og verða. Og það er erindi í dag. Ég bið ykkur að hafa biðlund við mig, en yfirlýsingarna birtast hér á skjánum og ég vona að þeir kynnist Jesu Kristi ekki síður en ég hefi gert. Í fyrsta kafla Matteus Guðspjalls lesum við frá 20. versi. Þá vitraðist honum engill Drottins í draumi og sagði, Jósef, sonur Davíðs, óttastu ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barni sem hún gengur með er af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesu því að hann mun frelsa lýsinn frá syndum þeirra. Allt var þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun verða Emmanuel, það þýðir Guð með oss. Hugsaðu ykkur? Opinberunarbókin, síðasta bók Biblíunar, á sér eina sögupersónu og það er einmitt Jesús. Og það þýðir að jafnvel ein persóna guðdómsins, eilíf, almáttu, alvitur, tók það á sig að gerast maður á meðal manna og vera meðhöndlaður á þann hátt sem reyndist þegar honum var hafnað af þúsundum. Við ætlum að halda áfram og við lesum í fyrsta kafla Jóhannesar guðspjalls. Sjáum við hérna hvernig tvö guðspjall byrja. Í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði, allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósi skyni myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Sjáuði kynningu Matteusar eða Guðs í gegnum Matteus til okkar mannana á Jesu Kristi, syni í Guðs. En við höfum eftir að kynnast Jesu meira en syni eins og hann væri sonur okkar eða afkomandi okkar því að Jesus er svo óendalega miklu meira en lítið barn í Betlehem, svo undursamlegt sem það annars var og er. Í 8. kapitúli hjá Jóhannesi þá segir frá því í versi 56 og þar áfram, Jesus var að tala við leiðtoga gyðinga og segir Abraham, faðir yðar, vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við þann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesus sagði við þá, sannlega, sannlega segja yður, áður en Abraham fæddist, er ég. Þá tóku þeir upp steina til að krýta Jesu en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Vegna þess að Jesus hafði sagst vera Guð. Það er það sem felst í því að nota þetta hugtak, þetta heiti, ég er eða er ég. Og þetta vissu leiðtogar gyðingar. Að þegar að einhver notaði þennan titil, ég er, að þá var sá að taka til sín guðdóm. Að fullir það hann væri einn af guðdómi þeim sem þeir þekktu úr reyningunum. Og þess vegna ætluðu þeir að grýta hann til bana fyrir guðlast, að segjast vera guð í reynd. En Jesús var þarna að segja, ég var þarna og talaði við Abraham. Ég þekkti hann, ég kynntist honum og kynnti hann fyrir mannkyninu. En þeir tóku ekki mark á þessu. Sjáuði hvað er nauðsynlegt fyrir okkur rannsaka reyningarnar. Gyðingarnir, þessi leiðtoga gyðinga, þeir kunnu reyningarnar sem er hverjur utanbókar. En þetta fór alveg framhjá þeim. Og þess vegna voru þeir reiðubúnir að taka hann af lífi sem var komin til að frelsa okkur, syndarana. Í annari Mósebók í 3. kafla segir frá því hvernig Jesús sjálfur opinberaðist þarna fyrir Móse og Ísraels mönnum. 13. versi og þar áfram segir Móse sagði við Guð, hérna var Guð að kalla hann að fara aftur til Egyptalands og frelsa fólki sem var í ánöð. En þegar ég kem til Ísraels manna og segi við þá,
Guð feðra yða sendi mig til yðar og þeir segja við mig, hvert nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse og þeir segja við mig, hvert nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse, ég er sá

hér er að ræða. Í 15. versi segir svo, Guð sagði enn fremur við Móse. Svo skalt þú segja Ísraels mönnum, drottinn Guð feðra yðar, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakob sendi mig til yðar. Þetta er nafn mitt aldur og þetta er heiti mitt frá kyni til kyns. Hér er sjálfur sonur Guðs að tilkynna hvað hann heiti. Hann hefur mörg tignar heiti í ritningunni. Og það verðugt íhugunar efni fyrir alla sem játa trú á Krist að gefa sér tíma að skoða frá upphafi biblíunum til endaloka biblíunar öll tignar heiti Jesu Krist. Þau eru mörg, fjöldamörg. Förum yfir í Lúkas í 5. kafla og þar segir að frá 20. versi hann sá trú þeirra. Sagði hann, maður syndi þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farisæðnir að hugsa með sér. Hver er sá sem fer með slíka guðlöstun? Hér annað fyrirbæri komið fram sem leiðtogar andlegi leiðtogar guðsafnaðar töldu að væri guðlöst. Þegar að Jesús orðaði hlutina eins og gerir hér. Að hver yðar, já, þeir sögðu og hugsaðu með sér, hver er sá sem fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort eru auðveldara að segja syndi þínar eru þér fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk? En til þess að þér viti að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér og nú talar hann við lamamanninn. Statt upp og tak rekkju þína og far heim til þín. Og við veitum af framhaldinu að maðurinn stóð upp og gekk og var heilbrigður. En Jesús notaði enn eitt hugtækið sjálfa sig þarna því að hann kallaði sig mannssoninn. Svo förum við í 20. kaflan í Jóhannesi þar sem að Jesús vitjaði lærisveinana eftir dauða sinn og eftir upprisuna. 24. versið, einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð drottinn. En hann svaraði, sjáu ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Sjáu þið hvað menn geta gert og krafist mikils. En drottinn, nýju upprisin, hann var ekki búinn að gefa Tómas upp á bátinn. Við lesum síðar í sama kafla, 20. kafla Jóhannesar, og það 26. versið og áfram, að viku liðinni voru lærisvinna hans aftur saman inni og nú var Tómas með þeim. Dyrna voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þegar hann sagði, friðu sé með yður. Er þetta ekki undursamlegt? Það var engin veggur eða læsta dyr sem gátti haldið honum utan dyra. Hann bara birtist á meðal þeirra. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingu þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og leggi síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottin minn og guðum minn, hann þurfti ekki meira. Jesús segir við hann, Þú trúir að því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Í Hebreabréfinu í 1. kafla sjáuðu hvað marga bækur byrja á því að kynna Jesú og guðdóminn. Þannig er það að sagt er frá því að langt í eilíðinni, aftur í eilíðinni, að þá segir Guð faðirinn. Og nú lesum við frá 5. versi. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er að leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðina, segir hann, allir englar og allir englar

Guðs skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslogum. Jesús var ekkert að fæðast þarna. Þó það hafi verið, þetta hafi gerst aftur í eilíðinni. Áður en heimur var skapaður, áður en mannkyni var skapað. Heldur var guðdómurinn að skipta með þessu verkum, hlutverkum. Einn aðili guðdómsins tekur að sér að vera ávarpaðu faðir í þessu áformi guðdómsins að frelsa mannkynið. Annar aðili guðdómsins tekur það hlutverk á sinn hluta að gera sonur og fæðast inn í þennan heim. Byrja sem lítið barn á meðal manna. En hann var aftur í eilíðinni þegar guðdómurinn er að ráða með sér hvernig í ósköpunum þeir eigi að frelsa mannkynið ef að þeir falla í synd. Því að guðdómurinn ætla að skapa nýtt mannkyn. Eina foreldra, eitt par sem áttu síðan að geta af sér alla aðra. En það þeir áttu, þessi foreldrar, voru skapaðir með frelsi til að velja og hafna. Þess vegna var þetta áfram til langt aftur í eilíðinni. Áður kom til þess að skapa. Og það önnur saga að segja frá því á öðrum tíma og vettvangi að þegar að forustu engillinn uppgötvaði þetta áform guðdómsins að skapa þetta mannkyn, þá vildi hann fá að vera með þeim. En forustu engillinn Lúsifer var sköpuð vera og gat ekki tekið þátt í þessu. Hann gat orðið vitni að þessu. Og ég hef farið yfir það með ykkur hér í þessu námskeiði hvernig Lúsifer gerðist Satan. Hann öfundaði og hann var ráðríkur. Hann vildi setjast í veldistól Guðs eins og við lesum bæði hjá Jesaja og Ezekiel spámönnum. Og svo var það að guðdómurinn framkvæmdi áformið að skapa foreldra þennan heim og fyrstu foreldra okkar og þannig varð mannkynið til. Við erum svo þakklátt fyrir þetta áform. Því að vegna þess að syndin kom inn í þennan heim fyrir mistök og vantrú, vantraust fyrstu foreldra mannkynsins að þá eru við öll glataða manneskjur nema að tilkomi frelsari. Og þarna er hann kynntur sem ráðsáleiktun Guðs föður, Guðs sonar og Guðs heilags anda. Einhvern tíman í eilíðinni áður en sköpunni náttu stað sem heitir þessi jörð og mannkyn sem við tilheyrum. Er það ekki annars undur samlegt vinir að við getum lesað um þetta allt saman í Biblíunni? En það tók mig langan tíma þó ég hafði byrjað á unglingsárum mínum að kynna mér Biblíuna betur. Og sem var til þess að drotti leitum mig til þess að fræða aðra um það sem að ég hafði þurft að læra og hafði bara ekki vita. Og það eru svo margir í dag sem játa kristna trú sem hafði ekki hugmynd um ráðsáleiktanir Guðs. Eða hver Jesús var og er og mun alltaf verða. Við kynnumst því betur í áframhaldi núna, nema nú förum við fyrra Pétursbréfið í fyrsta kaflan, sjáðu þið byrjanirnar á öllum þessum bókum, nema þetta í 20. versi fyrsta kapítulans, að hann, þar að segja Jesús, var útvalinn áður en veröldu var grundvöll í hann að höfuða, svart og hvítu, en var opinberðar í lok tímana vegna yðar. Fyrir hann trúi þér á Guð, er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýr svo að trú yðar skildi jafnfram vera von til Guðs. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og berið hræstnislausa bróður elsku í brjósti. Undursamlega, hér leggur Guðs í líma að segja frá aðdragandanum að sköpun mannkynsins og þessara veraldar sem við búum í og áformi kærleiksríks Guðs að frelsa okkur ef að okkur yrði á.
því að Guð gat ekki hugsa sér að skapa ykkur vélmenni, heldur frjálsar persónur sem myndu tygna hann og vegsama af eigin vali vegna þessa mannkynið og sér hver persónu myndi já, dá hann dást af honum eilíflega og alla tíð og svo förum við Hebreabréfi, fyrsta kaflan og þar segir í áttunda versi að faðirinn segir hásæti þitt og Guð er aldir alda sjáu þið hvað Guð faðirinn kalla Guð sonin Guð og kallar hann sprota réttvísinnar sproti ríkis þíns þú hefur elska réttlæti og hata ranglæti því hefur Guð, þinn Guð hérna kemur þetta aftur smurt til gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja og þú drottinn, hérna að kalla drottinn af drottni hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Jesus skapaði okkur og heimin okkar og margar aðra vetarbrautir ef því að skipta. Nú förum við níunda kaflan í Jesaja. Þar segir frá spádómi, frá sjötta vissi, að Jesus muni fæðast inn í þennan heim. Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað, hugsið eitthvað heitin sem honum gefið þarna, undraráðgjafi, guðhetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allserjar mun þessu til vegar koma. Jafnvel sonurinn kallaður eilífðar faðir af því að hann faðir mannkynsins. Svo ávarpaði hann sinn eigin himneska föður sem föður. Mér finnst þetta alveg stórkostlegar uppgötvanir þegar ég fór að lesa meira og skoða fyrir áratugum síðan og hefði alltaf haft yndi af að boða Jesum Krist fyrir allt það sem hann og var og verður. Í fyrra tíma til þess að brífi sjötta kafla segi frá 14. vessi þar sem Páll Postuli að kenna ungum predikara Tímóteusi þetta gæt þú boðorðsins lítalaust þannig kemur enn einu sinni áhersla á mikilvægi boðorðakvöðis gæt þú boðorðsins lítalaust óaðfinnalega allt til endur komið drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldumenn á sínu tíma byrtast láta konungur konungana og drottin drottnana Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem engin fær til komist, hann sem engin maður leit nýja liti getur, honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Þetta allt saman hefur opinberunabókin að geyma í sér að kynna söguhetju opinberunabókarinnar, reyndar söguhetju allra biblíunar, Jesu Krist. Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar í 17. versi segir frá því þegar að Jóhannes sá vitrun sem honum var gefin þegar ég sá hann féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri að birtast frammi fyrir honum sem að var lærimestari hans hér á jörðu meðan að gekkum hér á jörðu en þannig að sér hann einhvern tímann eftir að Jesús var upprisinn og farið til himins og þar í dag nema hann opinberast Jóhannesi og þá hann svo dýrlegur að Jóhannes fellur sem dauður væri fyrir fætur hans og hann lagði hæru hönd sína yfir mig og sagði verð ekki hrættur ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi ég dó en sjá lifandi ég aldir alda og ég
hefur lykla dauðans og heljar. Hver þetta annar en Jesús Kristur? Það var hann sem dó og reis upp. Þetta á ekki við föðurinn. Hann dó aldrei. Ekki heilagan anda heldur. Það var bara Jesús Kristur sem var kynntur af föðurnu sjálfum í aftur í eilíðinni og síðar eftir tilkomu hans hér eða tilkomu mannkynsins sem son okkar himneska föður og það hann sem hefur lykla dauðans og heljar. Það ekki undasamlega? Hann ræður yfir lífi og dauða. Hann sigraðist á dauðanum. Ekkert fékk haldið sinni Guðs í gröfinni. Svo leynist hér og þar innan allar reyningarnar sem fjalla þennan elskaða son Guðs og undursamlega frelsar okkar Jesu Krist boðskapur eins og að finna í Jesaja 53. kafla og ég stikla þar á stóru frá byrjun þar segir hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber Hann rann upp svo viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur, né glæsilegur, svo oss gæfi á að líta, né álitlegur, svo oss fyndist til hann, hugsaði eitthvað lýsingarnar. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugu þjáningum, líkur manni, menn byrgja fyrir andlit sín, fyrir litin og við mátum hann einskis. Hugsaðu ykkur. Almáttugur Guð, eilífu konungur, lét sig hafa það að gerast maður á meðan manna. Og vera meðhandlað svona. Hann sá þetta allt fyrir. Og þess vegna, var þessi spátumu gefin Jesaja að kynna fyrir mannkynnu 600-700 árum áður en Jesús fættist inn í þennan heim sem lítið pann. Hugsaðu ykkur, þetta allt að finna í Biblíunni og miklu meira en þetta. Frá fjórða versi segir en vora þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði Mér álitum hann refsaðan, slegin af guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Undursamlegur frelsari að láta sig hafa það að vera meðhöndlaður á þennan átt. Og samt gaf hann okkur ekki upp á bátinn. Í sjötta versinu þarna í 53. kafla Já, við fórum allir villi vega sem sauðir, sem stendum hver sína leið, en drottinn lét misgjörð voru allra komin yfir á honum. Hann var hrjáður en að lítilætti sig og lauk eigi munni sín. Eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður fyrir þeim að klippa hann, lauk hann eigi upp munni sín. En það kemur að því að allir á himni og jörðu og undirjörðu munu hafa tækifæri til að vera allir á einum og sama stað og tíma í lok 1000 árana og þá gerist þetta sem við lesum í öðrum kafla í Filippi bréfinu frá 5. versi þar sem að boðskapur byrjar á hvatningu til okkar verið með sama hugafæri sem Jesús Kristur var hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur.
Og hann kom sem maður, lægði sjálfa sig og var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því, nú kemur að því, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann, hér er lýsing á því sem gerist í lok þúsund áranna. Áður og Guð getur leift sér, Guð faðirinn, að eyða Satan og föllnum englum hans sem hafa afvega leitt svo margar miljónir manna í gegnum tíðina. Áður en hann getur eitt synd og syndurum sem að vilja alls ekki þykja náð hans. Þá segir einmitt þarna að Guð mun hátt upp hefja hann og gefa honum nafni sem hverju nafnir aðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knið að beigja sig og nú tækið eftir áherslunni á jörðu, þeir sem eru á jörðu þá og undir jörðu, þeir sem hafa legið í gröfum í aldir frá upphafi þeir hafa þá risið upp boðskapurinn í 20. kafla opinberunarbókarinnar segi að allir rangláti munu rísa upp í lok þúsund áranna til hvers? Ekki til þess að lifað eilífu heldur til að taka út endalegan tóm og svo segir þarna og allir þeir sem eru á himni allir sem eru á jörðu og allir þeir sem eru undir jörðu sem sagt í gröfunum sérur hver tunga mun játa guði föður til dýrðar Jesus Kristur er drottinn og ég hvet ekki til þessunni þegar þau komið heim lesiði allan 20. kaflan og 21. kaflan Ég hvetu ykkur til þess vinni og þeir sem hlýðið á þetta í gegnum útvarpboðun endilega takiði fram biblíuna og lesiði það sem gerist í byrjun þúsund áranna og í lok þúsund áranna þetta í 20. kaflanum og það er þarna er okkur sagt í öðru kafla í Filippi bréfinu það er ekki fyrir þarna að Guð getur leift sér að útrýma synd og öllu ranglæti endalega og eilíflega úr alheimi sínum fyrir en allir eru sammála því að dómar Guðs voru réttlátir og það er einmitt þess vegna sem að réttláti fá í þúsund árin og við höfum farið í gegnum þetta í þessu námskeiði áður þeir fá að skoða bækur himinsins í þúsund ár og þeir munu komast að raunum að allir dómar Guðs eru réttlátir svo annað verkefni sem ég hvet ykkur til lesiði alla opinberunarbókina frá upphafi til enda og teljiði hversu oft því ég líst yfir af ýmis mönnum eða englum eða jafnir ranglátum að réttlátir eru dómar Guðs. Takið eftir þessu og teljið það, skrifið það niður hjá ykkur. Það nokkuð oft. Þarna verður endir á allri sinn. En ég, við erum búin að fara yfir það allt saman áður ég ætla að lesa ofurlítið meira Jesu Krist ég segja 44 20. og 4. versi svo segir drottinn frelsari þinn þá vitum við að þetta Kristur sá þið hefur mynda frá móður kviði þá vitum við að hann skapari ég drottinn sem allt hefur skapað sem útþandi himinin aleinn og útbreyttu jörðina hjálpalaust, þvílíkt vald og orka í einni persónu sem Jesús Kristur. Sonur Guðs, mannssonurinn, hann ætlar og lætur sig ekkert munna það að skapa jörðina upp á nýtt, skapa nýja jörð og byrja alveg upp á nýtt. En þeir fá að vera þar sem hafa meðtekið hjálpræði hans hér á jörðu. Jafnvel, þótt syndarar séu þegar þeir meðtaka hjálpræði Jesu Krists og útelt blóð hans á Golgata krossi fyrir syndir sínar, þá munu þeir verða þegnar í nýju ríki Guðs á þessari nýju jörðu. Ég leiði mér að hlaka til, vinir. Í Jesaja 45. kafla 18. versi segir Já, svo segir drottinn sáir himinin hefur skapað hann einn Guð, sáir jörðinu hefur myndað og hana búið til það Jesus, við vorum að lesa það hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn
heldur myndað hana til þess að hún var byggileg. Ég drottinn og engin annar. Þessi yfirlýsing kemur mér til að halda. Þið meðið alveg frá öndfölu meðið, það allt í lagi. Að Guð skapari og Jesús Kristur skapari, ekki bara því að skapaði þessa jörð. Hann hefur skapað ótölulegar aðrar svo kallaða vetrabrautir eða stjörnuþokur eða hvað eina sem þið vilja kalla það og vísindamenn allir tíða að leita lengra og lengra og lengra út í jaðra alheimsins og þeir uppgötva sífellt fleiri það sem við köllum sólkerfi og vetrabrautir og hvað eina það engin endur á þessu ég held að drottin hafi ekki skapað þetta til þess að þetta væri allt saman tómt Hann segir hérna, hann skapaði ekki jörðina til sem væri auð. Svo að það víðar líf og við finnum þetta til dæmis í Nehemía í 9. kafla og 6. versi. Það segir þú, drottinn, þú einn drottinn, þú hefur skapað himinin, himnana, himna. Og allan þeirra her, jörðin og allt sem hann á henni hafið og allt sem í því þú gefur því öllu líf og sjáu því lokaorðin og himinsins her neyið þér. Þetta þýðir ekki að einhverja dauðar plánetur eða logandi sólir eða stjörnur út í himingeimnum hafi einhvern vit í sjálfu sér á þess að séu lifandi verur, vitiborna verur. Sem tilbyðja skaparan einhverstaða þar á og hér það sagt að himinsins hneigir þér viðurkennir þig alveg sem við lásum í öðru kafla Filippi brefsins áðan að allir á jörðu og undir jörðu og á himnum þeir munu allir á sama tíma tilbyðja Jesu Krist Förum aftur í fyrsta kafla Hebreabréfsins nema nú lesum við fyrstu versin. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum móti fyrir feðrana fyrir munn spámannana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hugsaðu Og hann gerir þetta ekki til þess að bara láta þetta vera dautt, aukt að eilífu. Nei. Hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af synduvorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Jesús Kristur. Listamenn geta málað og teiknað og gert ýmislegt svona til þess að reyna að gera sér í hugalegin eitthvað. Eins og til dæmis að þarna eitthvað sem heitir jörð og þarna stjörnur og hvaðina. Við vitum ekki hvernig þetta verður. Það verður undursamlegt og stórkostlegt. Við munum ekki geta annað en varpað okkur niður þess að Jóhannes gerði forðum þegar hann sá í vitrun frelsaran byrtast sér í 4. kafla í postulasögunni lesum við frá 11. versi að Jesús steinninn sem þér húsasmiðni virtuð einskis hann orðin hyrninga stein svo kemur þessi stórkostlega yfirlýsing ekki hjálpræði neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss það engin önnur leið Þegar þeir sáu djörfum Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærðir leikmenn, engir guðfræðinga þar með margar gráður á bakvið sig, óbreyttir leikmenn. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu, það það sem dýjuvinnir, að vera með Jesu, að telera honum og eiga hann sem sinn drottinn og frelsara. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla segir Börnin mín, þetta alveg frá byrjun kaflans, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, það því talsmaður, hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta.
Hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta ekki stórkostlegt? Hann búinn að borga syndasekt allra, líka vondafólksins, hverju sem þeir eru. Þeir þurfa bara meðtaka og þykja til þess að njóta eilíðurinnar hjá þessum undursamlega frelsara. Svo segir í þriðja versi, og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Ég lét þetta fljóta með, en það þetta í samhengi við allt hitt þarna frá fyrsta versi. Að á því vitum við eða þekkjum við, eða þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Og svo eru það ótaldir kenniminn, prestar og andlegi leiðtogar sem afskrifa eitt eða annað úr boðorðunum. Og ég mun síðar í þessu námskeiði, í minnur þessi næst, tala um stjórnarskrá Guðsríkis öðruvísi en venjulega. Og þá skulum við taka til því vinir að drottin ætlast til þess að við höfum boðan hans í heiðri. Því að á því getum við verið þekkt sem Guðs börn. Ekki að við frelsust fyrir dugnaði því að hlýða boðorðunum. Hann hjálpar okkur til þess. Heldur vegna þess að við viljum hlýða honum og sína honum hollustu okkar. Þetta íhugunarvert, vinir. Undursamlegu boðskapur sem að Biblían lýsir svo miklu betur en ég get nokkuð tíma gert með fátæklegum orðum. En takið eftir í öllu þessum yfirlýsingum sem hafa komið hér í dag, þá getur þú ekki játa trú með sanni á Jesu Krist sem frelsara þinn og jafnframt afneita honum sem skapara þínu. Það bara ekki hægt. Þetta algjör þversögn, mótsögn, að segjast tygna frelsaran en afskrifa sköpunarsöguna. Því að Jesus Kristur höfundur sköpunarsögunar og hann fer ekki með lígi. Hann skapaði og hann ætlar að endur skapa. Í 14. kafla Jóhannesar sem að flestir kunna eða læra eitthvað utanbókar í Biblíunni. Það í byrjunarversónum það sem að Jesús sjálfur segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Sko hann Guð eins og Guð faðirinn. Í húsi föður míns eru margar vistarveru, væri ekki svo, hefði ég þá sagt þau, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séð einni þar sem ég og vegin þangað sem ég fer þekkið þér. En ekki nema þið lesi Biblíuna og taki mark á henni. Þá getið þið ratað leiðina til eilífs lífs. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, þá segir frá 7. versinu, ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesús sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta ekki stórkostlegt? Ef við segjum, þetta 10. versi, ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gerum við hana lygara og orð hans ekki í oss. Efesus, annar kafli ég mátti til með að koma með þetta. Frá 4. versi að það mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við voru dauðir vegna misgjörða vorra af náð eru þér hólknir orðnir. Þið veit að hvað náð það óverskulduð fyrirgefning. Af náð eru þér hólknir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himin hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríktum náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Sko, faðirinn elskar okkur engu minna en sonurinn. Þessna gaf hann sonin í heiminn. Því að af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú, Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf.
Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því við erum smíð Guð skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka. Þess vegna mínir elsku segir hann í öðru kafla Filippi bréfsins nema núna það 12. Vessi. Þess vegna mínir elsku þér sem ætið hafi verið hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi þar með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til veldónun, hafið séð mikilvægi þessara orða? Við höldum stundum að það ég sem vil eða þú vilt. Það Guð sem kemur þessi vilja inn í þína meðvindun. Og síðan það hann sem framkvæmir þennan vilja sér til velþóknunar. Undursamlegu boðskapur. Svo segir, gjörið allt á þess að mögla og hika til þess að þér verðið óaðfinnalegir og hreinir flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjörspiltrar kynslóðar. Ég held að við getum verið sammálið það í dag að það mikið spilling og allt í kringum okkur. Komum til hans sem frelsarinn okkar, skaparinn okkar, Guð okkar og drottinn. Ég enda með þessum orðum hér. Jesús Kristur margsinnis í Biblíunni, sagði vera drottinn og Guð. Ekkert síður en Guð faðirinn sjálfur. Hann eilífur og á sér engan uppruna. Hann skapari okkar og frelsari okkar. Og hann konungur að eilífu. Trúir þú þessu?

0: Skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævinlega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeður okkar. Alger undurgefni undur lögmál Guðs. Fullkomið réttlæti. Ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, myndi heill alheimsins telt í tvísinu. Þá var vegurinn greittur fyrir syndina alla eilífð. Með alla þá eymd og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Fyrir syndafallið stóð Adam til boða að þroska með sér réttlátan persónuleika með undirgefni undir lögmál Guðs. En honum mistókst þetta og vegna syndar hans spiltist eðli okkar svo við getum ekki réttlæst fyrir eigin tilverknað. Af því að við erum syndug og vanheilög getum við ekki til fullnustu hlýðnast hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem myndi hrökkva til að fullnægja kröfum Guðs lögmáls. En Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur. Og nú býst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt.
1: Útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Dýrsjá Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta útvarp boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Sálmur 89. Etans maskil esraita. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinninn stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem ég hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
Þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur? Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina? Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 64 Dæmdur líður. Þessi kafli byggður á Markús 11 til 14 20 21 og Matteus 21 17 til 19. Innreið Krists í Jerúsalem var daufur fyrirboðu að komu hans í skýjum himinsins við sigur söngva og fögnuð helgra manna. Þá myndu rætast orð Krists við prestana og farisegana. Þér munu alls eigi sjá mig hérðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Matteus 23:39. Í spámanlegri sín fékk Sakaría að sjá þennan dag loka sigursins og hann sá einnig dóm þeirra sem við fyrri komuna höfðu hafnað Kristi. Þeir munu líta til mín, til hans, sem þeir lögðu í gegn og harma hann eins og menn harma lát enka sonar og syrgja hann eins og menn syrgja frum getinn son. Sakaría 12:10. Kristur sá þetta atvik fyrir þegar hann leiti yfir borgina og gréti yfir henni. Í eyðingu Jerúsalem sá hann endanlega tortímingu þjóðarinnar sem sekvar útellingu blóðs Guðs sonar. Lærisveinarnir sáu hatur gyðinga á Kristi en enn sáu þeir ekki til hvers það myndi leiða. Þeir skildu ekki enn hið sanna ásigkomulag Ísraels né hina réttlátu refsingu sem ganga myndi yfir Jerúsalem. Kristur opnaði þeim skilning á því með athyglisverðu áþreifanlegu dæmi. Síðasta áminningin til Jerúsalem hafði verið árangurslaus. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu heyrt spámanlega rödd úr fortíðinni endur óma frá mannfjöldanum í svarinu við spurningunni Hver er þessi? En þeir viðurkenndu það ekki sem var innblásið af anda Guðs. Reiðir og undrandi reyndu þeir að þakka niður í fólkinu. Í mannþrönginni voru rómverskir embættismenn og frammi fyrir þeim fordæmdu óvinni Jesú hann sem uppreisnar foringja. Þeir héldu því fram að hann ætlaði að hertaka musterið og ríkja sem konungur í Jerúsalem. En róleg rödd Jesú þakkaði andartak niður í háværum fjöldanum þegar hann staðhæfði enn að hann var ekki kominn til að stofna veraldlegt ríki. Hann myndi brátt stíga upp til föðurins og ákærendur hans myndu ekki sjá hann fyrir hann kæmi aftur í dýrð. Þá myndu þeir viðurkenna hann en of seint til að frelsast. Þessi orð mælti Jesú að hryggð og með sérstökum krafti. Rómversku embættismennirni voru þöglir og agndofa. Þó að guðleg áhrif væru þeim ókunn komust hjörtu þeirra við meira en nokkur sinni fyrr. Í rólegri, hátíðlegri ásjónu Jesú sáu þeir kærleika, góðvild og kyrrlátan virðuleik. Þeir hrærðust af þeirri samúð sem þeim var óskiljanleg. Í stað þess að handtaka Jesú fundu þeir hjá sér löngun til að veita honum lotningu. Þeir sneru sér að prestunum og höfðinginum og sökuðu þá að stofna til óerða. Þessi leiðtogar fylltu skremju og niðurlægingu og þeir sneru sér til fólksins með kvartani sínar og tóku að þrátta reiðilega innbyrðis. Meðan því fór fram, fór Jesu óséðu til musterisins. Þar var allt kyrrt því atburðirnir á olíufjallinu höfðu dregið fólki til sín. Skamma stund dvaldi Jesu í musterinu og litaðist sorgmæddur. Þá sneri hann þaðan ásamt lærisveinum sínum og fór til Betaníu. Þegar fólki leitaði hans til að setja hann í hásætið, fannst hann ekki. Alla nóttina lá Jesu á bæn og um morguninn kom hann aftur til musterisins. Á leiðinni fór hann fram hjá fíkjugarði. Hann kenndi hungurs. Þá sá hann álengdar laukað fíkjutré og fór að gá. Hvort hann fyndi nokkuð á því. En er hann kom að því, fann hann ekki eftir maður blöð, en það var ekki fíkna tíð. Nú var ekki sá tími er fíkjur væru þroskaðar nema á sömum stöðum og hálendið umhverfis Jerusalem mátti með sönnu segja að ekki

Jesú leitaði í lími þess. Frá hinni neðstu grein að efsta sprotanum fann hann ekkert nema blöð. Það vaknaði lokkandi laufþyrpinga en ekkert umfram það. Kristur las yfir því tortímandi bölvæn. Enginn neyti framar ávaxtar af þér að eilífu, sagði hann. Morgunin eftir þegar meistarinn og lærisveinar hans áttu leið til borgarinnar, drógu lífana greinar þess og visið lauf að sér athygli þeirra. Rabbi, sagði Pétur, sjáðu. Fíkjutréð sem þú formæltir er visnað. Bölbæni Kristi við fíkjutrénu hafði vakið undrun lærisveinana. Það virti svo ólíkt eðli hans og athöfnum. Oft sinnis höfðu þeir heyrt hann segja að hann væri ekki komin til að dæma heiminn heldur til að heimurinn mætti frelsast fyrir hann. Þeir myndust orða hans, mannssonurinn er ekki komin til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa. Lúkas 9:56. Dásemdaverk hans höfðu verið unnin til að reisa við, aldrei til að tortíma. Lærisveinarnir höfðu aðeins þekkt hann sem endur reisandan, græðaran. Þetta verk skar sig úr. Hver var tilgangurinn, spurðu þeir. Guð hefur unun af að vera miskunnsamur. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, hef ég ekki þóknun að dauða hins óguðlega. Míka 7:18. Esekiel 33:11. Honum er tortímingar starf og dómsáfelling hið undarlega verk. Jesaja 28:21. En það er í miskun og kærleika sem hann lyftir hulunni af framtíðinni og opinbera mönnum afleiðingar syndugs lífernis. Formæling fíkjutrésins var leikinn dæmisaga. Þetta ófrjúa tré sem hampaði íburðarmiklu laufskrúði sínu framan í Krist var tákn um gyðinga þjóðina. Frelsarinn myndi gera lærisveinu sínu ljósa orsök og óumflýjanleik dómsins yfir Ísrael. Í því skyni eignaði hann trénu siðræna eiginleika og notaði það til að útskýra guðleg sannindi. Gyðinga voru aðskildir frá öllum öðrum þjóðum og játuðu hollustu við Guð. Hann hafði blessað þá sér sérstaklega og þeir þóttust ástunda réttlæti framar öllum öðrum þjóðum. En þeir voru spiltir af heimshyggju og ágirnd. Þeir gortuðu af þekkingu sinni en voru fákunnandi kröfur Guðs til þeirra og fullir hræstni. Eins og hið ófrjúa tré hömpuðu þeir skrúðmiklum greinum sínum, greinum sem voru frjósamar, ásýndum og augna yndi á að horfa, en ekkert nema blöð. Gyðingatrúin var með stórfornlegu musteru sínu, heilögum öldurum, skrýtnum prestum og tilkomum miklum viðhafnar síðum, vissulega fögur ásýndum, en hana skorti auðmýkt, kærleika og góðvild. Öll trén í fíkjugarðinu voru ávaxtalaus, en þau ólaufguðu vöktu engar vonir og öllu engum vonbrigðum. Með þessum trjám voru heiðingjarnir táknaðir. Þeir voru sem gyðingarnir sneiddir allir guðrækni, en þeir þóttust heldur ekki þjóna guði. Þeir gortuðu ekki af neinni guðrækni. Þeir voru blindir á verk guðs og vegi. Meðal þeirra var ekki enn fíkna tíð. Þeir voru enn að bíða þess dags sem myndi færa þeim ljós og von. Gyðingarnir sem höfðu meðtekið meiri blessun frá Guði voru ábyrgir fyrir misnotkun þeirra gjafa. Forréttindin sem þeir hreyktu sér af juku einungi sekt þeirra. Jesu hafði komið að fíkjutrénu matar þurfi og ég leitað sæningu. Á sama hátt hafði hann komið til Ísraels. Hungraður í leit að ávexti réttlætisins hjá honum. Hann hafði útelt yfir Ísraelsmenn gjöfum sínum til þess að þeir bæru ávextir blessunar heiminum. Þeim hafði verið fenginn gnæð tækifæra og forréttinda og að launum óskaði hann eftir samúð og samvinnu í náðarstarfinu. Hann þráði að sjá í þeim sjálfsfórn og meðeinkun, áhuga á Guði og djúpa þrá sálarinnar eftir frelsun meðbræðra sinna. Ef þeir hefðu haldið lögmál Guðs, hefðu þeir unnið sama óeigingjarna starfið

sem Kristur vann. En kærleikur til Guðs og manna hvarfi skuggan fyrir drambi og sjálfsánægju. Þeir kölluðu glötun yfir sig með því að neita að liðsina öðrum. Fjarsjóðu sannleikans sem Guð hafði trúað þeim fyrir gáðu þeir ekki heiminum. Í hinu ófrjóa tré gátu þeir lesið bæði synd sína og refsingu fyrir hana. Visnað undan formælingu frelsarans, skrælnað og róta fúið sýndi þetta fíkjutri örlög gyðinga þjóðarinnar. Þegar hún yrði svift náð Guðs, með því að neita að veita blessun yrði hún svift henni. Það verður þér að tjóni, Ísrael, segir drottinn, að þú ert að móti mér, hjálpara þínum. Hósea 13:9 Viðvörunin snerti alla tíma. Athöfn Krist að formæla trénu sem máttur hans sjálfs hafi skapað til viðvörunar öllum söfnuðum og öllum kristnum mönnum. Enginn getur lifað eftir lögmáli Guðs án þess að þjóna öðrum, en margir eru þeir sem lifa ekki miskunnsömu óeigingjörnu lífi Krists. Sumir sem telja sig ágætlega kristna skilja ekki hvað felst í þjónustu fyrir Guð. Allt líf þeirra snýst að þókna sjálfum sér, allt miðast við þá sjálfa. Tíminn er þeim því aðeins einhvers virði að þeir geti skarað eld að eigin köku. Allar athafnir þeirra stefna að þessu marki. Þeir hlúa ekki að öðru heldur sjálfum sér. Guð skapaði þá til að lifa í heimi þar sem óeigingjarnar þjónustu krafist. Hann skapaði þá til að hjálpa meðbræðrum sínum á allan hátt. En sjálfið svo yfirgnæfandi að þeir sjá ekkert annað. Þeir eru ekki í snertningu við mannkynið. Þeir sem þannig lifa sjálfum sér eru eins og fíkjutrið sem skartaði sínu fegursta en bara ekki ávöxt. Þeir gæta formsatriða tilbeðslunar án iðrunar og trúar. Þeir segjast heiðra lögmál Guðs en hlýðnina vantar. Þeir segja en gera ekki. Í dóminum yfir fíkjutrénu lýsir Kristur hversu andstyggilega slíkt innantómt yfirskin er honum. Hann segir að sá sem opinskátt syndgar sé saklausari en sá sem þykist þjóna Guði en ber engan ávöxt honum til dýrðar. Dæmi sagan fíkjutréð sem sögð var áður en Kristur kom til Jerúsalem var í beinum tengslum við sannindin sem hann kendi þegar hann formælti ófrjóa trénu. Í dæmisögunni bað garðyrkjumaðurinn fyrir hinu ófrjóa tréð. Láta standa þetta ár og ég mun stinga upp jarðveginn kringum það til að hlúa að því. Beri það ávöxt það vel. Ef ekki skaltu höggva það. Það átti að veita ófrjóa trénu meiri umönnun. Það átti að fá alla þá hjálp sem hægt var að veita því. En ef það héldi áfram að vera ófrjótt, gæti ekkert bjarga því frá eyðileggingu. Í dæmisögunni var ekki sagt hver árangurinn varð af starfi við garðyrkjumannsins. Hann fór eftir því við hvaða fólk Kristur taliði. Ófrjóa tréð táknaði fólkið og það var á þess valdi hver örlög þess yrðu. Ekkert var til sparað sem himinni gat í té látið, en fólki notfæði sér ekki blessun hans. Athöfn Krists hann formælti fíkjutrénu sýndi afleiðingarnar. Fólki bjó sér glötun sjálft. Í meira en 1000 ár hafði gyðingaþjóðin hafnað miskun Guðs og boðið heim dómi hans. Gyðingar höfðu forsmað viðvarvanir hans og lífláti spáminn hans. Fólki á dögum Krist tók á sig ábyrgð á þessum syndum með því að fylgja sömu stefnu. Sekt þeirra kynslóðar fólst í því að hafna þeirri náð sem hún átti nú kost á og að forsma viðvaranirnar. Gyðingar á dögum Krists voru að fjötra sig með þeim hlekkjum sem þjóðin hafði verið að smíða öldum saman. Á allum tímum mönnum gefi ljós og forréttindi náðartími til að sættast við Guð. En þessari náð takmörk sett. Náðin getur beitt fortölnum sínum árum saman og samt verið fyrirlitin og henni vísað frá. En að því kemur að náðin kallar í síðasta sinn. Hjarta forherðist svo að andi Guðs hættir að hafa áhrif á það.
þá hættir hinn milda laðandi rödd að telja fyrir syndaranum og áminningar og varnaðar orð þagna. Sá dagur var runnin upp yfir Jerusalem. Jesú grét í angist yfir hinni dæmdu borg, en hann gat ekki frelsað hana. Hann hefði leitað allra ráða með því að hafna viðvörunum anda Guðs, hafði Ísrael hafnað eina hjálpræði sínu. Ekkert annað afl var til sem bjargað gæti þjóðinni. Gyðingaþjóðin var dæmi fólk á öllum öldum sem forsmáir ákall hins takmarkalausa kærleika. Þegar Kristur grét yfir Jerusalem var tárum hans úttelt vegna synda allra alda. Í dóminum sem var feldur yfir Ísrael geta allir þeir sem forsmá áminningar og viðvarnar heilags anda Guðs lesið sinn eigin sektardóm. Af þessari kynslóð eru þeir margir sem tróða sömu slóð og hinni vantrúafullu gyðingar. Þeir hafa hort á opinberun máttar Guðs. Heilagur andi hefur talað til hjartna þeirra, en þeir forherðast í vantrú sinni og mótróa. Guð sendið þeim viðvaranir og áminningar, en þeir eru ófáanlegir til að játa misgjörði sínar og þeir vísa á að bug boðskap hans og boðbera hans. Það sem hann notar þeim til bjargar verður þeim ásteytingar steyr. Hið fráfallna Ísrael hataði spámenn Guðs af því að þeir flettu ofan af leyndum syndum þess. Akab taldi Eli óvin sinn af því að spámaður návitiði konungin dyggilega fyrir leyndar misgjörðir hans. Eins mæta þjónar Krist, andmælendur syndana nú á dögum, fyrirlitningu og ásökunum. Sannleiku biblíunar, trú Krists, sækir gegn þungum straumi siðleysis og sora. Fordómarnir eru jafnvel enn sterkari í hjörtu manna nú en á dögum Krists. Kristur uppfyllir ekki væntingar manna. Líf hans var ásökun synd þeirra og þeir höfnuðu honum. Eins er það nú að sannindi Guðs orðs samræmist ekki athöfnu mannana og náttúrulegum tilhneigingum þeirra og þúsundir hafna ljósi þess. Fyrir áeggjan Satans véfengja menn orð Guðs og kjósa að fara eftir eigin dómgreind. Þeir kjósa myrkrið fremur að ljósið en með því stofna þeir sálum sínum í voða. Þeir sem hártóguðu orð Krists fundu sér sífellt fleiri ástæðu til útúrsnúninga þeir sneru sér frá honum sem sannleikurinn og lífið. Eins það nú. Guð áformar ekki að nema burt hverja mótbáru sem holdlegt hjarta upphugsar gegn sannleika hans. Þeim sem hafna hinu dýrmæti ljós geislum sem leitast við að upplýsa myrkrið verða leyndardómur Guðs orðs ævinlega huldir. Þeim sannleikurinn dulinn. Þeir ganga í blindni og sjá ekki tortíminguna framundan. Kristur leit að olíufjallinu yfir heiminn og allar aldir og orð hans snerta hverja sál sem forsmáir kall guðlegra náðar. Þú sem forsmáir kærleika hans, hann kallar til þín í dag. Það þú, einmitt þú, sem ættir að vita hvað til þíns friðar heyrir. Kristur úthellir beiskum tárum vegna þín, sem sjálfur átt engin tár að úthella sjálfs þín vegna. Nú þegar skaðmænleg forherðing hjartans, sem var farið sig henni til glötunar að opinberast þér. Og sérhver vitnisburður náð Guðs, sérhver geisli guðlegs ljós, er annarkvort að milda og sigra sálina eða festa hana í vonlausu iðruna leysi. Kristur sá fyrir að Jerusalem yrði áfram ósveigjanleg og iðruna laus. Samt lá við þröskuld hennar öll sekt, öll afleiðing forsmáðrar náðar. Þannig fer hverri sál sem gengur sömu braut. Drottinn segir, það verður þér að tjóni Ísrael. Heyr það jörð. Sjá ég leiði ógæði yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn af ráðabruggi þeirra. Því að orðum mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað. Hósea 13:9

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Yfirgnæfandi ríkdómu náðar hans, Efesus annarkafli 4. og 7. vers. En Guður auðugur að miskun, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlíkað oss með Kristi. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesú og búið oss stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann að komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesú. Við hefðum aldrei lagt merkingu orðsins náð, hefðum við aldrei fallið. Guð elskar syndlösu englana sem þjóna honum og hlýða öllum boðum hans en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert náð. Þær hafa aldrei þurft á henni halda því að þær hafa aldrei syndgað. Náð er eiginleiki Guðs, auðsýndur óverðugum mannlegum verum. Við leitum hennar ekki en hún var send til að leita okkar. Guð gleðst yfir því að veita náð sína hverjum þeim sem hungrar eftir henni, ekki vegna þess að við séum verðug, heldur sökum þess að við erum svo gersanlega óverðug. Þörf okkar það skilyrði sem verður að vera fyrir hendi til að við höfum vissu fyrir að eignast þessa gjöf. En Guð notar ekki náð sína til þess að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir sakir réttlæti síns hefur drottni þóknast að gera kenninguna, lögmálið, háleita og vegsamlega. Lögmál hans sannleikur. Náð Guðs lögmál ríkis hans eru algjörlega samhljóða, þau ganga hönd í hönd. Náð hans gerir okkur kleift að nálgast hann í trú. Með því að veita henni viðtöku og láta hann að verka í lífi okkar, berum við vitni gildi lögmálsins. Við upphefjum lögmálið og gerum það vegsanlega með því að framkvæma lífandi meginreglur þess. Hvernig getum við vitnað fyrir Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli hans. Hann mun birtast í okkur ef við leyfum honum það og þá munum við vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir öllum himninum og frammi fyrir fráföllnum heimi sem leitast við að gera lögmál Guðs að engu. Það aðeins einn kraftur sem getur fengið okkur til að líkast Kristi sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það náð Guðs sem veitist fyrir hlýðni við lögmál hans.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálega aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Sigur dagar. Við fráfall Hamans varð mikil breyting við persnesku hirðina. Mordekai varð æðsti ráðgjafi. Ester drottning fékk allar eigur Hamans og fór hún Mordekai vörslu þeirra. En dauði Hamans létti ekki farginu af gýðingum. Tilskipun konungs var áfram við lífi og henni varð ekki breytt. Kæmi ekkert óvænt fyrir, yrðu allir hebrear, þar með taldi þeir sem aftur voru horfnir til Jerusalem, teknir af lífi á 13. degi hins 12. mánaðar. Ester afréð að ganga á ný fyrir konung af þessum sökum. Enn sem fyrr rétti hann fram gullna sprotan til að bjóða hana velkomna. En að þessu sinni bauð hún ekki til veislu, heldur féll á kné frammi fyrir honum og bað hann tárfellandi að bjarga þjóð hennar. Hvernig myndi ég fá afborið að horfa upp á ógæfu þá er koma á yfir þjóð mína og hvernig myndi ég fá afborið að horfa upp á tortíming kynsmanna minna, hrópaði hún upp. Konungur var nú í slæmri klípu, þegar drottning hans var gyðingur og hann hafði gyðing fyrir æðsta ráðgjafa. Sá hann gerla að eitthvað yrði til brags að taka. En hann var ráð þróta. Sagði hann þá Ester að hún mætti skrifa sína eigin tilskipun og innsigla hana með signeshringi konungs og senda síðan í öll skattlönd að því tilskipu að ekki yrði haggað fyrir tilskipunum hans. Þetta velti vandanum af að bjarga gýðingum yfir á herðar Esterar og Mordekai. Báru þau því saman bækur sínar og reyndu að finna ráð sem dygði. Er ekki að efa að þau hafa beðið heitt í Guðs. Loks hugkvæmdist þeim snjallræði. Í nafni konungs ætluðu þau að bjóða gýðingunum að verjast árásunum hinn 13. dag hins 12. mánaðar. Þau sömdu því tilkynningu þar sem gýðingum var boðið að safna saman og verja líf sitt og að eyða, deyða og tortíma öllum liðsafla þegar þjóðar og lands er sýndi þeim fjandskap. Þegar gengið hafði verið frá tilskipuninni, innsiglaði Mordekai hana með innsiglisringi konungs og sendi hana til jarlana og landstjórana og til höfðingja skattlandana frá Indlandi til Blálands. Hraðboðarnir sem riðu fyrirmanna gæðingum fóru á stað með skyndingu og flýti. Persneska bréfburðaþjónusta var nú sett í gang. Hlýtur hafði verið tilkomið mikið að sjá alla hina ríðandi bréfburðarmenn á allslags reiðskjótum er þeir þustu út úr Súsan og fluttu með sér boðskap þann sem færði þjóðguðs hjálpræði. Ekki var heldur eftir gefið því að riddararnir sem ýmist fóru á hestum, múlum eða úlvöldum voru óspart brýndi til dáða með tilskipun konungs. Margar viku liðu áður en tilskipunin hafði borist í alla króka og kima ríkisins en samt tókst það í tíma. Gýðingunum létti að sjálfsögðu stórlega þegar þeir sáu hana og í öllum skattlöndum og öllum borgum þar sem skipun konungs og lagaboð hans kom var gleði og fögnuður meðal júða, veisluhöld og hátíðisdagur og margir hinna heinu landsbúa gerðust júðar því að ótti við júða var yfir þá komin. Þá rann upp hinn 13. dagur hins 12. mánaðar. Samkvæmt fyrir tilskipun konungs höfðu landsmenn rétt til þess að drepa alla gyðinga og gera upptækar eigur þeirra, en fáir fóru eftir þessu. Þar sem þess var freistað, voru gyðingarnir við öllu búnir. Árangurinn var sá að dagurinn sem margir höfðu óttast að eru þeirri síðasti var þeim sigur dagur. Þannig verndaði Guð þjóð sína enn einu sinni og bjargaði henni frá vélum sem varmenni höfðu bruggað henni. Enn var sæði konunnar bjarga frá hatri höggormsins og fyrirheit Guðs endalaust mannkynsins þokaði skrefi nær loka sigrinum.

0: Komiði blessuð, við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýttara Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les og næsta saga heitir Skutilsveinn konungs. Það bil 12 árum síðar ferðaðist maður einn Hanani að nafni frá Jerusalem til Susan, borgar í námunda við Persaflóa, þar sem ein af höllum konung stóð. Nú veit enginn hvers vegna hann tók svo langa ferð á hendur, en þegar hann kom á leiðarenda, sendi Nehemía skutilsveinn konungs eftir honum. Hvað er að frétta frá Jerusalem? Spurði Nehemía, sem einnig var gyðingur. Hvernig vegnar fólkinu? Hvað hefur á dagana drifið hjá Esra og þeim sem þangast nýru með honum? Eru þeir búnir að endurreisa borgarmúrana? Í þá daga voru engin fréttablöð, ekkert útvarp eða sjónvarp, svo að naumast var annar ráð vænna til þess að fá fréttir úr öðrum heimslutum en að spyrja ferðalanga eins og Hanani. Frásögn Hananís var ekki fagnaðarík. Eftir því sem honum hafði lítist til, voru þeir sem aftur höfðu snúið úr herleiðingunni mjög illa staddir og í fyrirlitningu. Flest var í ólestri. Reyndar var búið að endurreisa musterið og guðstjónustu fóru þar fram, en borgar múrarnir voru enn að mestu í rústum og hliðin brunnin rétt eins og verið hafði árum saman. Þegar Nehemía heyrði þetta var hann mjög hryggur. Nokkra næstu daga syrði hann og fastaði og var á bændi guðs himnana. Hann hrópaði: Æ, drottinn guð himnana, þú miklu ógurlegi guð sem heldur sáttmálan og miskunnsemina við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Lát eyra þitt vera gaumgæfið og augu þín opin til þess að þú heyrir bæn þjóns þíns. Þá er ég nú bið frammi fyrir þér, bæði daga og nætur, sækir Ísraels manna. Er hann bast fyrir, hvarlega svo hugsun að honum, ef til vill ætti hann að fara til Jerusalem og gera þar það sem gera þyrti. En hvernig gat hann komist frá störfum sínum? Var hann ekki skutulsveit konungs? Hann bað því að vildi Guð að hann færi til Jerusalem, þá léti hann finna meðengun hjá manni þessum, Artasasta konungi. Skömmu síðar þegar hann var að þjóna konungi, barst mál þetta í tal á mjög óvæntan hátt. Þegar Nehemía starfaði sem skutulsveit konungs, var svo ráð fyrir gert að hann var ávallt glaðlegur. En þann dag sem hér ræðir, var hann í svo miklu uppnámi vegna nýfengin að frétta frá Jerusalem að hann var nær gráti. Konungur veitti því athygli að hann var ekki eins glaðlegur og að vandalét. Hvað amar að? Spurði hann. Ert þú sjúkur? Hví ertu þá svo raunamættur á svipin? Sér þú ekki veikur? Þá hlýtur þú að ala sorg í hjarta. Við þessi orð var Nehemía laf hræddur. Konungurinn lifi eilíflega, sagði hann með mikilli lotningu. Hví skildi ég ekki vera dapur í bragði, þar sem borgin er geymir grafir forfeðra minna er ég eyðilögð? Hvers beiðist þú? Spurði konungur vingjarnlega. Ef konungi þokna svo og ef þú telur þjón þinn til þess færan að þú sendir mig til Júda, til borga þeirrar er geymir grafir forfeðra minna til þess að endurreisa hana. Hversu lengi mun ferð þín standa yfir? Spurði konungur. Og hvenær kemur þú aftur? Nehemía greindi hversu lengi hann hélt sem myndi verða og honum til óblandis fagnaðar féls konungur á að veita honum faraleyfi. Lét hann ekki þarfið sitja, heldur sendi og með honum höfusmenn og riddara til þess að koma honum heilu og höldnu til Jerusalem. Einnig fékk hann honum skriflega skipun til skóarvarðar konungs hann skildi láta af hendi allan þann við sem þurfa kynni til þeirra bygginga sem áformað var að gera. Við erum að lesa á bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og nokkra næstu sögur verða Ester drottningu. Þessi saga heitir Stjarna rís. Hefði þú búið í Susan, höfuborg í ríki Meda og Persa, fyrir tæplega 25 öldum kynir þú hafa rekist á óskup dapur telpukorn. Nafn hennar var Hadassa. Hún var undurfögur en ákaflega óhamingjusöm. Þannig var mál með vexti að faðir hennar var dáin fyrir nokkru og nú var móðir hennar líka fallin frá. Vitaskuld var slíkt ekkert einstæmi á þessum örðugu og harneskjulegu tímum að barn misti foreldrana. En það bætti ekki vitund og neyð Hadassa vesalingsins. Hún gat ekki manna hugsa en það að nú átt hún engan ástvin. Að vísu að undanskildum hennu voldu að frænda sínu Mordekai. Hann var miklu eldri en hún og kvæntur, átti eigið heimili og vann í konushöllunni. Hjá honum gæti hún sest að ef hann leifði og léti sig hag hennar svo miklu skipta. Til allar hamingu var Mordekai hag hennar fyrir brjósti. Tók hann vesarins litlu stúlkuna góðfúslega á heimili sitt og tók hana sér í dótturstað. Síðan gaf hann henni persneska nafnið Ester sem þýðir stjarna. Í Babel voru morgun og kvöldstjörnuna tignaðar sem guðir undir nafninu Ístar. Ester var líka dásamlega björt lítil stjarna. Stúlkan var fagurvaxin og fríð sínum og hún gerðist hvers manns hugljúfi á heimili Mordekais og yndi hans og eftirlæti. Nærri má geta hversu glaður hann var á kvöldin þegar hann kom heim frá höllinni og hún beið hans með útbreidda arma. Þú mátt reiða því á að kvöld eftir kvöld hefur hann sagt henni hugljúfu söguna gömlu um dásanlegu ást Guðs á þjóð hans. Hversu hann hafði vakað yfir henni, hvort sem vel eða illa gekk, öld fram af öld. Þannig óx Ester upp í ást og virðingu á Guði. Hún lærði að biðja til hans, treysta honum og finna styrk í trú á gæsku hans. Mordekai var einn hinna mörgu gyðinga sem kosið höfðu að vera kyrrt í löndum Meda og Persa, fremur en snúa aftur til Jerusalem. Þó 50.000 hyrfu aftur með Serubabel, þá skiptu þeir 100.000 sem fóru hvergi. Medar og Persar höfðu á stjórnarárum Kýrusar og Daríusar verið þeim góðir, leitt þeim að starfa og tilbýða guðsinn eins og þeim þótti best og það var auðveldar að vera kyrrt en leggja land undir fót. Sumir eins og Mordekai og síðar með Esra og Nehemja fengu góðar stöður við hirðina og urðu góðvinir konungs. Aðrir sem dreifðu voru víðsvegar ríkið fundu ýmis konar störf og gerðust virkir þáttakendur í athöfnu ríkisins rétt eins og þeir væru hluti af því. Frá því er ekki nákvæmlega skýrt hver voru störf Mordekais. Biblían segir, Mordekai sat í konungsliði sem kann að eiga við að hann hafi verið einn þeirra þjóna konungs sem byðu jafnaði hallarinnganginn reiðubúnir að hlýnast boðum konungs. Kvöld eitt þegar Mordekai kom heim hafði hann æsandi sögu að segja. Heil mikið hafði verið að snúast í höllinni. Vasti drottning hafði verið sett af. Í trylltri drykkjuveislu kvöldið áður hafði Exers, nefndur Ahasverus í Biblíunni, skipað henni að koma til veislunar en hún hafði afsagt það. Já, hún hafði neitað. Hún hafði með öðrum orðum óhlýðnast konungi. En það var einstæmi í Persíu þar sem konum bara hlýðnast hverju boði bónda síns. Í bræði sinni hafði Exersex líst því yfir að Vasti væri ekki lengur drottning. Hann vildi ekki lengur þola návist hennar í höllinni og hún hafði farið. Þetta var sönn saga og hún flaug allt ríkið. Mér sem ég heyri Ester segja, en góði Mordekai, hver mun nú verða drottning? Konungar verði eiga drottningu, er ekki svo? Mordekai kann þá hafa svarað, jú, góða mín vitanlega. Hann er sennilega strax tekin að svipast eftir henni. Ett vill óskar hann að fá þig fyrir drottningu? Nei, aldrei eða honum hugsa til mín, sagði hún hlæjandi. Hann mundi aldrei líta við gýðingastúlku. Hver veit, sagði Mordekai, undarlegri atburðir hafa gerst. Þú erði líka dásamleg drottning, litla stjarnan mín.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar söfnuðurinn biður, hvað gerist þá? Á fyrri hluta síðustu aldar þá var mikil trúarvakning á meðal íbúa Wales á Bretlandseyjum. Þúsundir snerust til einlægra trúar á Jesu Krist og kirkjurnar voru troðfullar á fólki á hverju samkomu. Þessi vakning þótti fréttnæm í mörgum löndum og margir útlendingar komu til Wales bara til þess að sannreina það sem þarna var að gerast. Eitt sinn þegar predikari einn Evan Roberts var að predika á samkomum þetta leiti í Wales kom að máli við þann predikari frá öðru landi og spurði Roberts hver er leyndardómurinn að baki þessari trúarvakningu? Roberts svaraði umsvifalaust það er engin leyndardómur að baki vakninguna. Þú þarft einfaldlega að biðja og þá myndu öðlast. Ef til vill varð gesturi fyrir vonbrigði með svarið, enda telju við mannfólkið allt og oft að svo mikið þurfa að gera til þess að koma kröftur í trúarvakning af stað. Við gleymum því að það var drotti sjálfum sem sagði og þá lesum við í Mattuðis í 7. kafla, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munum finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Þetta er nú allir leyndardómurinn að bænheyrslu og þar með undursamlegum trúarreynslum. Guð vill að við biðjum og ákvöllum hann. Hann hvetur okkur til þess að vænta mikils og að vera djörf í bæninni. En svo setur hann eins konar varnagla þegar hann hvetur okkur einni til þess að vera þolgóð í bæninni. Hann minnir okkur á nauðsyn þess að biðja án afláts. Hann veit að það er okkur holt að fá ekki svörin alltaf strax. Heldur sér hann ástæði til þess á stundum til þess að skóla okkur til í þolgæði og auðmýkt. Og þess vegna koma svörun stundum eftir langan tíma. Og í sömu tilviku svarar hann alls ekki eins og við vonumst til að hann geri. Í sömum tilfellum er okkur hollast að fá neitun við bæn okkar en við byggjum samt og höldum áfram að ákalla hann. Getum við tekið svörum Guðs hver sem þau kunna annars að vera? Það fer ekkert á milli mála að Guð telur að það sé okkur lífsnauðsynlegt að við í sömum tilvikum verðum fyrir vonbrigðum með væntingar okkar og það meira segja miklum vonbrigðum. Var það ekki einmitt þannig með lærisveina drottins? Þeir hafðu gert sér miklar væntingar vegna viðkynna sinna af honum. Þeir sáu framtíðina í hillingum eins og þegar maður setur upp sjónauka og sér ekkert nema það sem stiltir á og er innan sjónmáls sjónpípunar. Allt annað sjáum við ekki á meðan sjónpípan er fyrir auganu. Við missum þar að leiðandi að því að sjá allt annað. Þannig er þá oft með okkur og bænalíf okkar. Eða getum við ekki sett okkur í spor lærisveinana eftir að Jesús hafi verið handtekinn, líflátinn og grafinn. Hann var horfinn sjónu þeirra. Þeir höfðu í augnablikinu gleymt öllum loforðum hans og yfirlýsingum varðandi upprisu og að koma aftur, að hann myndi koma aftur til þess að innleiða sitt eigið eilífða ríki. Og núna sátu þeir hnípnir og vonsviknir í læstu herbergi af ótta við fariseana. Það var þá sem Jesús birtist þeim upprisinn og ljóslifandi. Hann fullvissaði þá að þeir hefðu enn mikið verk að vinna. Það var bara rétt að byrja. Hann birtist þeim síðan enn og aftur áður en hann steig upp til himins. En áður en að hvarf þeim sjónum upp í skýjum himinsins, sagði hann þeim þetta sem við lesum í Lúkasi í 24. kapitula. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið þér kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Þetta gerðu þeir og notuðu tíma til þess að biðja og til þess að gera upp sakirnar hver við annan. Þeir vissu ekki hve lengi þeir áttu að vera þarna né hvað myndi síðan gerast en þeir hlýttu honum samt. Þeir notuðu tíman vel til þess að rifja upp orð Guðs og til þess að hugleiða reynslur sínar með Jesu og svo líka til þess að biðja. Og þá gerðust undrin. Við lesum það í postulasögun í öðru kapitula þar sem segir Þá er upp var runnin hvítasunnudagur. Voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega knýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi. Það sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Hvað var það sem gerðist þarna á undan þessu kraftaverki sem gerði þá hæfa til þess að meðtaka slíka blessun frá heilugum anda? Jú, þeir voru allir sama komnir sem lýsi því hve einhuga þeir voru nú orðnir. Engir flokkadrættir, engin gagnrýni, engin sjálfsupphefð. Hins vegar vildu þeir gjarnan upphefja hver annan og þeir leitust við að vera öllum öðrum í hópnum til hvatningar og blessunar. Hugsið ykkur. Þetta gerist aftur og aftur síðan meir eins og augljóst af þessum orðum sem við finnum í postulasögunni í 4. kapitula og það lesum við þá 30. og 1. vesi. Þegar þeir höfðu beðist fyrir hrærði staðurinn þar sem þeir voru sama komnir og þeir fylltust allir heilugum anda. Þeir höfðu beðist fyrir hrærði staðurinn þar sem þeir voru sama komnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung.

var fyrst og fremst einlæga trúabænir iðrandi syndara sem höfðu nú séð sjálfa sig í réttu ljósi. Nú skildu þeir til hvers Jesús kom í heiminn. Nú skildu þeir betur hlutverk sitt í þessum heimi sem boðberar fagnaðar erindis til annara syndara, þeim til bjargar. Og umfram allt, þá upplifðu þeir bænheyrslu sem fram að þessu þeir höfðu farið á mis við vegna vantrúar, sjálfsupphefðar, framapots og flokkadrátta. Allt þetta var nú horfið úr lífi þeirra og þá stóð ekki á því að fyrirheit drottins rættist. Þess efnis að kraftur myndi koma af himni ofan yfir þá. Guð býður nefnilega með óþreyju eftir því að fá að komast að í lífi okkar í dag á sama hátt og á dögum lærisveinana. Það er þó undir okkur sjálfu komið hvort að náu til okkar. Það gæti verið ýmislegt sem við viljum ekki þegar á reynir losa okkur við. Ölum við til dæmis á einhverju sem hindrar heilagan anda í því að úthella yfir okkur krafti sínum og blessunum? Er okkur sjálfum nauðsyn á því að grannskoða líferni okkar hvort þar sé eitthvað sem við gerum eða sínum áhuga á sem alls ekki ætti að fyrirfinnast í lífi þeirra sem elska frelsara sinn. Er eitthvað það sinnsamlegt í lífi okkar sem hreinlega stendur í veginum fyrir því að Guð svari bænum okkar? Hvað viljum við þá gera til þess að koma til móts við frelsaran okkar, svo að hann geti hjálpað okkur enn meira en hann hefur þegar gert? Viltu virkilega upplifa bænheyrslu? Hverju viltu þá fórna? Hvað með lesefni, sjónvarsefni, myndbönd og kvikmyndir? Hvernig er málfar þitt yfirleitt? Leggurðu nafn Guðs við hér koma? Hvernig er samskipti þín við aðra sem þú umgengst? Ertu fús til þess að leyfa Guði að komast að í lífi þínu þannig að það allt mótist af vilja hans. Við biðjum oft verði þinn vilji. Ertu virkilega fús til þess að gjöra Guðs vilja? Þú segir já, að sjálfsögðu. En ertu þá líka fús til þess að gera Guðs vilja? Jafnvel áður en þú veist hver vilji hans er hverju sinni. Þegar við nemum staðar til þess að hugsa máli til enda, þá getur það verið ógnvekjandi að biðja Guð í alvöru verði þinn vilji. Hann gæti nefnilega haft allt annað í huga fyrir þig en þú reikna með að hann geri. Hann gæti komið þér á óvart þegar hann opinbera þér vilja sinn. Þegar það gerist, þá reynir virkilega á trú þína og undirgefni. En það er einnig þá sem hlutinni fara að gerast. Það er þá þegar þú beygir þig auðmýkt undir vilja Guðs að kraftaverkin gerast. Ýmist í þínu lífi eða þá annara sem þú biður fyrir og stundu hvortvekja. Guð segir okkur í orði sínu, Biblíunni, hvaða skref við þurfum að taka sem verða til þess að við byrjum að upplifa trúarreynslur með drottni allsherjar. Þetta eru ákaflega einföld atriði sem allir áhugasamir geta tileinka sér. Þessa hvatningu hans til að byrja nýtt líf í Jesu Kristi er að finna í Rómverjabréfinu í 12. kafla og þar er það fyrstu tvö versin þar sem segir Því brýn ég yður bræður og systur að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsins, svo að þér fáið að reyna hversi vilja Guðs, hið góða, fagra og fullkomna.

Mætti drottinn hjálpa okkur til þess að draga það ekki lengur á langinn að hefja göngu okkar með honum. Drottinn segir hér að við byrjum á því að hegða okkur ekki eftir öld þessari. Eftir tíðarandanum sem ríkir í dag. Frelsarinn okkar vill endilega fá að skapa í okkur nýtt hugafar sem svo leiði til þess að öll okkar áhugamál og hegðun gjör breytist. Kristur mun koma þessu til leiðar í okkur. Við þurfum þó að segja honum og sína að þetta sé það sem við viljum og þráum ákaft. Drottinn fer fram á það að við gefum okkur sjálf honum sem lifandi fórn. Hann vill fá að komast að til þess að umbylta öllu okkar lífi svo að líferni okkar verði honum þóknalegt. Þetta snýst það að vilji Guðs verði okkar vilji í öllu okkar lífi. Þegar við þannig beygjum okkur undir vilja Guðs, þá lofar hann því að við munum fá að upplifa allt hið fagra, hið góða og hið fullkomna. Það hlýtur að vera þess virði er það ekki. Þetta mun verða þá byrjunin á eilífa lífinu fyrir hvert og eitt okkar sem þú mátt alls ekki missa af.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Það er sögð saga og þetta er sönn saga. Því að predikarinn sem að ég er að fjallum núna, hann segir söguna sjálfur. Ekki ég heldur annar í Bandaríkjunum. Hann var búinn að predika árum saman og svo ákváðu þau hjónin að fara út í svona sjálfstætt starf, ekki það að þau væru að brjóta öll bönd við félaga eða trú félag sitt, heldur bara þau vildu starfa sjálfstætt og treysta eingöngu á Guð varðandi lífsviðurværi. Þetta var heilmikið trúaskref fyrir þennan manni að þessi hjón. Og svo gerist það að dagur rannu sem þau voru ekki lengur á launum, þau voru á eigin spýtum, nema þau taldi sig vera á drottins vegu. Og þau vissi ekki hvernig þau ætlaðu að starfa eða hvar eða þau létu það bara út ganga að þau væru á lausu til þess að boða og predika og kenna ef fólk vildi fá þau í heimsókn og vera með námskeið eða fyrirlestra röð eða einhverja áherslur. Svo kemur bara allt í einu bara mjög snemma eftir að þau byrjuðu þess að trúargöngu sína beðni að koma til fjallara borgar í Bandaríkjunum og halda þar samkomur og erindaseríu fyrir mörg hundru manns. Og hann sagði já, hann átti ekki fyrir farinu til þess að komast á staðinn, það var það dýrt og hvað þá fyrir þau bæði. En þau sagði já, alveg hiklaust og sagði hvort við annað, já, drottinn hlýtur að sjá fyrir þessu. Ef að við erum að gera rétt, þá mun drottinn sjá fyrir þessu. Við erum ekki fyrir kostnaðinu. Svo þau voru bara glöð í bragði og held áfram að biðja til Guðs og alltaf nálgaðist tíminn. Í millitíðinni þá rifjaði hann upp að einhver tíman fyrir talsveru tíma áður þetta gerðist. Þá fekk hann reikning sem að hann var alveg viss að hann átti ekki að borga. Þetta var ósanngjarnt að vera rukkar eitthvað sem hann hafði aldrei óskað eftir, aldrei fengið þá þjónustu eða þau kaup sem var í getið þarna í reikninu upp á $1,000 og hann átti ekki $1,000 ekki frekar en fyrir farinu. Svo hann sagði einhvern tíma við vinsinn, ef ég ætti pening fyrir þessu þá hefði ég mikla ánægja af að fara í bankan og skipta því eins litla smámynt og mögulegt er, svo þessi sem var rukkar mig, hann þurfi að hafa fyrir að telja það alla $1,000 í penjum. Svo glemda þessu og hann borgaði ekkert reikningin og það var ekkert, hann var ekkert rukkaði meira. Nema að nú er það að nálgast að fara í þessa ferð og þau áttu enga peninga. Og daginn áður en þau eiga að leggja upp í ferðina, þá eru þau að vesla matvöru í búðinu og koma heim og með að kona gengur inn aldirna þá gengur hann svona bakvið og átti erindi eitthvað þetta bakvið húsið og ætla svo inn bakdyrnar. Þegar hann kemur að bakdyrunum þá sér hann þar stafla af pokum, litlum hvítum pokum voru þungir og hann þreifar á þessu og finnur að það eru smápenningar í þessu. Og það er prentað utan á pokana að þetta sé bankin í Denver í Colorado sem að peningarnir voru teknir út og banka þar og þess að voru pokarnir meldir þeim banka. Og hann er alveg undrandi. Svo hann fer inn og tekur þetta inn fyrir og hringir í bankan og spyr sakni þið smámyndar í mörgum pokum. Þau vissi ekki til þess og buðust þess að senda mann á staðinn en þá allt í einu kvikna á perinni hjá hann. Hann hafði einhvern tímann hótað að borga þessum manni sem var að rukka sig $1,000 reikningin með penjum, eintómum, $1,000. Nema hann vissi ekki til þess að þessi peningar kæmi frá þeim sem rukkaði, það gat ekki verið. Kannski var það maður sem að hann hafði sagt frá þessu að reikningurinn hefði komið og hversu ósanngjarn hann væri þessi reikningur og að vera rukkaður þetta. En peningarnir voru komnir. Hann fór með peningarna í bankan, sannfærður að drottinn hefði séð fyrir, nema að drottinn hefði yfir kímni gáfu að búa sko. Að hann lét hann hafa fyrir að telja peningana en ekki rukka. En þannig fekk hann fyrir farinu og þau hjónuð lofuðu Guð fyrir bænheyslu. Þau treyst honum og Guð lét þau bíða fram á síðasta dag og þá senda þeim peningana en á þann hátt að það varð honum, þar að segja móttakar hannum, lexía, að vera ekki þetta menn enn á hótfinni gagnvart öðrum sem að gerði eitthvað mistök að rukka hann að ósekju. Nú skal þú hafa fyrir að telja $1,000 góðu minn ef þú kemst í ferðina fyrir það. Guð heyrir bænir, allar bænir og stundu svara svo skemmtilega eins og þessi predikara hjón fengu að reyna. En svo eru aðrir sem að eru í Guðs starfi og starfa af samviskusemi og trúa svo ekki þegar drottinn vill gera eitthvað alveg stórkostlegt og undursamlegt fyrir þau, eins og segir hérna í Lúkasa Guðspjalli og það er sagt frá Sakaríasi. Þar segir í fyrsta kaflanum hjá Lúkasi frá 5. versi og ég ætla að lesa svona af og til í kaflanum. En þar segir á dögum Herodesar, konus í Júdeu, var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría. Að sveit Abía, kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu vamlaus eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hnýin að aldri. Þetta minnir okkur á Söru og Abrahamið ekki, nema þetta er í Nýja testamentinu. Í 11. versi segir birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra miðið Reykjelsis altari. Sakaría var hvert við sín þessa og óttast ló á hann. En engillir sagði við hann, óttast þú eigi Sakaría, því bæn þín er heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Í 18. versi segir Sakaría við engilinn, af hverju get ég vita þetta? Ég er gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég er Gabriel, sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. Og þú munt mállaus verða og ekki geta talað til þess dags er þetta kemur fram. Vegna þess að þú trúður ekki orðum mínum en þau munur rætast á sínu tíma. Ég læti næja að lesa þetta úr þessum kafla. En hér var mjög trúa fólk, bæði hjónin, Elísabet og Sakaría. Og alla sinna tíð þá störfuðu þau fyrir drottin. En trúðanum svo ekki þegar drottin komi góða fréttir handa. Og yfirleitt þá eru við, þegar við byðjum, þá eru við svo þakklátt og glöð og fagnandi að fá bænheyrslu, að við förum ekkert að krefja drottinum sannani fyrir því að þetta sé hann eða svar frá honum eða hvað. Við tökum fagnandi á mót því sem Guð réttir okkur. Hér er maður og hann er í þjónustu drottins og hann krefst sannana. Hvernig má ég vita? Hvernig getur verið viss? Og til þess að kenna honum og þeim hjónum leksíuna svo mjög eftirminnilega sem mest má verða að þá gerir drottinn mannin mállausan þennan tíma sem þarf að líða að fæðingu drengsins. og sjálfsögðu það var gleði dagu þegar að barnið fættist, það var Jóhannes Jóhannes skírari ég sé Guð hann þráir að uppfylla bænir okkar hann vill gleði okkur, hvetja okkur uppörfa okkur hann segir bara treystið mér ég hefi upplifað eitthvað dásamlegt og stórkostlegt í sambandi við börnin mín þetta er fullur fólk í dag ég man þá tíð þegar að strákarnir já og dótturinn svo sem fætti síðust af börnunum okkar að voru svona ýmist að fara til pappa að byggja um eitthvað ef að mamma var búin að segja nei eða þá til mömmu eftir að pappi var búin að segja nei en þegar að börnin eldust og urðu fullorðin og ábyrg þá leku þau að sjálfsögðu aldrei þennan leik við pappa og mömmu en þegar þau byggja okkur um eitthvað einhvern greiða eða hjálpa og einhvern hátt ég get aldrei sagt nei eða ættu við að segja nei og þau hafa yndi af að uppfylla mínar óskir ef ég þarf að leita til þeirra í svona sambandi þá upplifi ég það sem ég held að Guð upplifi þegar við nálgumst hann og byggjum hann um eitthvað og hann hefur yndi af að verða við beiðinum eða óskum barna sinna alveg svo ég hefi yndi af að gera eitthvað fyrir börnin mín þó að þau séu orðið fullorðinn og sjálfbjarga og þurfa nánast ekkert á mér að halda nema þið vitið það oft að þetta rétta hjálpar hendi og greiða fyrir á einn hátt eða annan í daglegu lífi og amstri Guð hefur yndi af að hjálpa okkur í litlu hlutunum líka og að lokum að þá segir hér í fyrra Pétursbréfin í fjórða kafla þar erum við minnt á að við lifum á síðustu dögum mannkynsins þannig segir í fyrra Pétursbréfin í fjórða kafla og sjöunda versi en endir allra hluta er í nánd verið því gætnir og algáðir til bæna tókuð eftir áherslunni verið gætnir og algáðir til bæna áttunda vesi umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars því að kærleikur hylur fjölda synda verði gestrisnir hver við annan án möglunar þjóni hver öðrum og svo framvegis þannig er drottin að uppörfa fólk sitt á síðustu dögum og einmitt ekki síst vegna þess að endir allra tímana eða allra hluta er í nánd verið því gætnir skulum fara varlega segir hann en algáð til bæna og þó að leiðir skiljist hjá okkur þó að tími líði og við förum í sikkur áttina tíma að þá erum við kvöttum þess að byggja ekki hætt að byggja endilega að byggja tala við Guð á hverju degi og byggja hvert fyrir öðru Því að við höfum ekki efna á að fara á mis við bænina sem að við sjálf ættum að byggja og tala við Guð á hverjum degi. Við höfum heldur ekki efna á að fara á mis við bænirnar hvers annars fyrir okkur sjálf. Svo að ég treysti því að við höldum því áfram vinir. Því að drottin góður Guð og hann vill fá að halda áfram að gera eitthvað í þessum bænum og bæna ákvöllum okkar.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Og næst vil ég bjóða Guðrúnu, Runólfsdóttur, til að koma hér upp einnig með vitnisburð. Gjörðu svo vel, Guðrún.
2: Komið þið sæl. Hvað er það sem aðskilur gott og illt? Og það sem aðskilur reiði og kærleika? Hvað er það sem skilur á milli þess að tjá sig á tilfinningarlausan kaldan hátt og þess að sína hlýju og skilning í samskiptum sínum við annað fólk? Ég tel víst að margir hafi ritað og rætt þessi mál og sjálfsagt eru þar margar bækurnar sem innihalda skilgreiningar og ofangreindu. Sjálf hef ég verið að reyna að athuga þessi mál út frá Biblíunni og kenningum hennar. Og satt að segja, get ég aðeins komið upp með eitt sem skilur ofangreint að. Þetta eina er Jesús, sonur Guðs. Það eru kenningar hans og verk hans sem ein geta sýnt okkur hvað þarf til þess að við getum losnað endalega við þessar sífelldu uppstokkanir okkar á því hvernig þessi eða hinn sé. Ég geri mér vel grein fyrir því að þessi uppsetning mín er ákvæðlega mikil einföldun á þessum hlutum. Allt líf okkar gengur út á sífellda spurningar sem leiða til þess að okkur virðist lífið nánast óskiljanlegt. En þegar við lesum Biblíuna með athygli og með opnum huga, munum við komast á aðra skoðun. Það er eins og Jesú hafði tekist að gera þetta allt svo einfalt í gegnum myndræna kenningar sínar og lífsitt hér á jörðu. Að við náum varla skilja einfaldleikan í boðum hans. Jesú segir í Matteusi kafla 10 og versi 32. Hver sem því kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég einnig kannast fyrir föður mínum á himnum. Svo einfalt er það. Við sem erum alinn upp við það að rökraða alla skapaða hluti og gera einföld mál flókin, getum átt að hætta þessi einfaldleiki og þessa skýra framsetning Jesú fari fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Mennirni geta svo oft verið einkennilega þröngsýnir. Okkur er tamt að reyna að útskýra allt út frá heimspekilegum vangaveltum. Við þurfum að teygja og toga hinar ýmsu skoðanir út á suður. Eitt segir þetta og annað segir hitt. Þangað til við vitum varla í hvort fótinn við eigum að stíga. En þetta átti nú aðeins að vera stuttu formáli þar sem ég ætlaði henni raun að vera að tala í dag. Ég hef löngun til að hugleiða munin á tveimur orðum og innihaldi þeirra. Þetta er orðið að vera einn. Og hins vegar orðið að vera einmana. Þarna er mikill munur á. Hauður og haf skilja að þetta tvennt. Og til að byrja athugun mín á þessum orðum og merkingum þeirra, vil ég leita til Biblíunar og þá alveg sérstaklega til reynslu Jesú sjálfs. Jesú upplifði hvori tveggja. Annað það að vera einn var honum nauðsynleg uppspretta endurnýjunar. Hitt að vera einmana var afleiðing framkomu mannsins í hans garð. Við lesum í ritningunni að þegar sérstaklega reyndi á Jesú, þá fór hann ætið afsíðis til að biðja. Hann leitaði til föður síns og bað kraft til að halda áfram. Í Matteusi kafla 14 og frá versi 13 lesum við það þegar Jesús fréttir að Jóhannes skírari hafi verið líflátinn. Þar segir, en þegar Jesús heyrði það, fór hann á bátnum burt þaðan á óbyggðan stað afsíðis til að byggja. En fólki gaf honum engan frið og ég vil hér sjáum við að Jesús kendi brjóstum fólkið og læknaði það. Síðan lesum við áfram frá versi 22. Og jafnskjótt þröngvaði hann lærisveini sínu til að fara út í bátinn og fara yfir á undan sér á meðan hann kæmi mannfjöldanum frá sér. Og er hann hafði komið mannfjöldanum frá sér, fór hann einn saman upp á fjallið til þess að byggjast fyrir. Og er kvöld var komið, var hann þar einn. Það var Jesús nauðsyn að vera einn með föður sínum. Þannig endurnýjaði hann anda sinn. Við höfum öll þörf fyrir það að vera ein. Í einveru lærum við að þekkja okkur sjálf. Það er þá sem hugur okkur og sál geta veitt kærleika og umhyggju Guðs móttöku. Það er þá sem við virkilega skynjum það góða sem Guð leitast við að fylla sál okkar með. Einveran endurnærir og veitir okkur frið. Í einveru veitist okkur auðveldar að hlusta á rödd Guðs. Við greinum betur leiðbeiningar hans. Þær stundir sem við eigum ein með skapar okkar veita okkur náið kærleiksríkt samband við hann. Þessar stundir eru einstakar. Bænir okkur og þakklæti fá þar sinn tíma. Óskir okkar flæða til Guðs og frá honum fáum við fyllingu í líf okkar sem er engu öðru lík. Það er svo erfitt að lýsa þessu með orðum. Mér dettur helst í huga líki því við það að koma inn úr kulda og færi hlýja peysu og finna ylinn frá henni leggja sig. Í einveri getum við tala við Guð að fullkominni hreinskilni. Við erum að gefa sjálfum okkur gæða tíma með Guði. Við upplifum endurnæringu sem tekur öllu öðru fram. En svo er það hin hliðin. Að vera einmana. Í Matteusi kafla 26 og versi 36 lesum við að Jesús gekk með þremur lærisveinum sínum í Getsemani garðinn. Þar vék hann frá þeim til að biðja. Í versi 37 segir að setta hafi að honum hryggð og angist og hann sagði Sál mín er sálhrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þarna fór fram andleg orusta. Satan gerði nú sína síðustu hatrömmu árus á anda Guðs fyrir ekki anda Jesu. Hann vissi að þetta voru úrslita átökin. Hann sagði við Jesu, gefstu upp. Nú þegar hefur einn á lærisveinum þínum ákveðið að svíkja þig. Og yfirgefa þig. Nú er hann minn. Það sama mun gerast með aðra lærisveina þína. Þeir munu einnig ákveða yfirgefa þig. Því var það að þegar Jesús gekk til lærisveina sinna og kom að þeim sofandi, hlýtu það hafi verið mikið áfall. Voru þeir virkilega ekki sterkana þetta? Gátu þeir ekki vaka með honum eina stund? En Jesús hélt áfram að biðja. Faðir minn, ef mögulegt þá fari þessi bikar fram hjá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og enn höfðu lærisveinar hans sofnað á verðin. Jesús hafði varað þá við og beðið þá að vaka og biðja til þess að þeir féll ekki freistni. Andinn er að sönnu reiðubúin, sagði hann, en holdið er veikt. Í gegnum bænina veittist Jesús á kraftur og styrkur sem þurfti til að vísa Satan á bug og halda áfram þeirri ætlan sinni að frelsa mannkynið frá allir synd. Hvað það sem gerist þegar við erum einmana? Jú, það gerist þegar við erum ekki með Guði, heldur aðeins með sjálfum okkur og því sem heimsins er. Þá getum við ekkert veitt og ekkert þegið. Þá erum við hrædd og hjálparvana. Við höfum ekkert leiðarljós og tilvera okkar er myrkur. Í Matteusi kafla 14 og versum 29-32 lesum við reynslu Péturs. Og Pétur steig út úr bátnum og gekk á vatninu til þess að komast til Jesu. En er hann sá vindin, hræddist hann og hann tók að sökkva. Og hann kallaði og mælti, Herra, bjarga þú mér. En jafnskjótt rétti Jesús út hönd sína, tók í hann og sagði við hann, þú lítil trúaði, því efaðist þú. Það þetta sem gerist þegar við beinum athyglinni frá Jesú að okkur sjálfum. Við verðum hrædd og við förum að efast. Aftur og aftur sjáum við hvað Jesús gerði á erfiðustu stundum lífsins. Hann leitaði einvöru með föður sínum og hann bað. En hann var einmana á meðal mannana. Í Lúkasi kafla 9 vers 58 lýsir Jesús stöðu sinni sjálfur á meðal okkar. Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Hvernig mátti þetta vera svo að mennirnir sem þekktu hann best skildu bregðast honum? Júdas sveikan, Pétur afneitaði honum og Tómas trúði honum ekki. En hvað gerði svo Jesús þegar fólki sem hann elskaði og hann var komið til að gefa líf sitt fyrir, hættu hann og spottuðu og að lokum krossfestu hann? Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gera. Hann bað. Hann hélt rótföstu stöðugu sambandi við föður sinn á himnum. Bænin færði honum æðruleysi og innri frið. Munum alltaf að það er bænin sem bindur okkur órjúmanlegum böndum við Guð. Á meðan að við tölum við hann, munum við aldrei verða einmana. Ein, jú það mun oft koma fyrir. Og á þeim stundum mun okkur læra skiljast hvað Guð getur gert með líf okkar. Einmana, aldrei á meðan við höfum almáttugan Guð með í öll okkar daglega lífi. Þakka ykkur fyrir að hlusta og Guð bless ykkur all.

Finnst þér sem þú sért einskis virði að þú sért ekki metin að verðleikum? Finnst þér stundum eins og engin skilji þig og hlutskipti þitt? Eða að þú sért ein eða einn og ein manna? Þá er gott að leita til Drottins, enda segir hann sjálfur í Jesaja 57:15. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan Guð og frelsara sem setur sig í mín fótspor. Nú get ég tekist á við nýjan dag og ný tækifæri.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, við vorum að syngja eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Og það er akkur það sem drottin gerir úr okkur. Hann gerir okkur, það er eitthvað stórkostlegt sem drottin gerir úr okkur. Og þegar við lítum svona tilbaka, þá sjáum við, en það eigum við bara miðað við okkar eigi líf, að þá sjáum við oft á tíðum hvar drottin hefur komið inn í, hvar hann hefur stíð inn í, hjálpa okkur og svona sniðu okkur til og gert okkur að betri manneskju. En mér langar að lesa hérna í hérna daglegt líf með Ellen White. Það er svolítið gaman að vera að lesa sko daglegt líf sem að það sem hún er að tala um hvernig Guð vill fá að einmitt að snirta okkur til, laga skapgerðabresti og lundirni okkar og svo hoppa maður yfir í hérna, drottin kemur og það er hún að tala um enda tíman og svona það sem er framundan. Og það er rosalega gott að fara svona fram og tilbaka af því það er þetta tvennt. Það er sem sagt við manneskjurnar, hver og ein, ekki hópur, heldur bara hver og ein manneskja sem drottin mætir og svo það sem að við öllum erum að horfa á og það sem er að gerast í kringum okkur. En ég ætla ekki að taka daginn í dag, ég ætla að taka 22. september. Af því að þar kemur hún inn á svolítið svona skemmtilega hluti og ég upplifa þetta sjálf. En þar segir réttlátir lifa eilífð og svo vera vitna í Jesaja 51:8. Því að mölur mun eta þá eins og klæði og maur eta þá eins og ull. En réttlæti mitt varir eilíflega og hjálparæði mitt frá kyni til kyns. Svo segir hún, ég fann í þeim fatnaði sem ég þurfti á að halda nokkrar ullar flíkur. Sem við fyrstu sín virtist verið í lagi, en þegar þær voru dregnar fram í dagsljósið og hristar vel, komi ljós skemmdarstarf möl flugunar. Við hefðum ekki tekið eftir skemmdunum ef við hefðum ekki athugað þetta svona náið. Mölurinn er svo lítil vera að hann er naumast sýnilegur en ummerki hans eru augljós. Það skemmdarstarf sem hann vinnur á skinnum og ullar flíkum sýnir að hann er iðjusamur þótt hann sjáist ekki og ekki sé við honum búist. Þegar við hugsuðum skemmdarstarfið sem mölurinn hafði unnið í leynum, myndi það okkur á sumar mannverur sem við höfðum þekkt. En hve oft við höfum haft kvöl í hjarta yfir einhverju sem fram að þessu hafði verið hulið sjónum allra og kom snögglega í ljós í ytri hegðun þeirra. Sem við höfðum vænst betra af og leiddi í ljós hið sanna innræti þeirra. Þegar lundernið var skoðað í ljósi orðs Guðs, reyndist það vera eins og möl etið klæði. Sé það hrist og prófað koma í ljós skemmdaverk sem farið hafa fram í leynum árum saman. Það tók tíma fyrir mölin að vinna skemmdastarf sitt svo hljóðlega í myrkrinu. Og það tekur tíma fyrir barni eða ungmenni að fara smá saman að líða vel og vera sælt og örugt með óhrein skilni og einhverja synd sem hulin er mannlegum augum. Hver einstök athöfn, hvort sem hún er góð eða slæm, myndar ekki lundernið. En það er hugsanir og tilfinningar sem dvalið er við, leggja grunn að samskonar athöfnum og dánum. Gættu þess að stíga ekki fyrsta skrefið á leið syndarinnar. Ef þú leggur grundvöll lundernis þíns með hreinu og dygðum prýttu lífi og leitar eftir hjálp og styrk frá Guði, verður lundernu þitt ekki eins og möliti klæði heldur fast fyrir og heilt í gegn. Mér fannst þetta, hérna, þetta talaði til mín og mér fannst þetta góðu boðskapur. Ég nefnilega bjó í gamlu húsi hérna í Hafnarfirðinsinni og gamli skápur og allt gamalt náttúrulega þarna inni. Og ég man að ullarföti mín þá hérna, þess að þegar ég var að taka þau fram að þá var svona eins og göt af þeim. Og þá var vera, mér var sagt að þetta væri svona gæti verið mölur þarna. Og ég fer að rífa allt út úr skápunum og hrista þetta allt til og svona. Og þá einmitt, ég átti þess að bók þá. Og man eftir þessu að þarna upplýði þetta nákvæmlega svona og marga flíkur sem ég þótti rosalega væntum, ég hendi þeim bara. Þetta bara, ég bara tæmdi eiginlega skápin og hreinsaði allt á eftir. En ég skildi hvað hún átti við að því ég hafði upplýðið þetta sjálf. Það sama átti við nákvæmlega þessu sama stað í garðunum þar sem ég í rauninni byrja að ganga með Jesú, það í þessu gamla hús í Hafnarfirði og það var gamall garður. Og hérna, rosalega mikil vinna í garðinum og ég var engin garðyrkjukona, hafði aldrei komið nálægt neinu svona. En var svona að reyna, það voru konurnar í götunni, þær voru allar svo mikla garðyrkjukonur og þær voru aðstofa mig og hjálpa til og sérstaklega ein þeirra. Og hún var einmitt að hérna, kenna mér það að ef illgresi fær að vaxa, bara frjálst, að þá krækir það sér utan ræturnar á kannski blómum og trjám sem við viljum að vaxi og hérna og það kæfir hægt og rólega það bara það tekur alltaf næringu frá því sem við viljum láta vaxa og það kæfir þá jurt og hérna og þannig að hún var alltaf að segja mikilvægt að taka illgresi og svo las ég einmitt í einhverju svona grasabók akkurat þetta að sá sem að hérna nennir ekki að hreinsa garðin sinn, bara nennir ekki að hreinsa garðin sinn, að hann mun akkurat uppskera bara illgresi. Og þetta tók ég líka til mín, nákvæmlega þetta. Að ef ég nenni ekki að sinna því sem að guðir að og leifa honum að komast að mér, að þá mun bara vera illgresi hér innra. Og já, þetta er allavega, þetta er svona að upplifa eitthvað í náttúrunni, í umhverfinu og geta sett það sama við þar sem Guð er að kenna okkur. Það er nauðsynlegt að taka það. Já, það er svona, það er þetta svo átt við drottinn. Þannig held ég að við lærum meira. En þetta er boðskapurinn sem ég langaði til að deila með ykkur í dag. En það eru hérna orð akkurat úr sálmónum líka sem er í 26. sálmi. Og þar segir Davíði akkurat þetta, rannsaka mig í drottin og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Og auðvitað er það þetta sem að við erum líka að gera alla daga. Beða drottin að rannsaka okkur og reyna okkur. Og þegar hann hristir, eins og hún var að tala það er að maður hristir hennar flíkina eða það sem við þurfum, að þá reynir það á, er það allt bara mölettið eða hvað er það? Eða stöndist við þessa raun sem að drottin kannski lætur okkur gangi í gegnum eða leifur okkur að gangi í gegnum? Erum við sterk og stöðug? En þetta er það sem ég langaði að deila með ykkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meira minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara drottinn, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn og 17. og 18. versið. En það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einni verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði einhvern veginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum minnir, það ekkert í samanburði við þá dýrð sem að við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsa þetta svona, eins og drottinn hafi talað, svona var eins og drottinn talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi. Garðin í etan. Það sem þú ert ein eða einn að þeirra afkomendum þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg.

meira sé mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannarlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyður mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem borg Guðs sem skartaði fyrir manni sínum. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í 3. versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nýf kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hugreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgur sem búin að lesa þessa kafla á. En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hafi verið blessuð af orðum drottins.

Það eru prédikun dagsins og það Guðrún Runólfsdóttir gerð sem vel. Við ykkur öll velkomin í dag. Ég get eiginlega að tekið undir með Magneu að ég búin að vera að dunda mér á spítala núna undanfarið og haft góðan tíma að hugsa ýmis efni. Og það eins og henni, það hefur komið upp eitt orð hjá mér sem að einhvern veginn kaffarir allt annað. Það kannski ekki viðeigandi að vera að tala þrumuræðu núna, heldur, í góða verinu. En hérna maður. Og það verður ekki á móti mælt að hann kann þetta Steinþór. Hann hendir manni brot í djúpulegina og svo erum maður að synda. Það var eins gott að maður getið staðar að sjá fyrstu sundökin. Og ég býð ykkur hjartanlega velkomin og hugsa til ykkar nánast á hverjum degi. Og hann hafa haft dásamlega endurfundi við fjölskyld ykkar. En það var þetta orð sem kom upp hjá mér núna og það orðið réttlæti. Rétt eins og venjulega þegar maður fer að lesa í biblíunni koma upp ýmis atriði sem maður hefur huga á að rannsaka. Eftir nokkra umhugsun hef ég valið að nefna þessa hugleðingu réttlæti. Hér ég ekki svo mikið að ræða með svonanda guðlega réttlæti, en ég vel mannlegt réttlæti. Ég hef í huga að athuga réttlæti í daglegri framkomu okkar hvert við annað, með sérstakri áherslu á almenna siðfræði. Hvað réttlæti og hvað óréttlæti? Þetta erfitt hugtak. Mér finnst að geta verið breytilegt frá degi til dags. Þó svo að vitaskuld sé alltaf og eigi að vera til staðar föst undirstaða þessa hugtaks. Það sem ég að reyna að segja að oft finnst mér þetta hugtak geta verið eitt í dag og annað á morgun. Á ég skili það sem gerist í dag eða það sem gerist í gær eða það sem gerast á morgun. Ég bara veit það ekki. Ég hef í huga athuga hér það réttlæti sem snýst hérna almennu framkomu okkar og siðferði. Jesús átti sér þá ósk að það sýndu öll hans verk og það sýndu öll hans verk og orð að við gætum náð því markmiði að ganga fram í daglegu réttlæti sem væri Guði þóknulegt og þar á leiðandi mjög gefandi fyrir okkur, sál og huga. Ég vil byrja á að athuga Matteus kafla 6:1-4. Hér Jesús að tala framkvæmd réttlætis. Varist að yfka réttlæti yðar fyrir mönnum, þeim til sýnis. Annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur almusu, skaltu ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræsnararnir gjöra í samkvöndu húsunum og á strætum til þess að hljóta lof frá mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þeir gefið almusu, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað þeir hægri gjörir. Til þess að almusa þín sé í leinum og faðirinn sem sér í leinum mun umbuna yður. Hér tala Jesús til fólks ástundun réttlætis. Hann leggur áherslu á allt réttlæti og almennt siðgæði. Það skuli vera laust við eftirsókn eftir því að sýnast fyrir öðrum. Það sem á að ráða för er sem sagt hreinleiki hugans. Verk unnin af þörf og löngun fyrir réttlæti. Jesús leggur mikla áherslu á það að innri köllun, innri löngun til að gera gott, ráði för. Hann vill innri heilindi og eins og svo oft þá nota Jesús dæmi úr daglegu lífi fólksins til þess að koma innihaldi og merkingu kenninga sinna til skila og auðveldan máta. Þetta var aðferð sem Jesús byrjaði snemma að nota á ferli sínu hér á jörð. Mikill meiri hluti fólksins sem þyrtist að Jesú til að hlusta á boðskap hans var fátækt almúafólk, lítmenntað og hafði því takmarkaði getu til að nýta sér háflegar kennisetningar
og orða forða læri feðrana og farisiðana. En það var það þeim ekkert keppikepli að ná til smælinga þjóðfélagsins með sína lærðu ræður. Í þessari rítningagrein rætt um hvernig guðræknis yfkur mannsins byrtist út á við. Það sú hlið sem snýr að samborgurunum. Jesús kemur hér inn á viðkvæmt svið farisiðana. Þeim eins og virtist í blóðborið að þurfa að halda sýningar á henni svokölluðu góðverkum sínum. Það að gefa fátækum ölmusu þótti líklegt til guðlegra rauna. Það sem hugsunarháttur þessara manna hafi á flestum sviðum gengið út á nokkurs konar viðskipta hugsunarhátt. Samskipti þeirra gengu út á það að geta átt eitthvað inni hjá öðrum. Þeir virtust beinlínis að reikna sér laun frá Guði fyrir hvert góðverk sem að sjálfsögðu gat talist örugg og auðvill leið til að afla sér tekna. Aftur á móti var lítið hugsað út í það hvort slík góðverk voru framan af umhyggju fyrir þeim sem minna máttu sín. Þá sem tilenguði sér þennan hugsunhátt kallaði Jesús hræsnara. Hann var ekkert að skafa utan á hlutunum eða finna því fínna nafn. Fyrir honum var þetta óeinlag sýning þar sem ekkert bjóa baki hjá viðkomandi nema helst það að geta afla sjálfum sér einhvers annarkvort tekna eða innistæðu að greiða sem hægt var að innkalla síðar. Fyrir Jesú gilti ekki það viðhorf að sýnast heldur það að vera af heilum hug. Hann gekk svo langt að fullyrða að menn skildu beinlínis forðast það að fremja réttlætisverk sín frammi fyrir öðrum. Því að aðeins þannig myndu þeir hljóta laun hjá Guði. Það sem Jesús hér að leggja áherslu á að aðeins þeir sem gerðu gott af löngun hjartans gætu hlotnast innri andleg uppbygging. Launin sem þeir væntu ætti að vera fólgin í aukinni samúð og skilningi á kjörum minnimáttar. Maðurinn þurfti að finna hjá sér löngun til að gera rétt, til að hjálpa, hugga, til að hlusta á þá sem að þörfnuðust þess. Jesús vildi að menn fyndu hjá sér sterka innri nauðsinn til að breyta eftir vilja Guðs og hljóta þannig þessa lífsfyllingu og gleði sem fylgir því að gera gott. Þessi líking sem Jesús notar í Matteus kafla 6 versi 3 sérstaklega hnitmiðuð. Hér segir Jesús: Þegar þú gefur almusu þá viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gjörir. Sambandi milli hægri handar og vinstri handar hlýtur að vera svo náið að varla hægt að segja að ein hönd manns geti gert eitthvað án þess að hinn viti það. Báðar lúta sama huga sem ræður hvað þær gera. Það sem Jesús á við hér að svo laus við eigin hagsmunahyggju eiga góður korka að vera að ég vil okkar eigin hugur, veit ekki fyrr, en verkið hefur verið framkvæmt. Svo gjörsamra á það að vera mann innbyggt að hjálpa öðrum, að ég vil hugur eða vilji, þurfi ekki að koma það nærri. Svo fullkomlega ætti hjartamanns að vera innstilt að vilja Guðs. Þessi sannarlega þörf og kannski alveg sérstaklega nú á tímum, að átta sig vel á mismununum á því að sýnast og að vera. Tískan í dag virðist höfða vel til þessa eiginleika okkar að nósi að sýnast góður á yfirborðinu, innihaldið skipti minna máli. Það mikið feluleiki og blekkingar, það sem gengur í augu og eyru fólks. Það ótrúlega mikið það að fólk gerir sér farum að líta út fyrir að vera heiðarlegt og kurteist á yfirborðinu. En undir niðri ekki skeytt það að svíkja, blekkja og troða á náunganum. Það eins og almennings áliti lyfti undir þessa aðferð að svo lengi sem maður getur hulið ávirðinga sínar og sleppi við það að svara til saka fyrir þær, þá sé það bara allt í lagi.
Þarna eitthvað óskaplega mikið að. Því samvinska sem okkur öllum gefin virðist vera undir áhrifum einhvers konar deyfilifja. Annað getur varla útskýrt hvernig hugur okkar og sál getur haldið áfram sínu striki af því virðist án þess að taka eftir eða finna til þess að eitthvað sé ekki eins og það á að vera. Eitthvað meir en lítið er rangsnúið. Ég get ekki varist í stundum þegar ég les blöðin eða virði fyrir mér samskipti fólks í fjölmiðlum og víðar að mér verði hugsa til hinnar miklu þrumuræðu Jesú í 23. kafla Matteus og Guðspjalls. Það fer nánast kaldur hrollur hann við lestur þessa kafla. Og það ekki hægt að komast hjá því að líta í eigin barm og athuga sinn gang. Við að tala mig þarna? Eflaust svo að einhverju leiti. Erum við ekki flest seg einhvers konar óheilindi? Ég verð að trúa því að með hreinskilinni athugun geti mér tekist að koma auga á að minnstakosti eitthvað af eigin göllum og beði Guð hjálp við að gera hreint fyrir eigin dyrum. Jesús hér að gagnrýna farisæjana og fræðimenn þess tíma. Og eins og alltaf kemur hann beint framan að hlutunum og segir það sem honum býr í huga. Ég hef oft hugsað að þessi 23. kafli Matteusar ætti að vera með regluleg skildu lesning. Því að ef þarna ekki hægt að átta sig á fallvaltri eigin breytni, það varla mögulegt. Ég byrja að lesa fjórða vers og mun lesa nokkur vers úr þessum 23. kafla. Þeir, farisæjarnir, binda þungar byrðar og leggja mönnum og herðar, en sjálfir vilja þeir ekki snerta þær með einum fingri. Ef þetta lýsir því ekki vel hvernig margir haga sér í dag, þá veit ég ekki hvað það er. Þungar byrðar eru lagðar á mjóu bökin, en léttari byrðar á breiðu bökin. Ekkert við þess geta breytt þessu frumskóa lögmáli samtíma okkar. Vers 5. Öll sín verk gjöra þeir til að sýnast fyrir mönnum. Þeir brekka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft þeim að skipa hefðasæti í veislum og æðsta bekk í samkundum. Láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. Þekkjum við eitthvað af þessu í okkar þjóðlífi? Má ég aðeins nefni í þessu samhengi kátínu mína þegar ég les til dæmis gestalista forsetans. Þegar eitthvað mikið mennið í heimsókn hjá okkur. Reyndar þetta ekkert nýtt fyrirbæri hjá okkur. Í sambandi við skúfana og efstu sætin langar mig að nefna mjög vel þekkt dæmi frá því í gamla daga. Ég ætti eiginlega að segja í eldgamla daga. Ég vona að þessi eitthvað kunnug Íslendingasögunum. Þetta sem sagt ekkert nýtt. Þegar Hallgerður og Gunnar komu til veislu að Bergþórshvoli var Hallgerður ekkert að bíða eftir því að vera vísa til sætis. Heldur tók sér sæti ofarlega og bekk. En eða tengdadóttir Bergþóru Húsfreyju kom til veislunar, gekk Bergþóra til Hallgerðar og bað hann að þoka fyrir tengdadóttur sinni. Þá sagði Hallgerður, engin hornkerling vil ég vera og rauk í fússi úr veislunni. Ætli þetta sé nokkurt einstæmi, svo hann erum við í dag og höfum alltaf verið. Jesú vissi þetta og ef til þetta hefur verið tvennskonar viðvörun í orðum hans í þrumuræðunni. Bæði að ætla sig ekki meira en annan og í öðru lagi var hann að vara fólk við því að koma sér í þá aðstöðu að geta orðið sér til vansæmdar. Vers 13. Vei yður fræðimenn og farisegar, hræsnarar. Þeir læsið himnaríki fyrir mönnum. Sjálfur gangi þeir ekki þar inn.
og þeim sem inn vilja ganga, leyfi þeir eigi inn að komast. Má ég dirfast að nefna hvernig prestar og forstöðumenn safnaða í dag eiga í deilum og þrætum, sem ekki aðeins þeim til minkunar, heldur fæla fólk frá því að leita til Guðs í kirkjum og samkunduhúsum þeirra. Vers 27 Vei yður fræðimenn og farisegar hressnarar. Þeir líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sínast fagrar utan en innan eru fullar af dauðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist þið ytra, réttlátið í augum manna, en eru þið innra fullir hræsni og ranglætis. Hér ítrekar Jesu það hver sé munurinn á því að sýnast og að vera. Það er í rauninni algjör grundvallar munur. Að sýnast er meiningalaus gerfi mennska. Að vera að taka boðskap Jesu alvarlega og fylgja honum. Annað gefur ekkert af sér. Hitt veitir lífsfyllingu og gleði. Annað andleg eyðimörk. Hitt er gjöfult rækta land sem margfalda það sem í það sáð. Jesús að tala þroskaleysi manns andans sem getur orðið mikið böl. Það vantar sameiginlega ábyrða tilfinningu og löngun til að taka á þessum andlega dóða. Í framhaldi af þessu vil ég vitna í Rómverjabréfið, kafla 12:9. Páli postula var tíðrætt réttlæti og eins og svo oft kunni hann að koma orðum að hlutunum. Hann segir, elskan sé flærðarlaus, hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við það góða. Sýni hver öðrum bróður kærleika og ástúð og veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Verið ekki hálfvolgir í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjóni drottni, verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Það mikil þörf á því að fólk komi til dyrana eins og það klætt. Það skortur á vísinni, samúð, góðvild og kærleika. Eina leiðin til að bæta úr þessu hlýtur að vera svo að við opnum hjörtu okkar fyrir vilja Guðs, hlustum á rödd hans og eignumst þannig löngun til að framkoma vilja hans. Getum við ekki reynt að keppa að því að tilenga okkur hugarfari Jesu? Að setja aðra í fyrsta sætið og okkur sjálf í annað sætið. Jesús bað aldrei neitt fyrir sjálfum að sig. Hann bað fyrir öðrum að þeir mættu öðlast það sem þá vanhagaði þeim. Í Filippi bréfinu, kafla 2, versum 3-5, segir Páll postuli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómigirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur. Mér langar líka til að lesa hér eina dæmisögum Jesú sem við finnum í Markus í 4. kafla 26, 26. versi. Þá sagði Jesús, Svo Guðs ríki sem maður sái sæð í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hvaða hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst ráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti á axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Maðurinn veit ekki með hvaða hætti sæði grær og vex. Þannig á andlegu þroski okkar að gerast. Manninum var frá byrjun ætlað að hafa frjálst, gleðiríkt samreiti við Guð, þar sem lotning og traust átt að ríkja.
Ég álíta þegar Jesús talar að gera góðverk af innri þörf og hljóta laun fyrir, síðan ekki að tala veralleg laun í þeim skilningi. Hann tala það að sá sem gefur að miskunnsemi hlýtur þar með aukin andlegan þroska og vilja til að halda áfram að sömu braut. Það gerist alveg ósjálfrátt án nokkurs ásetnings. Það bara gerist. Það eru launin. Hvers vegna það svo ríkur þáttur í samband okkur við Guð að vera með allskins ytri sýningar? Getur það verið einhvers konar minnimáttakennt? Erum við föst í þeirri gömlu hugsun að Guði sé það þóknanlegt að við séum að setja svið sem það helst líkist leiksýningu þegar við komum saman til þess að hlusta á hvað Guð vill við okkur tala og til að ræða við hann það sem okkur efst í huga. Hér ég ekki að tala kirkjun okkar, en því miður er eins og þetta sé gegnumgangandi form hjá mörgum söfnunum. Þó ég nefni þetta hér, þá það ekkert nýtt að menn hafa ekki haft skilning á því hvað þarf til þess að vera Guði þóknanlegur. Það einfaldlega innlægni og iðrun og mikill kærleikur. Í Matteusi kafla 19 kemur ungur maður til Jesús og segir meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Jesús svaraði honum, ef þú vilt ganga inn til lífsins, þá skaltu halda boðorðin. Þá sagði ungi maðurinn að þess hefði hann gætt og spurði, hvers mér vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum. Og myndu fjálsjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þetta, fór hann á brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. Í versi 25 byrja lærisveinanna Jesú. Hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Þá sagði hinn hvatvísi Símon Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá, þeir sem hafa yfirgefið heiminn fyrir mig munum fá það margfalt aftur og öðlast eilíft líf. Margir hafa misskilið orð Jesú í þessari frásögn. Það hefur verið túlkað sem svo að Jesús hafi haft eitthvað á móti ríkidæmi, en það ekki meining hans. Það sem Jesús hér að tala að maðurinn leggi ekki það mikið upp úr veraldlegum efnum sínum að umsýslan þeirra tæki upp of mikinn tíma sem betur væri varið til umhugsunar á andlegu heilbrigði okkar. Hann taldi það nauðsyn að hver og einn eitti meiri tíma í andlegu verðmæti en þau veraldlegu. Það má færa frekari sönnur á þessa túlkun með því að nefna að á meðal bestu og tryggustu vina Jesú og efnaðir og valdamiklir menn, eins og Nikodemus sem var farisei og ráðsherra gýðinga, sem við lesum Jóhannesi 3. kafla, og Jósef frá Arimathæu. Þessi tveir vinir Jesú, Nikodemus og Jósef, fengu eftir krossfestinguna afhenda líkama Jesú sem þeir lögðu í nýtekna gröf. Þetta að finna Jóhannesi kafla 19, versum 38-42. Það má segja í stuttumáli það hafi verið tilgangu Jesú með þrumuræðu sinni að vekja fólk til umhugsunar það hvað raunverulega skipti máli og hvað ekki. Hann vildi ekki hræstni né sýndarmennsku af neinu tagi, heldur einlega auðmjúka, kærleiksríka framkomu hvers og eins. Í öðru Tímóteusarbréfi kafla 3, 16-17 talar Páll póstul tilgang ritningana. Þar segir hann, sér hver ritning innblásin af Guði og nytsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör
til sérhvers góðs verks. Mér finnst Páll hér vera að draga saman í stuttumáli sjálfan tilgang biblíunar. Jesús vann að því að koma fólkinu til skilnings mikilvæga þessara hluta sem Páll talar hér að ofan. Þetta undirstaðan sem allt annað byggist á. Að loku langar með að lesa stutta líkingu sem Páll postuli ritar í fyrra Korintubréfinu, kafla 3:4-8. Mér finnst þessi samlíking svo skemmtileg, myndræn, að hún hljóti að vera flestum vel skiljanleg. Páll virðist hafa haft á lítinn skerfa gamansemi af og til og það tel ég alls ekki minka gildi orða hans eiginlega þvert á móti. Hér hann að tala við Korintumenn í árdaga kristni þar. Í gangi var einhver metingur og þrætur og milli manna. Páll talar að hann þurfa að fæða þá á mjólk því enn þóli þeir ekki fasta fæðu. Enn séu þeir á byrjunarreitt, holdlegir og nokkur reikulir. Hér kemur þessi líking hans í þriðja kaflanum. Það er eitt segir ég er Páls en annar ég er Apollós. Eru þér þá ekki eins og hverjir aðrir menn? Hvað er þá Apollós? Já, hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leittið til trúar og það er svo drottin hefur gefið hvorum en sig. Ég gróðu setti. Apollós vökvaði. En Guð gaf vöxtin. Þannig þá hvorki sá neitt sem gróðusetur, nýja sá sem vökar, heldur Guð sem vöxtin gefur. Þarna gildir samvinnan undir styrkri stjórn Guðs. Ég þakka ykkur innilega fyrir að hlusta og byggja ykkur allum Guðs blessunar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76. Draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst að ég var í staddur í Guðs heilugu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist að búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborinn og brenndur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist að verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig, það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýru báði mennirni sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eftir að meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáðu til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, enda hafði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu vaknaði ég. Þetta hafði þá bara verið draumur. En ef til vill munust líka samræðar eiga sér staði ríki Guðs þegar frelsar nokkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?
2: There's no need in standing up.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrir viku síðan þá deildi ég með ykkur efni úr Biblíunni sem að fjallar 1000 ára tímabil. Og þetta að finna í síðustu bók Biblíunnar og næstu því síðasta kafla, 20. kafla Opinberunarbókarinnar. Og ég tel að vegna þess að fólk hefur vanrækt Opinberunarbókina að þá skilur það ekki hvað Opinberunarbókin fjallar Og þó útskýri hún sig sjálf að talsverðu leiti, en ef við förum víðar Biblíuna, þá skiljum við alla opinberunarbókina miklu betur en nokkuð tíma náður. Og það einmitt vegna þess að fólk hefur vanrækt að reyna að skilja boðskapin sem að Guð opinberar í þessu efni, 1000 árin, eða þessu kafla mannkynssögunnar sem hann kallar í Biblíunni 1000 ár. Að því að það hefur vandrækt þetta, að þá skilur það ekki efni Biblíunnar dauðan og upprisu og eilíft líf. Og ég ætla að leitast við í dag að svona ég svo að hjálpa fólki sem áhlýða að skilja þetta efni betur en það hefur áður. Og ég vil geta þess aftur að vinur minn bað að fá þessa seríu vegna þess að þó hann hefði verið að námskeið hjá mér áður fyrir áratugur síðan að þá þurfti hann að fá skilning á þessu efni sérstaklega. Og þess vegna erum við að glíma við 1000 árin og upprisunnar. Í opinberunarbókinni talaðu 2 upprisur. Það ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu. Og meira að segja, margt kristið fólk telur að það ekki neinar upprís að ræða. Þegar að fólk deyr, þá fer það annarkvæmt í himis eða helvítis. Að minnsta kosti eru milljónir manna sem trúa þessu. Mjög margir kristnir trúa því að þegar að það deyr, þá fer það bara á einhvern góða stað. Heldur áfram að lifa eins og ekkert hafi skorist, ekkert Engin dómur, engin ábyrgð, það bara gott að fara yfirum. Margir telja að svo sé. En það eru upprisu 2 sem opinberunarbóki fjallar og það sem það mjög líklegt að þú verður í annari þeirra. Viltu þá ekki vita vita það sem þá gerist? Ef þú kærir því kollóta og skiptir ekki neinu máli að þínu mati, hvað þarna verið að boða og Guð að reyna að segja okkur til að búa okkur undir þessa viðburði mannkynssögunnar sem ef til vill hefjast innan skams. Ég tel sem að þetta svo mikilvægt fyrir okkur, við megum ekki missa þessu. Við skulum bara drífa okkur í að skoða þetta nánar. Texti sem að það yfirlýsing Jesu Krist í Biblíunni í Jóhannes guðspjalli 5. kafla sem að ég vitna í alltaf öðru hverju í þessum erindum. Vegna þess að þar segir hann, undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa hið illa til dómsins. Við fórum yfir þetta síðast, en ég endurtek það. Því það ekki allir sem vita að það eru 1000 ár á milli þessara 2 upprisa. Það fyrri upprisan sem svo mikilvæg, hvað okkur snertir, að við fáum að koma upp í henni því það þýðir eilíft líf fyrir okkur. Ef það seinni upprisan sem býður okkar, þá boðar það dauða að eilífu. Bara svo ég segi þetta umbúðalaust ef við skoðum þetta nánar. Í opinberunarbókinni í 20. kafla, bara til að rifja upp frá því síðast, þá segir það voru hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrið neða líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Þannig verða að vara við því sem að gerist í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Og alveg sérstaklega á trúalegu sviðinu, þegar næstu því allur heimurinn mun fara að boði ákveðins trúalegs valds sem kallað er dýrið og líkneski dýrsins, hvort vekja trúalegt vald. Og við megum til með að skilja þetta, þegar þar það kemur í þessum erindaflokki að þá munið þið skilja, af því að þið viljum ekki missa neitt úr í milltíðinni. En svo segir að þeir sem þarna komu upp í þessari upprisu, fyrri upprisunni, þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðri dauðir, þannig að hafi það alveg svart á hvítu, aðri dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 ári voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Hugsaðu ykkur. Aðri dauði lifnuðu ekki fyrir 1000 ári liðin, sko, það er seinni upprisan, fyrir gefið mér, ég viltist það ná. Þetta er fyrri upprisan, sæll og heilagur, en sá sem á hluti fyrri upprisunni. Sjáuði áhersluna á betri upprisuna, sem að skipta sköpum eilíft líf fyrir okkur öll. Yfir þeim hefur hinn annar dauði, það að segja þeim sem að koma í fyrri upprisunni upp, og gröfu sínum þegar Kristur kemur að sækja fólksi hinn annar dauði mun ekki hafa neitt vald yfir þeim heldur munu þessir úr fyrri upprisunni vera sem prestar Guðs og Krist og þeir mun ríkja með honum 1000 ár og það er ekki hér á jörðinni eins og margir kristnir halda að það verði eitthvað gullalda ríki ekki aldeilis við fórum yfir það síðast og ég bara næja núna svo ég sé ekki endur taka allt erindi frá því fyrir viku síðan því megi til með að lesa Jesaja 24. kaflan þá munið þau komast á raunum hvað segir þar ástand jarðar á þessum 1000 árum og það er aðri texta sem að fjallum þetta en við höldum bara áfram það verður upprisa og við getum ekki gert okkur í hugalönd hversu undursamlegt það verður að fá að vakna til lífsins á morgni lífsins upprisu deginu í byrjun 1000 ára að vakna til lífsins á morgni lífsins upprisu deginu í byrjun 1000 árana en það er þess virði vinir

og upprisin. Þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Sko, lærisvinarnir og Páll þar á meðal að þeir trúðu því að Kristu færi að koma einhvern tímann á þeirra dögu fyrir næri 1000 árum. Nei, 2000 árum síðan. Og en svo tóku þeir að falla frá hver af öðrum. Sofna, deyja og þá skrifar Páll þeim bréf hinnu trúuðu í borginni Þessalóníku í Grikklandi. Og hann segir, ég vil ekki að þetta sé ykkur ókunnugt. Við verðum ekkert á undan inn í himinin. Við förum saman hinn dánu, þeir sem eru sofnaðir, og við sem erum eftir við lifandi þegar Kristi kemur. Þeir sem hafa trúað á Krist og meðtekið náð drottins, þeir munum verða samferða inn í dyrð himinsins. Svo að þeir sem hafa dáið, áður að Kristi kemur, verði ekki skildir eftir ef þeir hafa treyst á hjálpræði í drottins. Og það heldur áfram þarna síðar í kaflanum, fjórða kafla fyrir Þessalóníku bréfs, því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Hinn dánu, trúuðu, þeir munu fyrstu brísa áður að nokkuð gerist með okkur sem eru lifandi trúaðir. Ok, svo segir síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hinu dánu sem nú rísa upp hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annar með þessum orðum ef vitið það vinir það sjaldan að þessi orð eru lesin eða kunngerð til uppörfuna fólki syrgjendum við jarðafarir Fólk almennt skilur þetta ekki, veit ekki hvað verið að fjalla þarna, af því að það hefur ekki lesið opinbrunna bókina og þetta allt 1000 árin og byrjun og endi 1000 árana. Við förum hérna yfir í Matteusar kafla 7 frá 13. Versi en ég segi fyrst í formála að svo það hinn upprisan, upprisa ranglátra í lok 1000 árana Af yfirlýsingu Kristum að margir fari breyða við yndur glötunar virðist sem þar sé átt við meiri hluta jarðabúa. Því að Kristu fullirðir að fáir fari mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta minn formáli. Svo kemur þetta sem Kristu sjálfu segir í 13. Vessinu. Gangið innu þröngarhliðið því að vítt hliðið og vegurum breyður sem liggur til glötunar og margir þessi farað þar inn. Hver þröngt það hlið og mjór sá vegur en liggur til lífsins og fáur sem finna hann? Hérna höfum við það. Samkvæmt orðum og yfirlýsingum frelsarans sjálfs, þá virðist meiri hluti jarðabúa glatast. Það verður upprisa í byrju 1000 árana. En það segir ekki að Kristur komi niður jörðina. Það segir í textanum þarna í fyrra Þessalóníku bréfi fjórðakabla sem við vorum að lesa að hinn dánu trúuðu rísa upp og hinn lifandi trúuðu þeir allir umbreytast að fá nýja líkama og þeir fara síðan til funda við drottin í loftinu. Það ekki 1000 ára ríki sem að byrja hér á jörðu og því síður gullaldaríki. Við förum með drottni til himins og eins og segir í Jóhannesi í 14. Kabla í byrjun kablas Kristus segir, ég fer burt að búiðu stað en þegar ég hefi búiðu stað þá kem ég aftur til að taka yfir til mín til þess að þér sé það sem ég Hann ætlar að sækja okkur. Hinir sem eru lifandi, ranglátir þegar Kristus kemur í byrjun 1000 áranna, þeir deyja. Það það sem að ég segja 24. Kafli og víðar í Biblíunni segja, alveg umbúðalaust. Ranglátir lifandi á þeim degi þegar drottin kemur að sækja fólki sitt til að fara með það til himins þeir deyja í 1000 árin sem að ríkja hér á jörðu þess vegna segir í biblíunni og alveg sérstaklega þetta

lýst svo vel í Jesaja 24. kafla, það er engin maður á jörðinni. En Satan er hér og fallnir englar hans eru hér, bundnir á kringumstæðum, hafa engan til að afvega leiða. Ekki 1000 ár. Þið megi til með að lesa alla opinberunarbókina og ekki gleyma 20. kaflanum og þar áfram varðandi þetta örlega tímabil í lok tímana hér. Í 27. kafla hjá Mattheusi, í 50. versi, Jesus er á krossinum og hann hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofanfrá og niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Þetta er upprisan. Eða ein upprisa. Ég að byrja að segja ykkur frá nokkrum upprisum. Það ekki bara þess að tvær. En þetta er upprisa við dauða Jesu Krist á krossi. Ég vil sýna ykkur fram á að það er ekkert vandamál fyrir drottinn og frelsarinn okkar að við reisa okkur upp úr gröfunum, gefa okkur nýja líkama því að hann hefur gert þetta mörgu sinnum. Ég ætla að sýna ykkur nokkuð dæmi og hér kemur eitt. Í versinu 52 þarna í Matteus 27 þá segir að grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfu sínum og komu í borgina helgu og byrtist mörgum. Við vitum ekki hve margir þeir voru, en þeir voru margir. Það segir þarna. Og til hvers var það til þess að fara bara aftur í gröfina? Ekki láta ykkur þetta það í hug. Við athugum hérna meira. Sjáuð í Efesus í 4. kafla 8. versi. Það segir frá því að hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. Hann tók fanga. Þetta var svona frumgróði aðal upprisunni í byrjun 1000 áranna. Drottinn fer ekki að reisa upp fólk sem á að lifa að eilífi bara til þess að fara aftur niður í jörðina. Nei, hann tók fanga og tók þá með sér upp til himins sem sýnir svo að því sem á eftir að gerast. Í Júdasa bréfi í 9. versi, þetta er bara einn kafli, þar segir frá því að eigi dyrnist einu sinni höfuð engillinn Mikael. Þetta er annað orð þignar heiti fyrir Jesu Krist. Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti í orðadeilu við hann líkama Móse, heldur sagði þrottir refsið þér. Hvað er að gerast þarna? Ég er ekki með þann texta á tjaldunni hér í daginn. Ég hef nefnt það hér áður við ykkur. En þið munið eftir því að Jésús tók einu sinni þrjá læri sinna með sér. Pétur, Jakob og Jóhannes. Og fórum með þá upp á lítið fjall. Ég hef komið þarna. Það er kallað ummyndunarfjall. Vegna þess að Jésús þar ummyndaðist og dýrð himinsins umlukti hann. Og þeir fjallu til jarðar. Og þetta var sem ekki byrtaði, gátt ekki horta á þetta. En þá byrtast lærisveinunum fremur tveir menn, Elía sem aldrei dó, hann var tekinn inn í himinni, lifandi, sagt frá því í gamla testamentinu. En Móse er þarna, brá lifandi, en hann dó á Nebófjalli, rétt austan við ána Jórdan eða Dauðahafið, inn í Jórdaníu. Þarna er hann brá lifandi og hér í Júdasabréfinu er okkur sagt að þegar Drottinn kemur til að reisa hann upp alveg sérstaklega einhvern tíma þarna eftir að það dó. Þá kemur sjálfur Satan og heimtar að fá að hafa hann kyrran í gröfinni. Því hann tilheyri mér virðist Satan hafa sagt. Og það var orðadeila. Og Jesús segir bara, drottinn refsi þér. Svo tekur hann Mósi inn í dýrð himinsins. Þarna er upprisa. Önnur upprisa, fyrir utan þá sem gerðist þegar Jésús dó á Golgata krossinum, þá er Jésús margir upp. Og Mósi og Elía eru þarna á ummyndunarfjallinu eflaust til að uppörva Jésú skömmu áður en hann deyr á Golgata. Til þess að áform Guð sem hjálpræði öllum þeim sem vilja þykja það til handa verði farsælt. Ef að Jésús myndi guggna á krossinum, þá væru við mennirni glataðir allir að eilífu.
og myndu deyja þeim dauða sem opinberunarbókin kallar hinn annar dauði. Við höldum áfram. Í opinberunarbókin í fyrsta kafla og sjöunda versi mjög merkilega yfirlýsing að finna. Þar segir, sjá hann, það Jesús, kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum, vissulega, amen. Hér verða að segja frá því að þeir sem stungu hann, þeir sem hermaður sem þrýsti spjótun inn í líkama Jesu Krists, þeir sem dæmt hann til dauða og þeir sem hrópuðu, eða miskosti margir þeirra, sömu þeirra, hrópuðu krossfestan og svo var hann krossfestur og tekin af lífi þessir einhverjir fulltrúa þeirra verða reistur upp alveg sérstaklega til að sjá þegar Jesús kemur í þessu tilviki munu þessir eflaust fara aftur niður gröfuna eftir að hafa orðið vitni að því að Jesús komin og ég að tala upprisu trúaðra réttlátra í byrjun þúsund árana og það eru svo himinin hafi ákveðið þessir sem dæmdu Jesu til dauða sem tók hann af lífi neldu þessa hörður nagla í gegnum hold hans á krossin þeir verða reistur upp sérstaklega til að verða vitni að því að Jesus var sannur Guðs sonur En svo hljóta þeir að deyja aftur því að þetta ekki upprisa réttlátra. Það ranglátra. Svo förum við fyrra Tímóteusbréfi fjórða kafla. Ég að fara úr einu í annað sem ekki endilega skilt þúsund árunum. En hér erum við að tala eitthvað sem mjög útbreytt fyrirbæri í heimi hinna kristnu. Þar segir Andinn segir berlega, þetta heilagur andi, að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda, þessu valda hræsnisfulli lígarar sem eru brennumertir á samvisku sinni. Hvað ég að fara út í? Andatrú, sem að hefur tröllriðið hinu kristna heimi í mörgum löndum. Og mér finnst það alveg stór merkileg, furðulegt, undarlegt að trúað fólk skulu trúa þessari lígi sem andatrúin og hér erum við vöru við og það eru margar yfirlýsingar í biblíunni þar að lútandi að takk ekki mark á svona lyga boðskap sem andatrúin býr yfir í öðru korðbréfi 11. kafla frá 13. versi segir því að slíkir menn það verið að tala boðbera og kennimenn og svo framvís, eru falspostular, svikulir verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það því ekki mikið þó þjóna hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu vera samt verkuð þeirra. Ég að tala þetta fyrirbæri andatrú, að leita frétta framleiðinu. Að telja að þegar að einhver ástvinnur okkar jarðsettur að þá hafi hann svo bara opnað einhver dyr og farið inn í dyrindi sal og njóti þess bara að lifa þegar að Biblia segir aftur og aftur hinni dauðu vita ekki neitt. En við skoðum þetta nánar. Efesus 6. kaflinn, 10. versið, að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs, þetta orð Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Og það mikið sem gengur á allt í kringum okkur og flestir hafa ekki hugmynduð það. Svo segir, því að baráttu sem við eigum í ekki við menn á holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs, við andaveru vonskunnar í himingennu. Getum við haft að skýra það? Andaverur? Svo fara menn á andafundi eða andatrúafundi, miðjansfundi, til að hlusta á þessa lygara. Takið því alvæpni Guð segir til þess að þér geti veitt mótstöðu hinu vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Megi Guð hjálpa okkur
kristnu fólki, alveg sérstaklega, að láta ekki blekkjast. En við höldum áfram. Fyrra Jóhannesarbréf, fjórði kafli fyrsta vers þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Heldur reynið andana hvort þið séu frá Guði, því margir falsbáminn eru fannir út í heiminn og látuð ykkur ekki dett í hugvinnir að fara á miðalsfundi til að prófa eða reyna andana. Það er hættuleg, stórhættuleg, að ánetjast. Við höfum að prófa það sem sagt er þetta fyrirbæri í orði Guðs, alvæpni Guðs. Annars munum við láta blekkjast. Og ég predikarinn við nýjönda kafla, það segir frá fymta vesi, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga degja einu döðu við ekki neitt og hljóta engin laun fram að því að minning þær gleymist. Að það hafa það skýrara? Einu döðu vita ekki neitt. Bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Það að segja með að þeir eru dánir og með að þeir hvíla í gröfinni. Svo segir í tíunda versi, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjör þú það, því að í dánarheimum, það geði nú eftir. Þangað sem þú ferð, eða hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, ekkert. Ekkert, vinir. Engi ræna, engi meðvindund. Þú sérð ekki neitt, þú veist ekki neitt, þú getur ekki hugsa neitt, þú ert gjörsamlega döður, lífvana. Á meðan, Við erum dauð, þannig ástand okkar í dauðanum. Í Esekiel 18. kafla 4. versi merkilega text að finna. Það segir sjá mínar eru sálinnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálins sem syngar hún skal deyja. Svo það boðað og prédikað út alla jarðir allstaðar að sálin deyr aldrei. Að sálinn sé ótöðleg, þetta ein lýinn sem gegnt tekur hinn kristna heim. Og þeir sem boða annað, eitthvað í sambandi við, sem í samræmi við orðbúðs, eins og ég að gera hér núna, eru talni vera eitthvað öðruvísi, af því að við prétugum ekki eins og aðrir kennimenn. Í Jobsbók í 14. kafla frá 12. versi segir þannig legst maður til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Þetta kallað svefn. Komist börn hans til virðinga þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þau veit ekki neitt. Nú vil ég bara leggja áherslu á það vinira að þó að einhvert ekki að kunna hafa farið á miðalsfundi. Þið vissuðu ekki betur. Nú vitið þið betur. Látum leiðréttast. Látum taka þeirri augun og þeirri kennslu sem að drottin vil veita okkur í orði sínu. Í Lúkas í 7. kafla segir frá því þegar Jesús var á ferðalagi gangandi með lærisveinum sínum og það var mannfjöldi með honum. Þegar hann nálgæðis borga hliðið, þetta var í næn, þá var verið að bera út látin mann, enga son móður sinna sem var ekki áhul, mikill fjöldur borginni var með henni. Og eða drottið sá hana, kendi hann í brjóstum hann og sagði við hana, grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkburnar, en þeir sem báru námi staðar, þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist á upp og tók að mæla og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vexsömmuðu Guð og sagðu spámaðu mikill risinu meðal vor og Guð hefur vita lýsins. Þetta alveg hárri. Sjálfu Guð var þann á meðal þeirra. Ég að koma með þessi dæmi upprisu einstaklinga hér á jörðinni. Aðrar upprisur en þessa sem að gerast í byrjun og lok þúsund árana til að sýna ykkur þetta ekkert vandamál fyrir drottinn að reisa upp dána það þarf ekki annað að segja það og þá rísa dánir upp og hér eru nokkuð dæmi sem ég hef delt með ykkur í dag einmitt þetta í fyrra Korintherbréfi 15. kafla lesum við svo nánar það hvernig hlutinni gerast smá innsýn inn í það í byrjun þúsund árana
Þar í 15. kafla í fyrra Korinthusbréfi frá versi 50. En það segja ég bræður að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki. Eigi erfi heldur hið forgengilega óforgengilegan. Sko þetta hið dauðlega getur ekki eftir ódauðleikan eða eilíðina. Sjá, ég segja yfir leyndardóm. Við erum munum ekki allir sofna. Sjá við hversu oft í Biblíunni talað að dauði sér svefn. En allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við því síðasta lúður. Því lúðurum er galla og þá munum hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þá mun rætast orð það sem ritað er, dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? Aldrei framar eftir að þetta gerist fyrir réttláta þurfa réttlátir að líða fyrir brott dauðans, að upplifa sorg og saknuð. Í sjötta kafla í Opinberunarbókinni segir frá hvað gerist með rangláta og ég bara stikla á stóri því það urmull af svona yfirlýsingum það sem gerist í byrjun og lok þúsund árana. Hérna í sjötta kaflanum í Opinberunarbókinni frá 13. versi segir að það var mikill landskjálfti og svo í 14. versi að himinin sviftist burtis og þegar bókfell er vafið saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, nektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þessir vita að þeir eru að farast. Drottinn er komin, hann sem þeir höfðu hafnað, hæðstað og spottað eða bara verið nógu kærulausir. Og ekki meðtekið náðargjöf Guðs þeim til handa. Þessir, þegar þeir sjá Krist koma í byrjun þúsund árana, þá finnst þið þægilegra, ef það er hægt að upplifa slíkt, að klettarnir hringi yfir þá fjöllin, heldur en að þurfa að horfast í augu við dýrð himinsins sem umleikur allan herskara himinsins sem er umhverfis drottinn. En þetta gerist upp í loftinu, þessir eru það bil að deyja, þessir rangláti og hinn er réttláti fara upp til himins til funda við drottinn og þar eru þeir í þúsund ár og bara til að rifja upp ef einhver er hér í dag sem ekki var hérna síðast eða hefur ekki heyrt í lok þúsund árana því lesið þetta í 20. Kaflanum í Opinberunarbókinni og þeirri 21. kaflanum að borgin Helga sem Jesús er að byggja og undirbúa núna eins og segir Jóhannes í 14. kafla ég fer burt að búa yður stað en svo kem ég aftur að taka yður til mín þá koma þeir í þessari borg eftir þúsund árin niður til jarðar og þegar borgin kemur niður til jarðar það er þá sem að Kristur kemur til jarðar alveg Í byrjun þúsund árana er það bara til að vera þarna uppi yfir jörðinni. Þar til allir hafa komið til funda við hann í loftinu af þeim sem hann komin til að sækja. Þeir verða í þúsund ára himnum til að skoða bækur himinsins og rannsaka dóma drottins. Ég ætla að geta þess hér að í næsta erindi muni fjalla ýmsa dóma. Dóma Guðs yfir réttlátum, dóm Guðs yfir ranglátum. Dóma í byrjuð þúsund árana eða aðra dóma þeir eru ýmsir og að lokum hinn endalega dóm þetta er afar fróðlegt að safna þess öllu saman það kemur næsta lögata hér í húsi drottins en við höldum áfram svo ég lesi þetta sem ég var alltaf að vinni á þenni ég segja 24 lýsingin á þessi þúsund áranum hér á jörðu Sjá, drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Jörðin skal verða altæmt, gjörsamlega rænt,
því að drottinn hefur talað þetta og hérna vil ég bara bæta því inn í að það enginn sá tími finnalegur í allri mannkynssögunni þar sem að jörðin altæmda mannveru nema þúsund árin og þetta lýsingin á ástandi jarðarinnar í þúsund árin sem við höldum áhrum að lesa þriðja vesið jörðin skal verða altæmd og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta jörðin viknar og kiknar heimur bliknar og kiknar tignamenni líðsins á jörðu blikna jörðin vanhelgast undir fótu þeirra á henni búa því að þeir hafa brotið lögin brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna eftir orði þetta svona kaldhænislegt þeir eru svo fáir að þess að það eru fáir eftir en það búið að segja þarna því veist það, hún altæm það engar íbúar engar mannverur á þessum tíma Og svo segir í Matteus í 22. kafla en Jesús svaraði þeim Þér virðist því að þér þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs en upprisu döðra hafið þér ekki lesið það sem Guð segir við yður. Elsku vinir, kristi fólk sem á þetta hlýði hvars og hvar sem og hvena sem fyrir alla muni takiði til við að lesa orð Guðs. Sérstaklega atburði síðustu tíma. Opinbrunabókin lykil atriði þar til þess að þið getur búið okkur undir það þegar Kristi kemur að sækja fólk sitt. Í 14. kafla opinbrunabókarinnar er við vöruð við eða það segir í 8. vessinu að annar engill kom á eftir það ýmsir englar sem eru sagðir koma til jarða með boðskap það boðskapur sem við erum að boða hann segir þessi fallin er Babylon hinn mikla Babylon þýðir ruglingur, algjör ringulreið það má segja að það sé samnefnari yfir trúar ástand manna í dag ég tala ekki hinna kristnu sem eiga að vita betur svo segir að fallin Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði, víni, saurlifnaða síns. Það verið að tala boðskap, kenningar sem víða í biblíunni kallað lyga boðskapur. Hérna það kallað reiði, vín, saurlifnaðar. Saurlifnaður íjar að því eða víkur að því að þegar við tökum ekki mark á orðu Guðs þá tökum við mark á ykkur öðru og það hið andlega framhjáhald saurlifnaður að trúa lygaboðskap frekar en sannleika Guðs Þetta vel þessi virði að íhuga vinir bara hugsið ekki málið of lengi því að tíminn að renna út Kristur segir aftur og aftur því að þekkið ekki hinningarnar en fyrir alla muni lesiði þær felst í þessum boðskap drottins til fólks alveg sérstaklega á síðustu dögum. Og svo vil ég spyrja áheyrendur ef dánir eru nú þegar komnir til himins hvers vegna segir þá Jesús að hann muni koma aftur til jarða að sækja fólki sitt? Þetta algjör þversögn. Og svo segir hann í 14. kaflanum, ég vitnaði í þetta áðan, það þetta hjá Jóhannesi, að í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagtur, ég færi burt að búa eða stað, þegar ég fari burt og hef ég búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín. Þetta eru atburðu sem gerast í byrjun og endi þúsund árana. Hann kemur til að sækja okkur, Og svo kemur hann aftur með borginni helgu eftir þúsund ár þegar við erum búin að skoða bækur himinsins og komast að raunum dóma Guðs að þeir eru sannir og réttlátir. Við förum yfir það næsta kvílda það. En svo segir hann að ég kem aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég Markus, 13. kafli, verið varir yður. Ég hefi sagt yður allt fyrir.
En á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sóli, sortna og tunglið hætta skína, stjörnunum mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá munu menn sjá mannssonin koma í skýjum með mætti miklum og dýrð. Og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr áttunum fjórum frá spautum jarðar. Og við erum að lesa þessa texta, sko þeir sækja okkur og Kristur fer með þá til himins. Við getum ekki annað en bara svona eins og ímyndað okkur hvernig ástandi verður hér á jörðu. En Kristur kemur, hann mun koma, hann hefur sagt það og hann er ekki lygari. Hann er sá sem sagði, ég er vegurinn. Sannleikurinn og lífið. Spurningin er bara, tökum við mark á honum eða hvað? 1600 sinnum eru hugtökin sál og andi notuð í allri biblíunni lifandi fólk, en aldrei, takið eftir, aldrei personur eftir dauðan. Og þó er sagt að sálin hún lifi dauðan. Og það 50 sinnum í biblíunni að dauðanum líkt við svefn. Og ég hef orðið vitna því að ýmsi kennimenn hafa hæðst að þessu boðskap mínum og annara þegar við segjum að dauðin eins og svefn. Það að segja þessi dauði sem við getum notið þegar forréttinda að verða reist upp af þegar Kristur kemur að sækja fólki sitt. Þá það svefn. Meðvitundarlausa svefn. En dauðin sem mun eiga sér stað á meðal milljóna í lok þúsund áranna þegar synd og Satan verður eitt að eilífu það hinn annar dauði segir opinberunarbókin 20. kaflinn. Lesi þetta bara þegar komið heim. Í fyrstu Mósebók 46. kafla segir frá því þegar Jakob fór til Egyptalands með sonum sínum og öllu húsaldinu. Alla þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu auk sona kvenna Jakobs. Og synir Jósef sem honum hefðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að sölu. Alla þær sálir af ætt Jakobs sem kom til Egyptalands voru 70 að tölu. Sko þannig er sálir notað sem hugtak yfir fólk, karla og konur. Og þegar að Biblía talar dauðarsálir, þá það andvana fólk. Og stundum nota Biblía sál eða sálir yfir eins og fiskana í hafinu. Sér hver sál í hafinu dó, segir í einni pláunni í 16. kafla opinberunarbókarinnar. Opinberunarbóki 20. kaflin, 12. vesi, bara svo þið fáið hvernig þetta gerist þarna í lok þúsund árana og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra og hafi skilaði hinu dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verkum sínum það ekki nú eftir. Þetta hinn annar dauði, eldstikið. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kasta því eldstikið. Við munum fjalla síðar eld og það sem Biblían hefur að segja okkur eldstiki nánar. Í 5. Mósebók og 18. kafla þennan merkilega texta að finna. Þegar þú kemur inn í landi sem drottir Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svíveringa þessara þjóða. Egi skal nokkuð finnast hjá þér sáu láti sonsinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá leiti frétta af framliðinum. Er þetta nógu skýrt? Því að hver sem sá sem slíkt gjörir drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svífurðingar rekur drottni Guð þinn þá burt undan þér þú skalt vera grandvar gagnvart drottni Guði þínum elsku vinir
Drottin á það til að tala mjög skýrt og umbúðalaust. Í fyrri krónikubók 10. kafla er sagt frá því þegar Sál konungur Íslandsmanna dó. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinna við drottin, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottis og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu, en við drottin hafði hann eigi gengið til frétta, með öðrum orðum hann las ekki reikningarnar. Hann lét að þess að deyja, en konundómin hverfa undir Davíð Ísæisson. Laun syndarinnar er dauði. En náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni voru. Kæru vinir, eigum við að taka mark á orði drottins? Eða ekki?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina. Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitri sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður, trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists. Og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú munir bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúamann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir lofvörð sín, svo sannarlega.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 62, Veislan í húsi Símonar. Þessi kafli byggður á Matteus 26, 6-13, Markus 14, 3-11, Lúkas 7, 36-50 og Jóhannes 11, 55-57, 12:1-11. Símon frá Betaníu var talin vera lærisveinn Jesú. Hann var einn hinna fáu farisea sem hafði opinskátt sameinast fylgjendum Krists. Hann viðurkenndi Jesús sem kennara og vonaði að hann væri Messías, en hann hafði ekki tekið við honum sem frelsara. Lindiseinkun hans hafði ekki tekið breytingum. Lífsskoðun hans var óbreytt. Símon hafði læknast af holdsveiki og það hafði laðað hann að Jesú. Hann vildi sína þakklæti sitt og þegar Kristur kom í síðasta skipti til Betaníu, bauð hann frelsaranum og lærisveinum hans til veislu. Þangað komu margir gyðingar. Þetta leiti var mikil ókyrð í Jerúsalem. Kristur og boðskapur hans vöktu meiri athygli en nokkru sinni fyrr. Þeir sem komnir voru til veislunar fylgdust náið með athöfnum hans. Sumir þeirra með andúð. Frelsarinn kom til Betaníu aðeins 6 dögum fyrir páskahátíðina og svo sem venja hans var leitaði hann hvíldar á heimili Lasarusar. Ferðamannahóparnir sem höfðu viðdvöl þar á leiðinu til borgarinnar fluttu þær fréttir að hann væri væntanlegu til Jerúsalem og ætlaði að hvílast í Betaníu á hvíldardeginum. Fólki var gripið hrifningu. Margir flyktust til Betaníu. Sumir af hollustu við Jesú og aðrir af forvitni að sjá mann sem reistur hafði verið upp frá dauðum. Margir byggust við að heyra Lasarus segja frá dásemdum sem fyrir hann hafði borið eftir dauðan. Þeir undruðust að hann skildi ekki segja þeim neitt. Hann hafði ekki frá neinu slíku að segja. Innblásin orð greina svo frá. Hinir dauðu vita ekki neitt. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Predikari 9:5-6. En Lasarus hafði dásamlegan vitnisburð fram að færa kraftaverk Krists. Til þess hafði hann verið reistur upp frá dauðum. Með sannfæringu og mætti lýsti hann yfir því að Jesú væri sonur Guðs. Fréttirnar sem þeir fluttu til Jerúsalem, sem viðdvöl áttu í Betaníu, juku óróan. Fólki var í mun að fá að sjá Jesú og hlýða á hann. Hver spurði annan hvort Lasarus myndi koma með honum til Jerúsalem og hvort spámaðurinn yrði krýndur konungur á páskahátíðinni. Prestarnir og höfðingjarnir fundu að enn linuðust tök þeirra á liðnum og hatur þeirra á Jesú jók stöðugt. Þeir biðu óþolinmóðu tækifæris að ryðja honum endanlega úr vegi. Þegar á leið fóru þeir að óttast að hann kæmi alls ekki til Jerusalem. Þeir myndust þess hve oft hann hafði ónýtt morð áform þeirra og voru hræddir að hann hefði orðið áskynja samsæri þeirra gegn sér og að hann myndi forðast þá. Þeir gátu illa duli kvíða sinn og spurðu hver annan, hvað haldi þér? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? Ráð presta og farið sig var kallað saman. Eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá dauðum var samúð fólksins og eindreginn með Kristi að hættulegt yrði að handtaka hann opinberlega. Yfirvöldin ákváðu því að handtaka hann með leynd og halda rétt yfir honum í kyrrþey. Þau vonuðu að þegar vitnaðist sakfellingu hans myndu hinn hverfulla hilli múksins snúast þeim í hag. Þannig áformuðu þeir að tortíma Jesú. En meðan Lazarus væri á lífi vissu prestarnir og rabbínarnir að þeir væru ekki óhultir. Tilvera manns sem verið hafði fjóra dagi í gröfunni og vakið hafði verið til lífsins af orði Jesú myndi fyrir eða síðar segja til sín. Fólkið myndi hefna sín á leiðtogum sínum fyrir að svipta lífi mann sem gæti unnið slíkt kraftaverk. Ráðið afréð því að Lazarus skildi einnig deyja. Til slíkra örþrifa ráða leiða öfund og fordómar þræla sína. Hatró vantrú leiðtoga gyðinga hafði magnast þar til þeir vildu jafnvel svipta þann lífi sem almættið hafði gripið úr gröfinni. Meðan þetta ráðabrug var í gerjun í Jerusalem var Jesú og vinum hans boðið til veislu Símonar. Frelsarinn sat við borðið með Símon til annarra handar. Þann sem hann hafði læknað af hryllilegum sjúkdómi en til hinnar Lazarus sem hann hafði reist frá dauðum. Marta gekk beina en María drakk í sig hvert orð af vörum Jesú. Í miskun sinni hafði hann fyrirgefið allar syndir hennar. Hann hafði kallað ástfólkin bróður hennar fram úr gröfinni og hjarta Maríu var fullt af þakklæti. Hún hafði heyrt Jesú tala yfirvofandi dauða sinn og í djúpri ást og sorg hafði hún þráð að veita honum lotningu. Hún hafði kostað miklu til að kaupa alabastu spuðk með ómenguðum dýrum nardus smyslum til að smyrja með líkama hans. En nú héldu margir því fram að krýning hans til konung stæði fyrir dyrum. Sorg hennar snerist í gleði og hún gladdist yfir því að verða fyrst til að veita drottni sínum lotningu. Hún braut smysla buðk sinn og hellti innihaldi hans yfir höfuð og fætur Jesú. Síðan kraup hún grátandi, vökvaði fætur hans tárum og þerraði þá með síðu liðmjúku hári sínu. Hún reyndi að láta sér minnst á sér bera og athafnir hennar hefðu getað farið fram hjá mönnum ef ilmurinn af smyslunum hefðu ekki fyllt stofuna og auglýst þau fyrir öllum veislu gestum. Júdas fylltist mikilli vandlætingu yfir þessu tiltæki. Í stað þess að bíða eftir að heyra hvað Kristur segði, tók hann að pískra aðfinnslum að þeim sem næstir honum sátu og álasa Kristi fyrir að láta slíka sóun viðgangast. Hann kom lævíslegum athugasemdum sem hlutu að vekja óanægju. Júdas var féhirði lærisveinanna og úr léttum sjóðu þeirra hafði hann dregið sér í laumi og skildi aðeins smáraði eftir þeim til framfærslu. Hann var áfjáður í að safna í pyngjuna öllu sem hann kæmist yfir. Oft var gripið til sjóðsins fátækundi hjálpar og þegar eitthvað var keift sem Júdasi fannst ekki bráð nauðsynlegt, átti hann til að segja hverju gegnir þessi sóun. Var ekki réttara að leggja þetta í pyngjuna sem ég geymi handa hinum fátæku. Nú var þetta örlæti Maríu svo gersanlega andstætt eigingirni hans að hann var sér til minkunar. Og eins og hans var vandi reyndi hann að gefa mótbárum sínum ásýnd mannúðar. Hann sneri sér að lærisveinunum og spurði hví voru þessi smysl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér antum fátæka heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pyngjuna og tók það sem í hana var látið. Júdas hafði enga samu með fátækum. Hefðu smysl Maríu verið seld, hefði andvirði runnið í pingju hans og hinni fátæku hefðu verið engu bættari. Júdas hafði mikið álit á eigin stjórnunar hæfileikum. Hann taldi sig langt fremri meðlæris

María heyrði þessar aðfinnsluð. Hjartað skalf í brjósti hennar. Hún óttaðist að systir hennar áviti við hana fyrir eyðslusemi. Kannski teldi meistarinn líka að hún var í eyðslukló. Hún var að því komin að laumast þegjandi burt þegar drottinn hófi brjóst sína. Látið hann í friði. Hvað eru þér að angra hana? Hann sá að hún tók þetta nærri sér. Hann vissi að með þessari athöfn var hún að lýsa þakklætu síni fyrir fyrirgefningu synda sinna og hann hughreysti hana. Hann hóf rödd sína upp yfir óánægju kliðin og sagði: Gott verk gjörði hún mér. Fátæka hafið þið þér jafnan hjá yður og geti gjört þeim gott. Nær þér viljið, en mig hafið þér ekki ávalt. Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Hinni ilmríku gjöf sem María hafði ætlað til að smyrja lík frelsarans var hellt yfir lifandi líkama hans. Við greftrunna hefði ilmur þess aðeins getað fyllt grafhýsið. Nú gladdi hann hjarta hans með fullvissinu trú hennar og ást. Jósef frá Arimatheu og Nikodemus buðu Jesú ekki kærleiksgjöf sína meðan hann var þessa lífs. Með beiskum tárum komu þeir með sínar dýru kryddjurtir til hans, kalda meðvindundarlausa líkama. Konurnar sem báru kryddjurtirnar til grafarinnar sáu að þær fóru erindisleysu því að hann var upprisinn. En María sem útelti elkusinni yfir frelsaran meðan hann fann til kærleika hennar var að smyrja hann til greftrunar og þegar hann hvarf niður í myrkur þjáninga sinna bar hann með sér endurminninguna þessa athöfn. Sönnun þeirra elsku sem honum myndi hlotnast frá sínum endurleistu eilífð. Margir flytja dauðum dýrmætar gjafir. Þegar þeir standa umhverfis kaldan, þöglan, líkaman, eru þeir ósparir á kærleiks orð, viðkvæmni, þakklæti, ást. Allt streymir þetta frá þeim til hans, eða hennar, sem hvorki heyrir lengur né sér. Hefðu þessi orð verið töluð þegar þreyttur andi hans þarnaðist þeirra svo mjög. Þegar eyrað gat heyrt og hjarta fundið til, hversu dýrmætt hefði þá angan þeirra verið? María skynjaði ekki til fulls merkingu kærleiks athafnar sinnar. Hún gat ekki svarað aðfinnslunum. Hún gat ekki útskýrt hvers vegna hún hafði valið þetta tilefni til að smyrja Jesú. Heilagur andi hafði vakið áform hennar og hún hafði hlýtt hvatningu hans. Innblástur færir engin rök. Ósíð návist hans talar til hugar og sálar og hræri hjartar til athafna. Hann er sjálfur réttlæting gjörða sinna. Kristur sagði Maríu merkingu verks hennar og með því gaf hann henni meira en hann hafði þegið. Þegar hún hellti þessum smyslum yfir líkama minn, sagði hann, var hún að búa mig til greftrunar. Eins og alabastur spuðkurinn var brotinn og fyllti allt húsið með angan sinn, svo skildi Kristur deyja. Líkami hans yrði brotinn, en hann átti að rísa upp úr gröfunni og angan lífs hans mundi fylla jörðina. Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnar gjöf, guði til fægilegs ilms. Efesus brefi 5.2. Sannlega segi ég yður, sagði Kristur, hvar sem fagnaðar erindi þetta verður flutt heim allan, mun þess og geti verða sem hún gjörði til minningar hana. Frelsarinn sá fram í tíman og talaði með öryggi fagnaðar erindi sitt. Það er við predikað allan heim.

og hvarvetna þar sem fagnaðarerindir yrði flutt, myndi gjöf Maríu dreifa ilmi sínum og hjörtu myndi hljóta blessun fyrir undir hyggjulausa athöfn hennar. Konungsríki myndi hefjast og falla, nöfn þjóðhöfðingja og sigur vegara myndu gleymast en verk þessara konu myndu lýsa ódöðleg af síðum helgrar sögu. Allt til enda tímans myndi þessi brotni alabastus buðkur segja sögu um yfir fljótanlega elsku Guðs á föllnu mannkyni. Athöfn Maríu var algjör andstæða þess sem Jesu átti eftir að gera. Hve nístandi ofanigjöf Kristur hefði geta gefið honum sem sáð hafði sæði aðfinnslusemi og illara hugsana í huga lærisveinanna. Hve réttilega hefði verið hægt að ásaka ákærandan. Hann sem les hvatir hvers hjarta og skilur hverja athöfn hefði geta lokað upp fyrir þeim sem veisluna sátu hinum myrku þáttum á lífsferli Júdasar. Hann hefði geta flett ofan af innan tómu yfirvarpinu sem svikarinn byggði orð sín á í stað þess að umpka fátanglingana rændi hann þá peningunum sem ætlaði voru þeim til líknar. Hægt hefði verið að vekja reiði gegn honum fyrir að þjaka ekkjur, munaðarleysingja og daglaunamenn. En ef Jesu hefði sýft grímunni af Júdasi hefði því verið haldið fram sem ástæðu til svikana. Og þó að Júdas hefði verið sakaður þjófnað, mundi hann hafa áunnið sér samúð, jafnvel með að lærisveinanna. Frelsarinn álasaði honum ekki og gaf honum því enga átellu til svikráða. En augnaráð Jesú, þegar hann leit til Júdas, sannfærði hann síðanefnda að frelsarinn sá í gegnum hræsni hans og las hina auðvirðilegu fyrirlitlegu lindiseinkun hans. Og þegar Kristur samsýndi athöfn Maríu sem hafði verið svo alvarlega gagnrýnd, tiftaði hann Júdas. Fram til þessa hafði frelsarinn aldrei sett ofan við hann beinum orðum. Nú sveið Júdas í áminningin. Hann ákvaði hefna sín. Frá veisluborðinu fór hann beinanlegi til hallar æðsta prestsins þar sem ráði var sama komið og bauðst til að svíkja Jesu í hendur þeirra. Prestarnir léku og alls oddi. Þessi leiðtogar Ísraels höfðu átt þess kost að taka móti Kristi sem frelsara sínum án fjár útláta og án eldurgjalds, en þeir höfnuðu þessari dýrmætu gjöf sem þeim var boðin í blíðum anda knýjandi kærleika. Þeir neituðu að þykja þessa frelsun sem er dýrmætari en gull og keftu drottinn sinn fyrir 30 silfurpeninga. Júdas hafði ásvöndað ágind þar til hún yfirgnaði sérhvern góðan þátt í lindiseinkun hans. Hann sá ofsjófunum yfir því sem Jesú var gefið. Hjarta hans brann af öfund yfir því að frelsarinn skildi njóta gjafar sem hafði þjóðhöfðingjum þessa heims. Fyrir fjárhæð sem var miklu minni en andvirði smyrslbuxins sveik hann drottinn sinn. Lærisveinarnir voru ólíkir Júdasi. Þeir elskuðu frelsaran, en þeir mátu ekki til fulls göfuga lindiseinkun hans. Hefðu þeir skilið hve mikið hann hafði gert fyrir þá, hefðu þeir fundið að engu var sóað sem honum var veitt. Vitringarnir frá Austurlöndum sem vissu svo lítið Jesú hefðu sýnt næmari skilning á þeirri lotningu sem honum bar. Þeir komu með dýrar gjafi til frelsarans og beigðu sig í lotningu frammi fyrir honum á meðan hann var einungis reyfa barn í jötu. Kristi er þóknanlegar athafnir sem spretta upp af hæversku hjartans. Þegar einhver gerði honum gott, blessaði hann gerandan með himneskri háttvísi. Hann hafnaði ekki hinu smæsta blómi úr barns hendi sem bar það fram af kærleikshug. Hann þáði gjafir barna og blessaði gjafarana og ritaði nöfn þeirra í lífsins bók. Í ritningunum er smurningar Jesu af hendi Maríu minnst til að aðgreina hana frá öðrum konum með sama nafni. Athafni sem sprottnar eru af ást til Jesu og virðingu fyrir honum eru vitnisburður trú á hann
sem son Guðs og heilagur andi nefnir sem vitni trúfæsti konunnar við Krist að á skrá sé tekin sú sem hefur þvegið fætur heilagra, hjálpað bástöddum og hefur lagt stund á hvert gott verk. 1. Tímóteusarbréf 5:10 Kristur gladdist yfir hinni einlægu ósk Maríu að þóknast drottni sínum. Hann þáði þann ríkdóm sannrar elsku sem lærisveinar hans skildu ekki og vildu ekki skilja. Löngun Maríu til að veita drottni sínu þessa þjónustu var Kristi meira virði en öll dýr smysl í veröldinni af því hún tjáði þakklæti hennar og elsku til frelsara heimsins. Það var kærleiki Krists sem knúði hana. Óviðjafnanlegir yfirburði lindisengunar Krists fylltu sál hennar. Þessi smurning var tákn hjarta þess sem gaf. Hún var ytri vitnisburður kærleika sem næðist á himneskum straumum uns út úr flóði. Athöfn Maríu var áminning sem lærisveinarnir þurftu á að halda til að sýna þeim að Kristi væri velþóknanlegt að þeir létu kærleika sinna honum í ljós. Hann hafði verið þeim allt og þeim var ekki ljóst að brátt yrðu þeir svipti návist hans. Og brátt gætu þeir ekki sýnt honum neitt tákn þakklæti fyrir hinn mikla kærleika hans. Einmanleika Krists meðan hann var utan himneskra bústaða og lifði mannlífinu skildu lærisveinar hans aldrei né viðurkenndu sem vert var. Hann var oft sorgmæddur af því að lærisveinar hans gáfu honum ekki það sem þeim var skylt að gefa. Hann vissi að ef þeir væru undir áhrifum himneskra engla sem fylgdu honum myndu einnig þeim hugkvæmast að engin fórn væri nógu verðmæt til að lýsa andlegri ástúð hjartans. Það sem þeir eruðu áskynja síðar gaf þeim sanna tilfinningu fyrir mörgu sem þeir hefðu geta gert fyrir Jesú til að votta honum kærleika sinn og þakklæti hjartna sinna meðan hann var hjá þeim. Þegar Jesú var ekki lengur með þeim og þeim var innanbrjóst eins og sauðum án hirðis opnaðist þeim skilningur á því hvernig þeir hefðu geta sýnt honum nærgætni sem glatt hefðu hjarta hans. Þeir álösuð ekki lengur Maríu heldur sjálfum sér. Ó, ef þeir hefðu getað tekið aftur aðfinnslur sínar og staðhæfingar að hinir fátæku verðskulduðu fremur gjafir en Kristur. Þeir ásökuðu sjálfan sig sárlega er þeir tóku limlest hann líkama drottins niður á krossinum. Sami skilning skortur ríkir enn í heiminum. Einungis fáur skilja allt sem Kristur þeim. Ef þeir gerðu það myndi mikill kærleiku Maríu látin í ljós og smyrning yrðu örlátlega veitt. Smyslin dýri yrðu ekki látin álitin sóun. Ekkert yrði talið of dýrt til að gefa það Kristi. Engin sjálfseinýtun, engin sjálfsfórn of stór hans vegna. Þau orð sem sögð voru að gremju til hvers þessi sóun setti Kristi ljóst fyrir hugskot sjónir þá stærstu fórn sem nokkurnu tíma hefur verið færð. Hann sjálfan sem gjöf til friðfæðingar glötuðum heimi. Drottinn myndi verða svo örlátur við mannlegt skildulið sitt að hann yrði ekki sagt að hann hefði geta gert meira. Með því að gefa Jesú gaf Guð allan himinin. Frá mannlegu sjónarmiði var slík gjöf gagnslaus sóun. Samkvæmt mannlegu hyggjuviti endurlausnar áformi sóun á náð og verðmætum. Sjálfsaf neitun og óeigingjörn fórn verður allstaðar á vegi okkar. Vel mættu hinir himnesku herskar að líta með undrun á mannkynið sem neitar að verða upphafið og auðga með hinni takmarkalausu elsku sem birtist í Kristi. Vel mættu þeir spyrja, til hvers þessi sóun? En friðþægingin fyrir glataðan heim skildi vera fullkomin, yfir fljótanleg og algjör. Fórn Krists var óviðjafnanleg, ríkuleg, svo að hún næði til sérhvers manns sem Guð hafi skapað. Hún átti ekki að takmarkast við fjölda þeirra sem vildu taka við hinni miklu gjöf. Ekki frelsast allir menn, samt endurlausnar áformið ekki sóun þó það óörgi öllu því sem gnægð þess gerir mögulegt. Það verður að vera nóg og meira en það.
Símon gestgjafinn hafði látið aðfinnslur Júdasar út af gjöf Maríu hafa áhrif á sig og hann furðaði sig á viðbrögðum Jesú. Farisea-dramb hans var sært. Hann vissi að margir gestanna litu Jesú tortryggnum og ásakandi augun. Símon hugsaði með sjálfum sér. Væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann. Hún er ber syndug. Með því að lækna Símon af líkþránni hafði Kristur bjargað honum frá lifandi dauða. En nú dró Símon í efa að frelsanin væri spámaður, af því að Kristur leyfði þessari konu að nálgast sig, af því að hann hratt henni ekki frá sér með fyrirlitningu fyrir það að syndir hennar væru of stórar til þess að henni yrði fyrirgefið. Af því hann sýndi ekki að honum væri ljóst, að hún hafði hrasað, freistaði Símon til að telja að hann væri ekki spámaður. Jesú veit ekkert þessa konu sem svo örlát á blíðuhót sín, hugsaði hann, annars mundi hann ekki leyfa henni að snerta sig. En það var vanþekking Símonar á Guði og Kristi sem olli því að hann hugsaði þannig. Hann vissi ekki að sonur Guðs yrði að vinna að hætti Guðs með meðeinkun, mildi og miskun. Aðferð Símona var að gefa yfirbótar athöfn Maríu engan gaum. Athöfn hennar þegar hún kisti fætur Krists og smurði þá með olíu vakti gremju í hörðu hjarta hans. Hann taldi að ef Kristur væri spámaður myndi hann þekkja syndaran og álasa honum. Þessari þöglu hugsun svaraði frelsarinn. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Tveir menn voru skuldu í lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gátu þeir ekki borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég. Sem hann gaf meira upp. Jesú sagði við hann, þú ályktaði rétt. Eins og Natan hlífði Davíð, duldi nú Kristur áminningu sína undir hjúpi dæmisögunar. Hann lét gestgjafa sinn kveða upp dóm yfir sjálfum sér. Símon hafði tælt þessa konu til að syndga og fyrirleitt hana nú fyrir það. Hún hafði þolað mikinn órétt af honum. Með skuldunautunum tveim í dæmisögunni var átt við þau tvö, Símon og konuna. Jesú vildi ekki með þessu gefandi kynna að þessar tvær persónur ættu að finna til mismikillar sektar því að hvort sig átti þakkarskuld að gjalda sem aldrei yrði unnt að greiða. En Símoni fannst hann vera réttlátari en María og Jesú vildi að hann sægi hversu mikil sekt hans væri í raun og veru. Hann vildi sýna honum að synd hans væri meiri en hennar. Jafn miklu meiri og 500 denara skuld er meiri en 50 denara skuld. Símon fór nú að sjá sjálfan sig í nýju ljósi. Hann sá hverjum augum Kristur sem spámönnum var aðri leit Maríu. Hann sá að Kristur las skörpum spámanns augum kærleiksríkt og helgað hjarta hennar. Hann fylltist blygðun og honum var ljóst að hann var í návist þess sem honum var meiri. Ég kom í hús þitt, hélt Kristur áfram, og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum. Full iðrunar og knúin af ást til mín, og hún þurrkaði þá með höfuðhári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína. Sem þú fyrirlítur. Allt frá því ég kom. Kristur taldi upp þau tækifæri sem Símon hafði haft til að votta ást sína á drottni sínum og þakklæti fyrir það sem hann hafði fyrir hann gert. Frelsarinn fullvisaði lærisvina sína ljóstlega en með nærgætni og hæversku að hjarta hans hryggist þegar börn hans vanrækja að sína honum þakklæti sitt með orðum og athöfnum.
Sá sem Hjörtun kannar las kvötina á bakvið Atöf Maríu og hann skildi líka hvaða hugafar lagði Símoni orð í munn. Sér þú konu þessa, spurði hann, hún er syndari. Þess vegna segi ég þér, hina mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið. En sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Kuldaleg framkoma Símonar og vanræksla hans við frelsaran sýndi hver lítils hann mat þá náð sem honum hafi hlotnast. Hann hafi talið sig heiðra Jesú með því að bjóða honum heim til sín. En nú sá hann sjálfan sig í réttu ljósi. Meðan hann taldi sig lesa hug gestsins, hafði gesturinn lesið hug hans. Hann sá hver sannur dómur Krists var, Krist um hann var. Trú hans hafði verið farið sig að hræstni. Hann hafði fyrirlitið samu Jesú. Hann hafði ekki kannast við hann sem sendi boða Guðs. María hafði öðlast fyrirgefningu synda sinna en syndir hans höfðu ekki verið fyrirgefnar. Hinn stranga regla réttvísinnar sem hann hafði viljað beita hana varð honum til dóms áfellis. Símon var snortinn af tillit sem Jesú að hann skildi ekki veita sér ofaníngjöf frammi fyrir gestunum. Hann hafði ekki hlotið þá meðferð sem hann vildi beita Maríu. Hann sá að Jesú vildi ekki opinbera öðrum sekt hans heldur leitaðist hann við að opna augu hans með sannri lýsingu mála vaxta og mýkja hjarta hans með samúð og mildi. Harðorð ásökun hefði hert Símoni því að iðrast ekki, en þolinmóð ábending samferði hann villur síns vegar. Hann skildi hve mikil skuldin var sem hann átti drottni sínum að gjalda. Dramb hans var lægt, hann iðraðist og hinn steigur láti farið sig varða lítillátum sjálfsfórnandi lærisveini. Litið hafði verið á Maríu sem stór syndara, en Kristur þekkti kringumstæðurnar sem mótað höfðu líferni hennar. Hann hefði getað slökkt hvert monaneista í sál hennar, en hann gerði það ekki. Það var hann sem hafði hafið hana upp úr örvæntingu og tortímingu. Sjö sinnum hafði hún hlýtt á hann hasta á illu andana sem stjórnuðu hjarta hennar á huga. Hún hafði heyrt heitar bænir hans til föðurins vegna hennar vegna. Hún vissi hve andstyggileg syndin var óflekkuð hreinleika hans og fyrir styrk hans hafði hún sigrað. Þegar mannlegum augum sýndist mál hennar vonlaust, sá Kristur í Marilegu hæfileika til góðra verka. Hann sá hina betri þætti lindisengunar hennar. Endur lausnar áformið hefur gætt mannkyni miklum möguleikum og í Maríu áttu þessi möguleikar að fá að njóta sín. Fyrir náð hans var hún þáttakandi í guðlegu eðli. Svo sem fallið hafði og hýst illa anda í huga sínum komst í náið samband við frelsaran og starf hans. Það var María sem sat við fætur hans og lærði af honum. Það var María sem heldi yfir höfuð hans dýrum smyrslum og baðaði fætur hans með tárum sínum. María stóð hjá krossinum og fylgdi Kristi til grafar. María kom fyrst að gröfinni eftir upprisuna og það var María sem var fyrst til að boða hinn upprisna frelsara. Jesú veit kringumstæður hvers og eins. Þú kannt að segja, ég er syndugur, mjög syndugur. Ef til vill ertu það. En því verri sem þú ert, þeim mun meiri þörf hefurðu fyrir Jesú Krist. Hann vísar engum grátandi né iðrandi frá sér. Hann segir engum allt sem hann gæti opinberað, heldur býður hann hverri örvæntingafullri sál að herða upp hugann. Ókeypis fyrirgefur hann öllum sem til hans koma og leita fyrirgefningar og hughreystingar. Kristur gæti kvatt til engla himinsins að hella úr skálum reiði hans yfir heim okkar á tortíma þeim sem fullir eru af hatri á Guði. Hann gæti þurkað þennan dökka blett af alheimi sínum. En hann gerir það ekki. Hann stendur í dag frammi fyrir reykjelsins altarinu og ber fram fyrir Guð bænir þeirra sem óska hjálpar hans. Þá sem leita hælis á Jesú lætur hann hefjast yfir ásakanir og deilur. Engin maður eða illir englar geta ákært þessa einstaklinga. Kristur samir að þá sínu eigin guðlega og mannlega eðli.
Þeir standa við hlið syndberans mikla í ljómanum sem stafar af hásæti Guðs. Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesú er sá sem dáin er. Og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverjabréfið 8, 33-34

0: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós um lífs með stutta skeið til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Að tjóðra sólina. Sennilega hefur þið heyrt um manninn sem gekk um götu New York borgar og var sífellt að smella með fingrunum. Einhver spurði hann til hvers hann væri að þessu og hann svaraði, til að halda burt ljónunum. Honum var bent á að strætum New York borgar hefði ekki sést ljón lengi og hann svaraði, þetta duga þá vel, finnst þér ekki? Veistu að Flat Earth Society telur 100 félaga, 100 manns sem sennilega trúa því að jörðin sé flöt. Og veistu að íbúarnir í litlu tyrknesku þorpi skjóta ennþá af byssum á sólina þegar sólmyrkvi er. Gömul sagn hermir að dreki sé að reyna að stela sólinu og skot honum er ætlað að hræða ófreskina burt. Eitt þorpsbúana gaf þessa skýringu. Við trúum þessi raunar ekki lengur, en það er gaman að viðhalda þessum gamla sið. Drekar eru lífseigir. En hér kemur sá áhugaverðasti sem ég hef rekist á. Taki nú vel eftir. Vissuð þið að á suður sólhvörfum héldu hinir fornu inkar hátíð og reyndu þá að leggja sólina í fjötra? Inkar tilbáðu nefnilega sólina. Hún var þeirra guð. En eftir því sem hún færðist lengra til suðurs urðu þeir hræddir að hún hyrfi alveg. Þá fjötruðu prestarnir hana á táknrænan hátt niður í höfuborg sinni. Tjóðruðu hana við það sem þeir kölluðu tjóður hæl sólarinnar. Og reyndar dugði það. Sólin fór strax að þokast norður á bóginn aftur. Og auðvitað dugði það ekki til neins. Þeir fengu aðeins sönnur fyrir því að þeir vissu upp á hvaða dag sólhvörfin bar. Er hugsanlegt að sum okkar aðhyllist kenningar sem eru ekki eins vel staðfestar og við vildum að þær væru. Við virðumst blindar af þeim möguleika að einhver tíma, einhvern veginn, einhver staðar, kannski við sögulegt stefnumót út í geimnum, kunnum við að rekast á staðreyndirnar og jafnvel einhver sérstök atriði varðandi uppruna okkar. Við getum ekki hætt að vilja vita. Erum við hérna af tilviljun? Er plánetan okkar afkvæmi sólar á faraldsfæti? Er lífið hæggeng lest á ferðum aldirnar með farþega sem vita hvorki hvar eða hvers vegna eða hvenar þeir komu um borð né hver ákvörðunarstaðurinn er? Hafa hlekkir tilbreytingaleysinsins áskapað okkur eilíf leiðindi þar sem breytingar og ævintýri eru í banni? Eða átti vegferð okkar á þessari plánetu stórkostlegt upphaf þann dag sem Guð sjálfur stóð á litlu jörðin okkar og sagði verði maður eftir vorri mynd. Hefur fortíð okkar verið rofin af eyðandi alheimsflóði og sög okkar skipt í tvennt af dásemdunum og umkomu leysinni í Betlehem? Verða endalokin á skrykkjóttu flugi þessara plánetu jafn stórkostleg og upphaf þess? Ef aðeins Guð vildi birtast á þrumu skýju og kveikja leiftrið til að sannfæra okkur. Eða ef aðeins Guðir tilviljana og happa og glappa vildu hætta að látast og sanna í eitt skipti fyrir öll að þeir byrja ábyrð á veru okkar hér. Hvort sem það er þota eða fjall, barn eða sólargeisli, klettur eða rós, höfum við tilneigu til að halda einungi síðan tvo möguleika að ræða. Annarkvort gerðum við það, eða það bara varð. Er okkur ógeðfellt að til sér skapari annar en við sjálf? Er það meinið? Þessi uppreisnar pláneta vildi geta gleymt guði sínum. Hún neitar tilveru hans og efast verk hans og hártogar orð hans. Hún grefur hann og endurlíkar á víxl, en hún virðist eiga furðulega bátt með að hafa hugan af honum. Hvernig stendur á öllum þessum áhyggjum út af Guði? Hvernig stendur á öllu þessu tali manna sem ekki trúa á hann Guð? Er hatrið hungri blandað? Þessi spurulu hugir er eins og rússneska stúlkan sem var alin upp sem guðleysingi. Hún hafði gengið undir skriflegt opinbert próf og eins og allir nemendur hafði hún áhyggjur af sumum svörunum sem hún hafði gefið. Spurningin sem olli henni mestum heilabrotum var þessi. Hvaða áletrun er á Sarmíamúrnum? Hún hafði skrifað. Trúin er ópjum fólksins. En hún var ekki viss. Hún gerði sér því ferð þessa 11 kílómetra til Sarmíamúrsins til að ganga úr skugga það. Þarna stóða. Trúin er ópjum fólksins. Í feginleik sínum gleymdi hún guðleysi sínu og hrópaði Guði sé lof! Þetta var rétt hjá mér. Þetta minnir á stúlkuna sem segir vinsinn. Ó nei, við tölum ekki sama lengur. Ég hef mist allan áhuga á honum. Við höfum ekki talað saman í 3 daga, 6 klukkutíma, 23 mínútur. Tölum ekki saman lengur. En reyndi að halda henni lengra frá símanum en 3 metra. Það þessi pláneta. Hún hefur mist áhugan á guði sínum, talar ekki lengur við hann, en þó alltaf að hlusta eftir upphringingu frá honum. Skilin að skiptum við hann? Ekki enn og ekki alveg.

0: Njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjöunda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjöunda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbent börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir Guðssynir fögnuðu. Sæl er svo fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldardeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunarverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesús dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunar. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans friðsinn og kærleika.
1: Augað, undursamlegt sköpunarverk. Hver getur að fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt það sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar getur skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistarastykkið frá Guði. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkjunu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi, en flugur hafa afar góða sjón. Ef þú vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist að raunum hvað það er nákvæmlega sem dýrin sjá. En eitt er víst og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum orðum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem hann skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trúa á sköpun og skaparan eru í mestu vandræðu með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast árþúsundu saman áður en að fóra sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskáldin og sagt Ég er undursamlega skapaður. Þessi texti er tekin úr sálmunum 139 og það er 14. versið.
2: Fyrra Korintubréf, annar kafli. Þegar ég kom til ykkar systkin og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með háflegri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika, ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdust ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem eiga líða undir lok, heldur tala ég leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað okkur til dýrðar sinnar. Engin af höfðingjum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, það allt hefur Guð fyrirbúið þeim er hann elska. En Guð hefur látið anda sinn opinbera okkur hana því að andinn rannsakar allt jafnvel djúpin í Guði. Hver veit hvað í manninum býr nema andi mannsins sem í honum er? Eins veit enginn hvað í Guði býr nema andi Guðs. En við höfum ekki hlotið anda heimsins heldur andan sem er frá Guði til þess að við skulum vita hvað Guð hefur gefið okkur. En það segjum við að ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir heldur með orðum sem andi Guðs kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Jarðbundin maður hafnar því sem andi Guðs boðar, honum er það heimska. Hann getur ekki skilið það af því að andinn veitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir allt en enginn getur dæmt hann. Því að hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frættan? En við höfum huga Krists.
3: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hefur þú nokkuð tíman hugsað út í það hver aðal tilgangur hverrar bæna gjörðar eigi að vera? Er hann sá að Guð verði við mínum eða þínum óskum? Er tilgangur bænarinnar eða til sá að gefa Guði tækifæri til þess að hjálpa okkur í erfileikum okkar? Eða er markmið hverra bænar að gefa okkur möguleika til þess að eignast sérstaka trúarinslu með Guði? Sjálfsagt mætti telja upp aðra möguleika. En hver er tilgangur þess að við biðjum yfirleitt? Ef svari við þessu spurningum okkar er ekki augljóst fyrir okkur, vona ég að það verði ekki lengur svo, enda er svari við öllu þessu spurningum að finna í yfirlýsingu frelsarans, Jesu Krists. Nú skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur um höfuð tilgang hverrar að bænagjörðar. Þegar við lesum í Guðspjalli Jóhannesar í 14. kafla, vers 12 og 13, þá segir Jesús þetta: Sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri, og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fer til föðurins, og hversu þið biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Svo tilgangu bænarinnar er þá sá að við vegsumum föðurinn. Eða er tilgangur sá að við vegsumum föðurinn? Svarið felst alls ekki því að við fáum uppfylltar óskir okkar eða í því að öðlast meiri háttar trúarreynslur eða kraftaverk gerist sem að við getum státað af. Heldur reynist aðalmarkmið hverra bæna gjörða þetta að vegsama föðurinn sem er á himnum. Það er þegar við af einlægni og auðmýkt leitumst við að upphefja Guð föðurinn að við getum vænst svara við bæna áköllum okkar. Í bæninni skulum við því upphefja Guð föður og tygna hann og vegsama þannig að við gjörum hann mjög svo dýrlegan. Þetta er það sem einkendi bænir Jesu Krists. Sjálfur sagði Jesus þetta um það að heiðra og vegsama Guð föðurinn sem við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í 17. kafla og 4. versi. Það segir hann: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Það er augljóst af þeim bænu sem Jesús bað meðan hann dvaldi hér og meðal manna að hann leitaðist alltaf við að vegsama föður sinn. Og þegar við lesum til dæmis í opinberunarbókinni um tilbeiðslu himneskra engla og annara vera í ríki Guðs, þá er það lofgjörðin, vegsemdin, að gefa Guði heiðurinn og dýrðina sem einkennir alla þeirra tilbeiðslu. Þegar við skoðum bænir og tilbeiðslu þeirra í Biblíunni sem gengum með Guði og áttu hvað merkilegastar trúarreynslur fyrir handleiðslu drottins, þá er það athyglisvert hve mjög þeir leituðust við að vegsama Guð og gera hann dýrlegan. Það hlýtur því að vera okkar keppikefli líka að við gerum eins þegar við áköllu Guð í bæn. Þá hljótum við einnig að leggja áherslu á það að tygna Guð föður og vegsama hann sem mest. Við erum að tala um hvernig við getum komist að raunum hver er tilgangu bænarinn. En við erum að ræða hver er aðal tilgangu bænarinnar. Athygli okkar hefur líka verið vakin á nauðsyn þess að við í allri okkar nálgun við Guð bæði gerum honum allt til dýrðar og einni biðjum til hans honum til dýrðar. Þegar hér er komið í hugan okkar á þessu efni mun eflaust ein ákveð spurning brenna á vörum okkar og hún er þessi: Hvers vegna öll þessi áhersla á það að vegsama Guð föður og gera hann dýrlegan? Jú, ástæðan er ákaflega einföld. Hún felst í því að beina athyglinni frá okkur sjálfum og til hans sem er almáttugur og eilífur og er vissulega verðu þess að hann fái alla dýrðina. Þegar við dveljum við okkur sjálf og eigin þarfur okkar í bænum okkar, þá er mikil hætta á því að öll tilbeiðslan og bænagjörðin snúist okkur sjálf. En þegar við, þrátt fyrir erfiðar ytri kringumstæður og alls konar mótlæti, getum gleymt okkur sjálfum og beint sjónum okkar að Guði föðurnum, þá munu erfiðleikarnir sem annars hrjá okkur virðast svo lítið mótlegir í ljósi mikilleika hins almáttuga og eilífa. Eflaust var enn ein ástæðan fyrir því að Jesús lagði svo mikla áherslu á mikilvægi þess að við í bænum okkar vegsömuðum Guð föðurinn. Það er ekkert óeðlilegt að kristi fólk beini athygli sinni að frelsaranum Jesú Kristi. Það var jú hann sem lét líf sitt fyrir okkur á krossinum á Golgata hæðinni forðum. En ég er smeykur að margir þeirra sem játa trú á Jesú Krist gleymi því að það var Guð faðirinn sem gaf soninn til þess að verða fórnfært fyrir syndir okkar mannana til þess að við mættu lifa að eilífu. Jesús gaf okkur fagurt fordæmi í því að tigna Guðföðurinn og vegsama hann öllum stundum þegar hann tók sér tíma til bænagjörðar og tilbeislu. Þegar við lesum nánar lengstu bæn Jesús sem skráðir í Biblíunni, en hana er að finna í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá er augljós þessi mikla áhersla hans á það að vegsama og að gera föðurinn í dýrlegan. Við skulum lesa orð hans þar að lútandi eins og þau eru að finna í Jóhannes í 17. kaflanum, fyrstu 5 versin. Þetta talaði Jesús, hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin komin, gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Ég hef gjört því dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimur var til. Jesús vegsama föðurinn og þrái líka sjálfur að fá að vera aðnjótandi þeirra dýrðar og aðdáunar og tilbeislu sem hann naut þegar hann var á himnu hjá Guði föður áður en að fættist inn í þennan syndu og heim okkur til bjargar. Þetta er alls ekki af eigingirni sem Jesús þrái þá vegsömun sem Guði faðri fær frá þegnum sínum. Heldur saknar Jesús þess mjög einmitt á þessari stundu að fara á mis við þá dýr sem honum bar, sérstaklega núna þegar hann er einn og yfirgefin hafnað af flestum og horfist í augu við það að verða tekin af lífi af því fólki sem hafa kom til þess að frelsa. Samúð, uppörfun og hvatning, svo að ekki sé minnst á það að vera vegsamaður, dáður og tignaður var það sem að saknaði og þráði mjög. Í tilbeiðslu okkar og bæna áköllum ber okkur að gefa Guði föður og syni hans í dýrðina og vegsemdina sem eiga hana skili fyrir allt sem þeir hafa gert fyrir okkur. Þegar bæn þín einkennist af því að gefa Guði heiðurinn og dýrðina, getur þú leift þér að gleyma sjálfu þér, að gleyma sjálfri þér og beina allri athyglinni að eilífum Guði, því að nú er bæn þín heyrð og bænasvarið örugt og þú mun upplifa dásamlega trúarreynslu einmitt vegna þess að þú hefur lagt allt þitt traust á almætt. Eða, hvað er það sem við segjum þegar við biðjum bænina sem Jesús kenndi okkur að biðja? Það er einmitt í Matteus í 7. kaflanum sem við finnum þá bæn og ég ætla að lesa 10., 9. og 10. versið. Jesús sagði, en þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Hér er athygli okkar beint að Guði föður á himnum. Svo líkur þessari fullkomnu bæn með þessum orðum. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og í síðustu bók Biblíunar er okkur sagt með hvaða orðum himneskar verur vegsama Guð föður og tigna hann. Við lesum þetta í opinbrunabókinni 5. kafla. Og það er 13. versi sem ég les. og allt skapað sem á himni og jörð. Það í opinbrunabókinni 5. kafla og það 13. versi segir les. Og allt skapað sem á himni og jörðu og undir jörðinni

upp úr Biblíunni varðandi það að þegar við erum að biðja fyrir okkur sjálfum og við erum að biðja fyrir ýmsu mótlæti eða það leysist, erfiðleikar eða hvaðina annað sem okkur liggur á hjarta, að við gleymum ekki að vegsama Guð föður. Í byrjun og endi faðurvorsins, þar er Jesús í þessari bæn sem hann kendi læri sunni sínum að vegsama föður, gefur honum dýrðina. Og víða annars þar í ritningunum þegar menn biðja, karlar og konur, að þá er mjög fyrirferða mikil áherslan á að vegsama Guð föður. En svo kendi Jesús okkur að biðja í Jesu nafn ef við tölum við föður. Svo að þetta er svona enn eitt innlegg í bænar umhverfi það sem við erum svona skapa í kringum okkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kenndu okkur að biðja, sögðu þeir. Ég man þá tíð þegar allir litu fram til þess tíma að ljúka við alla skólagöngu og koma sem allra fyrst út í atvinnulífið. Á mínum unglingsáru þótti gagnfræðaprófið vera góður námsárangur og þar með góður undirbúningu fyrir allt lífsstarfið. Það voru nefnilega ekki allir á þeim tíma sem luku gagnfræðaprófi eða landsprófi. Ekki leið þó á löngu þar til fólk fór að setja sér stúdentsprófi sem takmark og fengu stúdentar gjarnan bestu stöðunar eða atvinnu markaðanum. Þannig hélt þróunin áfram þar til að í dag fer stór hluti nemenda til framhaldsnáms í háskólum eða þá sérhæfi sig í hinum ýmsu greinum atvinnulífsins þar sem tækni, þekking og kunnátta eru talin nauðsynleg í lífskapphlaupinu. Nú á dögum er mikið talað um nauðsyn þess að fullorðið fólk, jafnvel það sem komið er á efri árin, fari í endurmenntun og það aftur og aftur.

áttu til þess að vera samkeppnishæf á vinnumarkaðnum. Með tölvutækninni sem enn mjög ungað árum má sjá fólku fylgjast í tölvuskólana. Eldra fólkið vill líka læra á tölvunnar. Ef ekki vegna atvinnu að þá að minnstakosti sé til gamans. Fólk borgar stórar upphæðir fyrir kennslu á hinum ýmsu sviðum tölvufræðinar. Með aðsókn þúsunda einstaklinga sem á ári hverju innritast í tölvunámskiðin sem þetta fólk segi kenndu mér og kenndu mér líka. Þessi áhugi fólks á því að læra eitthvað sem það ekki kann eða kann ekki nógu vel og vill gjarnan kunna það betur sýnir fróðleiks þosta manna yfirleitt. Þetta minnir mig á það þegar Jesús hafði valið fáina einstaklinga í lærisveinahópin sinn og þeir höfðu fylgst með honum tíma. Þá komu þeir til hans og sögðu og nú vitna ég Lúkas 11:1. Svo bar við Jesús var á staðeinum að biðjast fyrir að einn lærisveina hann sagði við hann. Þá hann lauk bæn sinni, Herra, kenn þú oss að biðja eins og Jóhannes kenndi lærisveinum sínum. Af þessari frásögn má sjá að fróðleiks þostin hefur lengi búið með mönnum. Nema hvað að ekki hafa þó allir áhuga því að biðja fyrir en erfiðleikar og mótlæti dynur yfir þá. En það hlýtur að vekja athygli að sumum finnst sem þeir þurfi að læra að biðja. En svo augljóst af bæni eða beiðni lærisveinsins sem við lásum þess sem sagði kenn þú oss að biðja. Hefur þú einhverja reynslu í því að biðja til Guðs? Hefur þú hugleitt það að læra að biðja? Finnst þér þú kunna að biðja? Telur þú ef til vill að það sé mikið mál að læra að biðja? Leyfi mér að fullyrða að það í rauninni ekki mikið mál að læra að biðja. En það þó nauðsynlegt að læra það. Bænin snýst ekki það hve snjöll við erum að tjá okkur. Hún byggist ekki heldur á mælgi og orða gnótt, heldur svo miklu fremur á viðhorfi okkar. Þegar þú vilt biðja til Guðs, skaltu koma til hans eins og hvert annað lítið barn sem ávarpa móður eða föður. Og barni veit að þau, foreldrarnir, elska það. Þegar þú gerir þig grein fyrir þessu, ekki erfitt eða flókið að tala við Guð. Komdu til hans óhikan og byrjaðu að tala við hann eins og þú talar við vin sem þú bæði treystir og elskar. Leystu frá skjóðunni og útheltu hjarta þínu fyrir honum. Drottinn mun hlusta á þig. Hann hefur mikinn áhuga þér og vandamálum þínum. Þér mun létta mikið hjarta þegar þú þannig deilir hugðarefni þínum með almáttugum Guði. Treystu því síðan að bænaefni þín eru nú komin í hans hendur. Slakaðu síðan á og láttu hann að bera þessar byrðar þínar. Þegar þú hefur lært þetta, þá hefur lært mikið í sambandi við bæn og bænalíf. Já, ef til vill þurfum við öll að fara í skóla til þess að læra að biðja. Og ég mæli með skóla reynsluna sem langbesta skólanum. Þar sem eini kennarin drottinn Jesús Kristur, frelsari þinn. Sá hinn sami sem kendi lærisveinunum að biðja. Betra getur það nú ekki verið. Bæna reynsla þín verður þá í nánu samræmi við þá trúargöngu sem þú vilt eiga með Guði frá degi til dags. Því ofta sem þú gefur þá að tala við drottinn, því betra og því meiri framför mun þá eiga sér stað í lífi þínu. Svo það eitt sem afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín og önnur bænaefni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum. Svo það eitt sem afar mikilvægt í bænalífi hvers og eins, en það að læra að treysta Guði. Þegar þú hefur talað áhyggju efni þín, og önnur bæna efni við Guð, skaltu innstilla þig á það að treysta honum til þess að sjá málin fyrir þig. Bænagjörð án trausts einskis virði. Sá eða sú sem ákallar Guð í bæn, en heldur þó áfram að velkjast í hafróti efasenda og vantrúar á mikið eftir ólært í bæna lífi sínu.
Já, það getur verið mörgum nauðsynlegt að læra að biðja. Þá best að læra hjá þeim sem kenndi lærisveinunum að biðja. Og þá að biðja eins og Jesús kenndi sínu fólki að gera, því að það ber mikinn árangur. Ég tel það ánægilega þróun mála að fólk sé fróðlegs fúst og sæki í sífellt meiri þekkingu, þjálfun og færni á öllum sviðum. Fólk vill svo sannarlega afla sér meiri þekkingar í dag. En hvað í ósköpunum hægt að gera til þess að auka áhuga alls þorra manna til þess að sýna bæninni og reglulegu bænalífi áhuga? Þeir sem hafa kynst Guði í gegnum bænina mega því til með að biðja fyrir þeim sem enn hafa ekki kynst krafti einlagrar bænar. Hinni fróðleiksfúsu mega til með að kynnast almætti Guðs, hans sem þráir að veita okkur að almætti sínu þegar við leitum hans í heitri og ákafri bæn. Jú, við sem gjarna leitum Guðs í okkar eigin bænalífi getum beðið fyrir þeim sem enn hafa ekki kynnst mikilvægi bænarinnar. Að þessir geti einni uppgötva bænina og þráð að læra að biðja eins og Jesús bað. Það hlýtur að telja skynsamleg og eðlileg leið til þess að verða bænheit manneskja að við skoðum það hvernig Jesús fór að því að biðja. Og þá gott að grannskoða bænina sem Jesús fór með þegar lærisveinninn bað hann að kenna sér að biðja. En þá bæn að finna í Guðspjalli Matteusar 7. kafla. Önnur bæn, öllu lengri, skráð í 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þessar bænir Jesu Krists mjög lærdómsríkar og sýna þann kærleika og það traust sem Jesús ber til síns himneska föður. Af því getum við lært mjög mikið. Þetta viðhorf sem okkur ber að ala á í okkar eigin bænalífi. Þá það einnig lærdómsríkt að komast að raunum það hvernig Jesús bað sínar bænir. En það gat verið á öllum tímum sólarhringsins, allt eftir kringumstæðum. Oft fór frelsarinn okkar afsíðis upp í hlíðar olíufjallsins til þess að geta verið einn og ótruflaður af umferð og ágangi annara. Og stundu var eini tíminn sem að gat fundið til friðar og rósemi í bæn var í myrkri næturinnar. Enn eitt mikilvægt atriði bænalífs frelsarans augljóst að því hvernig hann tók sér tíma til bænahalds, sama hversu annríkt hann átti og hversu mikill mannfjöldin var í kringum hann og þyrtist að honum. Hann einfaldlega stakk af til þess að geta talað við föður sinn á himni í einrúmi. Jesús afsakaði sig aldrei frá bæninni vegna annríkis. Annríki og aðþrengjandi mannfjöldi varð honum aldrei tilefni til þess að vanrækja reglubundnar bænastundir með sínum himneska föður. Það voru einmitt slíkar bæna og einveru stundir sem voru undirstaðan að hans helgaða líferni. Hið sama hlýtur að eiga við okkur öll. Já, mitt í allri fróðleiksfýst manna nú til dags. Þegar fólk vill fara á alls konar námski til að læra eitt og annað, þá hljótum við sem játum kristna trú að vilja, jafnvel þrá, að læra að biðja þannig að slíkt beri mikinn árangur. Við hljótum að vilja, endilega að læra að biðja. Og þegar við höfum lært að biðja og byrjuð á því að tilengja okkur reglubundnar bænastundir þá þráum við meiri kennslu og meiri reynslu á sviði bænarinnar af hendi hans sem bað mest og best allra í mannkynssögunni. Við hljótum að taka undir með lærisveininum sem kom til Jesu og sagði, kenn þú oss að biðja. Og þannig höldum við áfram frá degi til dags, frá einu árinu til annars, að kynnast nýjum bænareynslum sem við viljum alls ekki vera án. Ó, drottinn, kenndu okkur að biðja.

0: Ég tala við ömmu í símanum en ég tala við Jesú í bænunni. Mundu að Jesús elskar þig.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105.5 í Reykjavík og 104.9 á Akureyri.
2: Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum óskup trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarleg slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði af sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstinu við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefi móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móðu drengsins til þess að hringja í prestin sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bænaþjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma. því að fólki sem kom saman til þess að biðja og voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestin til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfið með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í síman að það tók prestin drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nækta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Hvað Guð góður, þú gafst mér líf og skinn og föður minn og móður og margan góða vin og líka ljós og el og skjól og föt og fæði og fleiri dýrmætt gæði, já allt sem ég á til.

0: Kalda hjarnið.
1: Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Það vitna í Jóhannes 14. kafla 13. vers. Máttur í bæninni. Hann mun ekki hafna beiðni auðmjúks hjarta og sár iðrandi anda mun hann ekki fyrir líta. Að opna hjörtu okkar fyrir hinum himneska föður, að játa að við eigum allt undir honum komið, að láta í ljós þarfir okkar og lotning í þakklæti og kærleika, þetta er sönn bæn. Englaskrá hverja heita og einlega bæn. Við ættum frekar að láta af eigingjörnum óskum en að vanrækja samfélagið við Guð. Sárasta fátæk, hinn mesta sjálfsafneitun með hans samþykki er betri en auðavi, heiður, þægindi og vináttu án þess. Við verðum að taka tíma til að biðja. Ef við leyfum huganum að vera gagntekin af heimslegum áhugamálum, kann drottinn að gefa okkur tíma með því að fjarlægja frá okkur skurgoð okkar í mynd gulls, húsa eða frjósamra lenda. Hinir ungu yrðu ekki taldir út í synd ef þeir neituðu að halda út á aðrar brautir en þær sem þeir gætu beði Guð að leggja blessun sína yfir. Ef boðberarnir sem flytja heiminum síðasta viðvöruna boðskapin bæðu blessun Guðs ekki á kaldan, daufan og letilegan hátt, heldur brennheitt og í trú, eins og Jakob gerði, fyndu þeir marga staði sem þeir gætu sagt ég hefi séð Guð, augliti til auglitis og þó haldið lífi. Himinninn myndi líta á þá sem höfðingja, sem hefðu mátt til að sigra bæði hjá Guði og mönnum. Sönn bæn sem flutt í trú er biðjandanum máttur. Bænin flytur okkur beint í návist Guðs. Hvort sem hún flutt á opinberri samkomu við fjölskyldualtarið eða í innrúmi. Með stöður í bæn geta hinir ungu öðlast svo óbifanlegar meginreglur að hinar sterkustu freistingar fái ekki dregið þá frá hollustu við Guð. Stærstu sigrar safnaðar Krist jafnt sem hins einstaka kristnamanns eru þeir sigrar sem unnir eru í innrúmi með Guði. Þegar einlæg sigrandi trú grípur voldugan arm bænarinnar.

Já, hann okkar að deila með ykkur sögu sem ber yfirskriftina bænin er lykil atriði. Trúboði einn starfaði sem sjúkraliði á litlu sjúkrahús í Afríku. Reglulega þurfti hann að ferðast á reiðhjóli í gegnum frumskóginn til að komast til nálægrar borgar til að ná í vistir. Þetta var 2 daga ferðalag svo hann þurfti að tjalda yfir nótt. Hann hafði farið svona ferði nokkru sinnum án þess að lenda í einhverjum vandræðum. En svo var það dag einn sem hann kom á áfangastað að hann sér 2 menn vera slást. Annar þeirra var illa meiddur svo hann gerði að sárum hans og vitnaði fyrir honum. Við komuna til borgarinnar aftur nokkrum vikum síðar þá kom til hans maðurinn sem hann hafði gert að sárum hans þarna nokkrum vikum áður. Ég veit að þú er meðferðis pening á lyf, sagði maðurinn við trúboðan. Nokkri vini mínir ásamt mér eltum þig inn í skóginn, nóttina sem þú gerðir að sárum mínum, þar sem við vissum að þú myndir tjalda nóttina. Við biðum eftir því að þú myndir sofna og ætliðum að drepa þig og hirða segan peningana þína og lyfin þín. Rétt það leiti sem við ætliðum að færa okkur á tjaldinu þínu, sáum við að þú varst umkringdu 26 vopnuðum vörðum. Við vorum bara 6, svo við sáum það að við kæmumst ekki nálægt þér, svo við fórum. Eftir að hafa heyrt þetta, gat trúboðan ekki annað en hlegið og sagði, það er ómögulegt, ég get fullvisað þau að ég var aleinn á tjaldsvæðinu. Ungi maðurinn svaraði til baka og lagði áhersla mál sitt. Nei, herra, ég var ekki sá eini sem sá verðina. Vini mínu sáu þá einnig og við töldum þá, allir. Við urðum hræddir og það var vegna þessara varða sem við skildum þau eftir og gerðum ekkert. Nokkru mánuðin seinna var trúboðin með vitnisburði kirkjueinni í Michigan þar sem hann sagði sögu sín og reynslu frá Afríku. Einn af safnaðir meðlumunum stóð á fætur og truflaði trúboðan og sagði svolítið sem gerði alla orðlausa. Við vorum með þér þarna í anda, sagði maðurinn. Trúboðin virtist ráðalaus. Maðurinn hélt áfram. Á þessari nóttu í Afríku, þá var morgun hér. Ég stoppaði við í kirkjunni til að ná í nokkur gögn fyrir utanbæjarferð til annara sóknar. En þar sem ég var að setja töskuna mín í bílinn, þá fannst mér eins og drottinn var að biðja mig að biðja fyrir þér. Hvötin var svo mikil og sterk að ég kallaði saman okkra menn úr kirkjunni til að biðja fyrir þér. Síðan snýri maðurinn sér við og sagði við alla, yfir alla kirkjuna. Viljið þið sem báðu með mér þennan tiltekna morgun að standa upp. Einn af öðrum stóðu þér upp. Allir 26. Já, bænin er stórkostleg, vinir, og mér langar að segja ykkur, ég nefnilega, einu sinni upplýði ég þetta, ég var að heima hjá mig bara og ég var að setja í hérna þvottavél og þá kemur svona sterkt til mín að ég er að biðja fyrir tiltekinni mannesku og ég hugsa svona að ég ætla að klára að gera það sem ég er að gera og svo fer ég og bið fyrir henni og þá var bara nei, núna, biðja fyrir henni núna og ég stoppa bara með þvottin í höndunum og hætti bara öllu sem ég var að gera og ég byrja að biðja fyrir manneskinni og ég bið og bið og bið þarna bara fyrir fram að þvottavélina og ég hætti ekki fyrir að það komið svona ró inn í svona það sem ég fannst vera bara það kom ró yfir mig og þá lauk ég þessari bæn en ég hugsaði hversu oft vinir hefur þannig verið kannski beðið fyrir okkur. Við erum einhverjum kringustæðum og gerum okkur ekki grein fyrir því að það eru einhver sem hafa fengið svona sterka kvöt að beðja fyrir okkur. Þannig að Guð er svo stórkostlegur hvernig hann vakir yfir okkur og varðveitir okkur og við erum ekki hugmynd það oft á tíðum. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Í Sálmi 40, 8. og 9. versi segir: Í bókrollinni eru mér reglur settar, að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Líf Krists var frábrugðið lífi flestra annara barna. Styrkur lundernis hans og staðfesta leiddu hann alltaf til að vera skildurækin og að halda sér við meginreglur réttlætisins, en ekkert gat þoka honum frá þeim. Peningar eða skemmtun, lof eða aðfinnslur gátu ekki keiftan eða gintan til rangra athafna. Hann var sterkur að standast freistinguna, vitur að uppgötva hið illa og staðfastur við að vera trúr sannfæringu sinni. Hinir óguðlegu og eftirgefanlegu voru vanir að smjaðra og draga upp mynd af ánægju þeirri sem samfara væri syndugri eftirlátsemi, en hann hélt svo fast við meginreglurnar að uppástungur Satans gátu ekki þokað honum. Skarpskyggni hans hafði verið æfð til að greina rödd freistarans. Hann kvikaði ekki frá skyldunni til að öðlast hylli neins. Hann hafði ánægju af að rækja skyldur sínar gagnvart foreldri sínum og þjóðfélaginu, án þess að fórna meginreglum sínum eða saurgast af hinum óhreinu áhrifum sem umkringdu hann í Nasaret. Aldrei vék Kristur frá hlýðni sinni við meginreglu lögmáls Guðs. Aldrei gerði hann neitt gagnstætt vilja föður síns. Eftir að Jesús hefur veitt okkur almennar leiðbeiningar, lætur hann okkur ekki eftir að gíska á hvort við eigum að fara leiðina eftir hliðarstígum og hættulegum skörðum. Hann leiður okkur beina braut þegar við fylgjum honum eftir, skrikar okkur ekki fótur. Sérhver sál verður að hafa samfélag við Krist á hverri stundu því hann segir: án mín geti þér alls ekkert gert. Meginreglur hans eiga að vera meginreglur okkar því þessar meginreglur eru hinn eilífi sannleikur, kunngjörður í réttlæti, góðvild, náð og kærleika. Meginreglur hans eru hið eina staðfasta sem heimur okkar þekkir. Í sjálfu sér hafa trúaðir ekkert líf, styrk eða andlegan kraft. Allt sem þeir eiga kemur frá Jesu Kristi. Ef honum er líkt við vínvið, er þeim líkt við greinarnar, sem þýðir að þær geta einungis borið andlegan ávöxt þegar þær eru sameinaðir í honum. Þegar þeir leyfa föðurnum að fjarlægja hindranir syndarinnar úr lífi sínu, munu þeir bera enn meiri ávöxt. Þeir sem ekki bera ávöxt eru eins og dauðar greinar vínviðar. Þó að þeir séu bundnir við, fá þeir ekkit líf af því. Þeir segjast vera lærisveinar Jesú, en þeir hafa enga andlega sameiningu við hann og á andanum verður þeim eitt. Ef fólk eru sannir lærisveinar, munu þeir sanna það með ávöxtunum sem andleg sameining þeirra við Jesú gefur af sér. Meðal þessara ávaxta eru hlýðni, kærleikur, gleði og áhrifarík bæn. Jesús vill að lærisveinar hans þjóni honum af fúsum kærleika og skilningi. Af þessum sökum valdi hann postulana 12 og þjálfaði þá til að þekkja vegu Guðs. Ef þjónusta þeirra er byggð á sannri þekking á Guði og sannri beitingu fórnfús kærleika, geta þeir búist við því að hún leiði af sér varanlegan ávöxt. Sameining við Jesú mun hins vegar leiða til nokkurra þjáningar, því lærisveinar eins og húsbóndi þeirra verða hataðir af heiminum. Hollusta við Jesú mun leiða til ofsókna. Kennsla og verk Jesú sýndu greinilega að hann kom frá Guði. Þeir sem heyrðu og sáu hann höfðu enga afsökun fyrir að trúa honum ekki. Raunar jók skýrari vitneskja þeirra sektarkend. Þeir kunna að hafa sagst vera tilbjöndur Guðs, en ef þeir hötuðu Jesú, þá hötuðu þeir Guð. Postularnir höfðu líka heyrt orð Jesú og séð verk hans, en þeir höfðu trúað. Þess vegna gátu þeir verið vissir um hjálp andans þegar þeir vitnuðu fyrir Jesú á erfiðum tímum sem framundan voru.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Hvað er það sem fær fólk til þess að leita til drottins? Leitum við hans þegar við erum döpur eða þegar við erum glöð? Eða leitum við hans aðeins þegar við eigum í meira háttar vandamálum? Hvers vegna leitum við til Guðs með eitt eða annað? Er það ekki einmitt til þess að fá hjálp í erfileikum? Eða þegar við viljum leita leiðsagnar hans í ákvarðanatöku? Eða þá þegar við einfaldlega þráum samfélag við skapar okkar og frelsara? Jú, að sjálfsögðu komum við einnig til drottins þegar við viljum gefa honum heiðurinn og dýrðina fyrir allt og allt. Við sem játum trú á almóttan Guð og son hans Jesu Krist viljum umfram allt tilbýða hann og vegsama. En ég hef oft heyrt eftirfarandi orð sögð. Guð er ágætur fyrir þá sem þurfa þess með. Gæti svona yfirlýsing þýtt að þeir einir þurfa á Guð að halda sem hafa stór vandamál á sinni könnu? Eins og til dæmis eiturlyf, brennivín, fíkn eða önnur meiriháttar vandamál? Ef svo er, þá tel ég að viðkomandi hafa ekki lesið boðskap Guðs nákvæmlega, né komist að raunum allt það sem hann vill gera fyrir okkur mennina. Dó ekki Jesús fyrir alla menn? Drottinn hefur aldrei flokka syndir eins og okkur mönnunum er gjant að gera. Fyrir Guði eru allar syndir alvarlegar, hvort heldur þær eru stórar eða litlar. Hinn minnsta synd mun útiloka okkur frá himninum og eilífu lífi. Nema að við yðrumst þeirra og að frelsari grípi í taumana okkur til hjálpar. Og þar sem við erum öll syndarar, þurfum við öll á Guði að halda. En ekki aðeins þeir sem eiga við einhver vandamál að glíma. Það er dapurlegt að ekki gera allir sér grein fyrir þessu. Af hverju leita þá ekki allir drottins? Eða, hvers vegna býðum við með að leita drottins þar til allt er í óefni komið? Getur ástæðan verið stolt, hroki, vanþekking, vantrú eða kannski er það sitt lítið að hverju? Svo hvað er það sem fær okkur til að leita drottins? Til þess að leita svara við einhverjum af þessum spurningum vil ég gjarnan draga fram sögu úr Biblíunni sem hefur ávallt snert mig mjög mikið. Við finnum hana í Markusar Guðspjalli, 5. kafli, vers 24-34. Jesús er þar innan mikinn mannfjölda og það var mjög þrengt að honum. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið martaþola hjá mörgum læknum, kostað til aleigu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafnt skjótt þvar blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heila meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfin sér að kraftur hafði farið út frá honum og hann sneri sig við í manndröngin og sagði, hver snart klæði mín? Lærisveinar hann sögði við hann, þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig? Hann litaðist til að sjá hver þetta hefði gjörst. En konan sem vissi hvað fram í sig hafði farið, kom hrætt og skjálfandi, fjallt til fót á honum og sagði honum allan sannleikan. Jesús sagði við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þína. Hér endar tilvitnunin. Samkvæmt sögunni, virðist þetta hafa verið frekar efni kona því hún hafði ráðað að fara til margra lækna. Það hefur þó greinilega verið dýrt því hún þurfti að kosta til aleigu sinni. Nú hafði hún enga peninga lengur til að kaupa þessa þjónustu. Hvað var þá sem fékk hana til þess að leita til drottins? Hún hafði heyrt aðra tala Jesú og hún trúði því sem hún heyrði. Hún kannast við það sem gott var og nú var hún ákveðin í því að leita hjálpar hjá Jesú. Hún var ekki á því að láta þetta tækifæri sleppa frá sér. En mannþröngin var svo mikil fyrir að það reyndist ekki auðvelt að komast að meistaranum. Konan gerði allt sem hún gat til að þrengja sér ánfram inn á milli mannana, í manngrúanum og smátt og smátt tókst henni að nálgast Jesú Krist þar sem hann stóð og talaði við fólkið. Nú var hún loksins komin í seilingar fjarlæg frá honum og þá teygði hún sig eins langt og hún gat til að geta snert hann. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Tilfinningin var ólýsanleg. Kraftu streymdi allan líkama konunnar. Hún skynjaði strax að hún hefði fengið þá lækningu sem hún sóttist eftir og það ókeypis. Ó, hún varð svo glöð. Hún reyndi nú að láta líta á sig bera en heyrði þá Jesús spyrja, hver snart mig? Eflaust hefur hann vita það, en það er sem hann sé að vekja á því athygli að það er mikill munur á tilviljunarkendri snertingu og snertingu trúarinnar. Þarna var jú mikill mannfjöldi samankomin allt í kringum hann, en það var aðeins ein kona sem steig fram og trúði því einlæglega og hún gæti hlotið lækningu með því að snerta hann af ásetningi. Af hverju allir Jesús hafi beðið þá manneski sem hafði þannig öðlast kraft frá honum að stíga fram? Getur það verið vegna þess að nú var hún orðið lifandi vitnisburðinu kraft og endurskapandi mátt frelsarans? Já, það held ég að það hafi einmitt verið meiningin. Konan steig nú fram skjálfandi og hrædd og sagði honum allan sannleikan. Við skulum ekki gleyma því að þarna var margt fólk sem var vitnað því sem gerðist og hlýtti á vitnisburð hennar. Ef til vill erum við kristi fólk allt of feimin og hlédræg til að vitna Jesú Krist, til að segja frá dásendarverkum hans í lífi okkar. Allt slíkt á að vera öðrun til uppörfunar og blessunar. Drottinn vill ekki að það sé eitthvað leyndarmál hvar, hvenar og hvernig við öðlumst lækningu, kraft og margvíslega blessanir. Hann vill að við stígum fram með djörfung og segjum öðrum frá, líka þegar við erum hikandi, hrætt og skjálfandi. Það er hann sjálfu sem hvetur okkur til dáða og meira en það því að hann segir einmitt þetta í Matteusarguðspjalli 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Það fer ekkert á milli mála þegar við lesum svo einarða yfirlýsingu að hann ætlast til þess að fólk kannist við hann fyrir öðru fólki. Og er það ekki sjálfsagt að fylgjendur hans gerir slíkt? Skoðum einnig eftirfarandi orð hans í Matteusarguðspjalli 10. kafli og 32. vers. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Af öllum jarðabúum ætti þeir sem játa trú sín á Jesú Krist að vera ófeimin við að kannast við hann fyrir öðrum. Sérstaklega hafi hann snortið þig og líf þitt á einn eða annan hátt. Og hvernig getur einhver talist trúa á Jesú Krist sem ekki hefur orðið snortin að lífi hans og fórn fyrir okkur? Hefur frelsarinn snert þig? Er það ekki sorglegt hvað við þurfum oft að lenda í áföllum til þess að við leitum Guðs? Og er það ekki dapulegt að ekki skilja allir að Jesús stó fyrir alla? Hann lét sitt líf til þess að allir megi lifa að eilífu. Ég þekki engan sem ekki hefur einhver vandamál. Við þurfum öll á Guði að halda alla tíð, en því miður skiljum við það oft ekki fyrir en við erum komin í þá aðstöðu að vonin ein er eftir. Það er kannski þess vegna sem sumir segja að Guð sé ágætur fyrir þá sem áþurfa að halda. Ég vil hvetja því kæri hlustandi til þess að þú bíðir ekki með það, að þú tegir þig eftir hjálp drottins. Þú getur snert drottin í einlægri bæn til hans. Ég vil fullvisa þau að þú verður aldrei sama manneski eftir slíka snertingu. Líklega reynsla okkar sem hefur komist í snertingu í frelsaran best lýst í eftirfarandi sálmi sem margir þekkja undir heitinu Hann snart mig. Þjakaður af þungri byrði, þjáður kvalin synda neyð, Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék þá frá mér leið. Hann snart mig. Ó, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund, nú fann ég frelsið. Fögnuðinn, ó Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan er alla fjölskylduna.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Já, ég ætla að vera með hérna svo kalla nokkur orð. Þau bera yfirskriftina Broti leirtau. Ég var á gangi í versluninni Walmart í dag og allt í einu heyrði ég hávaða af hlutum brotna. Ég gekk gangana og sá sumt fólk hvísla með lágri röddu. Þegar ég kom inn í salinn þar sem þau voru að horfa, blasti við mér sorgleg sýn. Kona ein hafði rekist í hillu með kerruna sína. Fallegi diskar og glösa dýrar í gerðinni lá á víð og dreif á gólfinu, mölbrotið. Á hnjánum, örvæntingarfull, lagði hún saman brotin á meðan eiginmaðurinn tók hvert strikamerki af öllum brotnu diskunum og sagði Sjáðu kona, nú þarf það að borga fyrir þetta allt. Sorgleg sýn, einhver sem gerði mistök og allra augu voru á henni. Þegar ég hnefi hliðin á konunni til að útskýra fyrir henni að hafa ekki áhyggjur, kom ungu maður hnefi hliðin á okkur og sagði Skildu þetta eftir. Við látum hreinsa þetta upp. Farðu á spítalan til að láta líta á sárið á hendinni þinni. Hún horfði á hann, skammaði sín og sagði Nei, ég þarf að tína þetta allt saman til að borga fyrir þessi brot. Ungi maðurinn, sem var með skilríki stórmarkastjóra, hélt áfram og sagði Ekki hafa áhyggjur. Slakaðu bara á. Við erum með tryggingu fyrir þannig tapi og þú þarft ekki að borga neitt. Haltu bara ánfram. Fyrir hvert á högg sem lífið hefur gefið þér og sár hefur myndast í hjarta þínu, þá hveti þig til að gefa Jesu það, því að það hann sem læknar hvert sár. Og ég get fullvísa þau að öll þín mistök verða fyrirgefin. Það til trygging sem heitir náð. Þegar þú viðurkennir að þú hafir haft rangt fyrir þér, og samþykkir hann sem þinn eina, sanna frelsara, þá mun skapari alheimsins drottinn Guð almáttugu segja við þig. Það búið að borga allt, haltu bara áfram. Og í Efesus bréfinu, í öðrum kaflanum og áttunda versi, þar segir Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Það ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. Amen, þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu á Runósdóttur. Komið til mín. Jesús segir í Matteus, kafla 11, versum 28-30. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðinir og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hófær og af hjarta lítið látur. Og þér skulu finna sálum yðar hvíld, því að mitt ok er indælt og byrði mín létt. Eitt er það sem flestum mönnum virðist sameiginlegt í sinni daglegu tilveru. Það er hinn mikla þörf fyrir hvíld frá öllu því sem okkur finnst við svo nauðsynlega verða að koma í verk hvern einasta dag. Oftast er eins og sólarhringurinn sé alls ekki nógu langur til að rúma allar okkar þarfir. Allt það sem við teljum okkur verða að gera núna í dag. Hins vegar er það að okkur liggur svo mikið á. Hvers vegna allar þessar kröfur? Oft hefur verið sagt við mig þegar ég sest niður og horfi út í loftið á frekar fjarranan hátt og segi ekki neitt. Hvað er eiginlega að þér? Óskup lítur þú kjánalega út. Er höfuðið á þér alveg tómt? Ertu í vondu skapi? Svar mitt er frekar einfeldningslegt, býst ég við, því að þegar ég svara svona spurningum af fullri einlægni er svarið nei, ég þarf bara að hugsa. Oft er þá eins og spyrjandinn hálf fyrtist við og telji mig annarkvort vera að snúa út úr eða að í besta falli sé ég í meira lagi undarleg. Svo er þó ekki held ég. En einfaldlega finn ég hjá mér sterka þörf til þess að doka aðeins við og hugsa. Oft hef ég fundið að þegar hraðin og kröfurnar eru að vaxa mér yfir höfuð, þá er það mér nánast lífsnauðsin að hæja ferðina. Ég verð að gefa huga mínum svigrúm, taka mér tíma, stansa, setjast niður og reyna að koma reglu á hugan. Ég finn að ég þarfnast sárlega innri friðar til að forgangsraða hlutum og verkefnum sem mér finnst vera að fara fram úr sjálfri mér. Utanakomandi aðstæður eru að bera huga minn ofurliði og mér líkar það alls ekki. Það veldur vanlíðan og mikilli þreytu. Hér verði ég að segja hingað og ekki lengra. Nú ætla ég að taka mér tíma, hugsa, forgangsraða og koma skipulagi á huga minn. Ég hef fundið að þessi aðferð gefur mér nauðsynlega hvíld. Hvíldin eins og endur nýjar hugan og hann fer aftur að vinna skipulega. Daglegt líf margra virðist krefjast svo mikils hraða að það hálfa væri nóg. Það þarf að taka ákvörðun strax en raunin er að þessi hraði og þessar miklu kröfur vilja oft nánast fara alveg fram úr andlegri getu okkar. Hið andlega hlið okkar, hugur okkar og sál verður að fá frið og hvíld til að geta tekist á við verkefni líðandi stundar ef eitthvert vit á að vera í framkvæmdum. Áður fyrr á yngri árum leti ég sjaldan hugan að andlegum hlutum, andlegri hvíld og andlegri næringu. En þegar aldurinn fær í stifir með sínum líkamlegu og andlegu meinum þá er eins og líkaminn fær að kvarta yfir ónærgætni okkar. Honum er einfaldlega ofboðið. Móði mín sagði mér eitt sinn að ellin væri til þess að kenna fólki að hægja á sér. Hún væri til að kenna okkur að hætta að hlaupa hugsunarlaust. Hún væri reynsla líkast til svo síðasta til að koma fyrir okkur vitinu. Ellin væri sá tími gefin okkur til að taka saman reynslu árana og gera úr henni þekkingu sem við síðan ættum að miðla öðrum yngri að árum. Þessi tími væri tíminn til að nýta sér reynslu lífsins og til að njóta lífsins á þeim hraða sem okkur hentaði. Aldurinn væri tími íhugunar og tími þess að skoða ýmislegt í fylgsnum huga okkar sem við hefðum ítt til hliðar í erli daglegs lífs. Stundum hef ég íhugað að ofangreint væri nokkuð sem heppilegt væri að gera fyrr. En sú staðreynd að lífið hér áður fyrr var mörgum svo erfitt að það að taka sér tíma til að stansa var einfaldlega lúxus sem langflest vinnandi fólk gat alls ekki veitt sér. Nú er það aftur á móti hraðin, kröfurnar sem við setjum okkur,
sem koma í veg fyrir að við nýtum huga okkar eins vel og við ættum að gera. Það þetta sem of oft kemur í veg fyrir að við veitum okkur þennan gæða tíma. Móðir mín hafði oft gaman af að leggja fyrir mig spurningar sem mér oft fannst vera hinn mesta tímasóun. Hún talaði til dæmis það hvort ég hefði tekið eftir skýjunum í dag eða sólarlaginu eða hvort ég vissi hvort tunglið væri fullt. Hún spurði mig hvort ég hefði tekið eftir því að fuglarnir hættu að syngja klukkan 6 á kvöldin og byrjuðu aftur að syngja klukkan 6 næsta morgun. Og síðan spurði hún mig hvort ég hefði tekið eftir því að kisan okkar virtist alltaf vita hvað klukkan væri og líka hvernig veðrið yrði næsta dag. Mér fannst nú skörin færast upp í bekkin þegar hún spurði mig eitt sinn hvort ég vissi hvers vegna hún væri alltaf að flytja fleiri og fleiri ánamaðka í blómabeðin sín. Og bætti svo við, mundu svo að ef þú ert að stinga upp moldina í beðunum í sólskinni og sérð að ánamaðkur hefur lent ofan á moldina, þá verður þú að taka mold og setja ofan á hann, því að hann verður of hræddur til að reyna að koma sér sjálfur ofan í moldina. Og þá mun sólin brenna hann. Hún hlýtur að hafa séð svipin á mér því hún brosti og sagði Vina mín, ánamaðkurinn vinnur mjög þýðingamikið starf. Hann flytur súrefni blómabeðin mín og gefur mér falleg og sterk blóm sem ég mun hafa mikla ánægju af að horfa á í sumar. Þú þarft líka að hafa í huga að bæði blómin og ánamaðkurinn eru sköpun Guðs. Þess vegna átt þú að venda ánamaðkinn. Fyrir sólinni og sína með því virðingu fyrir allri sköpun Guðs. Ég verða viðurkenna að oft var ég óþolumóð yfir þessum spurningum hennar, en nú, löngu seinna, hef ég oft dregið þessar spurningar hennar fram í huga minn og undrað mig á því hve margt getur farið fyrir ofan garð og neðan hjá okkur í daglegu lífsgæða kapphlaupi okkar. Hlutir sem svo oft eru í raun aðeins hégómi. Það svo hvílandi og gefandi og skemmtilegt að spyrja sjálfan sig af hverju? Oft finnst mér að það séu aðeins börnin sem gefi gauma hlutum sem í raun skipta svo afar miklu máli en við sem eldri erum tökum alls ekki eftir. Það eins og maður þurfa að vera gamall eða veikur til þess að fara að hæja aðeins á sér og fara að nota skynsemina sem Guð gaf okkur, svo ríkulega. Fara að gefa mörgu athygli sem gefur okkur krydd í tilveruna. Í Lúkasi, 4. kafla og 4. versi svarar Jesús freistaranum. Ritað maðurinn lifir ekki á brauði einu saman. Við þörfnustum ekki síður þeirra næringar sem okkar andlega líf kallar á. En þá var það þetta með að vinna fyrir sér, að sjá fyrir þörfum næsta dags. Eiginlega minnum við stundum svolítið á strútin sem grefur höfuðið ofan í sandin til að komast hjá því að sjá eða heyra það sem hann vill ekki sjá eða heyra. Vissulega ber okkur skylda til að nýta þar gjafir Guðs sem hann gaf okkur. Við eigum að nýta huga okkar og atorku til að uppfylla þær skyldur og ábyrgð sem hver einstaklingur þarf að axla. En það má ekki verða á kostnað samfélagsins við skapara okkar. Við komumst hvort sem hvorki lönd né strönd án Guðs í lífi okkar. Án hans verður líf okkar auðn og tóm. Eitt af síðasta sem móðir mín sagði við mig lífið var að ellin væri tími þolinmæðinar. Hún reynda nokkuð sem ég hef alla tíð átt nokkuð erfitt með að tilenga mér og ég var nú aldeilis ekki tilbúin til að hlusta þetta tal. Síðan hefur lífið boðið mér upp á ýmislegt sem hefur krafist mikillar þolinmæði. Þá hef ég hugsað þessi orð og óska þess að hafa tekið betur eftir. Þrátt fyrir nánast enga skólagöngu og ótrúlega erfiða lífsgöngu móður minnar, þá þarf ég að leita og mun tæpast finna nokkur sem gæti verið mér betri fyrirmynd. Ég hef enn ekki tarnar þar sem hún hafiði hælana, þrátt fyrir langa skólagöngu mína. Ég hefi þó áttað mig á því að til menntun og svo það skóli lífsins og oft fer þetta tvennt ekki endilega saman. Hvað þolinmæði?
Hvað þýðir það sem oft var sagt í gamla daga að þreyja þorran og góuna? Það þessi gamla segla sem eldri kynslóðir urðu að tilinka sér þetta mikla æðruleysi. Æðruleysið varð að vera til staðar til þess að fólk gæti lifað af í okkar harðbýla landi. Fólk lærði mjög snemma að það að vera rólegur og yfirvegaður og augur stundu var það sem oft skildi á milli feiks og ófeiks. Það var ekkert velferðakerfi til sem hægt var að leita til ef eitthvað bjátað á. Hver og einn varð að bera ábyrgð á sér og sínum. Þessi ró og yfirvegun var þar sem hver maður varð að læra til að komast af í öldurót lífsins. Eitt var alveg víst og það var það að fyrr en seinna myndi öruglega brjóta á fólki. Þá varð einfaldlega að taka því. Sumir fóru á kaf, aðri létu berast með öldum lífsins og oft báru þar fólk heilt í höfn. Mér hægt og sígandi að lærast þetta æðruleysi. Óþolinmæðin þó enn einn af mínum akkelsis hælum. Eitt veit ég þó og það það að læri maður ekki að stansa og gefa huga sínum tíma til að njóta kyrðar og friðar, þá hætta á ferðum. Viljum við bíða þanga til að við erum orðin gömul eða viljum við setjast niður núna? Á meðan tækifærin gefast og hugsa okkar gang. Eigum við að æða áfram hugsuna lítið eða eigum við að gefa okkur gæða tíma og hugsa hvers virði mér þetta allt? Hvað vil ég? Eru það meiri peningar, aðeins fínni bíll eða utanlandsferð á hverju ári? Eða það aðeins meiri andleg næring sem okkur vanhagar Eitthvað fyrir sálina. Höfum við ekki meiri þörf fyrir þá blessun sem fylgir kenningum Jesú, öll höfum við aðgang að bók hans biblíunni. Við þurfum aðeins að byrja að lesa og ef ykkar reynsla verður eitthvað lík minni, það langar ykkur alls ekki til að leggja hana frá ykkur. Svo gefandi hún og heillandi. Ég hefi heyrt sagt að það sé þrennt sem ekki komi aftur ef við missum af því. Í fyrsta lagi það ógætilegu orðin sem við missum út úr okkur og sjáum svo alltaf eftir. Í öðru lagi það öll tækifærin sem við hefðum átt að njóta en gerðum það ekki. Því að við vorum svo önnu kafin við að lifa lífinu. Það þriðja þegar við hefðum geta hjálpað öðrum, hlustað á rödd þess sem kom til okkar og baðum aðstoð, en þá stóð þannig á hjá okkur að við heyrðum ekki þetta ákall. Við vorum svo önnum kafin við að lifa lífinu. Í Jobsbók, kafla 31, vers 35, stendur, ó að ég hefði þann hlusta vildi á mig. Guð gaf okkur samviskuna. Hún varar okkur við þegar við förum út á hála braut lífsins, þegar við erum að fara yfir strikið. Við verðum að hlusta vel á þessa rödd því að ef við gerum það ekki, erum við sjálf að greiða götu hins illa að sál okkar. Syndin, það að gera rátt, vopn Satans og hann hefur aldrei verið þekktur fyrir það að vera sett ná sér, að næla sér í sálir þegar honum gefst kostur á því. Syndin kæfir rödd samviskunar. Því það okkur svo lífsnauðsilegt að hlusta á þessa rödd. En til þess að geta nýtt okkur samviskuna, til þess að geta brugðist rétt við, þá verðum við að kynnast Jesú. Ef við kynnustum honum og höfum hann ávalt við hlið okkar og í huga okkar, missum aldrei sjónar af honum, þá munum við vita hvað við eigum að gera. Hann hefur alltaf verið bjargræði mannsins og mun alltaf verða það. Lærum að koma til hans, tala við hann eins og besta vin okkar og hann mun leggja okkur lið og leiða okkur á rétta braut. Enginn hefur sýnt manninum slíkan kærleika sem Jesús þegar hann lét líf sitt á krossi til að bjarga okkur frá eilífri glötun. Enginn getur nokkun tíma reynst betri vinur. Það sem hamlar okkur oft í því að nálgast Jesú það að okkur finnst við vera slíkir syndarar að ekkert og enginn geti eða vilji bjarga okkur. Þetta rödd Satans sem segir við okkur, heldurðu nú ekki að almættið hafi ekki annað þarfar að gera en að vera að reyna að tosa þér upp
úr öllu því vafasama sem þú ert búin að koma þér í? En hver er staðrendin? Dó ekki Jesús á krossi fyrir okkur öll? Við lesum í Jóhannesi kafla 3, vers 16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Því ekki sendi Guð soninn í heiminn til þess að hann skildi dæma heiminn, heldur til þess að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Ótaldir ógæfusamir hafa leitað til Jesú og beðið hann í innlagni og af öllu hjarta hjálp og hann bregst aldrei. Það er slíkur ósegjanlegur léttir sem verður í sál okkar þegar við komum til Jesú og segjum Jesús, fyrirgefðu mér, ég hef villst af leið, ég þarfnast þín svo sárt, viltu leiða mig á rétta braut og veita sál minni hvíld. Í Matteus 9. kafla vers 12 segir Jesús, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Hann stendur alltaf við orð sín og hann mun segja við þig, ég fyrirgef þér, far þú og synda ekki framar. Engin synd er svo stór, svo þung að við getum ekki leita til Jesú og tala við hann. Fyrirgefning hans er ekki aðeins léttari fyrir okkar eigin sál, heldur mun það vekja hjá okkur löngun til að kynnast honum ennþá betur og segja öðrum frá því sem við höfum fundið. Hér að framan hef ég rætt ýmsa erfileika sem gjarnan koma fyrir í lífi okkar. Ég hef rætt þreytu og erfileika daglega lífsins og ég hef reynt að tala hvernig best sé að takast á við slíkt. Ég tel leiðin að vera þá að tala við Guð og tala við son hans, Jesú. Síðan hef ég reynt að skoða samviskuna. Hvers vegna var hún gefin okkur? Ég tel hann að vera Guðs leið til að leiðbeina okkur og vara okkur við. Veitum Satan engan aðgang að okkur. Verum fyrri til og fyllum huga okkar og samvisku af öllu því sem varðar Jesú Krist. Síðan finnst mér ég þurfa að ræða enn einn erfileikan sem við flest ef ekki öll verðum að takast á við, það er sorgin. Sorgin þessi afleiðing, synda okkar, fyrstu foreldra í Eden og sem síðar hefur fyllt manninum alla tíð. Guð ætlaði okkur aldrei neina sorg. Sköpun hans var fullkomin, en við höfðum val og við völdum syndina. Guð ætlaði okkur enga sorg, eða tár, eða missi, eða söknuð. En vegna okkar miklu mistaka hefur maðurinn þurft að búa við sorgina og söknuðin. En Jesús segir í Matteusi, kafla 11, vers 28-30, Þér skulu finna sálum eðar hvíld, því mitt ok er indælt og byrði mín létt. Sorgin hefur á sér margar hliðar og ein af þeim er falin í eftirsjá æskunar og einfaldleika hennar. Margir syrgja reynslu sem fór á annan veg en ætlað var og kemur ekki aftur. Sár reynsla okkar og þeirra sem okkur eru kærir getur virst óyfirstíganleg og óskiljanleg. Oft fylgir henni mikil reiði sem jafnvel getur beinst að Guði. Önnur hlið reynslu okkar getur aftur á móti falist í því að kenna okkur auðmygt og þakklæti. Þegar maður sér það sem aðrir þurfa ofta fást við, fyllumst við stundum skömmi yfir því að vera svo eigingjörn eins og við oft erum. Sú reynsla að veita eftirtekt byrðum annara getur oft komið af stað löngun hjá okkur til að reyna að hjálpa öðrum, að minnsta kosti að reyna að hlusta á aðra. Ég veit að slíkt verður ekki aðeins öðrum til hjálpar, heldur og ekki síður okkur sjálfum. Eigin sorg og söknuður virðist minka og verður bærilegri þegar við tökum hugann frá okkar eigin hlutskipti og reynum að hjálpa öðrum. Þetta er reynda nokkuð sem ég vil nefna guðshjálp. Ef við getum náð því takmarki að setja ekki alltaf okkar eigin reynslu í fyrsta sæti, þá getur hjálp öðrum til handa flýtt fyrir friði í okkar eigin sál. Það getur vissulega orðið við á því að við finnum fyrir þessari hjálp, en hún kemur fyrir það síðar. Jesús lofaði okkur því
að þegar við komum til hans og tölum við hann, þá mun hann veita okkur hvíld. Að lokum vil ég tala kvíðan, þetta fyrirbæri sem sífellt virðist eins og naga okkur að innan, við kvíðum framtíðinni, framtíð barna okkar og fjölskyldu, við kvíðum fyrir öðrum samböndum, hvernig þau muni takast og við kvíðum jafnvel því hvað næsti dagur muni ber í skauti sér. Í Matteus 6, vers 34, segir Jesús, verið ekki áhyggjufullir morgundaginn, því morgundagurinn mun hafa sínar þjáningar, hverjum degi nægir sín þjáning. Öll vitum við hver hvíldin er nauðsynleg á slíkum stundum. Við verðum að læra að ofhlaða ekki huga okkar og þarna er það sem þolinmæðin og æðruleysið kemur til sögunar. Ég veit að það er auðvelt að segja slíkt en þegar við einbeitum okkur að því að tilenga okkur æðruleysi þá erum við komin hálfa leiðina. Enginn vissi betur en Jesús hver lífið getur verið ósegjanlega erfitt. Þegar erfileikarnir urðu honum nánast ofviða, þá var það alltaf hans leið að leita einveru með föður sínum á himnum og sækja til hans þá orku og þann kraft sem Jesús þarfnaðist til að halda áfram því ætlunarverki sínu að bjarga okkur syndugum mönnum. Enginn veit betur en Jesús þau sár sem lífið getur veitt okkur og enginn skilur okkur betur en hann. Eðli Jesú kærleikur, hann þráir ekkit meira en að veita okkur huggun sína og skilning. Eigum við ekki að gera það sem hann býður okkur að koma til hans og láta á það reyna. Allt það sem hann hefur sagt hefur reynst sannleikur, því að hann sannleikurinn, vegurinn og lífið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Örstutt saga. Ungur maður á eldfjallaeyju, þeystum á jeppanum, öskrandi aðvaranir að fólk yrði að yfirgefa eyjuna hið bráðasta vegna þess að eldfjallið var að fara að gjósa. Það var búið að koma upp góðu viðvörunarkerfi, það var búið að gefa út mjög góða handbók sem allir áttu aðganga að og gátu lesið. Og fræða fólkið, það var búið að fræða það allt hættuna. En þarna keirði hann hann kom upp að stóru, svona ríkmannlegu herrasetri, eins og kallar það var í gamla dag, herragarði út í sveitinni, svona flott sveitasetur. Þar var glaumur og gleði og mikil veisla. Og hann snaraðist út úr bílum og hrópaði á húsráðendur og gestina að það er að koma sér af eiginu hið snarasta því að eldfjallið fær að gjósa. Von bráður. Húsbóndin bað hann að hafa ekki svona hátt, veri ekki að trufla gestina og ef hann kæmi sér ekki að landar eigninni þið bráðasta þá myndi hann sjá til þess að hann myndi hverfa. Hann væri ekki velkomin með svona læti og hann væri í miklum hérna business og viðskipta samningi og hann ætlaði sko ekki að fara að láta hann að unga mann trufla það, burt sér frá eldfjallinu. Og hann sagði, jáframt, við getum bara tekist á þetta seinna, það ekki tími í dag. Og hann var mjög dapur ungi maður en hann keyrði áfram og hann kom að öðrum stað, ekki langt frá. Og þar var fólk í byggingarvinnu, í óða önn. Og þar stóð skilti þar sem stóð á svona eldfjallabyrgið. Og mikið rétt það var þarna gríðarlega voldug bygging sem var langt komin eða verða búin. Og hann kallar... Fjallið að fara að gjósa, þið verða að koma ykkur af veginni. Þú meinar að við að fara að vinna meira, sagði kona sem að gekk með fullar hjólbörur á múrsteinum. Ég hef ekki tíma til þess að vera að hugsa ykkur eldfjall. Við erum að byggja hérna alveg fullkomi skýli. Já, þetta skýli, það mun ekki duga, sagði hann. Þetta fer allt undir hraun, þetta verður allt ónýtt, þetta eigin verður öll óbyggileg, það verður ónýtt. Æ, ég látt ekki svona, segir hún og maður hlustar ekki á svona, við erum að byggja hérna alveg fullkomum byrgi. Kaldur maður að fara yfirgefa eiguna núna og skilja eftir allt sem við erum búin að vera að byggja. Fyrr væri nú. Svo hverslega þröngsýn er það illa, öll þessi verðmæti bara eigi að fara í súginn og maður hlaupi bara í burtu frá það. Ég meina það ekki, ég ætla ekki að vera þröngsýn en það er búið að aðvara við þessu fjalli, sagði hann og handbókin hefur lýst því mjög greinileg og hingað til hefur verið allt rétt. Það eru merkjum flóð, sagðan, sem að koma út af eldfjallagosi og náttúruhamförum. Þannig að þetta er allt í bókinni. Já, það er nú bara eftir hvernig maður túlkar bókina, sagði konan. Já, en ég veit að það eru margir sem að snúa út úr sagðan, en það er samt allt rétt í henni. Hún hefur alveg verið rétt hingað til. Kona hristu höfðið. Ég held að bókin sé ágætt sá hann. En það er bara vitleysa að vera að sinna því núna þegar maður er að verða tilbúin með þetta flotta skýli og þetta er allt tilbúið. Við erum búin að vera svo duglega að vinna alla mína ævi. Og svo snýrum baki við honum og fór. Og ungi maðurinn, hann var alveg komið með tár í augun. Það vildi enginn hlusta. Það vildi enginn koma sér á öruggan stað. Og alveg sama hvað kostaði. Hann búin að reyna og reyna. Og það er sagt hérna að þegar þau segja friður, friður og engin hætta, þá mun eyðingin koma yfir þá. Eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þau mun ekki sleppa. Þetta er í Þessalonungu bréfinu, 5. kafla og 3. versi. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, og enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Þetta táknræn saga. En er þetta ekki einmitt þannig sem fólk hugsar? Ég er að redda þessu. Ég er að byggja. Ég er að búa mig undir fyrir semst, það sem ég þykist vita best. En við vitum ekki best.
1: Children go where I send thee. How shall I send thee?

0: Orð Guðs talar til okkar með þessum orðum. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er að Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að vér elskum Guðs börn þekkjum vér að því að vér elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs að vér höldum hans boðorð. Og boðorð hans eru ekki þung því að allt sem að Guði er fætt sigrar heiminn og trú vor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn.
1: Það lesa fyrir ykkur bókinni hérna Drottinn kemur. Fræðari okkar verður Kristur. Og þetta er hérna byrjar að ritninga þessi. Fyrir því skal líður minn fá að þekka nafn mitt, fá að reyna það á þeim degi að það er ég sem segi, sjá hér er ég. Þegar maðurinn er aftur kominn í návist hans, minn hann eins og upphafi njóta uppfræðslu frá Guði. Við höfum ekki hérna minnstu hugmyndu hvað okkur verður þá opnað. Með Kristi munum við ganga með fram lifandi vötnum. Hann mun ljúka upp fyrir okkur fegurð og dýr náttúrunnar. Hann mun opinbera hvað hann er okkur og hvað við erum honum. Sannleikan sem við getum ekki nú þekkt vegna þröngra takmarkana okkar munum við fá að þekka í hinu komanda lífi. Í veröld framtíðarinnar mun Kristur leiða hina endurleystu með fram fljóti lífsins og hann mun kenna þeim hina undursamlegu lexíu sannleikans. Hann mun ljúka upp fyrir þeim leyndardómum náttúrunnar. Þeir munu sjá að meistara hönd heldur veröldinni á sínum stað. Þeir munu sjá kunnáttu hins mikla snillings er hann beitir við litum blómana á grundinni og þeir munu lærum tilgang hins miskunnsama föður sem skapar hvern ljósgeisla og ásamt heilum englum munu hinir endurleystu í þakkarsöngum lofa yfirfljótanlegan kærleik Guðs til vanþakklátrar veraldar. Og við skulum einmitt gera það sama og englarnir gera dag hvern þeir lofa drotti og það er það sem er að gerast á himnum. Dag hvert, þeir sjá Guð svo augljóslega. Við sjáum kannski ekki Guð alltaf svo augljóslega og hvað Guð er að gera og hvernig Guð starfar og hvert eðli Guðs er. En englarnir, þeir minn okkur á þetta að Guð er dásamlegur

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Eins og þið hafið tekið eftir undanfarna laugardaga, það er að segja hvíldardaga drottins, næstu því frá áramótum, að þá höfum við verið að fara yfir efni opinberunarbókarinnar. Og þess vegna er svona samheiti fyrir öll erindin síðustu dagar mannkynsins. En í dag er það sérstaklega pláurnar sjö. Opinberunarbókin kemur inn á allar kenningar kristnina sem að skipta máli og auðvitað skiptir kristnin að öllu leiti máli fyrir öll okkur. En við lifum á því sem Biblía kallar hinni síðustu dagar mannkynsins og minnust þess að í opinberunarbókinni erum við hvött til þess alveg í byrjunar orðunum að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap. Og þess vegna kveði ég alla sem á þetta hlýða í dag, hvort sem þeir eru stödd í boðunarkirkjunni, eða að hlusta útvarp boðun, út allt land, að taka mark á síðustu bók Biblíunar. Því þetta eru loka orð drottins til mannkynssögunnar, það er það sem er að finna í opinberunarbókinni. Og svo er 16. kaflinn í opinberunarbókinni, alveg sérstaklega pláurnar sjö. Hafið þið tekið

eftir því í fréttum að undanförnu að fólk hefur áhyggjur af náttúrunni og umhverfinu, loftslaginu og að við erum að okkur fjölga svo mikið íbúi jarðar. Þeir mun ekki hafa nóg til að borða, býflugan og fækkar og öðrum skordýrum sem eru svo mikilvæg fyrir okkur til þess að frjóka aðra plöntur sem eru matplöntur okkar. Þetta er allt eins og Íslendingur segir oft að fara til fjandans. En Guði sé lof fyrir það að hann ræður, hann er með okkur, hann stýrir okkur og til hagsældar og að lokum til eilífslífs ef við bara viljum taka hans leysum. En er þið virkilega tilbúin að takast á við pláuna sjö? Þær verða skelfilegar. Og ég kem ekki með þetta hér í dag til að ræða, til að skelfa. Heldur af því að drottinn hvetur okkur prestana til að prédika orðið í tíma og ótíma. Vanda og ávita, segir Páll postuli. Og það gerum við. En ég hvet ykkur elsku vinir til að minnast þess. Að boðskapurinn er pláurna sjö er í raun að veru kærlegs boðskapur Guðs til mannana. Þetta er eins konar síðasta aðvörun áður en þar orð of seint fyrir menn að iðrast. En við skulum bara byrja og fara að skoða hérna eitt af öðru. Ég ætla að byrja í Gamla testamentinu þar sem að ég erum í að spá með að skrifa því í fimmta kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámennirnir kenna lygar og prestarnir, þeir kenna eða þeir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því, en hvað ætli þeir að gjöra þegar að skulda dögunum kemur? Jeremía, hann skildi þetta alveg hárrétt, það yrði sá tími. Framundan, dagar reikningsskila þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd og uppreist gegn honum hér á jörðu. Og á þetta bara ekki mjög vel við í dag í kirkjum, ekki bara Íslands heldur allan heim. Ég að tala kristnar kirkjur, boðskapurinn síðustu daga er almennt ekki boðaður. En hann ber okkur. Sem þekkjum orðið að einhverju leiti einmitt að boða. Því að óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Vanræksla, vanþekking og hreinar villukenningar. Og við erum farið yfir marga þeirra í þessu námskeiði og meira er framundan. En við skulum halda áfram og sjáum þannig í 15. kaflanu. Þetta er næsti kafla undan kaflanu sem fjallar pláurna sjö. Þar segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamleg, sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar. Þegar englar eru þannig sendir í opinberunarbókinni hver af öðrum, það er yfirleitt með boðskap. Og að með þeim sem svo sjö síðustu pláurnar því að með þeim fullnaðist reiði Guðs, það eru svona orðalega sem að mörgu þykir svo erfitt að kyngja, Ef að Guð er góður og kærleiksríkur, af hverju er hann að boða reiði sína? Getum við ímyndað okkur, getum við hugsað okkur skaparan? Hann skapaði allan heiminn, allt mannkynið. Og því ég líst yfir í sköpunarsögu Biblíunnar, það var allt fullkomið. Allt saman var fullkomið, þetta var gallalaust. En svo fékk Satan. Þessi forustu engil sem hét Lúsifer á himni, hann sem gerði uppreist Guði var varpað út af himni, hann fékk fótfestu hér á þessari jörðu í þessu mannkyni af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann frekar en aðvaranir Guðs. En Guð gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann lofaði því ítrekkað að hann skildi gera upp fyrir synd. Og opinberunarbóki fjallar alveg sérstaklega það uppgjör. Og þegar að sagt er þar í þessu kafla 15. og 16.
talað reiði Guðs. Tökum það meira sem kærleik Guðs. Það sem hann að reyna að segja við okkur mannkyni áður að það verður og seint. Ég mun útiloka alla synd. Og hefur þess ekki verið krafist af honum að ef hann sé góður og kærleiksríkur, akkur leifir hann þá allt þetta böð? Hann ætlar að gera upp og þegar hann gerir upp þá er það með sorg í hjarta að hann þarf að eyðileggja sumt af því sem hann skapaði til að endast að eilífu. Því Jesús sagði sjálfur, þeir eru fáir sem finna veginn til eilífs lífs en margir sem fara veginn til glötunar. Svo að þess, heyriðu mig segja oft í þessum erindum að það er sjálfur Jesús sem segir að meiri hluti jarðarbúa munu glatast. Þetta er ekki mín orð. Það getur bara marka á orðum hans í Nýja testamentinu. En það segir þarna, ég sá og leið gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnið þaðu sigur á dýrinu og líkneski þess og tölu nafns þess. Standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Það eru sumir sem vinna sigur á hverju, á því sem opinbernabókin í táknmáli sínu kallaði dýrið og líkneski þess. Dýrið höfum við komast á raunum og munum gera það enn betur í síðari erindum. Að dýrið táknar kirkjulegt vald, stærsta trúar samfélagið á jörðinni sem kennir sig við Jesu Krist. Það er kallað dýrið. En svo er talaði líkneski dýrsins. Þegar Martin Luther mótmælti ýmsu kenningum páfavaldsins fyrir 500 árum síðan að þá kom hann af stað byltingu innan kristninnar. Hann ætlaði sér ekkit að kljúfa eitt eða neitt, heldur bara að kenna sannleika. En þá klofnaði páfavaldið, það er að segja kaþólska kirkjan. En hefur síðan, það er að segja, það er kirkjudeildur og trúfjölög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir síðan að Martin Luther mótmælti, þær er að líkjast meir og meir móðurkirkjunni aftur og þess vegna er það kallað líkneski, dýrsins, erum við með þetta á reynu. Og opinbrennabókin er að vara okkur við og þegar við förum inn í 16. kaflan eftir örfáar, já, sekundir eða mínútur, að þá er það til að átt okkur á því að það er tíminn þegar að náðar tími Guðs er lokið. Þá er það of seint. En við skulum halda áfram. Áttunda versi segir frá því að musteri sem að sá þarna í síninni frá himni, það fylltist af reiknum af dýr Guðs og mætti hans og enginn, þetta er mikilvægt að hafa í huga, enginn mátti innganga í musterið uns fullnaða væru þær sjö pláur englana sjö. Sko, musterið á jörð, tjaldbúðin í eyðimörkinni og musterið í Jerusalem, síðan meir byggt af steini, þetta var allt lagt í rúst. Og þegar Kristur dó á Golgata krossinum, þá þurfti ekki lengur allar þessar fórnir. Og allt þetta í jarneska helgidóminum, það var skuggi þess sem er hinn raunverulega tjaldbúð Guðs eða helgidómur á himni. Þegar að Kristur fór eftir himis, þá fór hann inn í helgidómin á himni til vegna þess að æðstu presturinn á jörðu og preststarfið og þjónustundnar og fórnirnar á jörðu í helgidóminu hér á jörðu voru allt tákmyndir um það sem gerist á himni. Hann er þar núna í himneska helgidóminum og þegar hann fer út úr hinum himneska helgidómi er náðatíminn á jörðu búinn. Það er það sem verið að víkjað hér. Enginn mátti fara inn í helgidóminn þegar að pláurna byrja fyrir en eftir að þær eru búnar. En það er allt orðið of seint þegar þessa pláur byrja fyrir nokkurn mann að yðrast synda sinna. Þess vegna er þetta erindi í dag til að minna ykkur á að tíminn er senn á enda.
Þannig byrjar opinberunarbókinni fyrsta kaflan.

kaflan í opinberunarbókinni, ég kem með þetta bara svona sem smá innskot, það sem segir í 18. versi að heiðingarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími er dauðir skulu dæmdir verða. Og tíminn til að gefa laun þjónu þínu spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Eru menn í dag, trúaðir eða vantrúaðir, að tala að lífið á jörðinu mun ljúka áður en mjög langt og líður, vegna þess að við erum að eyðileggja umhverfið okkar. Það stendur hérna í Biblíunni. Drottinn kemur til að eyða þeim sem eyða jörðina. Steinþór Þórðarson fann ekki upp á þessu. Þetta var skráð fyrir 2000 árum í heilagri ritningu. Að svona með þetta verða. En svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni er. Sko, og sáttmálsörk hans birtist í musterinu. Við vorum að lesa áðan að Það mátti engin ganga inn í musteri því að æðstupresturinn í reynd, eins og segir í hérna Hebreabréfinu og víðar, mun yfirgefa það. Og þegar hann yfirgefur það að þá náðatími búin, en svo verið að segja hér að musterið opnaðist aftur. Og hvað sjáum við þá? Sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Hvar eru boðorðin tíu í dag? Það veit enginn. Það talið að prestarnir þegar að Rómverinu komu til að leggja Jerusalem í rúst hvað ári 70 eftir Krist að þá höfðu þeir tekið boðorðin tíu og falið það einhverstaðar. Þetta sennilega einhverstaðar þarna undir yfirborði jarðar í Jerusalem nema það hafi farið handan við eða við dauðahafi það sem að heitt trúadir gyðingar gætu hafa gengt það en til dæmis fundust margar hérna mörg handrit þar sem kendur við dauðahafs handritin en hvar sem þau eru það veit engin hvar boðorðin tíu er í dag en rétt áru Kristu kemur eftir að pláunum lokið Þá Kristur að koma til jarðar að sækja fólki sitt. Það gerist þegar hann yfirgefur musteri þegar evra. Og þá sýnir hann öllu jarðabúum inn í himinin eftir vilja. Og þar blasa við boðorðin tíu sem má ekki kenna eða boða eða láta sjást í skólum landsins. Og ekki bara á Íslandi heldur í mörgum löndum. Allt sem ekki Guði kært til dæmi stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðin tíu þess að tíu meginreglur drottinn hefur ekki afmáð ekki numið og gildi einasta stafkrók eins og Kristur tók sérstaklega fram í fjallræðinni í Matteus Guðspjalli frá 5. kafla og þar áfram að ekki einn stafkrókur mun falla úr gildi ekki einn núna í lok tímana sýnir hann öllum jarðabúum, boðorðin tíu það það sem í sáttmálsörkinni blasi við öllum en þá það orðið allt og seint fyrir jarðabúa að yðrast við komumst að rauna því betur hérna á eftir og meira í 15. kafla það segi frá því það að segja henni hólpnu þeir munu segja mikil og dásamleg eru verkin þín drottinn Guð þú alvaldi og réttlátir og sannir eru vegið þínir. Það getur eftir því að hér og svo víðar að sífellt verða að leggja áhersla á að dómar Guðs eru sannir, þeir eru réttlátir. Það enginn á efsta degi að saka Guðum að vera ránglátir eða ekki sanngjarn gagnvart okkur syndurunum. Og svo segir þú konungur aldana, hver skild ekki óttast drottinn og vef saman nafni því að þú einn ert heilagur, allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér. Hvers vegna? Því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orni. Þetta alveg í lokin. En það geng frá ýmsu áður. Nú skulum við fara yfir í 16. kafla. Hann byrjar að þessum orðum. Ég heyrði raust mikla frá musterinu. Segja við englana sjö, farið og helluður þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðina.

Og hinn fyrsti fór og helt og sinni skál á jörðina og vond og ill kynjuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu litneski þess. Það segir ekki að þessi kaun komi á alla jarðabúa. Heldur þá sem tilbáðu dýrin og litneski þess sem fóru í einu og öllu eftir því sem þeim var skipað og sagt fyrir í trúalegum efnum. Og sá tími kominn. Það eru þegar byrjaðar allskins tilskipanir þar sem verður að miða að því að allar kirkjudeildir saminist undir einum hatti, páfadóminum í Róm. Þeir munu sjá meira að því á komandi mánuðum. Svo kemur önnur pláan. Það frá þriðja vessi 16. kaflanum og hinn annar heldu sinni skál í hafi og það varðað blóði svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Íslendinga lifa af hafinu. Hvað verður efnahag þjóðarinnar, okkar? Sér hver sál, sál þýði líf, ekki bara ykkur afturgang eða eitthvað sem að margir telja að lifi af dauða líkamans sál þýði líf allt lífi hafinu dó og þegar þorskurinn og ísan og allt annað lonan og hvaðina horfið eða dáið að það verður slík mengun í hafinu að mannavöldum þetta ekki að guðsvöldum að mannavöldum Þetta verður skelfilegt ástand. Svo lesum við í fjórðavessinu að hinn þriðji engill heldur sinni skál í fljótin og uppbrettu vatnana og það varð að blóði. Ég hef verið í Afríku í nokkur ár starfandi þar og ég veit að það heilt haf undir Sahara eyðimörkinni. En jafnvel þetta vatn mun dvína og vatnið annars staðar sem hægt að bóra eftir það mengast og þetta allt sem sagt við verum að skemma þetta allt saman við verum að eyðileggja þetta það að lækka yfirborð vass víða í Bandaríkjunum til dæmis í Kaliforníu það lækkar alltaf yfirborð vassi sem undir yfirborði jarðar af því það svo miklu dælt af þessu yfir á Akrana og Þetta víða þannig lönd heimsins að við erum að skemma umhverfið og náttúruna vegna vannotkunar eða við misnotkunar. Það segir til dæmis og ég heyrði engil vatnana segja réttlátur þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst þú hinn heilagi, þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Með öðrum orðum, Guð leifir fólki að njóta þess sem það dyrkar eða misnotar eða fer illa með, allt í lagi gjöru þessu vel. Þegar mennirnir ráða og þeir hafa hafnað lesum drottins, þá fer illa eins og við lesum hér. Það segir þarna að maklegir eru þeir þess sem satt að njóta þessi þeir hafa orsakað hér á jörðu. Svo segir ég heyrði altari segja, já drottinn guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Hvað eftir annað því líst yfir að hvað sem gerist á jörðu? Að guð hefur farið vel með og rétt að hvað okkur snertir og sáli hjálp okkar. Hann hefur gefið okkur alltaf tækifæri sem við þurfum til þess að yðra synda okkar og öðlast eilíft líf. Kristur dó á Golgata til þess að allir jarðabúar, líka þessi vondu, svo kölluðu, gætu orðið hólpni ef þið bara vildu. En það mun ekki allir vilja, flestir hafna. Skelfulegt að gera sér grein fyrir því. En opinberunar bóki fjallar þetta allt. Svo frá 8. Vessi segir, já, reyndar meira þarna að ég ætla að lesa þarna að þeir gjörðu ekki yðrun. Í 10. Vessinu segir og hinn 5. Heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar á kvöl og menn
Já, menn last mæltu Guði himinsins fyrir kvalirnar, fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og letu að verkum sínu. Þið sjáuð, þeir yðrast ekki, þeir vilja það ekki, þeir hafa hafna Guði og hér boðskapu þess efnis svona verður þetta af því að við mennirni kölluð þetta yfir okkur. Það tókuði, já þið sjáu hérna á tjaldinu að í níunda versi segir sko að mennirni stiknuðu í ofur hýta vegna þess að sólin orsakar fjórðu pláuna. Það sumstaðar orða svo heitt á svona þessari jarðkúlu okkar mannana sem heiti jörð að það varla byggilegt lengur og þeir spám hitnandi andrúslofti og hér verða að boða að menn munu jafnvel stikna þeir deyja af hita og svo bölva þeir guði fyrir þetta allt saman skulum fara snöggvast yfir í 13. Kafla við erum búin að fara yfir þetta áður en ég kem að þessu núna að gefnu tilefni þar segir í 5. Vessi að því þar að segja þessu dýri trúalegu valdi talaði stór yrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði þetta 1260 ára tímabil sem ég skal fara yfir síðar meir í þessu námskeiði og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn guði til að lastmæla nafni hans og tjálpuð hans og þeim sem á himni búa og því var leift að heyja stríð við hinna heilu og sigra þá hvað gerðist á miðöldum Miljónir manna létu lífið fyrir trú sína að því að trúalegt og vald fór svona illa að ráði sínu. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það, þetta trúalega vald. Hver og einn sáur eiga nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátra var. Sá sem eira hefur sjáði áherslu Guðs aftur og aftur í gegnum opinberunarbókina. Að sá sem heyra, hann heyri, takið eftir, sællið sá sem les, sællið sá sem heyrir og sællið sá sem varðveitir þannig að boðskap, segir í byrjun opinberuna bókarinnar. Förum yfir í 18. Kaflan. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, Fallin er Babilóni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni, út úr Babilón, svo að þér eigiði engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Sjáuði kærleika Guðs, hann að reyna að vara fólki við áður en það verður of seint. Og svo telja flestir við höfum nóga tíma. Þó væri ekki annað en að menn hlustuð á vísindamenn nú tímas, sem margir hverjir trúa ekkert á Guðs orðið eða biblíuna. Þeir eru að fullirða, þetta getur ekki haldið áfram svona lengi. Við erum að eyðileggja jörðina umhverfið og bara okkur sjálf, segja menn. En hér Guð að staðfesta þetta. En svo segir Guð, Þið sem eruð í Babilón. Babilón þýðir ruglingur, ringulri, kemur frá því þegar að menn fór að byggja Babilturnin forðum til þess að geta forða sér upp í hann ef að annað syndaflóð yrði. En hvað er búin að segja? Ég mun aldrei eyða öllu lífi aftur á jörðinni með vatni. Og þó byggðu þeir turnin og þá ruglaði Guð máli manna þar og þannig er þess öll þessi tungumál til. En svo þetta hugtök notað í opranabókinni yfir ringulreið trúabræðana. Og drottin segir gangið út mitt fólk, hann og fullt af fólki. En þá, þarna útifrá sem við þekkjum ekki, sem hefur ekki heyrt hennar boðskap, eða að hlusta núna. Og mun ganga út úr Babilón til þess að meðtaka þennan frelsandi boðskap drottins okkur til handa áður en það verður of seint. Því að annars munum við eiga hlut í pláunum eða pláunar verða okkar reynsla.
og það þýður til öllu. Ég endur tek hérna í fymta kafla Jeremía, óttaleg og hryllileg þetta það sem við ber í landinu, spámenninni kenna lygar og prestarni drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar að skulda á dögunum kemur? Biblían orð Guðs, allt kristið fólk viðurkenni þetta. En af hverju vill kristið fólk þá ekki taka mark á orði Guðs? Það hérna, þetta allt eins og stafur á bóku sem við segjum. Þetta bók Guðs, Biblían. Og þetta kærleiks bréf drottins til okkar. Og opinbera bókin alveg sérstaklega, áður en það verður of seint því að tíminn að renna út. Segir einmitt í opinbrunna bókinni. Þá skulum við fara yfir í 16. kaflan aftur og frá 12. versi. Það segir að sjötti engillin heldur sinni skál yfir fljótið mikla Efrat. Og vatnið í því þornaðu svo að vegur yrði búið fyrir konungana, þá koma úr austri. Í spádómi biblíunar að það sjá að það Kristur kemur úr austri. Með öllum englaskara sínum og hverinn einasti engill eins og konungur og voldugri en voldugasti konungur sem nokkuð tímann hefur ríkt hér á jörðu. Þetta eru konungarnir sem koma með Jesu Kristi í lokin. Og svo segir í 13. versi að ég sá koma út af munni drekans. Drekin djöfullin. Og út af munni dýrsins og munni falsbámannsins, þrjá óhreina anda sem froskar væru. Tókuð eftir því að það verða að tala munn líkneskinsins, munn dýrsins og munn drekans. Þeir allir tala boðskap sem leiði til glötunar eða fólk tekur mark á því. Drekin Satan. Dýri sem við fórum yfir hérna fyrir í þessu námskeiði páfavaldið og líkneski dýrsins kristnar kirkjur sem farnar að líkjast móðurkirkjunni svo mjög að þeir vilja bara allir hrúast aftur í móðurkirkjuna og það mjög áleitin og sterk viðleitni í dag í hinu kristna trúalega heimi að koma þeirri einingu í kring þessi kirkja mun ekki saminast þeirri reymingu Við viljum halda okkur við sannleikan og boða orði hvað sem það kostar okkur. Svo segir í 6. versi þannig í 16. kaflanum og þeir söfnuðu þeir saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Margir telja að þetta verið stríð, barist með byssum, alls konar vopnum. Það ekki boðskapur sem við finnum í spádómi biblíunar varðandi Harmageddon. Þetta andlega barátta. Eins og 13. kaflinn í opinberunarbókinni sérstaklega kveður á það kallað á tilbeiðslu og ef þú ekki tilbeiðir sem þér sagt að gera að þá myndi ekki geta keift eða selt og á lokum verða menn dæmdi til dauða þetta allt í biblíunni þetta í 13. kaflanum farið að lesa þetta þegar þau komið heim svo segir þarna frá því að Hinn sjöndi heldur sinni skáli við loftið og röst mikil kom út musturinu frá hásætinu. Þannig verða að kveða upp ýmsa dóma. Og það fram komið. Og eldingar komið, brestir og þrumur og mikill landskjaldi svo að slíkur hefur eigið komið frá því menn urðu til á jörðunni. Svo mikill var sá jarðskjaldi og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgið þjóðana hrundu. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og mennirni lastmæltu Guð fyrir hafpláana því að sú pláa var mikil. Þetta skelfilegu boðskapur. Hörmulegu vegna þess hvað mikill fjöldi jarðabúa skeytir þessu engu því að kennimenn þeirra, prestarnir þeirra og aðrir andlegi leiðtogar hafa afskrifað boðuna hérna boðskapi opinberun og bókarinnar Það tími til komin vinir að hugsa máli taka mark á orði Guðs og búa okkur undir tíman sem opinberun og bókin sérstaklega kallar
tíma endalokana og að tíminn sé naumur. Við skulum fara þarna aftur í þennan 18. kafla bara til þess að það seinni hluti þarna frá 4. versi þar sem Guð kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon að það í 5. versinu og þar áfram að þar segir að syndir Babylonar eða þeirra sem þar eru hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar byrlið henni tvöfaldi bikarinn sem hún hefur byrlað í spádómi biblíunar talað konu sem söfnu Guðs óspiltu söfnuður falleg kona, hrein, fögur en sérstaklega í opranabókinni talað mjög spilta konu að því hún afvegaleiðir og svo talað að það sem við boðum það í bikar sem við gefum fólki að drekka og hér verið að hvetja til þess að þessari trúalegu hreyfingu verði goldið tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað öðrum. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Það þarf enginn að fara í grafgötu með það að páfadómur rær að því öllum stundum að sameina alla kirkjudeildir. Þetta að gerast í dag, þessa dagana. Ráðstefnur, undirskriftum, skjöl, leiðtoga margra helstu kirkjudeildana sem kenna sig við Krist, skrifa undir að líta til föðurins í Róm sem andlega leiðtoga allra jarða að búa. En það á eftir að herða betur á hvað okkur snerti sem viljum ekki lúta slíkri tilskipun. Fögur kona táknmynd Guðs fyrir sögnuð hans laus við allar villukenningar. Við höfum verið að fara yfir öðru hverju í þessu námskeiði yfir villukenningarnar. Til dæmis andatrúna, ég ætla að gera því betur skil síðar en það eru sem boðorðin, annað boður gjörsamlega afnumuð og boðorðinu sem að börnin fá að læra ef þau fá að læra eitthvað úr biblíunni hér á landi í dag. Þetta með skurgoð og líkneski ekki að tilbyðja slíkt. Fjórða boðorði að mestu leiti horfið. Þetta með kvíldadaginn, vegna þess að Páfakirkjan vill hafa sunnudaginn og ekkert annað. Og það ég gæti alveg sýnt ykkur og mun gera það síðar, að ýmsa tilvitnanir frá og tilskipanir frá kennimönnum Páfadóms, það sem fyrirskipa að þeim sem að ekki vilja hlýða fyrirmæli þeirra, að það má beita hvaða ráðu sem til að knýja þá til hlýðinni. Og ef það dugar ekki, þá má drepa þá. Við komumst að þessu síðar. En Jesús sagði, þér eruð vini mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Eigum við að taka mark á þessu? Það eru tvær villukenningar sem eru vel þekktar á meðal kristinna manna. Önnur þessi að Guð sé svo góður og hann það, að hann frelsi alla syndara. Það vill hann gera, en færi ekki gera það af því að flestir vilja ekki þykja hans náð og frelsun. En svo það hinn kenningin, að hann sé svo grimmur og refsigjar að það kvelji fólk aldir í kvalastað. Hvort tveggja rangt. Hann tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Jafnvel að hafna honum, en þá tökum við afleiðingunum. Ekki vegna þess að hann sé svo harður við okkur, heldur vegna þess að hann getur ekki liðið, synd og uppreisnum alla eilíf. Og því hafi heyrt mér segja það stundum, látið ykkur ekki detta í hug
að þegar við afnemum boðar Guðs hér á jörðu eða afskrifum eitt og annað sem uppreitt gegn Guði, þetta stjórnarskrá Guðs ríkis, að það bjóð okkur velkomin inn í himinin þegar hann hefur kastað Lúsifer og þeim englum sem gerðu uppreitt gegn Guði út af himni. Þegar Guð hefst handa, þá hreinsar hann svo munar og syndin mun aldrei aftur koma upp í alheimi í Guðs. Það segir Biblían. Nei, Guð elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja í okkar stað og borga þannig syndasekt okkar allra. Allir geta frelsast ef þeir bara vilja, en þó munum margir hafna náð Guðs. Í öðru Pétursbréfinu, í þriðja kafla, þá merkilega boðskap að finna. En áður við lesum þann, þá skal ég geta þessar sjö pláur sem við getið þann að gerast þegar náðartíma Guðs loki. Þegar menn vilja ekki lengur iðrast synda sinna og snúa sér til Guðs. En sjá við þolinmæði Guðs við okkur sem við finnum þarna í þriðja bréfi, nei, í öðru Pétursbréfinu, þriðja kafla og níunda versi. Ekki drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yður en sjáum því. Eilífa lífið hefur staðið öllum til boða, alltaf, og stendur enn til boða. En tíminn naumur, hann senn á enda. Mér gjant á að endur taka þessu góðu kennari gerinu stundum, til að svona, eins og neklaði inn í meðvendund manna. Guð að bjóða okkur að ganga út úr Babylon svo að þér eigið engan flut í syndum Babylonar og hreppið ekki pláur hennar. En það segir þarna í áttunda vessinni á áttunda kaflanum að pláurnar koma á einum degi. Í spádómi Biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Svo þá má ætla út frá þessari yfirlýsingu að pláurnar komi á mjög stuttu tíma til dæmis einu ári. Það eru góða líkur á því en ekki endalaust. Því að svo drottinn að koma hvað sem að sækja fólkið sitt. Í öðru korðubréf og sjötta kafla segir sem samverkamenn hans áminnu vér yður einni að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðis dagur. Elsku vinir, tíminn að renna út. Í áttunda kafla hjá Amos, þetta lítil bókin í miðri biblíunni, þar segir sjá þeir dagar munu koma, segir Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reyka frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Náðan tíminn búinn þegar þetta gerist. Þá vakna menn upp og ætla að fara að gera eitthvað, bara orða á seint. En í Jeremía í áttunda kafla þá finnum við þennan texta. Uppskeran liðin. Aldinskurðurinn á enda. En við höfum eigi hloti hjálp. Þetta segja ranglátir þegar það rennur upp fyrir þeim að náðatíminn á enda og þeir eru glataðir. En það eru jákvæðan boðskap að finna líka yfirlýsingu þeirra sem að gera þess að grein fyrir því að lokum að þeir eru hólpnir vegna þess að Kristur komin til að sækja þá. Þar segir að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn með þeirra tárina hverri ásjónu og svíverðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottinn hefur talað það. Ég segi að þetta algjör reyngjörning. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss.
þessi drottinn, við vonuðum á hann, fagnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Sjáðu þið? Við getum lyft okkur að gleðjast, að fagna, þrátt fyrir allt mótlæti sem við kunnum að upplifa hér á jörðu. Því að drottinn okkar. Hann fer að koma. Eins og segir í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og svo í 17. kaflanum í opinberunar bókinni talað enn einn engilinn, einn af þeim sem var með skálarna sjö, kláurnar, hann kom til mín og sagði, kom hingað, ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunni miklu sem yfir vötnin mörgu. Ég minn ykkur á að Jóhannes þegar skrifaði opinberunarbókina, hann var fangi á ein eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap yfir til hennar trúða á meginlandinu. Hann hefði aldrei fengið það sent þangað því að varmenninni, hermenninni sem gættu hans þeir hefðu ekki leift honum að skrifa til þeirra nema svona í táknmáli og þegar hann tala hér skækjuna miklu það trúalegt vald allsherjar einingu hér á jörðu sem að fær þennan dóm sem hér talað og konunga jarðarana segir hafa drykt saurlifna með henni Þegar við trúum ekki hreinum boðskap Guðs, eins og hann skráður í Biblíunni, þá líkir hann því við saurlifnað. Og þegar við aðhyllumst kirkjudeildum og trúfélögum sem boða falskan boðskap, þá kallar það skækju. Svo konunga jarðarinn hafa drykt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið druknir af saurlifnaða víni hennar. Þetta eitthvað sem þið taka inn, þetta boðskapur. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, þannig söfnuður. Og hafði það sjö höfuð og tíu horn og svo framvegis. Það Satan sem á bakvið þetta dýrslega, trúalega, kirkjulega vald. Og svo ég framhaldi í 17. kaflanu segir og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gullu og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstíðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni henni var rita nafn sem leyndadómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna, sjáðu þið hérna? Hér sko móðirinn, sem kallar á allar dæturnar. Hinn kristalegu trúfélög koma aftur heim. Þaðan sem Marteinn Lúther forðum sagði skilið við páfadóminn til þess að boða sem sagt réttan boðskap náð Guðs og sálumhjálp manna sem stóð öllum til boða. Og það segir á enni hennar rita nafn sem leyndadómur, Babylonin mikla, móðir hórkvenna og viðurstyggða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Þannig verða að víkja að hinum kristilegu, ofsóknu kristina manna þegar að fjöldi manna, kvenna, voru brennt á báli fyrir trú sína. Þvílíkar ofsóknir. Opinberunarbókin varar við skækjunni. Og segir, ég heyrði aðra rödd af himni, sjáu hvað ég hamra á þessu, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, sem út úr henni, það Babylon, svo þeir eigið engan hluti syndum hennar og reppið ekki bláur hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Hver Góði hlustandi, eru þín viðbrögð við þessari aðvörun Jesú Krists.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni Opinberunarbókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk. Allt var úr skýra gulli. Það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið dauðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfíu fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer, en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinberunarbókin 3:4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum. Og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 28. kaflan í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hámark blekkingarinnar. Það gerðist í Seattle í Washington. Nótt eina, seinni partin í ágúst 1965, vaknaði ung kona klukkan 2 og varð hrædd vegna þess að hún gat hvorki hreyft sig né komið frá sér hljóði. Gluggi hennar var opinn. Allt í einu birtist henni ljósgrá hlutur á starfi fótbolta. Hann sveif yfir gólfteppinu nálægt rúmi hennar. Næst sá hún að þrír lendingafætur komu niður úr hlutnum og hann lenti á gólfinu. Og svo, hvort sem þú trúir því eða ekki, var göngubrú lögð fram á gólfið og 5 eða 6 litli menn gengu niður og virtust vinna að einhvers konar viðgerð. Þegar verkinu var lokið fóru þeir upp göngubrúna aftur, hluturinn hóf sig á loft og hvarf út gluggan. Þá gat hún hreyft sig. Hún segir að þetta hafi gerst. Hún sé vissum og hún hafi verið glaðvakandi. Þetta atvik var gaumgæfilega rannsakað. Þú trúir ekki að þetta hafi gerst. Gott. Það hjálpa mér að útskýra vist atriði fyrir þér. Því ég ætla að spyrja þig. Hvað er þetta kæmi nú fyrir þig? Ég ekki að fiska eftir samþykki þínum varðandi þessa eða einhverja aðra undir.

ótalega sögu. Ég ekki að gefa í skyn að samskonar atvik muni henda þig. Það sem ég að segja að fyrr eða síðar mun eitthvað gerast hjá þér og sem þú trúðir ekki að gæti gerst. Eitthvað sem þú hefur brosað að. Eitthvað sem þú hefur hæðst að. Skyggni fyrirbrigði sem þú hélst að enginn gæti orðið fyrir. Allra síst þú. Og það kann að fara svo að þú verðir óviðbúin. Vegna þess að þú ert ekki að verði af því að sögurnar sem þú heyrir þetta eru svo hlægilega vitlisar. Fyrir eða síðar mun sérhver maður mæta því sem fyrir hann persónlega verður hámark blekkingana. Hann mun, áður en þetta allt á enda, standa frammi fyrir blekkingu sem nákvæmlega sniðin fyrir hans eigin veikleika og móttækileika. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur til greina persónlega skapgerð hans, bakgrunn og fyrirfram myndaðar skoðanir hans. Það mun verða það sem reiknað hefur verið út af muni auðveldlega koma honum úr jafnvægi. Það verður eitthvað sem myndi ef til vill alls ekki hafa áhrif á trú annars manns. En það verður eitthvað sem kæntn óvinur hefur fundið út að það líklegast til að skekja hans eigin trú. Ég hef enga hugmynd hver þessi hámarksblekking kann að verða fyrir einhvern einstakan. En óvinurinn veit eftir lífstíðar athugun hvar einstaklingurinn veikastu fyrir. Og á því sviði mun hann leggja til atlögu. Hann mun brjóta niður traust hans á Guði og réttningunni ef mögulegt Og þegar trú mannsins á Guð og réttningunni horfið, hann algjörlega varnarlaus. Ég veit ekki hvað það mun verða. Í tilfelli eins manns gæti það orðið eitthvað vofu fyrirbrigði að nóttu til. Í öðru tilfelli sannfarandi skilaboð frá hinum ósýnlega heimi. Í enn öðru tilfelli gæti það verið eitthvað sem sést á himnum. Það gæti verið símtal að því virðist frá einhverju látnum ástvinni. Það gæti verið einhver vísindaleg uppgötun sem í huga einhvers virðist afsanna allt sem hann hefur trúað. Það gæti verið steintafla sem fyndist í Perú eða annars staðar. Það gæti verið gestur sem segðist vera frá plánetinu Venus. En það gæti verið og verður í tilfelli margra, fals Kristur. Í september árið 1971 kom saman hópur fremstu hugsaða plánetunar sumir þeirra Nóbelsverðlauna hafar á hæð einni í Rússlandi. Markmiðið að meta möguleikana á að ná sambandi við aðra byggða heima og að kanna þá tækni sem til þess þyrfti. Þessi ráðstefna sem haldin var í stjörnu athugunarstöð í námunda við snæviþakta tinda Ararats fór fram með tiltölulega mikilli lengd vegna æsifrétta eðlis umræðefnisins. Í orðsendingu til New York Times sagði Haftir eftir sovískun stjörnufræðing að sérfræðingarnir sem hér sitja við borð sem raða hefur verið í U-form hafi verið að spila nokkurs konar spil við hugsaða mótherja skyni getur að vera á einhverjum fjarlægum hnetti. Sá var þó munurinn í þessum leik að takmarkið var ekki að sigra hitt liðið heldur að hjálpa því til að vinna. Það að segja, takmarkið var að finna rökréttustu og hagkvæmustu leiðina til að draga okkur athygli og ná sambandi og svo að vona hitt liðið hefði komist að sömu niðurstöðu. Leikurinn í þessum skilningi rétt að komast í gang. Ekkert samkomulega náðust rökréttustu aðferðina. Tilraunir til að ná skilaboðum frá fjarlægum heimum ekki nýjar að nálinni. Fjórar alvarlega tilraunir hafa þegar verið gerðar til að ná inn útvarpsöldum sem vegna lítils tíðnibils, taktbreytinga og annarra ónáttúrulega eiginleika gætu verið tilbúnar útvarpsöldur. Fyrst þessara tilrauna var Osman-berkefnið í Vestur-Virginíu árið 1960. Stillt var inn á tvær nærlíkjandi stjörnur og hlustað á bylgjulengd sem þá var talið rökréttust til að ná sambandi. En ekki varð vart neittna bóða af fjarlægum uppruna. Dr. Frank Drake frá Cornell sem stjórnaði Osma-verkefninu sagði að innan nokkura ára lokið við byggingu risaloftnetsins á Puerto Rico.
Það tæki, sagði hann, gæti ná sambandi við annað slíkt tæki á hvaða plánetu sem væri í þessum helming vetrarbrautarinnar. Ýmsar mögulegar tæknileiðir voru ræddar á sovísku ráðstefnunni. Rætt var þann möguleika að sprengja kjarnorkusprengju innan segulsviðs einhverja plánetu en því var hafnað. Ein tillagan var að senda vélrænu sendibóða. Þeir gætu verið útbúnir með blikkandi ljósum til að vekja á sér athygli og haft innaborðs myndir til að segja frá heimi okkar. Dr. Marvin Minsky frá Massachusetts Institute of Technology, sérfræðingur sem framalega á sviði geimboðsendinga, benti á að veru sem lengra væri komnar gætu fyrst leiðbent okkur í smíði tölvu og hvernig ætti að forrita hana. Með því að tala við okkur í gegnum slíka tölvu gæti þessar æðri veru sagt okkur hvernig hlutirnir eru gerðir. Á máta sem væri nær útilokar með því að nota eingöngu táknmál. Walter Sullivan sem fékk tæm þessa orðsendingu líkur henni á þennan veg. Uppásting á Dr. Minsky myndi einn þáttakandana á skáldsögu Fred Hoyle að fór Adrom Meta. Þar sem leiðbeiningum að smíða líffræðilegan hlut fyllt og þar sem síðan kemur ljós að hluturinn lífvera sem æxlast og nær yfirráðum yfir heiminum. Lagt var til að vitulegt væri að við hugsuðum okkur tvisarum áður en færi væri út í að fylgja leiðbeiningum sendar okkur að verun sem við þekkjum ekki mjög vel. Góð rálegging fyrir okkur öll. Fyrst menn eru alvarlega hlust eftir skiljalegum boðum utan á geimnum, er þó hugsanlegt að andasvikarar gæti náð yfirráðum á bylgjulengdinni og sent skilaboð á eigin spýtur. Myndi kætt og örvandaka fullur óvinu láta sér og greipum ganga tækifæri til að hagnýta sér hina vísindalegu forvitni mannsins og snúa henni upp í það sem gæti orðið í lífi milljóna manna. Hámars blekkingin. Þetta ekki andatrú. Þetta vísindi. Þannig myndu menn álykta. Ekki annað hægt en að velta fyrir sér hvort höggin á veggi tréhúsins í Hætsvil verði brátt endurtekin á alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leytið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir augum okkar í dag, hverjar eru þá aflengar högga á andrúmsloft plánet okkar? Leikurinn virðir stefnað stórfengluðu hámarki. Augljóslega nálgust við nú tímabil ef það þá ekki þegar komið, þegar við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímabil þegar við getum ekki treyst því sem augu okkar og eyru segja okkur. Tímabil þegar kraftaverk munu fara með lygar. Tímabil þegar við munum þurfa áraðanlegri mælikvarða en okkar eigin dóngreymt að halda. Tímabil þegar hið falsaða verður svo líkt hinu sanna að útiloka verður að greina hvar hið falsaða beygir frá sannleikanum, nema samkvæmt guðlegri og opinberun. Tímabil þegar óvinu okkar allra mun starfa með alls konar krafti og táknum og undrum líginar. Annað þessa lóningubréfið, annar kafli, vers 9. Ef til vill hefur þetta tímabil þegar runnið upp. Það auðséð að verið að búa okkur undir stórfelldar blekkingar sem muni hertaka heiminn. Þessi slæga en öfluga hugsefjun manna ekki án markmiss. Hvert leiðir þetta allt saman? Í maí 1967 fór maður nokkur í Danmörku, Knut Veiking, að nafni að verða var við fjarskinnina boð. Þar á meðal nokkrar forspár sem rættust. Hann fékk skilaboð þess efnis að hann ætti að byggja blífari byrgi og búa sig undir mikinn mannskaða sem erði 24. desember 1967. Þetta var gert, eins ótrúlegt og það virðist á þremur vikum og kostaði þá meir en 2 miljónir íslenskara króna. En peningagjafi streymdi inn. Á sama tíma fengu miðlar fólk með skyggnigáfu og sambandshafar við fljúandi diska allan heim sömu skilaboðin. Þessi skilaboð voru öll orðið á sama veg, á hvaða máli sem var. Öll fluttu þau sömu viðvörunina. Einhver áður óþekktur atburður átti að eiga sér stað þann 24. desember. Margir bjuggust við dómstegi. Þúsundir,
ef ekki miljónir manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur stegi. Þúsundir ef ekki miljónir manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur rannsóknarmaður fékk undarlegt símtal þar sem honum var sagt að á miðnætti 20.

Bandarísk blöð grína hinum skældu dönum. Veiking virðist hafa fengið skilaboð sem útskýrðu þetta allt saman. Skilaboðin hljóðu þannig. Ég sagði ykkur fyrir 2000 árum að tími myndi verða settur en samt myndi ég ekki koma. Ef þú hefur lesið biblíuna þína með meiri gaumgæfni, þá hefði þú haft í huga söguna brúðguman sem kom ekki þegar vænst var eftir honum. Verð á verði svo þið verði ekki án olíu fyrir lampa ykkar. Ég hef sagt ykkur að ég muni koma skyndilega og ég mun brátt koma. Aðeins æfing. En með heilan sæg af skyggnum persónum sem þáttaköndum. Svo þetta er það þá. Að þessu stefnir þetta allt. Og hvers vegna ekki? Óvinu Guðs hefur tekið á sig gerfi minni persóna. Döðra manna, geimfólks, flugherrforingja og fleiri aðila. Hvers vegna ekki að reyna við það stærsta? Hvers vegna ekki að taka á sig gerfi sjálfs Krist? Heimurinn er að bíða eftir endurkomu Kristi þessara jarðar. Heimurinn býst við henni. Hvers vegna ekki að koma endurkomin í kring á sinni eigin hátt með öllu tilherandi skrauti sem hann gæti náð í og fá allan heiminn að fótum sér? Það er nákvæmlega það sem hann sækist eftir. Og þótt óvinurinn noti varamenn fyrir æfingarnar, mun hann ekki treysta aðstofamönnum sínum fyrir verkinu þegar að hinn raunverulega kemur. Hann mun verða stjarnan í sýningunni sjálfri. Allir núnan í Kaliforníu lítur ekki á sinn sem varamann. En það er hann samt. Hann segir að skömm eftir seinni heimstyrjöldina hafi hann fara að vinna fyrir fyrirtæki sem kemur upp stórum auglýsingum. Samkvæmt hans eigin frásögn var hann að vinna við að koma upp auglýsingu þegar hann var allt í einu hrifinn til undarleg staðar. Hann var kominn í heljastóra byggingu þar sem hópu vera var í kringum skínandi hásæti. Hann segir að sterk rödd hafi þruma frá hásætinu. Viltu taka að þér að verða frelsari heimsins? Hann samþykkti það auðvita og aðri muni samþykja. Þeir eru aðeins varamenn. Satan ætlar sjálfum sér sjálft hlutverkið. En af þessum æfingum fáum við svipmyndir af hinni raunverulegu sýningu. Einn aðalleiðtogi í andatrúamanni í Englandi hefur tekið upp á segulbandi rödd sem sögð var koma frá fljúandi diski sem hafi svifið yfir jörðinni. Það er rödd sem orsakar gæsahúð. Hljómfegursta rödd sem heyrst hefur og hún segir Litlu börni mín, ég um það bíl að koma tilbaka samkvæmt lofarði mínu. Sérðu hvað er að gerast? Jesús sagði berlega að aðri myndu koma í gerfi hans á síðustu dögum. Hann sagði, ef einhver þá segir við yður, sjá hér er Kristur eða hér, þá trúið því ekki. Því að upp munu rísa fals kristar og fals bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til þess að leiða í villu. Ef verða mætti jafnvel útvalda. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Eftir því segja við yður, sjá hann í óbyggðinni, þá farið eigið útangað. Sjá hann í herbergjónum, þá trúið því ekki. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sérst allt til vesturs, þannig mun verða koma mannssonarins. Matteus 24. kafli, vers 23-27. Þetta er auðsjáanlega ekki nein illa gerð eða klaufaleg blekking. Þetta er ekki töfrabragð. Þetta er eitthvað stórt. Eitthvað nógu stórt til að blekkja flesta. Alla sem ekki hafa víkirt sjálfa sig með þekkingu biblíunar hátt komi hins raunverulega Krist. Því þegar hinn raunverulega Kristur kemur niður frá geislandi himinhvolfinu, mun það verða sjáanlegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa á þegar hann nálgast jörðina, kallar hinna dauðu til lífsins og hrífur sitt fólk upp til að mæta honum. Á þess að fætur hann snerti nokkur tíma jörðina. Það mun ekki verða einangraði viðburður. Guð mun leifa Satan að fara nokkur langt með brögð sín og leiki. En hann mun aldrei leifa hann líki nákvæmlega eftir komi sonar Guðs til jarðarinnar. Ég hef alls engar nánari upplýsingar hvernig óvinurinn muni reyna

að framkvæma endurkomu blekkingu sína. En ég held ekki að hann muni einfaldlega birtast á einhverju miðilsfundi eða leigja sal og auglýsa samkomu eða safnaði sér nokkrum milljónum fylgjenda. Hve marga myndi það blekkja? Flest okkar myndu aðeins brosa og láta það afskipta laust. Ég veit ekki hvort gameskip verði notað í þessari hámarsblekkingu. Ég hef ekki þær upplýsingar. En ég spyr þig, myndi óvinur sem er svo vel skyni gæddur, svo slægur, svo reiður og örvæntingafullur láta hjá líða að notfara sér þann undirbúning sem átt hefur sér stað? Myndi hann líta fram hjá slíkri hugafars aðlögun og einfaldlega birtast í Death Valley eða á strætum Minneapolis og tilgýra að hann sé Kristur? Myndi hann sneiða hjá að notfara sér slíkan undirbúning? Myndi hann reyna að blekkja kynslóð á okkar tagi sem er svo vön geimferðum og svo mettuð á fljúandi diskum á nokkura tengsla við þessa hluti sem fylla hugi svo margra? Varla. Hvers vegna þessi undirbúningur? Hvers vegna þessi áratuga langa og jafnvel aldalanga kynning á hugmyndinu um för utan úr geimnum? Hvers vegna þessi reiðu búin að samstaða skyggnum fólks og sambandshafa sem þegar hafa allt sitt hlutverk? Í mínum huga er ótrúlegt að allt þetta svo vel þjálfað og æft verði látið standa fyrir utan þegar að aðalsýningunni dregur. Heimurinn í dag er auðgintur af blekkingum sem snerta geimferðalög. Dulspeki áhangundur sem tilbúnir eru að trúa hverju einu sem hefur á sér blæhins yfirnáttúrulega eru þegar í takinu. Og þeir sem hafa gert grína diskum og spáfólki og draugum eru alveins auðgintir. Atlagi þeirra hefur gert þá óviðbúna. Þeir komast of seint að raunum að djöfla andar geta framkvæmt kraftaverk þegar öllur á botnin kvalt. Hver er undanskilin? Hver er öruggur? Ekki mjög margir. Aðeins þeir sem hafa lesið bókina og treysta henni betur heldur en eyrun sínum og augum, jafnvel þegar stormsveiparnir virðast feykja hinu óhakala í burtu. Rithöfundin okkur gætu miklu innsæi lýsti fyrir mörgum árum þessu tvísýna degi. Satan mun kóruna hið mikla blekkingarspil sitt með því að taka á sig gervi Krist. Nú mun svikari mikla láta líta svo út að Kristus sé komin. Á ýmsum stöðum jarðarinnar mun Satan birtast mönnum sem tignaleg, björt, vera og sem líkist lýsingunni sem Jóhannes gefur í opinberunarbókinni. Dýrðin sem umlykur hann verður meiri en nokkuð annað sem mannleg augu hafa áður séð. Sigurhrópin endurómar í gegn loftið. Kristur er komin! Kristur er komin! Fólki fellir í lotningu frammi fyrir honum meðan hann lyftir upp höndum sínum og blessar það á sama hátt og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann var á jörðinni. Rödd hans er þýð og hæglát en samt gætt söngrænin hljóm. Með þýðri, með aumkunarfullri röddu mun hann flytja nokkur hinna sömu náðasamlegu himnesku sanninda sem Kristu setti fram. Hann lækna sjúkdóma fólksins og síðan í sinu átekna gervi Krist mun að lýsa yfir að hann hafi breytt lögmáli Guðs. Þetta er hinn sterka, næstum yfirbugandi blekking. Þarna stendur hún, þessi vera, í undursamlegum ljóma. Ef menn spyrja augu sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja eyru sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja tilfinninga sínar hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Og þannig mununari allir beygja sig fyrir höfuð svikaranum, sem fórnarlömb þeirra hámarsblekkingar sem geimspil aldana hefur stefnt að.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 29. kaflan í bókinni Veðhjál skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað árið 1999 og aðrar tímasetningar manna. Auðsjáanlega hinn hámenntaði maður ekki undanskilinn og ef til vill veitt sérstök athygli í þeim leik sem snýst endi veraldar. Charles A. Lawhead, læknir sem einn af starfsmönnum Ríkisháskólans í Lansing, Michigan, byrjaði árið 1954 að hafa samband við verur utan úr geimnum, að því álitið var. Á meðal þessara vera var hinn frægi Astar, sem lengi hefur verið við líði og hefur mikið að segja í dulspeki heiminum. Lawhead læknir hélt upp í sambandi sínu aðalagi gegnum sambandsmiðla. Nokkrar minniháttar forspár bárust til hans og eins og venjan virðist vera, rættust þær allar nákvæmlega. Þá kom Astar með eitt stóran. Heimsendir átti að koma 21. desember 1954. Og Astar var mjög nákvæmur. Norður-Ameríka átti að klofna í tvennt. Atlantshafströndin myndi sökkva í sæ. Og England, Frakkland og Rússland áttu svipuð örlög í vændum. En ekki var útlitið allt svart. Nokkru myndi verða bjargað í geimskipi og auðvitað yrði Lawhead og vinir hans meðal hinna fáu útvaldra. Þar sem Lawhead læknir hafði fundist mikið til uppfyllingu fyrri fyrirboða, alltaf fyrsti leikurinn í spilinu, þá tók Lawhead þessa forspá mjög alvarlega. Viðvaranir hans komandi eyðingu birtist í blöðunum og svo, 21. desember, beið hann ásamt áhangundun sínum í garði einum eftir björgun. Þau biðu og biðu og biðu. En björgunin kom ekki, né heldur endur heimsins. Aftur og aftur hefur dómstagur verið dagsettur og upplausn og atlagi fyllt í kjölfarið. En margar heimsendins spár vísa ekki til samtíðar uppfyllingar, heldur til einhvers tíma langt inn í framtíðinni, nógu langt, til að erfitt sé að afsanna þær. Árið 1999 virtist verið miklu uppáhald í andaheiminum. Hvert var hið undarlega seiðmagn ársins 1999? Við vitum það ekki. En það virðist hafa dregið skyggnifólk til sín eins og segul. Franskir stjörnufræðingurinn Nostradamus hélt fram að árið 1999 myndi marka endalok baróttuna milli hins góða og illa. Flestar forspár hans náðu langt fram í framtíðina og á hans dögun var litið á skyggnisspár hans sem áraðanlegar opinberanir frá guðunum. Hann hófst mjög skyndilega til frægðar. René Nürnbergen segir að jafnvel í dag hafa heimsins þekktustu skyggnimiðlar byggt orðstýr sinn á endurvöktu efni stærstu spádóma hans. Jean Dixon sagði í fyrstu bók sinni frá barni sem fæðist hefði í austrun árið 1962 og sem myndi verða svarið við bænum nauðstalds heims. Hún sagði að við myndum byrja að finna fyrir hinu miklu áhrifum þess manns um 1980. Vald hans myndi vaxa fram til 1999 en þá myndi verða friður á jörðu. En í annari bók sinni hafði hún skipt skoðun. Þetta barn átti ekki að verða frelsari heimsins heldur antikristur sem Biblían segir að koma ætti. Í þriðju bók sinni spáði hún kjarnorku eyðileggingu árið 1999 og færi hinn á sönnu endurkomu Krist aftur til áranna 2020 til 2037. Eftir það verði allt friður og hamingja. Margir miðlar og sumir stjörnufræðingar segja að þegar plánetunnar lágu svo að segja í einni línu árið 1962 hafi nýr Messias fæðst. Karol Richter, víðlesnasti stjörnufræðingur heimsins, segir engin vafi leiki á að slíkt barn sé á lífi í dag. Hann álítur að það hafi fæðst í Perú. Það virtist vera að skyggnimiðlar án undantekningar byði í ótta til ársins 1999. Allir voru sammála um mikilvægi þess. Hvort það myndi raunverulega marka endi heimsins. Á því virtist engi vafi að allir þeir sem spáðu varðandi árið 1999 hafi verið í sambandi við sömu uppsprettuna. En sú uppspretta getur ekki verið guð. Því að Jesús sagði, en þann dag og stund veit enginn, ekki einu sinni englar himnanna, né sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24. kafli, vers 36. Ef jafnvel ekki englar himinsins vita þann dag, er þá raunhæft að álykta að miðlar, dulspekingar og stjörnufræðingar hafi þær upplýsingar. Íhugað þetta aðeins. Væri gott fyrir mennina að vita daginn sem Kristur kemur aftur. Hvað myndu þeir gera við slíkar upplýsingar? Nákvæmlega ekkert. Þangað til rétt áður en dagurinn rinnu upp. Þá myndu þeir rétt fyrir próftíman reyna að krækja sér í nokkur stig og gera allt upp. Hvað gera dagsetningar fyrir manninn annað en að segja honum að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur, hann hafi nægan tíma að hann geti sofið? Jesú fannst ástæða til að gefa þessa viðvörun. Vakið, því þar er þér vitið eigi hvaða dag herra í þar kemur. Fyrir því skulu þér vera viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér eigi ætlið. Matteus 24. kafli, vers 42-44. Svolítið önnur hugsun er það ekki. Hvað skildi hinn miklu uppreisnamaður hugsa sér með þessum heimsendisleik sínum? Er hann að reyna að koma að í hugum milljóna manna einhverju fyrirfram ákveðinni afstöð til spátum að varðandi við endurkomuna? Er hann að reyna að koma að þeirri hugsun að fyrst heimurinn hefur ekki endað enn, fyrst allar spárum þann atburð hafa reynst rangar, þá muni þetta aldrei gerast? Er hann að reyna að gera menn ónæma fyrir að brjóta heilanum endurkomu herra síns? Eða er hann að reyna að fá menn til að hugsa? Hann kemur ekki fyrir 1999 eða einhver önnur tímasetning. Ég hef því nægan tíma. Hvora herkænskuna hann hefur í huga skiptir í raun og veru ekki máli. Hvor viðbrögðin sem er að ræða frá mannsins hálfu þjóna tilgangi hans og bæði viðbrögðin þjóna þessum tilgangi tvöfalt. Einum rithöfundi hefur dottið í huga með allri þessari athygli á eitthvað eitt ártal til dæmis 1999 eða einhverju annari tiltekinni tímasetningu sé Satan að tilkynna dagsetningar sínar eigin innreiðar í heiminn sem hinn fyrirboðaði antikristur. Ekki er víst að þetta sé tilfellið, en þrátt fyrir það væri það slægvitört bragð. Það myndi leiða menn til að bíða eftir loka blekkingunni á eitthvað eitt fyrirfram ákveði ártal og til að líta framhjá þeirri staðrind að hún þegar komin í gang. Óvinin skiptir það engu máli hvor herrkænskan kemur honum að gagni. Hann vill aðeins að menn verði óviðbúnir fyrir loka ringulreiðina. Honum sama hvernig því áformi hans verði komið í kring. Hann smá saman, möskva fyrir möskva, að búa til í marglita net sem hann ætlar að veiða menn í, með hvaða ráðum sem er. Eitt er örugt. Óvinurinn er smátt og smátt að aðlega hugi manna fyrir tilkomi mikilhæfs andlegs leiðtoga, nýs messía. Dagsetning viðburðarinn skiptir ekki máli. Henn er hægt að breyta eftir kennjum hans. En hann vill vera vissum að þegar hann stígur fram á sviði til að leika sitt hlutverk í hámanns blekkingunni, þegar hann mun taka á sig gerfi sonar guðs, þá hafi hann stærsta áhörfundahóp allra tíma. Og í því atriði mun hann áraðanlega verða giftið drjúgur. Ekki alls fyrir löngu gerðist undarlegt atvik í fangelsi í Mexíkó. Fyrir framan augun á vopnuðum vörðum og án neinnar hindrunar af þeirra hálfu lenti þyrla í fangelsisgarðinum, tókum borð nokkra fanga í fylgdjári flóttatilrun og flögu í burtu. Varðmennirnir sem hélt að þarna var í einhverju mjög þýðingarmikli menn á ferð stóðu aðeins hjá og heilsuðu. Getur verið að við stöndum og heilsum á svipaðan ótilhlýðilegan hátt?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa lokakaflan, 30. kaflan í bókinni Viðhjálf skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Björgun frá Órion. Það var 23. september árið 1922. Fyrirverandi bandarísk skip Mississippi sem nú sigldi undir grísku flaggi og bar nýtt nafn lá undir akkerum í höllinni Mytilene, eyju í gríska eyjahafinu. Í grári morgunskímunni hafði ungur bandarísku borgari sem var í þessum heimshluta í fyrsta skiptið komið út af skipinu í bát sem hann hafði fengið að láni og beðum að fá að sjá skipstjóran. Og nú nokkrum klukkustundum síðar hafði hann sett grísku stjórninni úrslita kosti. Sagan hófst nokkru vikum áður þegar Asa Jennings var sendur á vegum KFUM ásamt konu sinni og fjölskyldu til hinna tyrknesku borgar Smyrna. Hlutverk hans var að athuga hvað hægt var að gera til að bæta sambúð Tyrkja og Armena og Grikkja og Gyðinga í þessari uppleystu borg. Atburðirnir höfðu gerst hratt. Bandalagsríkin höfðu gefið Grikkjum Smyrnu sem verðlaun fyrir þátttöku þeirra í stríðinu. Gríski herinn hafði farið inn í Smyrnu og þokað sig áfram inn í landið í átt að Ankara. En andartök hafði fyllt tyrknesku þjóðinni að baki sér í fylgdjarri baráttu fyrir frelsi. Gríski herinn sem var öruggur en sigur þokaðist stöðulega áleiðis til Ankara. En allt í einu varð hann að flýja undan andartök með því að brenna og ræna sér leið til baka til Smyrnu. Grísku hersveitina neyddu sína eigin landsmenn og einni armenna til að yfirgefa heimili sín og flýja til strandarinnar. Þar til allir vegir að ströndinni voru troðfullir af flóttafólki. Og þá hugsuðu grísku hermennir aðeins um sitt eigið öryggi. Fórum borði skip sín, sildu burt og skildu flóttafólki eftir til að bjarga sér eins og það best gat sjálft. Og skyndilega, enginn virðist vita hvernig, stóð Smyrna í björtu báli. Hinn miklu fjöldi flóttamanna hörfaði niður á sjávarströndinni með eldina baki sér. Meðan borgin stóð enn í björtu báli kom Asa Jennings fjölskyldu sinni fyrir borð í bandarískum tundispilli og var svo eftir til að sjá hvað hann gæti gert fyrir flóttafólkið. Einhvert veginn hafði hann komið því þannig fyrir að mikið mat var sent frá Konstantinóbel en þetta þjáða mannhaf sem nú fyllti alla hafnargarða þurfti ekki einingis á fæðu að halda. Það þurfti skip. Hann hafði fengið ítalskip til að taka 2000 flóttamenn og koma þeim til Mytilene. Og þakklátt fólk hafði fallið að fótum hans til að láta í ljós þakklæti sitt. En þetta var ekki nóg. Hvað var þetta að gera fyrir þær þúsundir sem enn voru á hafnarbökkunum? Hjálparlausar nema björgun bærist frá hafinu. Þau 20 skip sem fluttu grísku hermina í örugga höfn lágu nú að þér virtist af guðlegri forsjón. Við akkeri í Mytilene. Áreiðanlega myndu Grikkir vera reiðbúnir að frelsa gríst fólk. En Frankos hersöðingi yfirmaður samgöngumála hikaði. Hann vissi að 20 skip væri mikill fengur fyrir Tyrki sem áttu engan flota. Hann gat ekki tekið ákvörðun. Það var þá að Asa Jennings sá í gegnum gráu morgunskímuna skip sem hann kannaðist við. Það leit út eins og bandarískt orrustuskip. Samt voru engin bandarísk orrustuskip á þessum höfu. Hann komst að raunum að þetta væri fyrirverandi Mississippi sem hafði verið selt Grikkjum og var nú kallað Kilkis. Hann hafði sterklega á tilfinningunni að á skipinu myndi hann finna hjálp og hann hafði ákveðið þegar hér var komið sögu að ganga fram hjá Frankos hersöðingja og hafa beint samband við grísku stjörnina í Aþenu. Hann sagði skipstjórunum sögu sína og bað svo að skeyti skráð með leyni letri yrði sent til Aþenu og þess farið á leit að öll skip á hafinni í kringu Smyrnu yrði fengin honum til afnota. Þetta gerðist klukkan 4 að morgni. Skilaboð komu tilbaka. Hver ert þú? Eðlileg spurning. Hann hafði verið í þessum hluta heimsins aðeins í umþabil mánuð og enginn hafði nokkur tíman heyrt hans getið. Hann sendi þessi skilaboð til baka. Ég er stjórnandi hjálparstarfs bandaríkjan á Mytilene. Hann skýrði ekki frá að hann væri stjórnandi einfaldlega vegna þess að hann væri eini bandaríkjamaðurinn á staðnum.
Aþena var enn varkarunni Frankas hersöðingi. Ríkisstjórnin yrða ákveða. Ríkisstjórnin var ekki á fundi. Skilaboð sem komi síðar upplýsti að hún myndi koma saman næsta morgun. En hvaða vend myndu skipin fá? Myndu bandaríski tundurspillar fylgja þeim? Þýtti það að bandaríski tundurspillar myndu venda þau ef Tyrkir reyndu að ná þeim. Og þannig gekk það. Klukkan 4 síðdegis var þolinmæði bandaríkjamannsins á þrotum. Hann sendi skilaboð til Aþenu að bærist honum ekki jákvætt svar fyrir klukkan 6, myndi hann hætta að nota leyniletur og láta allan heiminn vita að gríska stjórnin neitaði að bjarga sínu eigin fólki frá bráðum bana. Það hreif. Stuttu fyrir klukkan 6 báru skilaboð. Öll skip á Eyjahafinu fengið þér í hendur fjarlag flóttafólk Smyrnu. Þessi 11 orð þýttu líf fyrir þúsundir. Þau þýttu líka að ungur óþekktu bandaríkjamaður hafði verið gerður að aðmirál yfir gríska flotanum. Skipstjórar þessa 20 skipa voru kallaðir saman og beðnir að vera tilbúin að leggja stað til Smyrnu á miðnætti og nýji aðmirállinn kaus Propontis sem forystu skip þar sem skipstjórinn gat tala örlítið í ensku. Og á miðnætti skipaði hann svo fyrir að gríska flaggið væri tekið niður og bandaríski fáninn settur upp í staðinn ásamt auka flaggi sem þýtti fylgi mér. Hann tók sér stöð á brúnu og sem aðmirál gríska flotans fyrir skipaði hann fulla ferð áfram. Þegar skipin voru enn í töluverði fjarlag gat Asa Jennings séð frá brúnni rjúkandi rústir af því sem einu sinni hafði verið verslunarhverfi borgarinnar. Beint framundan stóðu berir, múrsteinar og steinrammar áður voldugra bygginga upp úr ösku haugunum. Og við sjávarströndina var eitthvað sem líktist margra mílna langri líflausir dökkri línu. En hann vissi að þessi lína táknaði líðandi fólk sem beið, vonaði og bað. Eins og það hafði gert sérhvert augnablik margra daga um skip, skip, skip. Þegar skipin nálguðust og ströndin opnaðast fyrir framan hann, virtist hvert andlit á strandlenginu snúi áttina til þeirra og hver hönd útrétt til að draga þá að. Það var eins og öll ströndin teygði sig eftir þeim. Loftið fylltist hrópum þessara þúsundu manna. Hrópum sem lístust líkri yfirtaks gleði að það smaugin í innsta merg beina hans. Það þurfti enginn að segja fólkinu hvað átt að gera við þessi skip. Það þurfti ekki að segja þeim sem starað höfðu til hafs dögum saman í vonum að sjá skip að hér var í björgunin komin, að hér var í hjálp og öryggi. Aldrei hafði hann verið jafn þakklátur, svo innilega hamingjusamur eins og þennan morgun þegar hann gerði sér ljósta loksins og í tæka tíð, svo var í guði fyrir að þakka, hafði honum tekist að færa þessum örvæntingafullu mú manna nýja von, nýtt líf. Það var sonur Asa Jennings sem gerði þessa sögu lifandi fyrir mér. Ég mun aldrei geta gleymt þessari sögu og aldrei mun ég gleyma þeirri áhrifaríku hliðstæði sem ég sá í þessu og hinum komandi degi þegar sonur Guðs mun efna lofar sitt. Ég mun koma aftur. Þetta er lofarðum björgun sem ekki á að berast af hafi heldur úr lofti. Þar sem ekki er að ræða 300.000 manns á einni strönd heldur sérhvert mann, konu og barn sem býður eftir komu hans og eru innilokuð á riðandi, brennandi og iðandi plánetu, hrakin að ystu brún og eiga enga útgönguleið nema björgun og lofti. Ég þreytist aldrei á lýsingunni sem Póstulinn Páll gefur af þeim degi. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básinu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrst upprísa. Síðan munum vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifni burt í skýjónum til funda við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalóniku bréfi, 4. kafli, vers 16-18. Góðar fréttir, uppörvandi fréttir, björgun, eins og þegar skipin nálguðist Smyrna, í burtu frá þessari plánetu og það í tæka tíð.
Þetta ekki dapurleiki. Þetta ekki dauðadómur, eins og sumir hafa haldið. Þetta ekki eitthvað sem eyðileggi áform þín. Þetta ekki eitthvað sem þú þurfir að óttast, kvíða fyrir eða eitthvað sem óskandi væri að slá á frest. Það að segja, nema þú viljir ekki hljóta björgun. Og hver myndi ekki vilja hljóta björgun á slíkum tíma? Hver hefði kosið að snúa við til rjúkandi rústa smyrnu þegar skip voru í sjónmáli? Og hver myndi vilja snúa aftur til þessara rjúkandi, eyðilögðu og iðandi plánutu þegar björgun verður á leiðinni? Og samt sem áður, eins undarlegt og það kann að virðast, munu sumir vilja að hann komi og sumir ekki. Þegar hann kemur niður í gegnum göng himinsins, sumir verða tilbúnir og sumir ekki. Þetta það sorglega við eðli uppreisnar. Hugsaði þér. Hann gefur þeim lofórn og þeir gera úr því hótun. Hann býður þeim líf og þeir kalla það refsingu. Hann kemur til bjargar. En sumir munu gera það síðasta kvöldi á jörðinni vegna þess að þeir eru óviðbúnir. Mér geðjast betur að þessari mynd. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss, þessi drottinn. Við vonuðum á hann. Fögnum og gleðjust yfir hjálpræði hans. Jesaja 25:9. Gerðu þér þetta í hugalund, ef þú getur. Þetta eins og með skipin við Smyrnu. Mikill fjöldi manna sem rakin hefur verið að ystubrún rjúkandi, eyðilags, iðandi heims, klemdur milli elda tímans og raunveruleika eilíðurinnar, bíðandi í örvæntingu eftir að komast í burt frá þessari plánetu, horfandi til himins til að koma auga á fyrstu merki þessa björgun sé á leiðinni, rímandi út í geimin, bíðandi í ofvæni eftir að koma auga á drottin sinn þegar hann kemur í gegnum göngin í Órion og svífur á skýi nær og nær jörðinni. Sérhvert andlit horfir til himins, hvert auga fyllt gleði tárum, sérhver rödd fagnar komu hans, sérhver hendi lyft upp til að draga hann nær, það eins og jörðin sjálf tegi sig móti skapari sínum. Það ekki nauðsilegt að segja þeim til hvers hann sé komin. Þeir sem í von hafa hort til himins dögum saman meðan plánita brennur að baki þeim, þurfa ekki að fá upplýsingar að hér sé komin björgun úr lofti. Björgun úr lofti. Björgun frá Órion. Björgun í tæka tíð. En sumir munu missa af henni. Mankyni virðist hafa þann undarlega hæfileika að vera upptekið við smámenni þegar eitthvað mikilvægt að gerast. Og þess vegna munu sumir verða undrandi. Undrandi vegna þess að þeir eru uppteknir við eitthvað annað. Undrandi vegna þess að þeir hafa sljókast af blekkingum. Undrandi vegna þess að þeir hafa látið heillast af því sem ekki skipti máli. Undrandi vegna þess að þeir hafa verið blektir til að tilbyðja annan guð. Hinn leyndardómsfulli síðasti harmleikur hins óvænta. Guð gefi að þegar konungurinn birtist í skýjónum undrandi og ráðviltri plánetu, verðum við ekki upptekið við að kasta boltum yfir vegginn. En í leik við hinn ósýnlega heim.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú eru liðinir allmargi mánuði frá því að útvarp boðun FM 105,5 byrjaði útsendingar. Þetta hefur verið skemmtilegu tími tilrauna og prófana, en þá voru við sem að þessu útvarpi stöndum algjörlega reynslulaus á sviði útvarpsrekstus. En þar sem Guð hefur gefið okkur það verkefni að boða fagnaðar erindið Jesu Krist til allra, þá gátum við hreinlega ekki setið að gerða laus. Við lögðum áform, keyptum nauðsynlegustu tæki og byrjuðum útsendingar. Fáeinum mánuðum áður höfðu við tiltekið 1. september árið 2001 sem fyrsta útsendingadaginn. En þegar dagurinn rann upp voru við alls ekki tilbúin. Það var enn svo margt ólært og óundirbúið að við hefðum gjarnað viljað hafa enn nokkra mánuði til undirbúnings. Er við vissum að þótt við gæfum okkur sjálfu meiri tíma og frestuðum því að hefja útsendingar, þá fyndist okkur við aldrei vera nógu tilbúin til að geta byrjað. Við létum því slag standa og byrjuðum reglulegar útsendingar. Við sjáum ekki eftir því að hafa byrjað þetta trúarævintýri með drottni, þar sem við sjáum daglega að Guð með okkur í þessu starfi. Nei, við vitum ekki frá degi til dags hvort peningar verði til staðar til þess að borga reikningana hverju sinni. En hlustendur hafa í auknum mæli sent til okkar framlög sín sem auðvelda okkur að halda stöðunni í gangandi. En þó allt enn gert í sjálfboðavinnu af nokkrum einstaklingum sem fórnar tíma sínum svo að allir sem vilja hlusta geti notið þeirrar dagskrár sem við höfum upp á að bjóða. Við viljum þakka öllu þeim styðja okkur og hjálpa hvort heldur með vinnu sinni, fyrirbænum eða fjárframlögum. Það eru þið á gætu hlustendur sem gerð okkur mögulegt að starfrækja þessa útvarpsstöð. Á hverjum degi hringir fólk eða hefur samband á annan hátt til að láta í ljósi þakklæti sitt fyrir hinn ýmsu dagskrárefni sem hafa veitt þeim uppörfun, von og blessun. Og það líka nokkuð annað sem að gerast sem veitur okkur sem að stöðinni stöndum svo mikla blessun og hvatningu. En það virðist vera að myndast samfélag hlustenda útvarpsboðunar FM 105,5 sem fer sístækkandi. Þetta fólk eru daglegir hlustendur hvort heldur það heima hjá sér eða í vinnu eða við akstur bifreiðar. Og það þegar farið að tala útvarpið sitt og kirkjuna sína, enda það boðunarkirkja sem á og rekur þessa kristilegu útvarpsstöð. Sumir leggja leið sína til okkar á samkomunnar sem eru hér alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi að Hlíðasmára 9 Kópavogi. Og þeim fer fjölgandi sem óska eftir því að gerast meðlimir safnaðarins. Þessir einstaklingar svo og aðrir á meðal hlustenda sem enn hafa ekki komið í heimsótt til okkar hafa óskað eftir því að fá að skrá sig sem meðlimir samfélagsins. Enda vilja þeir gjarnan styðja þann söfnu sem veitir þeim þá fræðslu og uppbyggingu í trúnni sem uppfylli þarfir þeirra og væntingar. Þeim fer því fjölgandi sem hafa spurt mig hvernig þeir geti skráð sig í boðunarkirkjuna. Þetta ákaflega einfalt mál. Í fyrsta lagi getur hver sem umskráð sig í hvaða söfnuð eða kirkju sem á þar til gerðum eyðublöðum á Hagstofu Íslands og þurfa áhuga sami þá aðeins að merkja í tvo reiti og skrifa síðan nafni sitt þar undir. Þar með hefur viðkomandi skráð sig í það samfélag sem hann eða hún vill tilheyra. Einni eru slík eyðublöð fyrirliggjandi hér hjá okkur að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við erum reiðubúin til þjónustu við alla sem leita til okkar. Áhugasamir hlustendur og gestir okkar hafa vaknað til meðvendundur það að með því að skrá sig í það samfélag sem þjónar hvað best andlegum þörfum þeirra, þeir sá hluti skattpenningana sem þeir greiða í ríkissjóð ár hvert og kallast sóknargjöld, einmitt til þess samfélags sem þeir nú tilheyra. En við leitumst fyrst og fremst að skapa fólki það umhverfi og samfélag sem hvað best leiðir það til þess að eignast náið og innilegt samfélag með Guði og sem stuðlar að lifandi trúarreynslum með frelsara þeirra Jesu Kristi. Áhugasamir geta líka öðlast mikla gleði og lífsfyllingu í virkri þáttöku í daglegu starfi útvarpsins eða boðunarkirkjunar, til dæmis með því að hjálpa til stundur degi af og til á bakvið tjöldin, svo að við getum þjónað fólki enn betur. Hafir þú áhuga, skaltu hafa samband við okkur og við munum taka vel á móti þér. Við reynum að upplifa þann anda sem ríkti á meðal lærisveinanna og annara fylgenda Jesu Krists í frumkristninni, þegar allir lögðu hönd á plóginn til að efla málefni drottins sem mest. Við skulum lesa sumt af því sem einkenndi sístækkandi hóp hinna trúuðu fyrir á tímum. Við skulum því lesa í postulasögunni öðru kafla, það frá 38. vessi. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Og í 39. vessi segir hann, því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kalla til sín. Sjáuði hérna hvað stendur hér. Að fyrirheitið er ætlað öllum þeim sem í fjarlægð eru. Nú eru margir hlustendur útvarpsboðunar, þakklátur fyrir það sem þeir fá að njóta, það sem þeir fá að heyra á hverjum degi. Þessir eru í fjarlægð, en eru þó fólk Guðs og Guð er að kalla á þetta fólk til starfa. En svo heldur Pétur áfram og ég les frá 40. vessi og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningbrauðsins og bænirnar. Takið eftir hér að hér þetta talið upp, það fræðslan, það samfélagið, það brotningbrauðsins og svo bænasamfélagið. Þetta geta allir notið með okkur hér í boðunarkirkjunni. En svo segir áfram í postulasögunni öðru kafla og ég ætla að lesa núna frá 43. vessi og það lesum við sem sagt árangurinn eða afleiðingarnar af slíku boðunastarfi. Það segir, ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra þeirra eða allra eftir því sem hver hafði þörf á. Sjáði, þeir héldu hópin, þeir saminuðust og þeir hittust reglulega og áttu sem sagt sameiginlegar stundir þar sem var fræðsla til staðar og bænasamfélag og lofgjörð og svo framvegis. Svo lesum við frá 40. og 6. vessi. Daglega komið þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu hér líku tilvinnu. Er þetta ekki stórkostlegt? Að þessir sem voru í fjarlæg og hlýttu á, þeir tóku á móti boðskapnum og þeir saminuðust þessu samfélagi og þeir héldu hópin og drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Leyndadómurinn að baki slíkum vexti á meðal hinna trúuðu fólst í því að þeir iðruðust synda sinna og gáfi sig á vald frelsarans sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Sjáu til dæmis djörfung Péturs þegar hann prédikaði af eldmóði yfir þeim sem höfðu stuðlað að lífláti Jesu Krists. Við lesum í postulasögunni í 3. kafla frá 15. versi. Þér líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því eru vér vottar. Nú veit ég, bræður, að þér gjörðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar yðar. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífkunna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður sem er Jesus. Hér endar tilvitnun. Þegar við sjáum að okkur og við yðrumst misgjörða okkar af einlægni, þá er drottin fús og ávallt reiðubúin að fyrirgefa okkur. En hann vill gera enn meira fyrir okkur. Hann vill að við getum öðlast gleði og fögnuð í daglegu lífi okkar. Pétur lýsir slíkri reynslu sem endur lífkunna tíma. Það er í daglegu lífi okkar. Pétur lýsir slíkri reynslu sem endur lífkunna tíma. Það er einmitt slík reynsla sem býður þín

FM 105.5. Við teljum það vera köllun okkar að kynna fyrir öðrum allt orð Guðs eins og það er. Við bjóðum fólki upp á ómengað orð Guðs alveg eins og það er skráð í heilagri ritningu og viljum gjarnan auðvelda fólki að skilja Biblíuna hvað best. Við erum sjálfs og þakklátt fyrir þá fræðslu og uppbyggingu sem við höfum notið í yndislegu samfélagi, en viljum alls ekki sitja að því ein og einangruð, heldur bjóðum öllum að koma og njóta þess með okkur. Komdu og njóttu samfélagsins með okkur. Komdu og taktu þátt í fórnfúsu og skemmtilegu starfi fyrir aðra. Komdu og legðu hönd á plógin. Komdu og njóttu ríkulegra blessana drottins. Þegar fólk Guðs í frumsöfnuðunum tók virkað þátt í því að efla boðunastarfið, þá lét árangurinn ekki á sér standa. Sjáu hvað segir til dæmis hér í postulasögunni, í 7. kafla og 7. vessi. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna, til vinni líkur. Svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði síðar og fórnaði öllu fyrir málefni. Af sínum alkunna ákafa og elju hvatti hann aðra til dáða og til þess að stíga fram fyrir skjöldu og til að saminast öðru fólki Guðs sem vanna því að efla söfnuðin. Við skulum kynna okkur yfirlýsingu hans eins og við finnum hana í Efesusbréfinu í 4. kafla og við lesum þar frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaðir til einnar og vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum, tilvinnun endar. Páll lét ekki ringulreið trúabræðana villa sér sín. Ekki eftir að hann hafði kynst Jesu Kristi persónulega og hann vildi endilega að allir aðrir gætu líka upplifa þá reynslu með Kristi og þann vöxt og þroska í andanum eins og hann sjálfur naut. Þess vegna skrifaði hann eftirfarandi sem við finnum í Efesusbréfinu í 4. kafla og við lesum það sem að segja frá 11. vessi. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtar takmarki í Krists fyllingar. Hér líkur þessari tilvitnun, en svo heldur hann áfram í 14. vessi og hvetur alla til dáða með þessum orðum. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur. Svo heldur hann áfram í 16. vessi og segir: Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika, tilvinnun endar. Hér talar hann söfnuðin eins og líkama. Og það er alveg sama hvar drepið er niður í Biblíunni, hvort heldur í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu. Allstaðar er að finna djarfar og beinskeittar yfirlýsingar þjóna Guðs sem okkur eru ætlaðar. Til dæmi segir Elías spámaður þetta

í fyrstu konungabók, það 18. kafli og 20. og 1. versi, það sem að talar við hikandi og afvegaleita þjóð sína á örlaga stundu. Hann segir, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði og tilvitnun endar. Sjálfur var Jesús Kristur sífellt að kalla á fólk og hvetja það til þess að taka afstöðu, að kjósa, að velja og að velja skynsamlega. Lesum nokkrar yfirlýsingar hans sem er að finna í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar nokkur vers frá 14. versi. Hann segir, ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurna fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, ein hirðir. Þegar við hoppum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér til verni líkur. Og svo er að finna loka kallið hans í síðustu bók Biblíunar sem sýnir okkur í raun hve alvarlegt og nauðsynlegt það er fyrir okkur að taka afstöðu með Guði, með fólki Guðus, að koma út úr trúa ruglingi þessa heims og saminast hjörð hins góða hirðis. Lesum aðvörun og áminningu drottins eins og hann er að finna í opinberunarbókinni í 18. kafla og 4. versi. Það segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Tilvitnun endar. Hvernig vilt þú bregðast við kalli frelsarans? Hann fórnaði öllu fyrir þig. Hverju vilt þú fórna fyrir hann?

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið um Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eitt árangursríkasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna er að skapa óeiningu og sundrungu á meðal Guðs fólks. Flestir Íslendingar játa trú á Jesu Krist, en þrátt fyrir þessa staðreynd eru hugmyndi þeirra lífið og dauðan og eilíðamálin mjög mismunandi. Oft eru hugmyndir manna í þessu efni mjög andstæðar því sem Guð kennir í orði sínu í Biblíunni. Sundrungin á meðal hinna kristnu í kenningalegu tilliti er í rauninni svo mikil að nú er svo komið að margar einlegar sálir sem leita sannleikans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Hver boðar sannleikan, spyrja fjölmargir. Hvernig getum við komist að raunum hver sé vilji Guðs í lífi okkar? Hverju getum við treyst þegar við hlustum á hinna mörgu prédikara og kennimenn boða andstæðar kenningar og boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raun hið rétta? Varla hefur Guð skilið okkur eftir hjálparlaus í þessu öngþveiti trúar heimsins. Þannig spyrja þeir sem leita og þetta einlega fólk vill fá svör. Að þessu sinni skulum við skoða hvað Guð sjálfur ráðleggur okkur að gera og hvernig við eigum að bera okkur að í þessu efni. Eins og venjulega leitum við svara hans í Biblíunni, bókana. Við byrjum á Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 30. vessi. Þar segir Jesús Kristur þetta: Ég og faðirinn erum eitt. Og svo segir hann ennfremur þetta í 5. kafla og 30. vessi hjá Jóhannesi: Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri. Og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig, tilvitnun endar. Það má segja með sanni að við erum strax komin á sporið þar sem Kristur, sem er okkar fyrirmynd og fordæmi, leggur áherslu á það að hann haldi sér algjörlega við vilja föðurins á himni. Þessar persónu guðdómsins eru eitt og samstarfa í fullkominni einingu. Þeirra vilji og tilgangur er einn og hinn sami. Það er augljóst að drottinn ætlar okkur að gera eins, að leita eftir vilja föðurins, og þá mun okkur öllum vera borgið. Sá eða sú sem leitar af einlægni eftir vilja Guðs fer ekki villu vegar. Nú, þá er bara að komast á raunum hver vilja Guðs sé hverju sinni. Þar kemur Biblían, orð Guðs, okkur að góðu haldi. En nú segjast þeir sem boða og kenna andstæðar kenningar allir vera lærisveina Jesu Krists. Hvernig er þá hægt að þekka þá úr sem raunverulega eru hans lærisveinar en ekki lærisveinar á yfirborðinu einu? Þessu svarar Jesus Kristur mjög skilmerkilega með þessum orðum sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli í 13. kafla og ég les þar 34. og 5. vers. Hann segir: Nýtt boðor gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hefi elskað yður, skulu þér einni elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Tilvitnun lýkur. Þetta er góð byrjun, en það var sagt við lærisveinana sem mynduðu fyrsta söfnu Krists fyrir 2000 árum. Sjáið hve mikið þeir elska hver annan. Þegar fólk sá þá gleði og þann frið sem einkendi stækkandi lærisveinahópin, vildu margir einni fá að upplifa slíkt og þeir létu skýrast og bættust í hópin. Oft lagði fólk mikið á sig til þess að eignast slíka reynslu sem felst í því að ganga með frelsaranum frá degi til dags. Þetta er nokkuð sem enn stendur öllum til boða. En það beið þessa fólks ýmsar hættur sem oft opinberðust í óeiningu og sundrungu. Drottinn varaði við slíku og benti á í hverju slíkar hættur eru fólknar. Lesum aðvörunar orð Páls postula eins og þau eru að finna í fyrra Korintubréfi fyrsta kafla og ég les frá 9. versi. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélag sona síns Jesu Krists, drottins vors. En ég áminni yður bræður í nafni drottins vors Jesu Krists að þér séuð allir samhuga og ekki séuð flokkadrættir á meðaliðar. Heldur að þér séu fullkomlega saminaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. Því að mér hefur verið tjáð yður, bræðu mínir, af heimilismönnum Klóe, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta að sumir yðar segja, ég Páls og aðrir, ég Apollos eða ég Kefasar eða ég Krists, tilvirni líkur. Hinir trúuðu áttu að halda sér við orðið, en ekki hvað einn eða annar kendi eða predikaði. Mismunandi boðskapur leiðir oft til flokkadráttar og sundrungar. Þá skilja leiðir og ringulreiðin verður enn meiri. Þá er aðeins eina leið að ræða svo að einlægt fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt. Sú lausn, sú leið felst í því að bera allan boðskap saman við hið skýra orð Guðs. Fólk á að spyrja sig sjálft hvort eitt eða annað sem boðað sé í samræmi við orð Guðs. Hættunnar á þessu sviði eru margar og miklar, eins og sést af eftirfarandi aðvörun sem við lesum í postulasögunni 20. kafla frá 28. vessi, en þar segir Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilára andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Tilvirni líkur. En hvernig skal standa á því að fólki er svo gjarnt á að tvístrast í allar áttir í kenningalega séð þegar boðskapur Guðs skýr og augljós í Biblíunni? Jú, það vegna þess að fólk gerir lítið að því að lesa Biblíuna. Margir þeirra sem gera eitthvað að því að lesa orðið láta sér næja að glugga hér og þar í hana á tilviljana kendan máta og hafa lítið sem ekkert fyrir því að kynna sér á kerfisbundin hátt hvað Guð hefur að segja ákveðin málefni. Slík athugun á orði Guðs kallar á lestur, þar sem viðkomandi einstaklingur ber saman boðskap við boðskap, texta við texta, þar til það honum augljóst hver afstaða Guðs í hverju máli. Þetta auðvelt að gera með bæði Biblíuna og Biblíu orðabók við hendina. Það mjög ánægjulegt og fræðandi að lesa orð Guðs á þennan hátt. Leyfi mér að útskýra þetta nánar. Segjum sem svo að þú vilir kynnast því hvað Guð hefur að segja okkur í Biblíunni dauðan og ástand hinna dánu. Þá að gera að fletta upp í orðabókinni og skrá niður alla ritningastaði sem fjalla dauðan. Þegar þú síðar flettur upp í Biblíunni og lest viðkomandi texta, rennu fljótlega upp fyrir þér hver sá boðskapur sé sem Guð hefur að flytja þér viðkomandi efni. Þannig uppgötva þú sannleikan, en það reikna ég með því að þú, eins og Pétur postuli forðum, viljir fremur trúa Guði en mönnum. Hafið þú áhuga því að fræðast á Guði allt það sem hann hefur að segja til dæmis upprisu hinna dánu, þá leita þú í Biblíu orðabókinni að orðunum upprisa eða upprisu. Eins skal fari með efni eins og Guðsríki, en þá leita þú orðsins ríki. og svo framvegis. Svona rannsókn mun gefa áhugasömum ótaldar ánægjustundir við lestur biblíunar og þannig öðlast þú nýja sýn og nýjan skilning á orði Guðs sem þú hefur ekki áður í kynst. Þetta er auðvelt að gera og meira sé að börnin hafa mikla ánægju af að aðstoða foreldra sína við slíkan lestur. Ég hef oft rifjað upp reynslu Páls postula og Sílasar aðstoðamanns hans þegar þeir voru að predika í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þeir fengu óblíðar móttökur þar af höndum fólk sem einni trúði á þann Guð sem þeir boðuðu, nema hvað þessir höfnuðu boðskapnum Jesu Krist. Þetta voru gyðingar, en það voru þeir Páll og Sílas einnig. Gyðingar áttu, sagði spátómum biblíunar, von á því að Jesús, öðru nafni Messías, myndi birtast á hverju stundu. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Og þó að Páll og Sílas gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að kynna Jesu Krist fyrir þeim, var þeim hafnað og þeir burt regnir úr borginni. Þá lá leið þeirra til borgarana Berói sem var það skammt frá og þeir félaga tóku til við að boða Jesu Krist það líka. Við skulum lesa við móttökurna sem þeir fengu í Berói en frásögnina er að finna í postulasögunni í 17. kafla en frá 10. vesi segir á þessa leið. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En er gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Berói, komu þeir og hliftu líka ólgu og æsingu í múgin þar, tilvinnun endar. Takið eftir því að þegar fólki gaf sér tíma til þess að skoða ritningarnar og báru þær saman við boðskap þeirra félaga og komust á raunum það að þeirra boðskapur var í fullu samræmi við boðskap Guðs, þá tók það heilsugar við predikun þeirra. Þetta fólk fór hárrétt að í leitinni að sannleikanum. Þetta ber okkur einnig að gera og þá farnast okkur vel. Að lokum vil ég minna á hvatningu Páls postula þess efnis að kristnu fólki beri að varðveita einingu sín á meðal sem mörgum reynist erfitt að finna í þeirri ringulreið sem einkennir trúarheim nútímas. En Páll segir þetta í Efesusbréfi 4. kafla og ég les frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skýr, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.

Rita þér, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjörið þetta því heldur sem þér þekkið tíman að þér mál að rísa af svefni því að nú oss hjálpbræði nær en þá við tókum trú. Liðið á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertigjum ljóssins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það er eitt sem við getum verið alveg 100% vissum og það er það að djöfullin, hann gengur sem grenjandi ljón hér á jörðinni sem aldrei fyrr. Það kannski ljótt að segja frá honum. En hann er staðrind. Það talaði hann í Biblíunni. Hann er að vinna sitt verk í öllum hér á þessari jörð. Ekki bara einhverjum sem við köllum vondamenn, heldur einnig okkur hinum þessari þjóð sem að telu sig kristna. Það hlýtur að vera alveg einstaklega mikið þolinmæðisverk fyrir blessaðan frelsaran okkar. Að þurfa að sitja uppi með aðra annan eins vinnulíð eins og við erum þessi kristnu menn. Ég furða mig á gæsku Guðs, hvílíkun er. Að þetta skuli fá, endalegu skuli hann vera að gefa fleirum og fleirum tækifæri til að komast inn í dýrðaríki sitt. Halda að sér hendinni til þess að við megum frá með fleiri meðum fá fljóta inn í Guðs ríki. Þetta er eingöngu fyrir náð Guðs. Það er í raun að vera ekkert. Það er ekkert sem mælir með að þessi heimur standi í dag. Ef við lítum á það sem er að gerast, þá mælir ekkert með því. Það mælir allt með því að Guð kæmi sem skjótast og bindi enda á þetta allt saman. Við þurfum ekki annað að hlusta á fréttirnar, hlusta þar hörmungar sem fólk er að líða út allan heim til þess að geta skilið þetta allt saman. En náðar faðmur Guðs, hann er svo víð, hann er svo víður, hár, langur og djúpur að við mennirnir eigum svo vantum að skilja það. Ákveðan heldur alltaf að sér hendinni. Mér er þetta svo efst í huga eða ofal í huga engunga því að ég er hérna með blað sem að heiti Lifandi vísindi. Þarna er ekki verið að segja neitt sem er neitt vafi Þetta eru vísindi, öll trúum við vísindunum. Og við teljum að það var svoar tíðin allt sem var á prenti, það þótti heilagt og rétt. Og ég vil meina að það sé jafnvel ennþá. Hérna er ég með blað sem ekki er með neinu spurningamerkjum við það sem ég ætla að lesa. Þetta er blað sem er gefið út hjá Kristinni þjóð. Vinum okkar, kristnum meðbræðum okkar, sem við höfum ekkit leyfi til að dæma, þeir eru bara syndarar á sinnhátt og við á okkar. En þetta eru nokkra fullyrðingar Biblíuna og Jesú Krist. Það er sagt hérna, snjöll markaðsetning gerði Jesú Krist að því sem hann er. Snjöll markaðsetning. Það var ekki heila á randi. Nei, það var snjöll markaðsetning. Með því að veita manninu frá Nasaret, titilin Kristur, gáðinu kristnu til kynna að Jesú væri sá frelsari sem gyðingar höfðu beðið eftir. Og síðan komu markaðsetningarnar eins og guðspjöllin. Höfundar nýja testamentisins skráðu sögur Jesú þennan og boðskapin sem höfðaði til sem flestra. Og ég man ekki hvað, það stendur hérna á næsta blaði og þetta er í þessum dúr. En það er sem sagt höfundar Nýja testamentisins, þeir skálduðu upp sögur til þess að gera Jesú að Kristi. Þetta er það sem að boðskapur sem í dag. Ekki hann runnin undan rótum Krist. Undan hvaða rótum þá sprottin? Hann sprottin undan rótum þess illa. Og það búið að afskrifa, afstýra eða afbóða þann illa svo að það sagt hann ekki til lengur. Það unnið að því leynt og ljóst að segja fólki það engin djöfull til. Og fólk trúir þessu. Það svo gott að trúa því. Það svo þægilegt að trúa því ekki neitt illt sé hérna. Og það sé bara góður guð sem öllum muni fyrirgefa alla skapaða hluti. Biblíuþekkingin engin yfirleitt og það bara það sem sagt því trúað. En sem betur fyrir vinir þá mun guð halda áfram að vera með sinn boðskap til okkar í gegnum ritninguna okkar sem viljum trúa áfram. Og leiðir guðs eru órannsakanlega og mér langar til að segja ykkur sögu af sko, nú er ég ekki beint að gagnrýna þetta, ég bara að segja svona andrúmsloftið í dag. Sko, þetta getur verið upp af að frelsun eða kristni þessi menn öðlist fyrirgefningu frelsun þeir sem svona eru. Og ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem ég las hérna í bók sem kom út og það eru villumenn. Mannætur af vestu tegum sem aldrei nokkuð tíman höfðu heyrt hérna Jesú Krist nefndan. En þeir tilbáðu þann sem skapar hann. Og þeir voru búnir að fá þann vitnisburð að það myndi birtast þeim bananamaður. Og síðan segir frá og þeir biðu og væntu þessa bananamanns. Síðan segir frá ungum manni sem fékk þá köllun, hafði frétt af þessum villumanna þjóðflokki og hann fékk þá kölluna að fara á heimsækjan. Og það er ólýsanlegar, þetta er nokkuð þykk bókun þetta, það er ólýsanlegar þær raunir sem þessi maður lenti í á leiðinni til þessara manna. En það skemmtilega í þessu, svo komst hann til þeirra og hann slapp nú einhvern veginn frá þeim aðeins er ætan. Og það skemmtilega við það að þegar hann tók upp biblíuna og þeir sáu hana, þá sáu þeir, þann er hann kominn. Þarna var bananamaðurinn kominn. Þetta voru eins og bananablöðin. Og þessi þjóðflokkur, þeir urðu kristnir. Þeir tóku trú á Krist. Sjáuði dýftina í þessu öllu, hvað er gaman þegar Guð að leiða svona fram, sko, sem svo langt í frá að geti komið upp í huga nokkurs manns. Og það skiptir máli, það sést líka svo vel, það skiptir máli, hver er tilbúðin, skaparinn, þeir tilbúðu skaparinn, þeir tilbúðu þann sem hafði skapað allt þetta. Hvað sagt í dag? Hvað lesum við í svona ríti eins og þessu? Það engin skapari. Hvaða rugl þetta?

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óafinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínu myndi vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Komið sæl og blessa. Huglengin mín í dag, hún hefur yfirskriftina Brúður Krists og við þekkjum að þessa rómantísku útgáfu af brúður sem klæðist hvítum og fögrum brúðarkjól og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn og í flestum tilvikum gerum við nú ráð fyrir því að brúðurinn hafi undirbúið þessa stund í dágóðan tíma. Þangað til kemur að þessum eina degi að þær muni gifta sig, giftast sínum heitt elskaða og við heyrum eftir mikið þessa eftirvæntingu brúðarinnar og það sem hún að plana og undirbúa en við heyrum kannski eins mikið þá brúðguma sem hlakkar alveg mikið til og býða þessa dags með alveg mikill eftirvæntingu en við verðum að gera ráð fyrir því að það séu til brúðgumar sem virkilega hlakka til þessa dags með mikill eftirvæntingu í lífi sínu svo stund þegar þau tvö eiga verða eitt og Biblían hún dregur upp afar fagra mynd af sambandi Guðs og manna hér á jörðu sambandi Guðs eða Krists og safnaðarins kirkjunar hans á jörðu En eftirvill eru ekki margir sem að átta sig á því að hvað átt við ritningunni þegar að tala að Kristur sé brúðguminn en söfnuðurinn sé brúðurinn. Já, hvað táknar það að vera brúður Krists? Og hvað táknar það að Kristur sé brúðguminn? Og mér langar til þess að kíkja með ykkur í nokkra texta í ritningunni, svona fyrir partina huglegingu minni, og við skulum fyrst kíkja í opinbyrnabókina. Og þá það í 19. kaflanum, þá segir hér, þá heyrði ég, sem sagt, og yfirskrift þessa kafla í ritningunni brúðkaup lambsins og þið sem þekki til ritningarinnar þið vitið að lambið Jesús Kristur. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum, þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðin, gleðjumst á fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, Rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Tóku þið eftir því hverju brúður Krists mun klæðast? Já, brúður hans, söfnuðu Guðs á jörðu, mun klæðast líni sem táknmynd réttlætisverka. En réttlætisverka hvers? Jú, það stendur þarna réttlætisverka heilagra. En þeir sem taka við Kristi í trú, þeir mega kallast heilagir samkvæmt ritningunni. En hvað ritningin að segja ykkur að það á efsta degi að við sem sagt munum taka á móti Kristi að við getum mætt Kristi með okkar réttlætisverkum, að hann muni sækja sitt fólk með sínu réttlætisverkum? Getum við á efsta degi státa af því að hversu réttlát við erum og góð og mætt Kristi? Sjálfum frelsaranum með þeim verkum sem við höfum haft hér á jörðinni. Það skulum aðeins staldra við og við höfum nú lært það að það dugi nú ekki til að lesa bara einn texta í Biblíunni. Því að stundum getur sá eini texti leitt okkur svolítið afvega. Svo við höfum að lesa aðeins meira, lesa áfram, lesa á fleiri stöðum. Hvað ritningin að meina með þessu? Við skulum sjá næst í Efesus og það fjórði kaflinn þar. Og þar segir þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spiltur af tælandi gyndum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Svo við sjáum þarna að þessi klæði sem talar virðast vera eitthvað sem tengist hugsun og nýjum anda sem Guð vill gefa okkur og hefur skapað okkur til. Og mér langar til að fara með ykkur í annan texta, það í opinbjörnabókinni líka og það í þriðakaflanum og þar segir í þriðakafla frá 17. versi Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi ljós vanverða nektar þinnar og smisla smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verði heilhuga og gjör yðrun og við sjáum þetta í opinbjörnabókinni að þessi klæði þessi hvítu klæði sem að við þurfum að fá þau eru að það er að fá þau hjá Guði það er einhver sagt að fá þau hjá honum hann ráðleggur okkur að við kaupum af honum þessi klæði þau eru sem sé ekki okkar þau eru hans svo í raun Biblían að segja okkur að þau réttlætisverk Það lín eða þau klæði sem söfnuðu Guðs mun klæðast í á síðustu tímum þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk muni verða frá Guði en þau verða ekki okkar klæði, ekki okkar réttlætisverk. Þetta mun verða gjöf frá Guði. En þegar andi hans býr í okkur, þá mun okkur verða mögulegt að framkvæma verk sem við sjálf hefðum aldrei láti okkur í hug koma. Aðeins vegna þess að andi hans lifir í okkur. Eða sjáum hvað segir í Jakobsbrifinu hina síðustu tíma sem eru tímatnir áður en Kristur kemur til að sækja brúði sína. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur hér. Þetta aðeins lengri texti hjá mér en þetta dregið sama hérna. Hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir munu koma. Auður yðar eru orðin fúinn. Og klæði yðar eru orðin möl getin. Gull yðar og silfur yðar er orðið reið brunnið og reiðið af því mun verða yður til vitnis og eða hold yðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðum safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft af verkamönnunum sem slóu löndiðar og kornskurðar mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtiðar á slátrunar degi. Þér hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yfir ekki viðnám. Þreyið því bræður þanga til drottinn kemur. Sjáuð akur yrki mannin. Hann býður eftir hinn dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Svo segir hérna í 8. versinu. Þreyið á þér, styrki hjörtiðar, því koma drottins í nánd. Tóku eftir þessum klæðum sem eru möl getin. Já, vinir, af þeim mörgu orðum sem skipta hundruðum í ritningunni hina síðustu daga. Áður en Kristur kemur, þá virðist okkur sífellt vera bent á það að eignast nýjan anda, að eignast ný klæði, að undirbúa brúðkaup. Einhver atburður að fara að eiga sér stað og okkur dug ekki lengur gömlu klæðin, gamla eðlið og við eigum að íklæðast nýjum manni. Sjáum eina frásögn í viðbót úr ritningunni og það að finna í Matteus að Guðspjalli 22. kafla. Þar sem ennur dregin upp mynd af brúðkaupi og þar Jésús sjálfur sögumaðurinn og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögur. En það þegar að Jésús segir dæmasöguna brúðkaupið og það eru ákveðnir sem eru boðnir í þetta brúðkaup en þeir vilja ekki koma og það þá sem að konungurinn segir farið út og bjóði hverjum sem er að koma inn og þeir gera það þjónarnir en þegar konungurinn gekk inn að sjá gestina og leitar mann sem er ekki búin brúkupsklæðum, þá segir hann við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúkupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungur sagði það við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Svo þið sjáum að ritningunni að Jesús er að segja okkur að það skiptir máli að vera í þessum réttu klæðum, í réttlætis verkum Jesú Krists, að vera með anda hans sem er þetta lín sem skrýðir okkur, klæðir okkur og skartar okkur. Og þið muni að opinbernabókin í textin sem ég síndi ykkur hérna áðan, hún talaði þetta skínandi og hreina lín sem brúðinni var fengið til að skarta, til að klæðast. Henni var fengið það. Og mér langar að sína ykkur lítinn texta í viðbútu ritningunni sem segir hérna í opinbernabókinni líka, það mikið talaði síðustu tíman í opinbernabókinni, það segir nefnilega Jésús, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Svo Jésús hefur launin með sér þegar hann kemur í brúðkaupið. Svo lesa að það dugar ekki að ætla að svindla sér eitthvað inn í brúðkaupið. Jésús hefur launin, hann hefur, við höfum fengið þennan náðar tíma til að ganga með Guði hér á jörðu. Já, að íklæðast réttlæti Jésu Krists hefur það í för með sér að við verðum að kynnast honum, þekkja hann, meðtaka heilagan anda hans sem þarf svo að lifa með okkur og verka í okkur. Það muni verða okkar brúðkaupsklæði. Svo í dag, hvernig er þá brúður Krists eða söfnuðu Krists að undirbúa brúðkaup sitt? Fáum við brúðkaupsklæðin án þess að undirbúa okkur? Nei, það virðist nefnilega vera svo að við verðum að leita, byðja, knýja á ef með þess þarf. Við þurfum að sækjast eftir slíkum klæðum. Viti á dögunum þá rakst ég á sögu af ungum manni, ungum afreks manni íþróttum. Og þetta er ekki gömul saga, þessi saga er að gerast núna út í heimi í dag. Þessa sögu las ég í Adventist Review sem er kristið svona fréttablað aðventista, eða sjöndudags aðventista. Þar las ég grein um Trevor Bullock. Og þessi grein, hún segir frá þessum unga manni, Trevor, sem er hafnaboltaleikari, beisbolleikari, 25 ára, mjög efnilegur, eða mjög góður, afreksmaður. Hann byrjaði að spila hafnabolta 6 ára aldur. Hann hefur reyndar aldrei þekkt neitt annað. Og hann segir, svona sjálfur frá í þessari grein ég var alltaf betri en jafnaldra mín og fekk því að spila við miklu eldri strák alltaf en Trevor, hann ólst upp á heimili sem að kallast á ensku Split Religious Home sem er svona þar sem að trúalegu klofningur á sér stað sem sagt, móðurinn var kristinn en faðurinn var ekki og móðir hans Ardais, heitur hún er mjög virk í sinni trú og tilheyrir sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum en faðir hans er ekki kristinn eins og ég sagði ykkur svo heimilinu sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum en faðir hans er ekki kristinn eins og ég sagði ykkur svo heimilinu ríkir ekki eining trú og

Þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju og ég hætti að láta hann fara. En ákvörðu móður hans, hún virðist hafa verið nokkuð rétt á þessum tíma. Og Trevor segir sjálfur frá, mamma, hún ákvæði að sleppa með takinu og leifa mér að taka mínar ákvarðanir. Og ég henni mjög þakklátur fyrir það. Og Trevor, hann tók líka sínar eigin ákvarðanir varðandi hafnabolt eða baseball. Og hann segir svona frá, ég fór í ríkisskóla því að í Bandaríkjunum bæði einkaskólar og ríkisskólar. Og það var aldrei rifrildi á heimilinu. Út af því að ég var að spila kvíldatöfum. Ég bara gerði það. Spilaði bara kvíldatöfum. En það var ekki fyrir ná menntaskóla áranum að honum var boðið í þjálfunabúðir fyrir atvinnumenn í baseball. En þegar hann að útskrifast úr menntaskóla, þá var hann 18 ára gamall og fari í háskóla, að þá á fyrsta árin í háskólanum þá meiðist hann á olnboganum og varð að sitja oft á bekknu vegna meiðsla. En það var kannski þarna sem blessanirnar byrja að koma inn í líf Trevors. Hann kynntist ungri konu í háskólanum. Þessi kynni byrja að vissuleiti vegna þess að móðir hans kvattan til þess. Það var Kristin, ung kona. Og þetta ár þá byrjaði hann að sækja eftir kirkju. Og hann tók meiri segja niðurdýfingaskýrt og þetta var ári 1997. En lífið, það var bara ekki auðveldara eftir skýrnina. Það var miklu erfiðara, segir Trevor. Og hann hélt áfram að spila baseball í háskólanum og spila á hvíldardögum. Og hann segir svona í greininni, ég reyndi að sannfæra sjálfan mig að drottinn þekkti hjarta mitt. Mér fannst hvíldardagurinn vera byrði. Það að þurfa að stöðva allt sem mér fannst gaman til þess að taka þátt í einhverju sem ég skildi ekki. Mér fannst þetta meira svo reglur farið segja hana. Þú mátt gera þetta en ekki þetta og svo framvegis. Drottinn þekkir mig, hugsaði Trevor. Þetta skiptir ekki máli, hélt hann áfram að hugsa. Svo Trevor hélt áfram að spila. Og svona til að gera langar sögu stutta, það náði þessi strákur ótrúlegum árangri í baseball. Hann var án efa sá besti í sínum skóla. Þangað til einn daginn að hann var farin að spila með liði sem var eitt af þeim bestu í svo kallari minor deild. Nú vil ég hafa þetta alveg rétt fyrir þá sem inn í baseball. Það til minor og major. Og minor svona deildin áður en við komast inn í major sem besta deild. Og eins og Trevor segir frá í þessara grein og ég þarf að vitna nokkuð oft í hans orð. Þá ekkert grín að komast í efstu deildina, majors. Aðeins 3% af þeim 1500 eða 1600 háskólastrákum sem leika komast í þessi stóru lið. Og venjulegu leikmaður eyðir 3 til 4 árum í að spila í neðri deildinni minors áður en slíku leikmaður kemst í the majors. En Trevor Bullock, hann var einmitt á góðri leið með að komast í majors. Og eitt sem þegar leiktímabilinu var lokið Það fór hann aftur í heimabæsinn. En það var þar sem hann kynntist framtíðar eiginkonu sinni. Hann hafði sem sagt ekki leiðir hans og konunar þarna kristnu hefði ekki leiði sama lengur. Og hann segi svona, ég elskaði sviðsljósi. Mér fannst eins og ég væri á stalli í lífinu. En þessi unga kona, framtíðar eiginkona sem hétt Carissa, Hún sá til þess að ég væri þar ekki lengi. Carissa Dunn hafði verið alin upp sem methodisti en ræktaði ekki trú sína á þeim tíma sem þau kynntust. Hún var andstæðið mig á þessum tíma og andstæðið það sem ég sóttist eftir á þessum tíma, sagði Trevor. Þar sem honum fannst hann vera orðin mun andlegri eftir niðurdýfingaskýrt sína nokkrum árum áður. En ég var mjög sjálfselskur á þessum tíma. En þeimun meira sem ég nálgaðist Carissu, þá fann ég hve mikið ég þurfti að setja sjálfa mig til hliðar. Og eftir því sem að Trevor fann að eigingirnin og sjálfsbyrgingshátturinn hvarf æ meira og meira svona frá honum og hann hætti að vera svona mikið eigingjarn og stoltur að sjálfum sér, þá fann hann hve svona nánari þau urðu sem par. Og eftir stuttan tíma þá bað Trevor Carissu að koma með sér í kirkju

og hún vildi koma með honum. Þau fóru saman á biblíunámskeið og það var svona sérsniði fyrir fólk að þeirra aldri, milli tvítugs og þrítugs. En síðan kom að því að Trevor varð að byrja annað leiktímabil og þau voru aðskilin í eina sex mánuði. En þessi sex mánuði liði nokkur hratt, segir Trevor. Carissa hjálpaði mér að breytast og hún breytist. Jesús Kristur var miðja sambands okkar og mér fór að finnast að ég þyrfti að vera virkar í trúnni og því sem ég var að reyna að kenna Carissu í trúarlífinu. En á þeim tíma sem þau voru aðskilin, þá hélt Carissa áfram að hitta þann trúarhóp sem þau höfðu byrjað að kynnast. En Carissa var samt ennþá skemmta sér með vinunum, gömlu vinunum og hann ennþá í heiminum. Og hún segi svona frá greininni, það var ægilegt að flakka svona milli þess að reyna að upplifa trú og trúarreynslur en vera samt enn á fullu í heiminum og veraldlegum gildum. Og eins erfitt og Carissu fannst að vera svona aðskilin frá Trevor, þá fannst henni samt þess að fjarvera hans fengi hana til þess að snúa sig meira til Guðs. Og á þessum tíma þegar þau voru aðskilin þá var svona konuhelgi kirkjunni sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúuðu vinkonu sínu betur og fekk að upplifa það hvað kristin vináttu getur stundu verið ólík annari vináttu. Og þarna ákvað hún líka að skýrast á þessari konuhelgi. Ég sens að hún tók það ákvörðin að skýrast þar. Og þarna þessu tíma voru þau bæði ung og þar sem þau voru fjarri hvort öðru þá voru margar freistingar. Þau upplöðu bæði margar freistingar. En þar sem Carissa fann styrk í trúnni, æ meir og meir, þá fann Trevor hvernig Carissa breyttist og hann fekk líka huggun í hennar trú. Og hann upplifði ekki bara erfileiki trúnni á þessum tíma, heldur einnig í hafnaboltanum. Og Trevor segir trú og hafnabolti, saman eru svona tabú, algjört rugl. Þau fari ekki saman, segir Trevor. Vegna þess að trúnni, henni var bara aldrei hleyftin í búningsklefana, segir Trevor. Og þarna þess að hann gekk svona ótrúlega vel í sinni íþrótt, að þá þurfti hann að byrja, eða þá fann hann hvernig hann byrjaði að glíma við stórar spurningar í lífi sínu, á trúarinslunni. Hann reyndi að sannfæra sig áfram það að það væri ekkert mál, allt í lagi, að leika hafnabolta á kvíldardögum. Það var eitthvað sem Guð skildi. En vitið hvað, honum fannst þessi hugsun bara ekki lengur virka. Þeimin meir, segir hann hér, sem ég reyndi að sannfæra sjálfa mig, þeimin meir vissi ég, að ég var bara að gera þetta fyrir sjálfan mig. Þeimin meir sem ég las biblíuna, þeimin meir sem ég bað, þeimin meir sá ég að þetta snýrist ekki mig, heldur hann. Og baráttu Trevors var í raun hljóð. Fólk vissi ekki að ég ætti svona erfitt hið innra. En á þessum tíma þá gerðist hann svolítið skrítið að hann gat mynda biblíulesopa með að leikmannana. Þeir voru þrír sem byrjuðu saman að svo brátt óxita og þeir eru 10 og það kom að því að Trevor þurfti að vera með svona biblíu stúderingu fyrir hina og efnið sem Trevor valdi hann valdi kvíldadag og hann segir hérna frá þarna var ég að tala kvíldadaginn og hinir strákanir horfðu líklega á mig og hugsuðu en þú ert þarna út af vellinu hvern laugardag að spila og ert þú að reyna að kenna okkur að þetta sé svo mikilvægt. En það var nefnilega meira en það sem truflaði Trevor þetta árið. Þessi reynslan gerði þetta samt svona innihalds ríkara fyrir hann að þurfa að vera með biblíuleksi eitthvað sem að hann fann að hann var ekki eins og sjálfur að gera. Sem leikmaður þá metum maður góða hvíld mikils, segir hann. Þegar ég var að spila þarna með þeim bestu, þá var engin hvíld. Allir dagar voru uppfullir á æfingum og erfiði. Ég fann aldrei þessa hvíld sem ég upplifði sem strákur á hvíldardögunum heima. Og ég fór að hugsa hvíldardaginn sem gjöf, sem val, sem engin neytti mig til að halda. En þegar maður á miðju keppnistímabili, þá ekki hægt að velja bara að halda hvíldardaginn. En þegar ég var heima við sem strákur, þá tók ég hvíldardaginn eitthvað svo sjálfsögðu. En þegar hann, hvíldardagurinn, er tekin frá þér. Og þú getur ekki að vera lengur að meðal þeirra sem þú elskar.
Þá finnir þú virkilega fyrir því. Trevor hafði nefnilega gert upp hugsin. Hann vissi að hann þyrfti að gera það núna. Ef hann gerði ekki núna, þá gerði hann aldrei að vissi það. Hann vissi það hjarta sinn. Og hann segi svona sem ég finnst svo stórkostlegt. Ég varð að láta af sjálfum mér. Og mér einmitt hugsa til allra þeirra íþróttamanna þó að þeir eru séu margir svona góðir og mikli afreksmenn. En margir vera, þeir eru svolítið svona fullir af sjálfum sér. Og það ekki bara meðal íþróttamanna, þetta á sér stað um allan heim, stjórnmálamenn og hvað sem er. En það kannski kýtla svolítið svona okkur að vera góð í ykkur, skara fram úr, hafa hæfileika. En þetta var það sem Trevor gerði, að hann hætti í hafnaboltanum. Hann ákvað að taka stóra ákvörðun í lífi sín. Kærastan hans var auðvitað stórhissa og hún vissi hann ætti í baráttu en ekki svona mikill í baráttu. Mamma hans, hún var í hálfgerðu sjokki en auðvitað var hún glöð og glöði við því hann hafði tekið þessa sjálfstæði ákvörðun. Það var hans ákvörðun. En það voru bara ekki allir ánægðir. Pappans Trevors hafði haft hann draum frá því var ungu strákur að sjá strákin sem spila í major deildinni og Trevor segi svona frá við pappi tölum ekki saman í mánuð hlutinir hafa breyst mikið síðan þetta hefur verið tími mikilla tilfinninga og það enn erfitt og móðir hans segi svona pappans pappi hans segir þetta svona Hann hefur æft baseball eða hafnabolta í 19 ár og síðan ætlar hann að henda þessu öllu frá sér frábæri vinnu sem gefur á sér rosalega góðan pening. Já, hann var reiður við okkur öll, segir mamman, og mjög óanæður með Trevor. En Trevor sagði pappa sér, fyrir pappa, þá allt spurningu peninga. Pappan sagði sagt, en Trevor, farðu bara í eitt ári viðbót og fáðu bónusu þinn og hættu svo. En Trevor hafði sagt til pappa sinn, hvað stóð það? Á ég að setja samband mitt við Guð á stopp til þess að fara að spila og fá peninga og eftir þá ég svo að vera rosalega hamingi saman með Guði. En pappans var reyndar ekki svo eini sem að var erfiður í þessu málum. Eftir að Trevor tók þessa ákvörðun þá virtist allt verða vitlaust. Menn hringdu ég. Og létu hann sannlega vita því hvað hann væri að gefa upp á bátinn. Ég var látin vita því að ég væri að gefa upp á bátinn milljóna samninga, segir Trevor. Menn hringdu í taugatali, bæði frá öðrum liðum og eins menn sem að þekkti hann, buðu hann að koma, vera með liðinu þeirra og reyndi að koma fyrir hann vitinu. Vinir, lífið erfiðara fyrir Trevor í dag, miklu erfiðara. Ég veit ekki hvað ég vil gera, segir Trevor. En það tvennt sem hann hlakkar afskaplega mikið til og það ásýrst á þessu ári sem að við erum að upplifa hér í dag. Það útskrift hans frá háskólanum, þessir atbyrði muni gerast í desember á þessu ári og svo hlakkar hann mikið til brúðkaup síns og karissu. Og hann segir svona, það ótrúlegt hvað ég mist mikið úr síðustu 10 árin. Hausin að mér var svo uppfullur að sjálfu mér að það skrýti ég hafi ekki sífilt verið að detta hausinn. Og hann segir líka, ég veit í dag að sannur kristinn maður lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir hann. En þá kom spurningin í greininni, en hvað með það ef eitthvað meirætt að lið? Myndi bjóðanum að spila en hann fengi að sleppa kvíldatón? Hvað myndi að segja þá? Hann segði, ég myndi þurfa að segja nei. Nú snýst líf mitt samband mitt við Guð, við fjölskyldun og vini mína. Lifandi þeim lífstíl sem ég lifði þá gæti ég aldrei lifa kristnu lífi með fjölskyldi minni. Ég gæti aldrei farið frá Karissu aftur í þennan langa tíma. Og ég elska það að geta valið. Valið það að engin annar stjórni lífi mínu nema Jesús Kristur. En það hlýtur að vera erfitt að ganga frá lífi sem virtist hafa verið draumur svo lengi. Draumur frá barnesku, það eina sem Trevor þekkti. Var enginn eftirsjá? Nei, í fyrstu yðræðast ég segi Trevor eftir að hafa gert þetta ekki fyrr. En svo fór ég lítið við líf mitt og sá að allt þetta hefði gert mig sterkari. Og þessi lífsreynsla leiði mér að treysta Guði enn meira. Ég heilbrigður,
Ég er að fara að gifta mig, segir Trevor og hann bókstælega glóir í framan. En það er einn maður þarna í háskólanum sem að hann er í núna um þessa myndir. Hann var svo hrifin að vitnisbyrði Trevors að hann baðan að koma vitna fyrir hópi körfuboltamanna stuttu eftir hann tók þessa ákvörðin. Og Rick, þessi maður, yfir maðurinn sagði, mjög fáir okkar myndi gefa það upp að myndi gefa upp milljónu til þess að halda hvíldadagi. Og hann segir áfram hér, ég held í alvöru engin okkar geti almennilega skilið þessa ákvörðin hans. En Rick Spalding tók eftir vill það ekki reikningin sem Trevor þekkir og veit, en það eru orð Jesu Krists sem ritur í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Ef þér elski mig, þá haldi boðar mín. Ef þér elski mig, muni þér halda boðar mín. Og hvíldadagurinn eru auðvitað eitt af boðorðunum. En þegar öllir botnin hvolt á er, Trevor heldur engin venjulegu leikmaður. Trevor er í dag að undirbúa sig undir brúðkaup. Brúðkaup sitt í desember. En vitið vinir, hann er líka undirbúa sig undir brúðkaup lampsins sem við töluðum hér áðan. Hann vill vera einn af þeim sem eru í hinum réttu brúðkaupsklæðum á deginu sem Jésús Kristur kemur að vitja þeirra sem enn bíða, sem enn vaka, sem enn treysta og vona á Jésú Krist. Brúður Krist þarf að vera vel undirbúin. Guð blessi ykkur öll í því að undirbúa komu konungana, drottin drottnana, komu Jésú Krists. Fórnum öllu sem til þarf í lífi okkar, sem stendur í vegi fyrir því að Jésús Kristur mætti verið fyrsta sæti í lífinu. Þá mun hann með gleði færa þig í hinn réttu brúðkaupsklæði. Guð blessi þig.

0: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar lexía í vingjarnleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessuð og sæl, hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með okkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur okkar einu von. En í Biblíun að finna athyglisverðar yfirlýsingar sem alla lýsa drottni sem einu von syndarans. Við skulum byrja því að skoða þrjá af þessum textum. Þann fyrsta að finna í Salmonum, þar 124. salmur og 8. vers, en þar segir Hjálp vor í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Þarna segir mjög skýrt að við fáum hjálp í nafni drottins skapar okkar. Lesum næst hvað Páll segir í Kólossubréfinu, fyrsta kafla og ég les 20. og 3. vers. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnar erindisins sem þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég Páll orðin þjótt þess. Þarna Páll að lýsa því yfir að við eigum að standa stöðu í trúnni og halda okkur fast við vonfagnar erindisins sem að finna í Kristi skapar okkar. Páll bæti svo betur í fyrsta konundubrifinu, 15. kafla og 19. versi, en þar segir hann Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aukunnaverðastir allra manna. Ekki Páll þarna að segja okkur mjög svo skýrt að von okkar á Krist þurfa að endast okkur allt þetta líf og þá munum við eiga áfram yndislega stundir með honum alla eilíð. Hann segir meira að segja að við varum verst stödd af öllum mannverum ef von og trú okkar á Krist ná ekki út yfir þetta líf. Mynd einsýni manna bátkænu berjast áfram í náttmyrkri og stormi í gegnum úfinn öldu sjóin. Það eina sem að sást á myndinni var smá bátur með einu manni borð og svo sjórin sem virtist óendanlegur og loftið dimmt og drungalegt. En þegar betur var að gáð, sást ein stjarna á himni framundan í gegnum skýjabakkana. Stjarnan var hans eina von. Undir myndinni stóð skrifað, missi ég sjónar af stjörninni, ég glataður. Stjarnan okkar Jesús Kristur. Þá stjörnum eigum við ekki missa úr augsýn okkar. Þegar við hjónin vorum í Nígeríu var Steinþór oft á ferðalögum í frumskóginum eða á fljótunum sem mikið af í suðurhluta landsins. Ég vissi alltaf hvernig hans á von heim. Hann gerði ávallt ráð fyrir að vera komin heim fyrir myrkur. Ef líklegt væri að það myndi ekki nást, það gengi frá því að hann fóra heiman og þá búið að ákveða hvar hann myndi gista og hver lengi ferðin myndi taka. Það var engin leið fyrir hann að koma boðum til mín eftir að ferðin var hafin, engin sími og engin leið að hafa nein samskipti. Einu sinni sem oftar var hann að fara í bátsferð niður til stóru fljóti til að heimsækja tvær kirkjur sem ekki var hægt að nálgast nema á báti. Ég var heima með tvö yngstu börnin og fullorðin mann frá Danmörku sem var að yfirfara bókhaldið á kristnibóstöðinni. Steinþór fór heima rétt sólaruppbrás og hann bjóst að vera komin heim vel fyrir myrkur. Báturinn var lítill plastbátur með utanbórsmótor. En borð voru líka þrjár árar sem var hægt að grípa til ef vélin myndi bila. Dagurinn leið við nám og störf hjá mér og börnunum. Gamli maðurinn vann á skrifstofunni við sín störf. Ég eldaði góðan kvöldmat og hafði matinn tilbúið fyrir 6. En upp úr því átti ég von á Steinþóri heim. Þarna byrjar alltaf að dimma 6:00 og algert myrkur skellur áskömmu síðar. En ekki kom Steinþór. Við biðum með matinnu stund en svo var ákveð að borða og hann hlíti bara að koma á hverju stundu. Það var ekkert við að vera á kvöldin, svo snemma var venjulega gengið til náða, en þetta kvöld voru við ekki að flýta okkur í háttinn. Hugurinn var hjá Steinþóri. Hvað skildi hafa komið fyrir? Ég bað Guðum að vernda manni minn sem væri að sinna störfum í þágu trúboðsins. Börnin okkar og Daninn báðu líka. Gamli maður vildi að myndu vaka eftir Steinþóri, en ég kvast ætla að fara að sofa og bað hann og börnin að gera slíkt til sama, sem við og gerðum. Næsta morgun voru velkomin eldsnemma á fætur, en ekkert bólið á Steinþóri. Ég verð að segja að þegar ég líti baka er ég undrandi á hver róleg ég og börnum í vorum. Við vissum að Steinþór var í hendi Guðs og hann myndi sjá allt færi vel. Gamli maðurinn vildi að ég sendi bíl niður á fljótinu þar sem þeir ætluðu að lenda, en ég vildi bíða ennum stund. Í Nígeríu leynast margar hættur á leið ferðalanga, sérstaklega í myrkri nætur. Það var algengt að vopnaði ræningar réðust á fólk sem taldi sig sleppa vel og það var rænt öllu sem það hafði meðferðis ef það aðeins heldi lífi sínu. Einnig leyndust óteljandi krókodílar í fljótum landsins, að ekki sé minnst á eitraða snáka sem bæði vötn og þurrlendi voru morandi af. En ég var samt svo fullviss allt var í lagi með manni minn. Okkur sem heima vorum kom þó saman að ekki sæjist í Steinþórs upp úr hádeginu, þá myndum við undurbúa leita honum. Þegar sá tími leið, fór bíll kristnubóðstöðvarnar stað og þeir voru komnir að árbakkanum með þrjúleitið. Rétt í því kom Steinþór að landi, en ekki á sama báti. Við sem byðum heima vissum ekkert fyrir liðið var langt á eftirmiddag þegar bílarnir rendu í hlað. Ég verð að segja að þótt ég hafi treyst Guði fyrir velferð mannsins míns, þá var mér það ólýsanlega léttir að sjá hann koma aftur heilan á húfi og við lofuðum Guð fyrir varvislu hans. Ég bað Steinþór að lýsa því sem gerðist í bátsferðinni og hvernig stóð á þessari seinkun og mun ég nú lesa frásögn hans. Bátsferðin gekk vel til að byrja með, en þegar ferðin á vötnunum var það bil hálnuð, bilaði vélin, svo að ekki varum annað að ræða en taka til við að róa með árunum sem voru lítið annað en litli spaðar. Auk mín og leiðsögumannsins voru tveir innfættir borð. Leiðsögumannin satt í skutnum og stýrði bátnum á meðan við hinir rérum. Sem þriðji ræðarinn satt ég klofvega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög seint. Enda lentum við í kolsvarta myrkri sem skalla á klukkan 6 kvöldið og rérum við í margar klukkustundir langt fram yfir miðnætti. Þegar við loksins sáum eitt ljós á fljótsbakkanum þar sem fengum að gista í strákofa þar sem eftir var nætur. Þessi róður innan krókodíla og eitursnáka í kolsvarta myrkri var mjög eftirminnilegur. Hljóðin sem bárust út úr frumskóginum mögnuðu upp tilfinninguna fyrir því hvað lítil og hjálparvana manneskan getur verið á slíkum stundum. Frumskógurinn náði allstaðar fram á fljótsbakkana og gerði myrkrið enn svartara og eina glætan sem við sáum á meðan við rérum voru einstaka stjörnur sem við sáum á himninum sem mjóa rák niður eftir fljótinu. Þessari ljósrák fylgdum við en það var ekki neitt annað að ræða. Þetta var okkar eini leiðarvísir og hann dugði vel. Morguninn fengum við far með frumstæðum báti innfættra og náðum á áfangastað okkar lengst niður frá á fljótasvæðinu. Þar héldum við fund með litla söfnuðinum á staðnum og héldum svo að stað aftur heimaleið með enn einum báti innfættra. Í þessum vandræðum okkar var það leiðsögumaðurinn sem ég var að treysta á til að rata á meðan bjart var. En nóttina var það aðeins mjóa stjörnubandið hátt á himninum sem leiðbendi okkur niður fljótið. Alla tíð síðan þetta gerðist minnist ég þess hve mjög við erum háð réttri leiðsögn góðra leiðsögumanna og ekki síður ljósinu sem skín niður til okkar frá himni. Stjörnuljósið nóttina var okkar eini leiðarvísir og aðeins með því að fylgja stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líki lestris frásagnar Steinþórs. Þessi sólarhringur okkur mjög svo minnistæður og það dásamlegt að vita að Guð veit hvar við erum, hvers við þurfum og hann tilbúinn til að gefa okkur það sem við þörfnumst á hverjum tímapunkti í lífi okkar. Í 121. salmi og öðru til 8. versi stórkostlegt fyrirheit. Það segir, hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varveita útgöngu þína og eingöngu, héðan í frá og að eilífu. Með svona lofað upp á vasan og þá reynslu sem við höfum af því að treysta lofaðum drottins, þurfum ekki að hika, heldur vera djörf og taka það ákvörðun að fylgja honum og treysta því að hann sem þekkir endan frá byrjun, sem hefur lofað að venda okkur og gefa okkur eilíft líf, hann muni standa við orð sín og fyrirheit svo lengi sem við viljum treysta honum. Þegar Pétur gekk á vatninu leik allt í lindi á meðan hann horfði á meistara sinn, drottinn Jesú Krist. En strax og hann tók að horfa í kringum sig og tók til við að skoða sjálfan sig og stöðu sína, tók hann að sökkva. Kemur þú auga á leiðarljósið? Kannastu við vísbendinga drottins í daglegu lífi? Það getur verið ljós á himni eða engill Guðs þér við hlið. En mjög oft Guð að vísa þér veginn í daglegum áföllum og óhöppum. Kunningi okkar hjónana var með tjaldsamkomi í Florida þegar ókunnugur maður var svo óheppin að bíllinn hans stoppaði framan við tjaldið. Hvernig sem bílstjórinn reyndi fór bíllinn ekki í gang. Predikarinn var að undirbúa sig til að flytja erindi kvöldsins en fór þrátt fyrir það til að hjálpa bílstjórunum. Bílnum var ítt í gang en þakklátur bílstjórinn þáði boð á samkomurnar. Vegna þessa smá atviks og hjálpar predikarans fann þessi maður og áttamanna fjölskylda hans Krist sem frelsara sinn. Sami predikari var öðru sinni með samkomu á Long Island í New York. Þegar kona sem aðstoðaði hann á samkomunum lenti í árekstri við annan bíl skammt frá samkomu tjaldinu. Bílstjóri þess bíls var í órétti. En konan talaði vingjarnlega við hann og bauð honum síðan á samkomurnar. Hann þáði boðið og tók á móti Kristi sem persónulegum frelsara sínum og tók skírn. Þarna vingjarnleiki í hversdagslífinu kveikja því að maður fer að hlusta á Guðs orð og tekur á móti frelsaranum. Þessi maður fór síðan í guðfræðina og nú sjálfur starfandi sem prestur og að kynna okkar einu von fyrir þeim sem á hann hlusta. Taktu þér tíma til að koma auga á Guð í dag. Í samræðu við kunningja, í náttúrunni, í kyrðinni, í atburðum hversdagsins, í orði hans. Annars muntu villast og glatast. Haltu fast í vonina sem að finna í drottni okkar og frelsara. Okkar eina von vonin á eilíft lífi í Jesú Kristi. Og þegar þú kemur auga á Jesú í lífi þínu, muntu hafa ástæðu til að lofa hann og vegsama. Og það alveg einstök reynsla út af fyrir sig. Í Jóhannesar guðspjalli, 12. kafla, og ég les vers 20-23, en það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, ost langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Jesú svaraði þeim, stundin komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Þarna koma útlendingar og segja Filippusi frá því að þá langi til að sjá Jesú. Þeir höfðu heyrt hann en ekki kynst honum og þeir þráðu að sjá hann og kynast honum sjálfir en ekki bara af afspurn. Filippus talar við Andrés og segir honum erindi þessara manna og saman fara þeir Filippus og Andrés með grikkina til Jesu til að kynna þá fyrir honum. Við getum verið vissum að líf þeirra gjör breyttist þegar þeir tóku á móti Jesu sem frelsara sínum. Bið til drottins að hann opinberi sjálfan sig þér. Hann mun gera það og þá mun sú stund renna upp fyrir þér þegar mannssonurinn verður gjörðu dýrlegur. Sérðu Guð að störfum í lífi þínu? Ef ekki, þá skaltu byðja hann að opinbera sig þér. Byddu hann um að sína þér hvað hann ætlast til með þig og líf þitt. Þú má til með að koma auga á hann þér til góðs. Guð vill að þú takir hann á orðinu, að þú treystir honum í smáu og stóru, í sorg og í gleði, að þú takir þér tíma á hverjum degi og oft á dag til að tala við hann, að þú segir honum frá því hvað þú elskir hann og hver þakkláttu þú sért fyrir að vita að hann elski þig og sé þinn frelsari. Í fyrsta Pétursbréfinu 3. kafla 15. versi stendur En helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verð ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Ég var að tala við Kristínu 5 ára dótturdóttur mína sem býr í Bandaríkjunum í síma nú fyrir nokkru. Þegar við höfum spjallað sama smástund þá segir hún Amma, þekkir þú Jesús? Og ég svaraði strax Já, ég þekki hann. Þekkir þú hann líka? Og hún svaraði bræði, já, og ég elska hann, því hann er svo ofsalega góður. Það er svo gott að þekka Jesú, elska hann og treysta á hverju sem á gengur í lífinu. En ég ætla að ljúka þessu spjalli mín í dag með orðum Páls postula úr Rómverjabréfinu og öðru Korintubréfi. Í Rómverjabréfinu 5 segir, en vonin bregst oss ekki. Því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Í öðru Korintubréf 3. kafla 12. versi segir, Þar að við er nú höfum slíka von, þá komum við fram en mikilli djörfung. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, þú sem elskar okkur og þráir að við tökum á móti þér sem föður okkar og syni þínu sem frelsar okkar. Þú sem lagðir allt í sölurnar okkar vegna. Já, heilagi faðir og guð minn, við viljum taka á móti þeirri von sem þú hefur gefið heiminum. Drottinn minn og frelsari, viltu gefa sér hverjum áheyranda mínum í dag, fullvissuna að þú elskar hann. Þú elskar hvert okkar meira en við getum ímyndað okkur. Gefðu okkur trúarstyrk til að kannast við þig sem frelsar okkar og fylgja þér. Við viljum gefast þér, drottinn minn, ekki bara í dag, heldur alla eilífð. Við þökkum þér fyrir fullvissuna að þú elskar okkur. Við lyftum höndum okkar og lofum þitt nafn. Já, meðan við lifum munum við lofa þér, drottinn. Og við lyftum höndum okkar í bæn og þakklæti til þín. Þér sé lof og þakkir aldir alda. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þetta er erindi sem að getur verið mjög svo miskilið. Við erum oft kölluð lögmálsdyrkendur. Eingöngu vegna þess að við viljum vera hlýðin frelsar okkar. Ég hef oft hugleitt hvernig í ósköpunum getur fólk verið kristið eða talist kristina trúar þegar það vill ekki fara eftir því sem Kristur boðaði og kendi. Þess vegna ætla ég að deila með ykkur í dag einhverju sem ég þurfti að læra í eina tíð. Að ég get ekki talið sjálfa með vera kristin nema því aðeins að ég taki mark á Jesu Kristi því að það var hann sem kynnti stjórnarskrá Guðs ríkis fyrir okkur mannunum á Sínaí fjalli. En löngu áður voru boðorðin þekkt samt sem áður. En við skulum skoða það sem við ætlum að leggja á borð fyrir ykkur andlega talað í dag. Og rétt í byrjuninni þá vil ég taka það mjög skýrt fram að kaþólskt fólk er á meðal þess einlægasta og trúfastasta fólki sem ég hef kynnst hér á jörðu. Og þó er margt af því afvegaleitt. Þess vegna legg ég ríka áherslu á það hér í dag að ég er ekki að berja á fólki heldur kerfi með því að sýna ykkur hvað sjálfu drottinn hefur að segja um sína eigin stjórnarskrá. Eigum við að takast á við það? Við skulum þá skoða þessa hérna yfirlýsingu sem að ég hef skrifað hér á tjaldið að í kaþólsku kirkjun er að finna margt einlagt og trúað fólk. En eins og svo margir í öðru trúfélögum hefur það ekki fengið þá fræðslu sem Guð ætlast til að það fái frá prestum sínum og kennimönnum. Þess vegna hefur fólk ekki hugmyndum að sumt af því sem því er kennt er alls ekki sannleikur. Þessu reyndi Marteinn Lúther að breyta fyrir 500 árum. Og það var einmitt hans vegna að hinn evangelíska lúterska trú eða kirkjudeild varð til sem flestir Íslendingar telja sig tilenga sér eða tilheyra. Förum yfir í Jesaja, í fyrsta kaflan þar og frá 18. versi þá segir drottinn, komi, eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Og það þýðir ekki bara hér á jörðu, heldur alla eilífð í Guðs ríki. Svo segir í 20. versi. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði beinir sem þýðir að deyja og að deyja eilífu. Munnur drottins hefur talað það líkur þessari málskrein. Er þetta ekki nógu skýrt og nógu alvarlegt til þess að beina athygli okkar að stjórnarskrá Guðs ríkis, lögum hans? En þegar við förum í 20. kaflan í Hesekiel, þá hafði Guð ástæði til að segja við eða Ísraelsmenn. Þeir höfnuðu lögum mínum og breyttu ekki eftir boðorðum mínum og vanhelguðu hvíldardaga mína því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra. En ég kenndi brjóstum þá, meira svo að ég vildi tortíma þeim og gerði því ekki út af við þá í eyðimörkinni. Og ég sagði við sonur þeirra í eyðimörkinni, breytið ekki eftir siðvenju feðra yðar og haldið eigi lög þeirra og saurgið yður ekki á skurgoðum þeirra. Ég er drottinn, Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Þetta eru bara örfáar, já, tvær yfirlýsingar af tugum ef ekki hundruðum saman sem fyrirfinnast í Biblíunni, þar sem Guð leggur áherslu á stjórnarskrá sína. Hvernig getur þetta verið torskilið? Áfram í 20. kafla, nú það 20. versi sem við byrjum á, þar segir Drottinn, haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég Drottinn Guð yðar. Sjáuðu áherslu hans á boðorðin og sérstaklega á hvíldardaginn. En sinninni voru með mótsnúnir segir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín. Svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að megi lifa. Hvílda það að mína vanhelguðu þeir. Er það ekki stórkostlegt? Og þá ég að tala hversu skipta þeir. En það ekki nokkuð leið að útskýra þetta á annan hátt en að taka mark á því og lifa í samræmi við það. Ef ekki, þá erum við í algjörru uppreist gegn vilja Guðs sem opinberast best í boðorðunum 10. Förum yfir í 22. kaflan í Esekiel, þar lesum við að prestar hennar, þar segja kirkjunar, Sionar, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn muninn á óhreinu og hreinu. Þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Hafið þið tekið eftir að þegar að Guður að tala boðorðin, hann innufelur hvíldardagi líka, einmitt það sem að flestir kristnir út alla veröld hafa afskrifað eða umbreytt. Hörum yfir í opinberunar bókina í 14. kafla. Þar segir í 6. versi ég sá annan engil, þetta voru nokkri englar sem Guð sendi með boðskap og englarnir, þeir eru táknrænir eða táknmyndir fyrir okkur eða alla kristna sem boða allt orð Guðs. Og annan engil sá hann fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl tung og líð og sagði, hann sagði hárri röddu, óttis Guð og gefið honum dýr því að komin er stund dóms hans. Tilbyði þann sem hefur gjört himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Að tilbyða skaparan. Þetta á að boða í öllum kristnum kirkjum og samfélögum allan heim. Einmitt núna á síðustu dögum mannkynsins. Og hér erum við mynd á í þessu texta að kominu stund dóms hans yfir öllum mönnum. Og hvaða bókstaf er fyllt í þeim dómi? Það eru boðurinn 10. Og það er orðið lítið tilbeiðslu á skaparanum nú til dags í mörgum löndum sem telja sig til kristina trúar. Ekki síst hér á landi, það sem börni fá ekki að læra það sem Biblían boðar og kennir og alls ekki sköpunina eða skaparan. Það er eitthvað bogið, eitthvað mjög svo brotið í trúar iðkun eða kennslu kristina manna eða kenni manna þannig að fólk er orðið fáfrótt og börnin fá ekki að alast upp við skýra kenningu drottins eins og við erum að rifja upp hér í dag. Í fyrra Jóhannesarbréfi, fyrsta Jóhannesarbréfi í 5. kafla finnum við þessi orð. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er af Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einni barn hans. Að við elskum Guðs börn þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Sjáðu þið? Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðar hans ekki þung. Þið hafið oft heyrt mig lesa þessa texta og boða þennan boðskap hér áður innan þessara veggja. En vegna þeirra sem hlusta á þennan boðskap á öldu ljósvakast í gegnum útvarpsboðun, þá erum við að vona og biðja þess að allur fjöldin fá að heyra frá okkur að minnsta kosti, ef ekki frá eigin kennimönnum. En héðan fá þeir ekkit annað en hreint og ómengað orð Guðs. Í Daniels bók í 7. kafla segir frá 21. versi frá því að hann horfði á hvernig horf þetta, það konungsvald sem að var boða þarna, það háði stríð við hinna heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þar til er hinn aldraði kom og hinna heilugu hins hæsta fengur náð rétti sínum og sá tími kom að hinna heilugu settist á völdum. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, gegn Guði. Einhver trúalegt vald, einhver yfirmaður sem hikar ekki við að boða boðskap gegn skýrum boðskap drottins. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Það sagt frá því í spádómi Biblíunar að það muni verða leitast við af trúalegu valdi að breyta lögum Guðs. Hvers vegna? Bara að því að þeir hafa vikið af vegi drottins og boða þess vegna í staðinn mannakenningar, erfi setningar. Förum næst yfir í annað bréf Páls postula til Þessalóníku manna. Og lesum þar í 9. versi og áfram að lögleysingin kemur. Sjáu því, drottin að vara við einhverjum sem kennir lögleysi, eitthvað andstætt lögum Guðs. Hann kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekja þá sem glatast að hverju. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólknir. Þetta er spurningum líf eða dauða, eilíft líf eða eilífan dauða. Svo segir ég allir þetta versi, þess vegna sendir Guð þeim megna villu, þar að segja hann selur þá vald líinar af því að þeir vilja trúa líinni. Svo segir að þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hugsaðu ykkur. Skulum fara yfir í 13. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar segir frá 3. versi að öll jörðin fylgdi dýrinu með undru. Við erum búin að fara yfir það í þessu námskeiði að dýrið hér er trúalegt vald. Jóhannes, lærisveitni sem skrifaði opinberunarbókina, þurfti að skrifa í dulmáli til þess að boðskapur fengi að fara í gegnum fangaverðina á eiginu Patmos þar sem hann var haldin og upp á meginlandi til hinna kristnu. Þeir fengu boðskapin þar og þeir skildu allt vegna þess að þeir þekktu Biblíuna og þarna er dýrið látið tákna trúalegt vald. Svo segir, og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Drekin er Satan, samkvæmt opinberunarbókinni 12. kafla og víðar annars staðar. Svo segir, og þeir tilbáðu dýri, svo þetta snýstu tilbeðslu. Og það lauk upp munni sínu frá 6. versi segir, til að lastmæla Guði, til að lastmæla nafni hans og tjaldbúð hans. Og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinu búa. Munu tilbýða það? Við vitum af ýmsum öðrum yfirlýsingu Biblíuna það ekki alveg allir. En svo virði sem það tilbýða það? Við vitum af ýmsum öðrum yfirlýsingu Biblíuna það ekki alveg allir. En svo virði sem það séu allir.

Það segir þeim sem á jörðinni búa að það skulu gera líkneski af dýrinu. Líkneski, þið vitið, það eitthvað sem líkist öðru. Gerir eins og hitt dýrið eða hitt valdið. Hér verða boða líkneski, eitthvað sem líkist. Og mótmælenda kirkjur sem gerðu uppreitt gegn valdi Páfadóms fyrir 500 árum eru nú óðum að hverfa aftur til móður kirkjunar og eru farnir að boða það sama og móður kirkja gerir. Þannig tala Biblían um dýrið, Páfadómur, annars vegar, eða líkneskið. Og það fráfallna kirkjur, kristna kirkjur, sem eru farnir að boða eins og ofsopna valdið á miðöldum, já, fimm öldum fyrr. Svo var því leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins, takið nú eftir, hvað gífalegt vald það hefur eða fær, að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Að gera bara svo þeim er sagt. Núna það ekki bara dýrið, Páfadómur, heldur mótmælenda kirkjurnar sem munu gera eins þegar þar að kemur eins og yfirvaldi móðurkirkjan. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kafla og nú það í þriðja versinu, þá segir látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfi komið fyrst og maður syndarinn að birtist. Og þetta maður, þetta mennst vald, trúalegt vald sem að mun opinberast í lokin. Og þegar einhver boðar slíka boðskapi svo hérðinni fluttur í dag, þá verið að fletta ofan af þessu trúalega valdi sem að afvega leiðir næstu því allan heiminn. Það segir að hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Hefur segir ykkur? Við skulum skoða þetta nánar. Í 10. kafla Jóhannesar sagði Jesús í 30. versi og þar áfram og hann að tala við gyðinga, leiðtoga gyðinga, ég og faðirinn erum eitt. Gyðinga tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá, ég hef sýnt þau mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig? Gyðinga svörðu honum, við grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þau að guði. Takiðu vel eftir þessum orðum. Því að þeir töldu að Jesús færi þarna með guðlast að telja sig vera guð. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að hér var sjálfur sonurinn guð á ferðinni. Mannssonurinn sem þeir áttu von á að sjá fyrir að síðar einmitt á þessum tíma saka spátumónum en þegar þeir sá hann heldur þeir að þetta var bara venjulegu maður sem tæki sér vald Guðs og fyrirgæfi syndir og svo framvegis. Spurningin af hverju ég að koma með þetta þessa yfirlýsingu þarna Guðlastið? Í lærdómskveri kaþólsku kirkjunar þessar yfirlýsingar að finna og hér orð rétt vitnað í. Spurning, fyrirgefur prestur syndir eða tilkynir hann einungis að þær séu fyrirgefnar? Svar, hann fyrirgefur syndir í krafti þeim sem Jesús hefur gefið honum. Páfin ekki einungis fulltrúi Krist, hann Kristur sjálfur, hulinn af slöri holsins. Svo segi ég hér, þannig hefur Páfadómur kynnt sig á meðal manna sem Guð á jörðu. Hann telur sig hafa vald til að fyrirgefa syndir og einni til að breyta lögum Guðs og fella sum þeirra í gildi. Við höfum séð þetta undanfarna laugardaga í þessu námskeiði að Páfadómur hefur breytt lögum Guðs. Ef við sjáum hérna ýmislega fleira. Ég vitna nú í Catholic National, þetta rit frá júli 1895. Þar segir orðrétt, Páfin ekki einungis eins og Kristur, hann

er Kristur sjálfur. Og á þessari yfirlýsingu hangir sú yfirlýsing páfadóms að prestarnir geti fyrirgefið syndir manna þegar Guð einn gerir það. En svona uppfyllir páfadómur sjálfur spádóma biblíunar páfavaldi. Jesús benti sífellt á lög Guðs, boðorðað töflurnar með 10 lögum Guðs, meginreglur sem við þurfum að halda í heiðri alla eilíð ef við á annað borð reknum með að fá að vera boðin velkomin inn í dýrðaríki Drottins að lokum. Þeir sem ekki vilja hafa lög Guðs í heiðri hér á jörðu, látið ykkur ekki detta í hugvinir að drotti fara að stefna já, friði alheimsins í hættu, já, alla eilíf, með því að bjóða uppnusna seggjum, velkomna inn í himinin aftur. Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og lögum hans og var þess að kastað út af himni. Við erum búin að fara yfir þetta nokkru sinnum í þessu námskeiði. Einhver hefur gert mjög lýsandi mynd af því hvernig menn hamast við að reyna að brjóta upp boðorð Guðs, eins og til dæmis fjórða boðorði. En Jesús segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kafla, hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Förum yfir til Jesaja aftur nema nú í einn af síðustu köflunum hans. 59 og fyrsta versi þar segir sjá hönd drottins er eigi svo stutt að það geti ekki hjálpa og eira hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Annað versi kemur svo þannig. Það eru misgjörður yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Sjáum við ekki skýrt af öllum þessum yfirlýsingum að okkur ber að hafa í heiðri vilja Guðs sem opinberast hvað best í boðorðum 10. Þar sjáum við kærleiksríkan Guð sem vill að okkur líði vel alla eilíf og þess vegna hefur að gefa okkur þessar meginreglur. En við höldum áfram. Jesús hafði ýmislegt að segja í 22. kafla Matteusar frá 35. versi þar segir einn þeirra sem var lögvitringur og vildi freista hans og spurði meistari hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum elska skalt og drottir Guð þinn af öllu hjarta þínu allri sálu þínu og öllum huga þínum þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Svo bætir að við, annað þessi líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hafiði tekið eftir því vinir að á meðal kristina í dag, nú á tímum, er hamrað á því að það að gera bara elska, elska Guð. Og ef þeir vitna í boðorð eða vilja svona hlusta á boðorð Guðs, þá vitnaðum bara í þessi tvö og segja þessi kom í staðin fyrir boðorð 10. En takið eftir því að þegar að þið lesi fyrstu 4 boðorðin, þau snúast öllum hollustu okkar gagnvart Guði. En síðari 6 boðorðin af þessum 10, þau snúast skildu okkar og kærleika gagnvart náunganum. Gagnvart öðrum mönnum. Og þannig dró Kristur í hnotskurn saman öll 10 boðorðin, hann nam enginn þeirra 10 úr gildi. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla segir, og á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum hans boðorð. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn ekki honum. Þetta er orð Guðsvinir, ekki mín. Fimmta vesið, en hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum.
Svo ef við höfum ekki boðorðin í heiðri, þá erum við lygarar. Segir drottin sjálfur fyrir munn Jóhannesar sem skrifaði þessi orð. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50 að finna dæmi rangfærslu á orði Guðs. Þar segir orðrétt spurning hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna. Og þessi breyting, takið eftir, þetta eru orð fulltrúa páfadóms. Og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Tilvitnun endar. Þeir stæra sig af því að hafa tekist, þar að segja páfans menn, að þeim hefur tekist að breyta lögum Guðs. Og þegar við virðum fyrir okkur lærdómskver kristina manna út allan heim, að þá komist þau að raunum að þeir fari ekki einu sinni eftir öllum eigin kenningu þeirra eigin sem Martin Luther kendi þeim að taka marka á orði Guðs, heldur afbaka þeir eitt og annað í boðrunum eins og páfadómi gerir. Hebreabréfið 8. kafli og 10. vers, þar segir þetta þeir sáttmáli sem ég mun gera við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Þetta hafa þetta skýra, vinir? Guð vill að lög hans séu skráð í hjörtu allra manna. Allra síst vill hann sjá fólk sem kennir sig við Jesu Krist eða við hann að þeir afbaki lög hans. Við maður hafa því heiðri. Páll Postuli skrifar í 7. kafla Rómverjabréfsins frá byrjun. Hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist fjarri fyrir því? Hoppum yfir í 14. versi. Synd skal ekki drottna yfir yður. Því að ekki eru þér undir lögmáli, heldur undir náð. Hvað þá? Þessi texti oft rangtúlkaður. Eins og að því að við erum ekki undir lögmáli, það þýðir fyrirdæmingu lögmálsins, heldur undir náð. Að þá afskrifa þeir boðorðin, margir hverjir. Og Páll spyr, eigum við að synga af því að við erum ekki undir lögmáli? Heldur undir náðum fjarri fyrir því, svo hann fyrirbyggir miskilning eða rangtúlkun á þessum texta. Þriðji kaflinn og 29. versið í Rómverjabréfinu. Eða Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðinga? Jú, líka heiðinga, svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna, gjöru við þá lögmál og þeir engu með trúni, fjarri fyrir því við staðfestu lögmáli. Hér yfirlýsing eftir yfirlýsingu hjá Páli postula. Sjálfu segir Jesús, ef þér elski mig, munu þér halda að boðurum mín. Svo segir hann í Jóhannesi í 15. kafla og 14. versi og það Kristur sjálfur, þér eru vini mínir, ef þér gjöru það sem ég býðiður. Ef það eitthvað sem drottin hefur boðið fylgjandi sínum að gjöra meirin annað, það að hafa í heiðri boðorðin. Hafið þið tekið eftir því hér í dag? Og þá sýndi ég eitthvað bara lítið sínusorn af öllu því sem að finna í orði Guðs tilmæli drottis í þessu efni. Í kaþólsku heimildarriti sem heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar.
Þetta er uppfylling á spádómi Daniels 7. kafla þess efnis, segi ég, að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst, nú vitna ég í Daniel, umbreyta helgitíðum og lögum. Í annari Mósebók og 20. kafla þá segir drottinn við Mósi og Mósi við Ísraelsmenn frá 4. versi. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér, né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð, sem vitja misgjörða feðran á börnunum, já í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskun þúsundu þeirra sem elska mig og varveit á bóðurum mín. Þetta er annað bóði. Og í kenningakverun kaþólskra eða pávatóms er búið að taka annað bóðurum gjörsamlega í burtu. En það geta kaþólskir leift sér að tilbyrja líkneskjur í dag. En mestu hluti af fjórðabóðurinu hefur verið tekin í burtu þetta varandi hvíldadaginn. Ég hefi hér í dag verið að tala svo kalla móðurkirkju sem á mörgum kirkjufundum eða ráðstefnum fulltrúa páfadóms stundum með páfan í forsæti en einnig fulltrúa vel flestra kristina kirkjudeilda og reyndar annara trúfélaga líka. Að þá verið að hamra á því að sameinast, verða sem eitt trúfélag allan heim sem lúta móðurkirkjunni. Þá eftir að koma miklu meira í ljós á komandi dögum, þar að lútandi, í fréttum heimsins. Það getur bara eftir þegar þar að kemur. En að því litla sem ég hef sagt ykkur hér í dag, skulum við hugsa máli og hugsa vel. Og tökum ákvörðun, elsku vinir, að hlýða Guði frekar en mönnum. Að taka mark á boðorðu Guðs en ekki erfikenningum og manna boðorðu sem Kristur varaði mjög sterklega við. En það segir í opbyrnabókinni í 12. kafla, nei, 14. kafla, það er 12. vers. Hér reynir að þolga í hina heilugu, það er að segja á síðustu tímum. Þeirra er varveita boð Guðs og trún á Jesu. Trúin á Jesu, það er boðskapur sem hafa boðað og kendi og reyndar í öllu Guðs orði, er einni boður hann. Það er mikið talaði kærleika og að koma til krossins og meðtaka útelt blóð Jesu Krists. En það hefur einni í för með sér að við höfum í heiðri stjórnarskrá og Guðs ríki, annars fáum við aldrei að heyra velkomnir eða velkomin inn í dýrð heimisins. Það er hér í þessum dimma og syndu að heimi að við eigum að læra að virða og elska lögmál Guðs, öðru nafni boðorðin 10. Þegar Lúsifer gerði upprisn á himni gegn þessari stjórnarskrá Guðs ríkis var hann að kasta burt þaðan. En drottin hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Hann býður okkur velkomin að koma aftur inn í dýrð himinsins og njóta eilíðar ríkis hans. En hann mun ekki taka neina uppreisna seggi inn þar, alls ekki. Hann segir í 15. kafla hjá Mattheusi: Hvers vegna brjótið þér sjálfur boðor Guðs, sakir erfikenningar yðar? Þér ógilduð orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Því miður, þá er það staðreynd að mörg trúfjölu sem kenna sig við Jesu Krist hafa vikið frá boðskap biblíunar í mikilvægum atriðum. Opinberna bókin varar við þessu og sjálfur Kristur varaði sterklega við manna
setningum. Og opinbrennabókin 13. kaflinn segir Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Sjálfur Marteinn Lúther sagði páfan vera antikrist og öll jörðin fylgdi þessu valdi með undrun. Ítrekka segir Guðs orð að fólk hans á síðustu dögum mannkynssögunnar þekkist meðal annars að því að það hefur öll boðorð hans í heiðri. Til dæmis varar hann okkur við sterklega í 22. kafla, þetta er síðasti kafli Biblíunnar, næstu því síðustu orðin. 18. og 19. versið þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádóms orð þessara bókar að leggi nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádóms bókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Er að það hafa það skýrar, vinir? Við megum ekki fykta við orð Guðs. Hann segir að þeir sem að gera þetta og nema eitthvað úr gildi segir til dæmis sköpunarsöguna. En það er margt fleira sem þeir gera og fykta við að þá munum við ekki fá að njóta eilíðarinnar í dýrðar ríki drottins. Hvort heldur er að taka af eða bæta við eða setja eitthvað í staðinn. Við höfum að hafa orðið eins og það er. Við skulum, elsku vinir, bara glíma við okkur sjálf, taka mark á orði Guðs, það mark borga sig, því fyrr, því betra, fyrir eilífa velferð okkar.

Matteus 22:36-40. Lögvitringur nokkur kom til Jesu og spurði: Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessu tveim boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni? Fjari fer því. Við staðfestum lögmálið. Rómverðabréfið 3.31. Heilagt lögmál Guðs þekkjum við í boðorðunum 10. Og í hinu mikla boðorði að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og okkur sjálf. Þetta heilaga lögmál er opinberun á vilja Guðs okkur. Það sýnir okkur hvað Guð vill og til hvers hann ætlast að varðandi líf okkar. Þegar lögmálið fær að komast inn í samviskuna verðum við dæmd og fyrirdæmd samkvæmt því sem við erum. Þá reynir sá sem vaknaður að betra sig. Hann tekur miklar ákvarðanir að lifa sem kristinn maður og biður kraft Guðs. En lögmálið getur ekki frelsa neitt. Það dæmir og deyðir þegar það samfærir synd en getur ekki frelsað. En Guð á líka annað orð og það fagnaðar erindið. Orðið að Jesús hafi komið í okkar stað og sé orðin frelsar okkar. Hann hefur sem staðgengill okkar fullnægt lögmáli Guðs út í ystu æsar og hann hefur sem staðgöngum maður tekið á sig hegninguna fyrir syndir okkar. Í honum hefur heimurinn verið sættur við Guð, hjálpræðið fullkomnað. Þetta kunngjöri fagnaðar erindið og þegar syndari leggur eyrun við þessum boðskap getur andi Guðs vakið trúna í hjarta hans. Þannig frelsast menn. Þú frelsast ekki með því að halda lögmál Guðs. Lögmál Guðs ekki stigi til himinsins. Það opinbera vilja Guðs. Það dæmir þig og gerir þig að glötuðum syndara fyrir Guði. En fagnaðar erindið skapa líf. Það vekur trúna og trúin heldur sér fast við Jesu frelsar okkar og þú frelsast. Það hjálpræðið að náð, sakir Jesu. En hvað þá lögmál Guðs? Hefur það verið afnumið? Hefur trúin á Jesu valdið því að lögmálið ekki framar í gildi? Fjari fyrir því segir orð Guðs, trúin staðfestir lögmálið. Nú viðurkennir að lögmálið hefur rétt fyrir sér. Ég í sjálfu mér glataða syndar og enn fremur. Það einungi sá sem trúir, sem þráir og vill í alvöru lifa samkvæmt vilja Guðs. Þegar menn hafa tekið trúna þá fyrst byrja þeir heilsugar. Hvað vilt að ég geri Guð? Og þá heilagt lögmál Guðs eins og einfaldur og skýr vegvísir. Hér skaltu fá að feta veginn. Sann heilagt líf ekki til nema þar sem trúin á Jesu fyrir hendi. Sá sem frelsaði fyrir náðina eina, lifir með Guði, engin annar. Daginn eftir söfnuðust ætt höfðingjar alls líðsins, prestarnir og levítarnir saman hjá Esra fræðimanni til þess að gefa gaum að orðum lögmálsins. Nehemía 8.13 Gott það þegar fólk kemur saman og leitast við að kafa djúft í orð Guðs. Við lærum ekki allt á svip stundu. Lúther kvartar oft yfir mönnum sem hafa heyrt fagnaðar boðskapin tvisvar eða þrisvar og halda síðan að þeir kunni allt. En svo ekki. Við alla ævina að komast inn í leyndardóma fagnaðar erindisins og verðum ekki fullnuma meðan við hér í heiminum. Það engar athyglisvert að í 8. kapítula bókar Nehemía kemur fram hvað eftir annað að menn skildu það sem var lesið og sagt. Já, þeir skildu það svo vel að þeir fóru að gráta. 8.9 Sá sem tárfelli þegar orð Guðs lesið hefur öðlast mikinn skilning. En þóttir hefðu áttað sig á orðinu sem þeir heyrðu, voru þeir ekki svo yfirborðslegir að þeir heldu að þeir kynnu allt. Nei, daginn eftir, komu þér aftur og vildu enn hlusta. Þannig eigum við einmitt að umgangast orð Guðs. Við skulum aldrei telja okkur trúum að við höfum heyrt það svo oft að til þess ég ekkert frekar að sækja. Orð Guðs ótæmandi lind, því meira sem við ausum af henni þeimun meira sprettur fram.
veitum orði Guðs rúm í hugsun okkar svo við veltum því fyrir okkur og hugleiðum það á hverjum degi. Já, Davíð segir að hann hafi notað tíman þegar hann var andvaka á nóttunni til að hugleiða orð Guðs. Hann segir, þá er ég minnist þín í hvílu minni, hugsa ég þig á næturvökunum. Sálmur 63, 7 Og á öðrum stað er talað að hugleiða orð Guðs dag og nótt. Sálmur 1, annað vers. Við ættum meiri visku til daglegs lífs og myndum síður láta hugfallast á andvöku nóttum ef við lærðum að hugleiða leyndardómana í orði Guðs dag og nótt.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nítjándi sálmur. Himnarni segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöri verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist draust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli og sætar en hunang, já, hunás eimur. Þjóttinn varveiti þau kostgæfilega, að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi tjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 21. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað að anda heiminum? Frank Knittel, afturhaldssamur menntaskólarektor, hafði í langan tíma haft á tilfinningunni að hann myndi einhver tíman komast í persónlega snertingu við andatrú í einhverri mynd. Hann velti fyrir sér hvort það yrði bank eða hvort það myndi sjá borð allt í einu lyftast upp og svífa gegnum dyrnar. Á hinn bóginn gæti þá orðið eitthvað ógeðfellt, ef til vill þvöl ósýnleg höndum kverkar honum eins og sumir lýsa því. En dag einn myndi eitthvað óvænt gerast. En hann var nú aldrei fyrir tilraunir á eigin spýtur. Andaglas var ekki að hans skapi og spákonur vöktu óbeit hjá honum. Honum hafði aldrei verið vel við að heyra gert grína nafni Satans. Persónukerfi og skopmyndir af djöflunum höfðu alltaf verka fráhrindandi á hann. Honum fannst hann ekki beinlínis vera hentugur efniviður fyrir andaheimin. En einhver tíman myndi koma að þessu. Það var hann vissum. En hann var viðbúinn. Hann bjóst við því. Hvernig gat þetta þá komið á óvart? Og eftir því sem tíminn leið breyttist ótti hans við andatrúna í áhugaleysi og að lokum lagði hann þetta allt saman á hilluna, í afkima hugasins, til framtíðar tilvitnunar, þegar hið yfirnáttúrulega færa gerast. Og svo gerðist það, óvænt. Það kom svo að óvörum og gerðist á svo látlausan hátt að vilá að það færi fram hjá honum. Þegar hann gerði sér það allt ljóst, var það næstum yfirþyrmandi skýrt. Hugsun hans nam algjörlega staðar. Og þegar hún fór aftur í gang, fannst honum hann hafa öðlast mestu opinberun lífsins. Aðstæðurnar voru mjög látlausar. Kyrrlátt kvöld á heimili hans. Börnin voru sofnuð og kona hans spilaði hljóðlega á orgelið. Hann var að lesa eina af uppáhaldsbókum sínum. Einhver tíman áður í hinni gleymdu fortíð hlaut hann að hafa lesið þessar blaðsíður sem hann hafði opnar fyrir fram að sig því sumt var undirstraukað. En hann hafði ekki náð fullri þýðingu þessara setninga áður. Nú stóð það allt í einu ljóslifandi frammi fyrir honum. Andatrú. Þetta það sem stóð í bókinni. Andatrúin staðhæfir að menn séu hálgvuð

þýðir að hver muni dæma sjálfan sig að sönn þekking hefji menn upp yfir lögmál, að allar drýðar syndir séu saklausar, því að hvað sem gerist er rétt og Guð dæmir ekki. Hina lægst soknu mannverur eru sagðar á himnum og þar í hávegum hafðar. Andatrúin segir því við alla menn. Það skiptir engu hvað þú gerir, lifð eins og þér líkar. Himinin er heimkynið þitt. Fjöldi manns fær þar á leiðandi á tilfinninguna að ásæknin sé aðstæða lögmálið. Að leifi sé sam og frelsi og að maðurinn þurfi aðeins að standa sjálfum sér reikningsskil gjörða sinna. Svo þetta var þá andatrúin. Hann hafði eitt svo miklum tíma í að íhuga hvað andatrúin gerði að hann hafði aldrei að ráði rennt huganum til þess sem hún segði. Hann sá núna ótrúlega margt fleira en högg og miðilsfundur eru tengt andatrúni. Áhrifin af þessari sjálfsörlega lífskoðun urðu honum nú átakanlega ljós og í kyrð stundarinnar hallaði sér aftur á bak og hlustaði á eins og endurspil hugans að því sem svo oft heyri sagt. Nei, heyrðu mig nú. Meinaru að ef samviska mín er hrein, get ég samt verið á rangri leið? Líttu á það þannig. Ég get farið þarna inn og horta á þetta eingöngu til skemmtunar. Ef ég viss að það snerti mig ekki, þá getur það ekki skaða mig. Blaðsíðuna komi aftur fyrir sjónir hans. Andatrúin staðhæfir að hver muni dæma sjálfan sig því að hvað sem gerist er rétt og Guð dæmir ekki. Með skýrleika smásjárinnar fór alltaf fallin í myndina. Þetta var óvænt. Hugur hans veltist og snerist, leitandi, þreifandi fyrir sér, íhugandi. Hérna var það. Lífsspeki andatrúarinnar lýsir yfir að við getum gert eins og okkur þóknast og ef það sem við gerum skaðingan, þá sé ekkert drangt við það. Andatrúin segir að aðeins séum synd að ræða þegar við gerum náunganum mein. Hún gefur í skyn að við ættum óhindrað að þóknast okkur sjálfum og fullnægja. Þetta kom sannarlega óvart. Á óvænt vegna þess að hann, eins og allir aðrir, hafði verið hertekin af þessu, undir stöður í skotríð, kaffærður af þessum hugsunahætti. Og aldrei gerði sig grein fyrir að þetta ætti upptök sín í andatrúni. Hann hafði haldið að þetta væri eitthvað nýtt, hið nýja siðgæði. Hugsanir hans urðu ljósari. Og þetta fjöll hvaðin í annað. Það skiptir ekki máli hvað þú gerir. Andatrú. Allar drýðar syndir eru saklausar. Andatrú. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimilið þitt. Andatrú. Og þetta skall á honum eins og hann hafði alltaf vitað að myndi gera. Algjörlega á óvænt. Heyrðu, vaknaðu. Á hvað ertu að horfa? Draug. Eiginkona hans hafði snúið sér frá orgelinu og bundið enda á hugreiningar hans. Hann beindi athygluna að henni og svaraði: Já, í vissum skilningi. Svar hans leiddi fram undrunarsvip á andliti konu hans sem varð enn sterkari þegar hann bætti við: Merkilegt þú skildi spyrja þetta. Þannig segi Frank Knittel frá. Undarlegt það ekki að ótölulegum tíma og erfiði hefur verið eitt í að rannsaka skyggni fyrirbrigði. Þið svikin eða ósvikin? En fáum hefur nokkur tíma dottið í huga að líta á grundvallar hugmyndafræði andatrúarinnar. Undarlegt líka að bókin sem Frank Knittel var að lesa var fyrst gefin út árið 1903. En það væri ekki hægt að finna nákvæmari lýsingu í dag á kenningum andatrúarinnar. Þær hafa ekki breyst vitund. Nýjustu bækur í umferð þar á meðal bókur Ruth Montgomery endurtaka og endurróma sömu staðhæfingarnar og sömu yfirlýsingarnar. Það margt að andatrúni og það hefur verið það lengi. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimkynni þitt.
hljómar ekki kunnulega í eyrum. Ef til vill er það kalla himinin eða andaheimurinn. En það ekki undarlegt að Karl Marx, Marilyn Monroe, Pike Biskup, Paul Tillich og Jim Pike og allir hinir hafni í sama lokastaðnum? Engi munur. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á persónlega guð eða ópersónlegt afl eða á allsengan guð. Það skiptir engu máli hvernig þú hefur lifað. Þú kemst þangað hvort sem er. Ekki eitthvað athugavert við þetta? Ekki eitthvað athugavert við andaheim þar sem öll stórnöfn stjórnmála og skemmtanaheimsins að finna? En guð og Jesú og englana hvergi að finna? Biblían segir framtíðalíf guðsbarna og þeir munu sjá ásjónu hans opinberunarbókin 22. kafli og 4. vers. Ekki eitthvað athugaverti trúarbrögð sem ekki viðurkenna synd og sekt? Trúarbrögð sem gera mannin að sínum eigin frelsara og dómara? Ekki eitthvað athugaverti trúarbrögð sem leggja biblíuna til hlýðar vegna þess að þau get ekki stjórnað henni og taka hennar í stað óljós fyrirbrigði sem þau geta stjórnað. Það margt að þeim anda heimi sem miðlarnir lýsa fyrir okkur. En það má draga það allt saman í þessum orðum. Það heimur í uppreist gegn guði sínum. Sjáðu til, heimur okkar stefnir að örlagaríkum tímamótum. Þau alveg á næstu grösum. Sérhver hugsandi maður veit það. Það liggur í loftinu. Hvað gerir andatrúin til að búa menn og konur undir þann dag? Hvaða hæli býður hún fylgjendum sínum þegar ósköpin dynja á? Ritningin svara þeirri spurningu og það átakanlegt svar. Sökum þess að þér segið, við höfum gert sáttmála við dauðan og samning við hel. Þó að hinn dynjandi svipa ríði yfir, þá mun hún eigi til vor koma, því að við höfum gert lígi að hæli voru og falið oss í skjóli svikarna. Hvað býður andaheimurinn upp á sem undirbúning fyrir ógnirnar? Hæli líginar. Það engin dauði. Vissulega munið þið ekki deyja. Þið munið verði eins og guðir. Höfusvikarinn hefur gert samning við dauðan og hel og dómin með því að afneita tilveru þeirra. Ósk hans að menn treysti á hæli líginar svo að hann getur komið því til leiðar að þeir sópist inn í eilíðina óviðbúnir. Satan ekki frelsari sem ber umhyggju fyrir okkur. Hann svikari, sólginni að koma því til leiðar að mannkynið eyðist eins og hann sjálfur. Hvernig mun fara fyrir hæli líginar? Og ég gjöri réttin að mæli vað og réttlætið að mæli lóði. Og haglhríði skal feykja burt hæli líginar og vassflóð skóla burt skjólinu. Sáttmáli yðar við dauðan skal rofin verða og samningur yðar við hel eigi standa. Þá hinn dynjandi sviparíður yfir, skuli þér sundur marði verða af henni. Jesaja 28. kafli, vers 17 og 18. Engin undirbúningu fyrir komandi atburði, ekkert til að hjálpa manninum að standast á þeim degi. Og þetta ekki aðeins eitthvað sem að andaheiminum. Heldur þetta takmark allra starfsemi hans. Æðsta markmið Satans að halda mönnum og konum frá því að vera tilbúin fyrir loka viðburðina, að íta þeim óviðbúnum og án þess að þau viti af því að síðustu brúninni og framaf meðan þau eru upptekin við skyggnileiki sína og án þess að þau hafi möguleika á að yfirvega málin. Þetta hið raunverulega innihald hinna svokölluðu orða viskunar sem koma frá svikaranum. Þetta snúast öll hans fyrirbrigði. Þetta leikurinn sem hann upptekinn við og hann spilar hann allt of vel.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mér nú lesa 22. kafla í bókinni Veðhjólskyggni gáunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Kuldin sem gæti hafa orðið. Það gerðist 21. mars 1946. Ungur djarfur vísindamaður var að framkvæma nauðsýlega tilraun til undurbúnings kjarnorkusprengingunni sem átti að fara fram á kórarrifum Suður Kyrrahafsins við Bikini. Hann hafði oft sinni gert þessa tilraun snuðrulaust. Til þess að

Komast að hve mikið magn af úraníum 235 væri nauðsynlegt til að framkalla keðjuklofnun þrýsti hann tveimur hálfkúlum af úraníum hvorri á móti annari. Rétt þegar keðjuverkunin var að nálgast var hann vanur að aðskilja þá með skrújárni og koma þann í veg fyrir klofnununa. En þennan dag gerðist það að þegar komið var að keðjuverkuninni rann skrújárni til. Úraníum hálfkúlurnar komu of þétt saman. Á svipstundu glampaði skært bláleitt ljós sem alla rannsóknastofuna. Í stað þess að flýja í skjól og ef til vill bjarga sér þannig, sleit Lewis slotin hálfkúlurnar í sundur með berum höndum og kom þannig í veg fyrir keðjuklofnununa. Með þessu leiftur snögga, sjálfsgleymslu fullu snarraði sínu, bjargaði hann lífi sjö annara persóna sem í stofinu voru. Hann gerði sér strax ljóst að hann var þegar dæmdu til að bíða lægri hlut vegna áhrifa þeirra ofur geisluna sem hann hafði orðið fyrir. En hann misti ekki sjálfstjórn. Hann kallaði á félaga sína og bað þá að standa nákvæmlega á þeim stað sem þeir hefði verið á þegar óhappi vildi til. Hann gerði síðan uppdrátt að innbyrðis afstöðu þeirra svo að læknar gætu ákvarða geislamagnið sem hver þeirra hafði hlotið. Og síðar þegar hann beið ásamt Al Grey sem var sá vísindamannana sem að honum undanskildum hafði orðið fyrir mestri geislun. Þegar þeir byðu fyrir utan eftir bílnum sem átti að flytja þá á sjúkrahús, sagði hann hljóðlega við félaga sinn. Þið munu komast yfir þetta. En ég sjálfur hef ekki minnstu von. Þetta var því miður allt og satt. Níu dögum síðar dó hann í hræðilegu hel stríði. Fyrir nær 20 öldum gekk sonur guðsinn í hættulegasta geislun syndarinnar. Gaf sér böli hennar á vald og lét hann að taka líf sitt. Samansöfni sekt allra alda helti sínu banvana eitri yfir hæð eina utan við Jerúsalem. Og hann sem skapaði atómið gegst undir að vera neldur á tré í miðju hættusvæðisins og leiði tilfinningarsnauðum mönnum að setja í gang hina grimmilegu tilhögun sem við köllum Golgata. En með því stöðvaði hann keðjuverkunina. Hann braut vald syndarinnar á bak aftur. Og fólki sagði, öðrum bjargaði hann en sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Matteus 27. kafli vers 42. Aldrei hafa sannari orð verið töluð því að til þess að stöðvað keðjuverkun syndarinnar til að koma í veg fyrir hina banvænu geisla úrkomu hennar var sonur Guðs að gefa sitt eigi líf. Hann gat ekki bjarga sjálfum sér og öðrum einnig. Það er sem hann hafi mælt við hvern mann. Þú mynd komast yfir þetta. En ég sjálfur hef enga von. Hann gat bjarga manninum eða hann gat bjarga sjálfum sér annarkvort eða hvort tveggja gat ekki orðið. Hefur það nokkur tíma hvarflað að þér að Jesús hefði geta kosið að bjarga sjálfum sér í stað mannsins? Það hefði hann getað. Þarna var hann, skaparinn, af því komin að deyja fyrir heim sem hann hafði skapað. En það var heimur sem kærði sig köllóttan. Hann þurfti ekki að gera það. Hann hefði geta kallað á 10 hersveitir engla sér til aðstoðar. Þeir hefðu lyft honum til himna frá þessu öllu. Að minnsta boði hans. Hann þurfti ekki að vera kyrr í óvinveittum heimi. Hann hefði geta látið hann fara sinn eigin veg. Hvers vegna gerði hann það ekki? Hann hefði ekki þurft að þola grimmilega smán í höndum lítilmenna. Hann hefði geta stigið niður á krossinum umvafin eldsbjarma sem hefði eitt um öllum. Hann hefði geta sett á svið á stórkostlegu sönnunum guðlega mátt sem heimurinn hefði nokkuð tíma séð. Hann þurfti ekki að frelsa mennina. Hann hefði geta þurrkað hendur sína af þeirri hættu sem mennirnum voru staddir í og látið þá deyja útaf fyrir sig. Hann hefði geta farið aftur til himins og látið þessa litlu plánetu eiga sig. Þetta hefði hann geta gert án ásökunar. Af hverju gerði hann það ekki?
Til hvers hefði það leitt? Hefurðu nokkur tíman hugleikt hvernig lífi á þessari plánutu hefði þá orðið? Kalt, gleðisnautt, án minnsta vonar geisla. Lífsafli hefði þá smásamand dvínað, fjarað út. Ekkert til þess að halda því við. Ekkert framundan nema andvaralaus niðurleið til dýfstu niðurlæðingar og loka dauðin sem maðurinn verðskuldaði. Engin sakar uppgjöf, engin náðun, engin frelsari. Mér hrylli við að hugsa hvernig það hefði geta orðið. Gæti hafa farið, myndi hafa orðið. Án frelsara til að koma í okkar stað. En það ofvaxið mínu skilningi hvernig nokkur maður eða kona myndi vilja hafa það þannig. En þetta einmitt það sem andaheimurinn býður upp á. Kulda, enga gleði, enga von. Vegna þess að andaheimurinn án Jesu. Andi sem sagðist vera Jim Pike, sagði föður hans að hann hefði ekki heyrt neitt Jesu og að engin félaga hans virtist tala hann. Hefur þú séð Jesu? Var annar andi spurður að. Og andinn svaraði. Ég hef ekki séð Jesu hérna megin og hef heldur ekki hitt neitt sem hefur séð hann. Andatrúin kann að nota nafn Jesu. Sálmar kunna að vera sungnir á miðilsfundum. Hún kann að tala hann sem mikilmenni, mikinn kennara, mikilvægt fordæmi. En hún undan skilur blóð hans. Og hversu von, ætluð heiminum sem útilokar blóðkris er innantóm von, köld von. Sherwood Eddy sem samt sem áður var djúft snortin af skyggnifyrirbrigðum sagði Stundum finnum maður í slíkum skrefum hinn algiðislega kulda heimskauta næturnar. Hugsaðir, heimur án Jesu, engin kross, engin fyrirgefning og engin von. Líkt og sonur Guðs hefði snúið frá okkur til himins og skilu okkur eftir hjálpa laus. Heimur ánægður með framtíð sem ekki býður upp á neitt betra en ískulda hins fjarlæga geims. Og allt þetta afleiðing af eigin vali mannsins og það þegar nauðsin ekki krefur. En hvað þetta kalt, en hvað einmanalegt, en óviðkunnalegt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 23. kafla í bókinni Veð hjólskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljós fyrir einmana fólk. Líkt og reykelsi vonleysis stígur hróp einmana miljóna upp frá þessari friðvana plánetu. Hvers vegna? Hvers vegna? Hvers vegna? Yndislegt saklaust barn deyr úr blóðkrabba meðan við stöndum hjá hjálparlaus. Flugvél með ástvini einhvers innanborðs steypist til jarðar í björtu báli. Kafbátur snýst við á hafsbotni og kemur aldrei upp aftur. Hvers vegna? Hvað sér Guð þegar hann lítur til jarðarinnar? Hvað nær til hjarta hans? Er það fagnaðarsöngu gleðinnar? Nei, það er samspil tárana. Stendur Guð á sama? Skiptir hann sér ekkert af? Erum við aðeins einskins nýtt hjóm í útjaðri alheims hans? Heimur sem ekki skiptir máli? Það var gott þess sem sagði. Ef ég væri Guð, myndi þessi heimur syndar og sorgar stinga mig í hjartastað. Það hefur hann gert. Faðir hafði misst son sinn í bardaga og hann sagði beisklega við prestinn. Hvar var Guð þegar sonu minn var drepinn? Presturinn svaraði hæglátlega. Á sama stað og þegar sonur hans var deyddur. Skilurðu? Í einni ferð minni til hinnar gömlu Jerusalem borgar var mér sýndur staður þar sem talið að Abraham hafi eitt sinn staði með son sinn Ísak á fjallstoppinum. Ég reyndi að sjá þetta fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, tilbúinn að gefa allt sem hann átti fyrir Guð sinn. Og svo stöðvaði engill hönd hans. 15 öldum síðar, svo að segja á sama stað, horfði Guð alheimsins á son sinn deyja. Og það var engin engill til að stöðva hönd dauðans. Engin rödd sem kallaði, það er nóg. Var það þannig hjá þér? Vonaði þú til hinn síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð en var svo að lokum sviftur allri von. Það sem ég segi nú, segi ég af fullri lotningu. Þú og Guð hafi hér eitthvað sameiginlegt. Krossin sem þú verður að bera hefur hann sjálfu borið fyrst. Þegar fréttinum bardaga náði til Englands. Fréttin kom í seglskipi upp á ströndinni og var flutt með flaggmerkjum yfir landið til turnsins í Winchester Cathedral og svo til London. Almúgurinn beið í ofvani meðan merkjasendirinn stafaði orðin Wellington fjall. Rétt í þessu skall á þétt þoka við höfnina og þessi ófullgerðu skilabúð voru senda áfram til London. Skuggi drunga og dapurleika farðist yfir landið. Virki voru sett upp á götum. Konur og aldraði menn bjuggu sig undir að verja land sitt á götunum og ökrunum ef nauðsynlegt yrði. En að lokum létti þokunni og flaggmerkin voru senda á ný. Wellington fjall, sigur í skaut. Getur ímyndað þér hinn að taumlu sig gleði sem barst eins og eldri í sinu og sem var þeim mun áhrifameiri þegar þetta var borið saman við fyrir fréttina sem hafði verið svo hrapalega miskilin. Þarf ég að gera samanburðin? Útskýrir ekki þetta atvik þá merkingu sem lærisveinarnir lásu út úr krossfestingu Krists? Ljós sólarinnar hafði horfið á sviðinu. Myrkur grúfði yfir landinu. Endurómarnir af þrumunum minkuði hinna veiku trú lærisveinanna niður í aðeins tvö orð. Jesús sigraður. Þegar þeir lögðu hinn líflausa líkama hans í lánaða gröf, jukust vonbrigði þeirra enn meir. Hlustið á þá segja. Við treystum að hann væri sá sem myndi endurleysa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesús ekki verið hinn langþráði frelsari þegar öllu var á botni kvolt. En svo, þegar ljósið skein á upprisu deginum, byrjuði skilaboðin sem hefði átt að skiljast af nánustu fylgjendum hans og að skýrast. Og heimurinn hefur ætti síðan geta lesið hinn lífgandi og dýrlegu skilaboð. Jesús sigraði dauðan. Ég spyr þig, eru þið betri fréttir? Þá gleði sem þessi fullkomni skilaboð vekja í brjósti mannsins, getur engin tunga sagt frá né penni skrifað Vertu hughraustu, vinur. Það von handan þessa dags. Kveðjustundir þessa heims eru ekki eins endanlegar eins og þú kannt að hafa haldið. Því að uppreisu deginum munu þínir dánu einnig lifa. Hér ljós fyrir einmana fólk. Ljós sem ekki mun slokna. Það getur þýtt að við verðum að bíða ennum sinn. Ekki lengi. En þetta raunhæf von. Þetta von sem mun ekki valda því vonbrigðum,

Þetta er ekki hinn falska von hins dimma herbyrgis. Í henni er enga dimma að finna. Öllu fremur er að ræða land þar sem engin nótt verður, land upplýst af hástóli Guðs. Ástvinni saman og aldrei framar neinar kveðjustundir. Og engin mun verða einmana framar, því Guð mun þerra öll tár. Og skildi verða nauðsilegt að þerra tárna ný, þegar Guð hefur þerrað þau,

Dvel hjá mér drottinn, því dagurinn þver. Dvel hjá mér drottinn, það dýrlegast er. Dvel hjá mér drottinn, frá dauða mig hríf. Dvel hjá mér drottinn, þín dvöl mitt líf. Dvel hjá mér drottinn, dag og nótt. Dvel hjá mér drottinn, ég dafni með þrótt. Dvel hjá mér drottinn, þín dýrð hún sönn. Dvel hjá mér drottinn, í daglegri önn.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Flestir spyrja sjálfa sig fyrr eða síðar hvort þeir verði á meðal hinna hólpnu, á meðal þeirra sem drottinn frelsar og gefur eilíft líf. Margir þessara hafa einhverja vitnesku þótt óljóf sé hjá mörgum einhverjar 144.000 sem Biblía minnist á sem munu frelsast. Ég hefði til dæmis verið spurður að því hverjir þetta séu og hvort þeir sem mynda þennan hóp séu þeir einu sem munu frelsast og verða í Guðs ríki. Mér er ljúft að verða við óskum margra og sýna þeim hvað orð Guðs hefur að segja okkur þennan hóp, þetta fólk, og reyndar fleiri héðan frá jörðinni sem líka verða í ríki Guðs eilíf. En fyrst vil ég geta þess að því miður eru sumir allt og fljótir að ákveða það að þar sem Biblía minnist á þennan hóp einstaklinga sem vissulega eru sagðir vera 144.000, þá verði ekki aðrir frá jörðinni í ríki Guðs, að allir aðrir munu glatast. Ég flýti mér að fullyrða og hefi fyrir mér yfirlýsingar sjálfrar Biblíunar því til staðfestingar að aðrir héðan frá jörðinni og reyndar miklu fleiri en þeir sem mynda þennan hóp verða líka eilíf í Guðs ríki. En nú skulum við snúa okkur að því sem Guð sjálfur hefur að segja okkur þennan merkilega hóp og svo hina sem líka verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins áður en mjög langt líður. Við byrjum þá á því að fletta upp í Biblíunni og þá í opinbjörnabókinni 7. kafla og ég les 4. versi. En þar segir, og ég heyrði tölu þeirra sem mertir voru innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels sona voru mertir innsigli tilvitnin endar. Það er augljóst af framsetningu þessarar yfirlýsingar að hér um táknræna tölu að ræða. Þegar áframi lesið í sama kafla kemur í ljós að þessi hópur samastendur af nákvæmlega 12.000 manns frá hverri ættkvísl Ísraels manna. Eigum við að trúa því að Guð ákveði fyrirfram að aðeins 12.000 manns af hverri ættkvísl Íslandsmanna verði frelsaðir, hvorki fleiri né færri. Ef þetta væri svo, þá eru við í raun orðin forlega trúar, en það er það heiti yfir þá sannfæringu að þeir einir frelsist sem Guð ákveður fyrirfram og að aðrir glatist að því að Guð hafi ákveðið það. Og að við gætum engu breytt þar En fremur, ef aðeins þessar 12.000 af hverri ættkvísl Íslands manna verða hólpnir, þá samanlagt alls 144.000 Íslands manna, hvað verður þá fólk af öðrum þjóðernum? Eru þá allir af öðrum þjóðum glataðir? Nei, og aftur nei. Svona niðurstöður eru eintóm vitleysa, en það gerði slíkt lítið úr kærleysríkum Guði og frelsara okkar mannana. En hvað segir ritningin sem flestir kunna utan bókar og er að finna í Jóhannesar Guðspjalli 3. kafla og 16. versi? Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf sinn eingetinn son til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Samkvæmt þessum orðum drottins stendur hjálpræði Guðs öllum til boða. Enda ef hitt væri rétt að aðeins 144.000 myndu hljóta sáli hjálp, þá ætti varla nokkur Íslendingur möguleika. Því að þegar búið væri að deila kvótanum, þar að segja þessari tölu, niður á allar þjóðirnar og einnig taka með í reikningin að sumar þjóðir eru svo fjölmennar, en íslenska þjóðin svo fámenn, þá væri í rauninni harla ólíklegt að nokkur Íslendingur yrði í Guðs ríki. En Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann vill enga forlega trú og hann stór hjartaðri en svo að hann fær að útiloka nokkra yðrandi mannesku sem á annaborð vildi þykja náð hans og fyrirgefningu. Þá ekki best að skoða yfirlýsingu Biblíunar þessar 144.000 í samhengi annars sem fjallaður í sama kafla. Við lesum næst í Opinberunarbókinni í 7. kaflanum og 9. versið og það 10. en þar segir Eftir þetta sá ég og sjá mikill múr sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röttu, hjálpbræðið heyri til guðuvorum sem í hásætinni situr og lambinu til vinnun endar. Þessi mikli múr sem enginn gat talið, svo fjölmennur var hann, samastendur einni á fólki frá jörðinni. Þetta annað fólk en það sem myndar 144.000-nar. Og þessi stærri hópur sem enginn gat komið á tölu líka umhverfis hásæti Guðs og syngur honum lofgjörð fyrir hjálpræði sem hann hefur veitt þeim. Sú staðrein að hóparnir tveir og það ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu sem verða hólpnir og hinn síðari sem fæstir vita af miklu, miklu fjölmennari en þessar 144.000. Já, þetta dæmi gott til að benda á að mörgum verður á að draga rangar ályktanir þegar þeir í fljótfærni lesa ekki allt sem sagt í samhengi hvað við annað. En þá enn eftir spurningin sem snýst það hvaða fólk það sé sem mynda þessar 144.000. Það að finna að minnstakosti tvær vísbendingar í orði Guðs sem eru vel þess virði að skoða nánar. Sjöundi kafli opinberunarbókarina fullyrðir að þessir séu innsiglaðir með innsigli hins lifanda Guðs á lokatíma mannkynsins. Þetta þá fólk sem lifir sjálf endalokin sem Biblíunni svo tíðrætt Þetta fólki sem reynist Guði trúfast í gegnum þykkt og þunnt og verður vitni að því án þess að smakka dauðan að sjá Jesu Krist koma í skýjum himinsins til að sækja fólki sitt. Í Opinberunarbókinni 14. kafla segir þetta fólk að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Hér var ég að vitna í Biblíuna. Þeir sem út eru leystir frá jörðinni, segir í 14. kaflanum. Með öðrum orðum, Kristur kemur sjálfur til að bjarga þeim þegar öll spjót óvina Guðs beinast gegn fólki hans í lok tímana. Þetta ákaflega merkilegt og stórbrotið rannsóknarefni sem vel þess virði fyrir alla að skoða nánar. En við megum alls ekki gleyma því að auk þessa fólks ótölulegur aragrúi fólks sem einni verður á himni. Það þeir sem verða restir frá dauðum við komu drottins í skýjum himinsins. Þetta fólkið sem hefur lifað allt frá tíma Adam og Evu og síðan dáið og í gröfu sínu þegar Kristur kemur. Þetta fólk sefur í gröfu sínu á meðan ósköpun dynja yfir hér á jörðu á tíma endalokana, samkvæmt því sem spádómar Biblíunar sína okkur fram á. Það annað efni sem við athugum á öðrum tíma. Svo við snúum okkur aftur að þessum 144.000, þá annað merkilegt atrið að finna sérstök verkefni sem þessir eiga að sinna alla eilíf. Við finnum yfirlýsingu þar að lútandi í Opinberunarbókinni 14. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrsta versi og það þriðja þar segir á þessa leið. En sá ég sýn, lambið stóð á Síonfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 þeir sem út eru leystir frá jörðinni og tilvinnun endar. Þessir munu njóta þeirra forréttinda að syngja sérstaka lofgjörð og söngva sem enginn eða engir aðrir geta sungið. Þar sem engir aðrir en þessar 144.000 fara í gegnum þá reynslu sem þessir upplifa á tíma endalokana. Ef til vill má líka þessu við lofgjörð Ísraelsmanna sem þeir sungu Guði til dýrðar eftir að þeir höfðu gengið þurru fótum í gegnum Rauðahafið forðum og þannig bjargast undan herjum Egyptana. Og það er fleira sem þessu fólki er sérstaklega ætlað að gera. Ég vil geta þess hér að sjálfsögðu hlýtur þessi tala 144.000 að vera táknræn tala. En við skulum sjá hvað þessu fólki er nánar ætlað að gera í eilíðinni og því að líst í opinbörunabókinni 14. kafla og 4. vessi. Það segir, þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróði handa Guði og handa lambinu og tilvinnunin endar. Lambið er að sjálfsögðu Jesús Kristur og frumgróðin sem hér er nefndur í þessum texta vísar til þessa hóps, manna, karla og kvenna, eldri sem yngri sem eru lifandi þegar Kristur kemur, fólki sem fer í gegnum erfileikana á loka tíma mannkynsins. Og hér segir að þetta fólk mun fylgja Jesu Kristi hvert sem hann ferðast víðáttu alheimsins alla eilíð. Þegar hann fer í heimsótt til annara veralda, þá munu þessir vera í för með honum. Því það segir þeir munu fylgja lambinu hvert sem það fer. Sem sagt í Guðs ríki, í eilíðinni, þegar Jesus ferðast alheiminn. Þessir verða eins konar fylgdarlið og sendiherrar sem munu geta sagt íbúum annarra veralda frá reynslu sinni þeim sem aldrei hafa upplifað baráttuna við synd og sem þrá að fá að heyra sagt frá hetjunni miklu Jesu Kristi sem lagði líf sitt í sölurnar til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. Og hverjir munu geta betur sagt söguna frelsaran Jesu Krist en einmitt þeir sem upplifa tíma endalokana og allt þar til frelsarin birtist í skýjum himinsins og sækir þá. Þessar upplýsingar sem við höfum nú fundið í orði Guðs hverjir myndi þennan merkilega hóp einstaklinga, þar að segja þessar 144.000 eru augljósar öllum sem taka sér tíma til að fletta upp í Biblíunni. Svo hugmynd að aðeins þessi fjöldi frelsist frá jörðinni er ekki biblíuleg og er svo fjarri sannleikanum sem unnt er að hugsa sér. Það er meira sig að teki sérstaklega fram í sama kafla og fyrst er minnst á þennan hóp að auk þeirra verði mikill fjöldi annara í ríki Guðs, fólk sem enginn gat tölu á komin. Öllum er nauðsynlegt að lesa orð Guðs og kynnast af eigin raun hvað Guð hefur að segja okkur. Ekki bara í þessu efni heldur á öllum mögulegu sviðum sem Guð fjallar í orði sínu. Það er ekki heldur nógu gott að treysta því sem aðrir hafa að segja eða telja að Biblía segi. Við verðum sjálf að rannsaka hvort málum sé þannig farið

og hvetja svo að við missum ekki móðin. Senn kemur Kristur aftur og það verður viðburður sem við megum alls ekki missa af sem væntalegir þegnar í ríki Guðs. Og sennilega er Guð með þessum frásögum um þessa tvo hópa að minna okkur á hvað býður okkar um alla eilíð, það er að segja allra þeirra sem þreyja þolgóðir þar til yfir líkur. Og það hlýtur að vera þessi virði að fá að taka þátt um alla eilíð í öllu því sem Guð hefur undirbúið fyrir fólk sitt, fyrir okkur, að við mættum njóta þeirra. Þar með eru talin ferðalög um alheimin og skyggnast inn í leyndardóma Guðs sem nú eru okkur hulin. Jesús Kristur er undursamlegu drottinn og frelsari. Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Viltu vera á meðal þeirra sem hann býður velkomna inn í dýrð himinsins? Mundu, sagði spádómi Biblíunar, þá fer hann að koma. Jesús Kristur kemur senn. Mættu við taka undir með Jóhannesi sem skrifaði opinberuna bókina og skráð er, þessi orð hans eru skráð í loka orðum Biblíunar, þar sem að segir, kom þú skjótt.

0: Sumir virðist ætla að þeir séu á reynslustigi og verði að sanna drottni að þeir hafi betrast áður en þeir geta gert kröfu upp til blessana Guðs. En þeim er þegar í stað heimilt að krefjast blessanar hans. Þeim verður að hlotnast náð Guðs og andi Kristi styrtar í veikleika sínum að öðrum kosti fá þeir ekki staðist aflins illa. Jesús vill að við komum til hans eins og við erum klæddir, syndugir, umkomulausir og ósjálfbjarga. Við getum komið með allan okkar veikleika, alla okkar fávisku og allar okkar syndir og fallið iðrandi fram að fótum hans. Honum er það dýrð að umvefja okkur kærleiks örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum óhreinleik.
1: Kom þú. Ég þekki einn veg heim til vin.

0: sem veitir mér allt sem ég þarf. Eilífa lífið að lokum, hann lætur mig hafa sem arf. Þú veist, þessi vinur er Jesús, hans voldugur kærleikur er. Hann býður svo bjartur og traustur, býður í dag eftir þér. Kom þú og krjúpum hér saman við krossin í barstlegri trú, vitandi að meistarinn mikli mun aldrei frá okkur snú.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Ég hef útvalið veg sannleikans, sett mér ákvæði þín fyrir sjónir. Ég held fast við reglur þínar, drottinn. Lát mig eigi verða til skammar. Sálmur 119, 30. og 31. vers. Til eru tvær miklar meginreglur, önnur meginregla hlýðninar, hin óhlýðninar. Við þörfnumst öll meira af kristilegu hugrekki svo að við getum hafið upp það merki sem boð Guðs og trúin á Jesú eru letrið á. Markalínan milli hlýðina og óhlýðina verður að vera skýr og greinileg. Við verðum að vera bjargföst í ásetningi okkar að gera vilja drottins ávalt og allstaðar. Kristilegu styrkur fæst með því að þjóna drottni trúlega. Ungir menn og ungar konur ætti að gera sig grein fyrir að hinn hæsti heiður sem þeim getur hlotnast er að vera eitt með Kristi. Þau ættu af fylstu trúmennsku að keppa eftir að vera siðferðislega sjálfstæð og þá sjálfstæðu afstöðu ættu þau að hafa gagnvart hverjum þeim áhrifum sem leitast við að víkja þeim frá meginreglum réttlætisins. Vilja sterkir einstaklingar kunna, já, munu koma með staðhæfingar sem enga stoð eiga í sannleikanum. Látið bera himneska smyslið á augu skilnis ykkar svo þið fái greint milli sannleika og villu. Rannsakið orð Guðs og þegar þið finnið, svo segir drottinn, skuluð þið taka afstöðu samkvæmt því. Í Pilgrims Progress er persóna sem kölluð er eftirgefanlegur. Æsku fólk forðist þessa persónu. Þeir sem hún á að sína eru mjög eftirgefanlegir og eru sem strá í vindi skekið. Þeir búa ekki við neinum viljakrafti. Sér hver æskumaður þarf að temja sér einbeittni. Tvískinningur er hættulegur og mun leiða margan æskumanninn til glötunar. Verið föst fyrir því að annars mun hús ykkar eða lundarni vera byggt á sandi. Hugsjón drottins er mælikvarðin fyrir líf hins kristna. Öll mannveran ætti að vera gagntekin af lífgefandi megin reglum himinsins. Hjómið sem svo margir eru önnum kafnir við að sóa tíma sínum á þokar í réttmæta stöðu fyrir sannri og helgandi biblíulegri guðrækni.

0: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúptu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horfðu ekki lengur á heiminn sem er, haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá er stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúptu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúptu mér hjá. Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn er. Þú eignast í hjarta Guðs son.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Einhver hefur rekið augun í mismunandi fyrirmæli drottins Jesú Krists varðandi fyrirbænir yfir veiku fólki. Nú vill spyrjandi vita í hverju munur sé fólkin og hvað eigi við í dag, en það segir hann að margir stundi svo kallaða kraftaverka lækningar nú á dögum. Sennilega hefur spyrjandi í huga yfirlýsingu Jesú Krists þegar hann sendi lærisvina sína út til að boða fagnaðar erindi, eins og sagti frá því í Lúkasa guðspjalli í 9. kafla. Það lesum við frá fyrsta versi. Hann kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka. Og í 7. versi segir, þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðar erindið og læknuðu hvarvetna til vegna líkur. Jafnframt því að predika fagnaðar erindi gaf drottinn þeim vald til þess að lækna sjúka og það gerðu þeir. Yfirleitt læknuðu þeir fólk með því einfaldlega að þeir sögðu vertu heill og viðkomandi varð algjörlega heill heilsu. En svo þegar við lesum Jakobsbréfið koma í ljós allt öðruvísi fyrirmæli frá drottni varðandi það hvernig trúðu fólki beri að meðhandla sjúka. Það eru þessar mismunandi aðferðir í meðhöndlun sjúkra sem spyrjandi vill fá nánari skýringu á. Við skulum þá lesa þessa nýju aðferð, en hana er að finna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og við lesum frá 13. versinu sem segir þannig. Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byggjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byggjið hver fyrir öðrum. Til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið til vinnun endar. Það er augljóst að þegar drottinn gaf lærisveinu sínum þennan sérstaka kraft til að lækna sjúka, hafi það verið eitthvað í líkingu við það sem að sjálfur gerði svo mikið af. Líklegt er að á þessum tíma hafi verið sérstaklega mikið þörf fyrir slík kraftaverk, til þess að vekja athygli á frumsöfnuðinu, enda þurfti hann að stríða við fordóma og fjandskap. Vissulega gera slík kraftaverk enn í dag. Kraftaverk sem læknavísindin geta engan veginn útskýrt nema fyrir atbeina almættisins. En öllum þeim sem skoða málin að einhverju marki er ljóst að í dag gerast kraftaverkin ekki eins oft og þegar Jesús og lærisveinar hans læknuðu sjúka. Og nú á tímum gerast þau oft með allt öðrum hætti en áður fyrr. Hitt er svo allt annað mál að margir þeirra sem telja sig hafa sérstaka lækningagáfu eru ekki meiri kraftaverkamenn en svo að vesalins fólki sem til þeirra kemur í von bót meina sinna þarf að koma aftur og aftur til þeirra en það fá þeir yfirleitt ekki varlega bót meina sinna. Og sumir þeirra sem sagðir eru hafa fengið lækningu hafa í rauninni alls ekki læknast. Sjálfur ég ekki undrandi á svo lélegum árangri margra kraftaverka læknana þar sem drottinn Jesús Kristur segist alls ekki kannast við marga þeirra. Sjáu hvað hann hefur að segja okkur þetta í Matteusarguðspjalli og þá lesum við í 7. kafla frá 21. versi þar sem Kristur segir Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn gjöri vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni. Rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér illgjörða menn og tilvitnun líkur. Í ljósi slíkrar yfirlýsingar hljótu við að sýna varkárni með gagnvart þeim sí og æ auglýsa kraftaverka samkomur. Enda leggur drottinn áherslu á það atriði að þeir kraftaverkamenn sem hann vill alls ekki kannast við séu margir. Það því margt að varast í þessu efni. Og þá eðlilegt að spurt sé af hverju ekki sé meira raunverulega kraftaverka lækningar en raun ber vitni. Ef til vill það vegna þess að læknavísindin í dag eru færum að lækna margan sjúkdóminn sem áður fyrr var ólæknalegur. Og þó nóg eftir að þjáðu fólki nú til dags sem gjarnan vildi að einhver linaði þjáningar þeirra. En fremur ber að hafa í huga að þegar Guð gerir undursamlega hluti, algengt að menn leitist að leika það eftir og telja þá fólki trúum að Guð hafi gefið þeim sérstaka lækningagáfu þegar staðreyndin í reynd allt önnur. Hafa ber í huga að ekki voru allir læknaðir áður fyrr, ekki einu sinni á dögum lærisveinana. Guð hefur þó sýnt það í gegnum aldirnar að hann hefur máttinn til þess að lækna á yfirnáttúrulegan hátt. En af einhverjum ástæðum sem við getum ekki alltaf skilið, grípur Guð ekki inn í atburðarásina til að lækna fólk. Guð svaraði ekki bæn Jesú Krists í grasgarðinu forðum þegar hann bað hann að taka hinn beska bikar þjáningana frá sér. Og Páll postuli fekk heldur ekki hjálp við krankleika sínum þrátt fyrir ítrekkaða bæn þar En Guð hefur gefið okkur aðra formúðu sem að vill að við notum sjúkum til góðs sem eru á meðal okkar. Það sú formúla sem við lásum í Jakobsbréfinu í 5. kafla. Við skulum rifja upp hluta af henni en þar segir, og það 14. versi, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heila og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drykt mun honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið. Tilvitnun líkur hér. Í þessu fyrirmælu drottins jafnvel enn meiri áhersla lögð á iðrun og syndajáningu hinn sjúka en kraftaverka lækninguna sjálfa. Guð ráðleggur okkur að viðhafa athöfn sem getur leitt til lækningar en sem allavega snýst fyrirgefningu synda. Hér Guð að vekja athygli á því mikilvæga atriði að okkur syndrunum meiri nauðsinn á að öðlast fyrirgefning syndana en á líkamlegri lækningu. Og þegar við látum læknast andlega er oft stutt í lækningu líkamlegra meina okkar. En hvernig fer slík athöfn fram? Við skulum lesa aftur byrjun 5. kaflans í Jakobsbréfinu sem er þannig. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byggjast fyrir yfir honum til vinnun endar. Guð vill að leiðtogar safnarins, prestar og aðrir ábyrgir andlegir leiðtogar séu kallaðir að beði sjúklingsins til þess að smyrja hann með olíu. Nota má ólífu olíu sem smurður á enni sjúklingsins og síðan sameinast allir viðstættir í bæn á staðnu. Það hlýtur að vera sjálfsagt og eðlilegt að fylgja fyrirmælu drottins í slíkum málum. Það er hann sem er lífgjafinn, það er hann sem er uppspretta lífsins sem gefur þessi fyrirmæli. Og í slíkri athöfn sameinast tvö mikilvæg atriði hinum sjúka til góðs. Í fyrsta lagi er það iðrun hans og fyrirgefni synda hans. Þetta er hvað mikilvægast. Síðan er byggja allir viðstattir að læknirinn mikli, Jesús Kristur, komi og snerti hinn sjúka og reisi hann til heilbrigðis á ný. Að sjálfsögðu ber öllum að leita eftir læknishjálp hjá menntuðum læknum sem eru sérþjálfaðir í meðhöndlun sjúklinga. Það eru til ótal dæmi lækningu og endur reisn hinna sjúku fyrir tilstilli læknavísindana. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að byggja upp og lækna hinna sjúku og slösuðu. Læknavísindin hafa gert undursamlega hluti sem áður fyrr hefur kallast kraftaverk. Guð starfar í gegnum læknana. En jafnvel læknavísindin eiga sín takmörk. En hvað sem líkamlegri lækningu líður og hversu ólíklegt og vonlaust sem það er talið mannlega séð að viðkomandi læknist og hversu ótrúlegt sem það er talið að yfirnáttúrulegt kraftaverk gerist, þá ber samt að við hafa þá athöfn sem Jakob mælir með, ekki síst vegna nauðsynlegrar iðrunar og fyrirgefningar sem sjúklingurinn má alls ekki fara á mis við. Þetta er svo athöfn, svo leið, sem drottinn býður okkur mönnunum að fylgja. Annars er það athyglisverk hve almáttugu Guð virðist leifa að fólk líði af völdum sjúkleika. Ekki svo skilja að hann vilji að við líðum og þjáumst, enda eru slíkar þjáningar afleiðingar syndana sem við mennirnir höfum kallað yfir okkur, allt frá dögum Adam og Evu. Margur sjúklingurinn hefur átt erfitt með að skilja það, af hverju Guð grípur ekki taumana og lækni alla sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Gott dæmi er Jób, sem var uppi líklega fyrir 4000 árum. Hann var mikill guðsmaður og sjálfur drottinn lýsti honum sem réttlátum, ráðvöndum og grandvöru manni. Af hverju þurfti slíku maður að líða svo mikið sem raunber vitni og lýst er í fyrstu köflum Jobs bókar? Gat Guð ekki verndað hann gegn slíkum þjáningum? Jú, vissulega gat hann það, en svo virði sem Guð geri hið besta úr öllu, líka sjúkdómum og þjáningum, okkur sjálfum til góðs. Þetta reynist okkur oft alveg óskiljalegt. En margt af fólki Guðs hefur þurft að ganga í gegnum erfiðar reynslur og mótlæti, eins og til dæmi sjúkdóma. Líklega hefur Páll Postili orðað þar hvað best, en það var hann maður sem leið mikið fyrir trú sína. Orð hans þar að lútandi er einmitt að finna í öðru Korinthubréfi í 12. kafla og 9. versi þar sem hann vitnar í svar Guðs við bænum hans lækningu meina sinna. Hann segir: og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur og tilvitnun endar. Það virðist vera að þrátt fyrir andstyggileg heit sjúkdóma sjáu Guð möguleika til góðs í mótlæti og þjáningum. Þannig snúast vopn óvinarins sem þessu öllu veldur í höndum hans sjálfs og gegn honum sjálfu. Það er ekki Guð sem veldur sjúkdómum og dauða. Heldur er slíkt afleiðing syndar sem Satan er upphafið að. Þegar fólk hins vegar þarf að ganga í gegnum dimman dal þjáninga, verður það oft til þess að það leitar til drottins hjálp og styrk til þess að takast á við það allt. Út úr slíkum eldlegum reynslum geta komið einstaklingar sem eru verðugir fulltrúar Jesu Krists, sem þekkir þjáningar allra manna best. Eða eins og spámaður Jesaja orðaði það svo vel og við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá fyrsta vessi. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð arnleiku drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmfæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við erum álitum hann refsaðan, slegin á Guði og lítillætta, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Hér endar tilvitnunin. Þess vegna, eins og frelsari þurft að ganga í gegnum slíkt mótlæti hér á jörðu, þótt saklaus og syndlaus væri, þá er ekki við öðru að búast en að við syndararnir verðum líka fyrir barðinu af árásum Satans í vondum heimi. En hvað sem við annars þurfum að líða af völdum sjúkdóma og slysa, þá getum við alltaf komið til drottins í helgri athöfn smurningar, þar sem trúa fólk sem hefur safnað saman umhverfis sjúkrabeðið sendir heitar bænir fyrir hinn sjúka, fyrir hinn slasaða, stíga upp til græðarans mikla sem læknar fyrst og fremst hjartasárin og hugar kvölina í lífi iðrandi syndarans. Stundu gerist það líka að lækning líkamans á sér stað, en það er á valdi Guðs hvað hann kýs að gera í þeim efnum hverju sinni. Sumir að læknast, aðrir ekki. Allir geta þó öðlast uppörfun í því lofarðu drottins að innan skams kemur hann aftur til þess að gjöra alla hluti nýja, til þess að útrýma synd og sjúkdómum og til þess að endurskapa allt og gefa hverju og einu okkar nýjan líkama. Eða er það ekki einmitt það sem drottin heitir að gefa okkur í því fyrirheiti sem skráðir í Filippibréfinu í 3. kafla og við lesum þar frá 20. vessi sem segir á þessa leið. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvitnun endar. Það er í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að við getum ávallt leitað ásjár hjá Guði vegna hinna sjúku á meðal okkar með því að fylgja þeim fyrirmælum sem okkur eru gefin í Jakobsbréfinu. Fyrirmælin að smurja hinna sjúku og biðja fyrir þeim voru gefin áratugum eftir krossdauða Jesu Krists. Þarna lýsir drottin vilja sínum sem okkur ber að fylgja sjúkum fyrst og fremst til sáluhjálpar en einni til lækningar samkvæmt vilja Guðs. Sjálfur mun drottin koma aftur innan skams og lækna alla og það svo að munar. Allar einstaka lækningar og kraftaverk á því sviði eru fyrirheit og lofur drottins til staðfestinga því að þegar Kristur kemur aftur þá mun sjúkdómum endalega verða útrýmt. Engin slys munu gerast frá þeim degi, enda mun Jesús lækna að eilífu. Það verður dýrlegu dagur sem við getum leift okkur að hlakka til. Ó, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Við þráum að fá að fara inn í dýrð himinsins fyrr en seinna til þess að njóta lífs og heilbrigðis alla eilíf. Svo kom þú drottinn, kom þú skjótt.

Þá munu þér ákalla mig og fara að biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Það vitnað í Jeremía 29:12-13. Finni Guð fyrir bæn. Til eru tvenns konar bænir, yfirborðsbænin og trúarbænin. Endur tekning fastra venjubundina og orða tiltækja. Þegar sálin finnur enga þörf á Guði er yfirborðsbæn. Við ættum að gæta þess vandlega í öllum bænum okkar að láta í ljós þarfir hjartans og mæla það eitt sem við meinum. Allt það málskrúð sem við höfum tiltækt jafngildir ekki svo mikið sem einni helgri þrá. Hinn áferða fallegustu bænarorð eru bara innan tómar endurtekningar. Kjái þau ekki hinn er sönnu tilfinninga hjartans. En bænin sem stígur upp frá einlegu hjarta, þegar hinar einföldu þarfir þess eru látnar í ljós, er rétt eins og við værum að biðja jarneskan vin um greiða og væntum þess að hann yrði veittur. Þetta er trúarbæn. Tollheimtu maðurinn sem fór til musterisins að biðjast fyrir er gott dæmi einlægan Guði helgaðan tilbeðanda. Hann fann að hann var syndari og hinn mikla þörf hans leiddi til þess að hann kvað upp úr með þessa heitu ósk sína. Guð vertu mér syndum líksamur. Eftir að við höfum látið ljós óskir okkar, eigum við að svara þeim sjálf að svo miklu leiti sem mögulegt er, en ekki bíða eftir að Guð geri fyrir okkur það sem við sjálf getum gert. Hjálp Guðs geymt öllum þeim sem gera tilkall til hennar. Guðleg hjálp á að tengjast mannlegri viðleitni, þrá og áhuga. En við getum ekki komist í öryggi himinsins nema með því að klífa sjálf. Aðri geta ekki haldið okkur uppi með bænum sínum. Þegar við sjálf vanrækjum að biðja, því að Guð hefur ekki séð fyrir neinu slíku, hinum ógeðfelldu þáttum í skapöfn okkar, verður ekki útrýmt svo að aðrir hreinir og yndislegir komi í staðinn án einhverra viðleitni af okkar hálfu. Í viðleitni okkar til að fylgja fordæmi því sem drottinn hefur gefið okkur munum við taka mörg víxtspor. Leggjum samt ekki árar í bát. Tímabundin mistök ætti að fá okkur til að kalla okkur betur að Kristi.

0: 54. sálmur. Hjálpa mér Guð með nafni þínu, rétt hlut minn með mætti þínum. Guð, heyr þú bæn mína, ljá eyra orðum munns míns, því að erlendir fjandmenn hefjast gegn mér og ofríkismenn sækjast eftir lífi mínu. Eigi hafa þeir Guð fyrir augum. Sjá, Guð er mér hjálpari, það er drottinn er styður mig. Hið illa mun fjandmönnum mínum í koll koma, láta hverfa af trúfesti þinni. Þá vil ég færa þér sjálfviljafórnir, lofa nafn þitt, drottinn, að það sé gott því að það hefur frelsað mig úr hverri neyð og auga mitt hefur svalað sér á að horfa á óvini mína.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, vinir, gott að vera með ykkur í dag. Gaman að sjá ný andlit á meðal okkar líka. Guð er sannlega góður og við erum svo þakklátt fyrir þegar við fáum að kynnast nýju fólki. En eitt af því sem ég hef oft velt fyrir mér, síðan ég sjálf eignaðist lifandi trú, það er það kraftaverk sem á sér stað þegar ein manneskja frelsast eða eignast lifandi sambandi við Jesú Krist. Ég trúi því svo sannlega að Guð geri kraftaverk. Það er að segja framkomi hluti sem mannlega séð ætti að vera ómögulegir. En ég segi það satt að í heimi sem svo langt er frá Guði, þá finnst mér að eitt stærsta kraftaverk

fólkið vera það að sjá að enn er Guð að draga til sín fólk og enn er Guð að breyta hjartalagi fólks. Já, mér finnst það satt að segja vera kraftaverk þegar fólk byrjar að ganga Guðs veg. Og eiginlega verð ég alltaf jafn hissa þegar ég sé að fólk hefur áhuga á trú og biblíunni. Kannski verð ég svona hissa vegna þess að ég svo vön því að sjá hvernig fólk verður kannski áhugalaust og duft á svipin þegar byrjar að ræða trúmál. Svo þegar einhver spyr mig eða leitar eftir biblíufræðslu, þá liggur við að ég stundu kippist við og segi, í alveru, hefur ég alveru áhuga? Já, ég veit ég ekki einum það að upplifa áhugaleysi fólks. Fólk Guðs virðist víðast hvar ganga í gegnum nákvæmlega sömu reynslur um heim allan. En svo endrum og eins gerist það að maður fyrirhitti fólk sem hefur svo mikinn brennandi áhuga og þráir að fræðast Jesú. Eitt af því sem Biblían kennir okkur að englar séu í kringum okkur. Reyndar segir Biblían að englarnir séu sérstaklega sendir til þeirra sem munu taka móti hjálpræði Guðs. Þannig segir það í Hebreabréfinu, fyrsta kafla og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga erfa og þar verið að tala englana. Þeir eru þjónustubundnir andar, sendir til þeirra sem hjálpræðið eiga erfa. Já, vinir, varðandi áhugaleysi fólks á guðlegum málefnum, þá velti ég því einni oft fyrir mér, hvort við værum jafn áhugaleys og raunber vitni ef við getum séð þessa sendibóða Guðs, englana, dag hvern. Og ekki aðeins sendibóða Guðs, heldur einnig sendibóða óvinar Guðs og manna, sem Satan. Jú, hann á líka sína sendibóða, fallna engla, sem ekki lengur eiga aðgengi að himninum. Þessir föllnu englar eru því miður líka allt í kringum okkur. Já, og vegna langrar fjarveru, sinnar frá himinn sölum Guðs, þá hafa þeir mist allan guðlegan kærleika og hlýju. Reyndar segir Biblían að óvinur Guðs og manna sé komin til að stela, slátra og eyða og þá eru allir sendibóðar á hans vegum. Þá hafa þeir allir nákvæmlega sömu markmið og herra þeirra. Já, vinir, veltum þess aðeins fyrir okkur. Ef við gætum allt í einu séð hinna góðu engla Guðs, og svo aftur á móti hinna illu engla Satans. Myndum við vera jafn áhugalaus guðleg málefni og raunber vitni? Án efa. Í Biblíunni talað marga einstaklinga, bæði þá sem höfðu áhuga á Guðs málefnum og einnig þá sem skeyta engu Guð og hvað tilheyrir Guði. Oft vitna ég í predikunum mínum í Daniel, því að af Daniel getum við lært svo margt. Þannig var það að Daniel hafði mjög ungur ákveðið að treysta drottni. Þar sem hann var einn þeirra sem var hertekinn frá borginni Jerusalem og var tekinn til borgarinnar eða stórveldisins Babylon, það ákvað Daniel ungur að árum að treysta Guði fyrir lífi sínu. Ekki virðist Daniel hafa ásakað Guð ófarir Jerusalem borgar og fólksins þar sem stór hluti fólks hans var herleitur til Babylon borgar. Nei, í stað þess að ásaka Guð fyrir erfileikana, þá treysti Daniel Guði. Hann treysti því að Guð væri meðan með erfileikunum. Guð átti ekki eftir að bregðast Daniel fyrir þess að bjargföstu trú. Vegna áhuga síns og trúfesti við drottin var eftir Daniel tekið. Og vitið hvar var tekið eftir honum? Það var tekið eftir honum á himnum. Við getum lesið samskipti Daniels við engil í kafla 10 í Daniels bók. Þar var Daniel ekki lengur ungur maður, heldur komin til ára sinna. Hann hafði upplifað það að Guð gaf honum að ráða drauma konungsins í Babylon og einnig hafði hann upplifað marga drauma sem hann dreymdi sjálfur og opinberanir sem voru frá drottni komnir. Já, Daniel hafði mikinn áhuga á því, viðkom því sem Guð hafði hyggju og hver dag bað Daniel þrisa sinnum til drottins. Sagt frá því í 10. kaflanum að Daniel fekk opinberun frá Guði, sú sín sem birtist Daniel í það skiptið var sjálfur Jesús Kristur í allri sinni dýrð. Daniel var svo yfirkomin af þessari sín að úr honum fór allur kraftur og hann hné niður á andlit sitt á jörðina. Þá var það að
Engill kom til Daniels og sagði við hann. Óttast þú ekki, Daniel, því að frá því þú fyrst hneigðir hug þinn til að öðlast skilning og þú lítilættir þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hinga komin. Já, engillinn tilkynnti Daniel það að allt frá því hann fyrst hneigði hug sinn til að öðlast skilning á guðlegum málefnum og já það líka að hann lítilætti sig en hrókaðist ekki upp á móti guði í erfileikunum, að þá voru orð hans heyrð á himnum. Það var eftir bænum Daniels tekið. Jú, vinir, eitt víst að við öll göngum í gegnum hina ýmsu erfileika sem þetta líf býður upp á og á suma virðist lagt meir en aðra. Og þannig það að oft kunna lífsins erfileikar að gera okkur hörð, tillitslaus og jafnvel hrókafull. Erfileikar kunna valda því að fólk hrókast upp á móti guði. En Daniel hrókaðist ekki í gegnum sína erfileika. Hann lítilætti sig gagnvart guði og þráði að öðlast skilning á því hvers vegna og hvað guð var að gera í lífi hans. Það nefnilega ekkert að því vinir að spyrja spurninga. Guð bókstaflega þráir að við höfum spurningar og sínum guðlegum málefnum áhuga. En það þarf að fara fram í auðmýkt vegna þess að Guð stundar sakir getur ekki dregið svona tjald heimisins frá svo við sjáum allt það sem að gerast. En á sínum tíma munum við fá að skilja alla hluti. Ég spyr sjálfa mig, skildi það vera okkur til hagsbóta að sjá í raun og veru alla þá andlegu baráttu sem háð í þessum heimi. Skildi ekki vera að það væri blessun fyrir okkur, að þurfi ekki að sjá þau átök sem eiga sér stað á milli góðra engla, guðs og svo illara anda eða fallina engla Satans. Jú, Biblían gefur okkur vissa mynd af því sem að gerast allt í kringum okkur. Í tíundakaflanum í Daniels bók, þegar engillinn segir Daniel óttast ekki, því orð hans séu heyrð, og nú ætli að lesa þessa litlu tilvitnun aftur, en svo að lesa fyrir ykkur hvað engillinn segir í framhaldi eftir hann byður Daniel að vera hughraustan. Hann segir fyrst, óttast þú ekki Daniel, því að frá því þú fyrst hneigðir hug þinn til að öðla skilning og þú lítilætti þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hinga komin. En takið eftir, en verndarengill Persaríkis stóð í móti mér 21 dag. En sjá Mikael, sem að Kristur, einn af fremstu verndarenglunum kom mér til hjálpar og hann skildi ég eftir þar hjá Persa konungum. Og nú ég komin til að fræða þig á því sem fram við þjóð þína mun koma á hinum síðustu dögum. Því að enn á sínin við þá daga. Jú, vinir, þarna fáum við að skyggnast örlítið inn í þá baráttu sem á sér staði allt í kringum okkur. Já, vel englar guðs þurfa að heyja baráttu við hina illu engla til að bera fram boðskap himinsins til okkar. Svo það að við lesum áfram. Að við sjáum að Daniel bókstaflega örmagnast þarna, að við söllu saman. Að engillinn segir við hann, óttast þú ekki ástmögur, friður sé með þér. Vertu hughraustur, vertu hughraustur. Já, þegar eitthvað endurtekið í Biblíunni tvisar sinnum, þá ættu við ætíð að veita því sérstaka eftirtekt. Því það var svona aðferð þeirra sem rítu ritninguna í Biblíuna. Í þá daga, ef mjög mikilvæg málefni var að ræða, þá voru þau endurtekin. Og engillinn sá sem endur tekur þetta tvívegis. Daniel vertu hughraustur. Og Daniel fann hvernig hann styrtist allur. Og svo bað hann engillinn að tala og segja sér. En engillinn sagði Daniel, veistu, hvers vegna ég til þín komin? En nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu og þegar ég fer að stað sjá þá kemur verndarengil Grikklands. Þó vil ég gjöra þér kunnugt hvað skrifað í bók sannleikans, þótt enginn veiti mér lið móti þeim nema Mikael verndar engill yðar. Hann stendur mér við lið til þess að veita mér lið og vernd og nú vil ég kunngera þér sannleika. Já, það virðist vera sem engla Guðs þurfi að hafa sig alla við að vernda okkur til að koma boðskap himinsins til okkar. Og jafnvel englar þurfa við líka að vera hughraustir. Og treysta aðeins Jesu Kristi, sem einnig nefndur Mikael í ritningunni. Já, engillinn talaði einmitt um það
að það væri Mikael sem stæði við hlið hans og verndaði hann. Ég spyr enn og aftur, gæti verið að áhuga leysi okkar mannana á guðlegum málefnum, væri jafn mikill ef við sæjum þessa baráttu sem á sér stað enn þann dag í dag. Eða heldur við kannski að baráttan sé eitthvað minni nú á dögum, heldur en á dögum Daniels. Því fer fjarri. Kannski að baráttan sé, fyrirgefið, orðguðs kunngerir okkur það að þeim nær, þeim er nær sem við færumst hinn á síðustu dögum, þeim degi sem Jesús Kristur kemur aftur, að þeim er harðar menn baráttan verða. Reyndar segir svo í opinberunabókinni 12. kafla og 12. versi, vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin stigið niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og svo lesum við einni í fyrsta Pétursbréfi, 5. kafla og 8. versi, veri algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskarandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift, standi gegn honum stöðugur í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yfir í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðust lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Já, vinur, það getur verið okkur dýrkeypt að vera áhuga laus guðleg málefni. Reyndar það graf alvarlegt að kalla ekki eftir vernd og blessun himinsins þegar óvinni Guðs og manna gengur heiminn og reynir að stela, slátra og eyða. Eins og segir Jóhannesar Guðspjalli 10. kafla. Senn mun Kristur koma og leysa okkur undan árásum óvinarins, en einnig undan okkar eigin syndabyrði. Stundar saki segir Kristur við okkur, veri hughraust og treysti mér. Svo gefur hann okkur hlutverk, sem að fara út allan heim og boða fagnaðarerindið, að það sé til lausn á hinu illa. Það að kæra sig kollóttan kall Guðs eða orð Guðs mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir okkur. Guð í kærleika sínum að kalla á okkur, ekki vegna þess að hann vill eyða okkur ef að við ekki líðum, heldur vegna þess að hann veit að óvinurinn mun eyða okkur ef að við hlustum ekki aðvaranir himinsins. Það aðeins óvinur Guðs og manna sem kemur því til leiðar að mannkyni býr við sorgir, dauða og sársauka. Jesús sagði sjálfur, ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til að þeir hafi líf, lífi fyllir í gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur allt, leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Á hverjum tíma hefur Guð kallað til þeirra kynslóða sem uppi eru. En þráir Kristur að draga okkur til sín og gefa okkur líf í fullri gnægð. En það eru bara svo margir áhugalausir. Það eru svo margir sem sjá það ekki að það ásýst að baráta líf hvers og eins okkar. Verður það óvinur Guðs sem gleypir okkur eða verður það góði hirðirinn sem næra lað okkur inn í sauðabyrgi sitt og slá vernd sinni yfir okkur? Það bókstaflega algjört rænuleysi að kæra sig kollóttan guðleg málefni. Því það varðar eilífa velferð okkar. Guð vill fara að klára verkið. Hann þráir að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja eins og segir í opinberunabókinni 21. kafla. Í dag kallar drottinn til fólk sem getur séð með innri augum sínum hvað raunverulega að gerast í þessum heimi. Jó, þú kannt að fara út í búð og fara til vinnu, fara í skóla eða hvað sem þú ert að gera og allt virðist líta út eins og það hefur alltaf gert, vinir. Tilvera þín virðist vera eitthvað svo langt frá því að snúast það að það til einhver óvinur sem komin að gleypa þig. En vittu til, það á sér stað baráta, dagkvern, hverja mínútu líf þitt. Pétur lærisveinn Jesú Krists fékk aldeilis að reyna það. Hversu raunverulega þessi baráta Jesús sagði beinum orðum við Pétur sem hétt að fyrra nafni Símon eða Símon Pétur en hétt þessum tveimur nafnum. Símon, Símon, Satan, krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Vinir, Jesús gæti allt eins verið að segja sömu orðin við okkur í dag.
Baráttunum hverja sál mun verða háð á milli Jesu

að koma. Í mörg ár starfaði hann sem trúboði í skógum Suður Ameríku þar sem hann ásamt konu sinni og börnum tók að sér fórnfúst starf að hjúkra innfættum og kenna þeim náð himinsins. Þjónusta hans hafi borið mikinn árangur þar sem hann var einnig sjálfur flugmaður þá vann hann hörðum höndum að því að koma upp litlum flugvila flota sem geti veitt innfættum víðast hvar í Suður Ameríku læknis aðstoð til að komast á spítala og einnig flogið með hinnar ýmsu nauðsynar inn í frumskógana. Þannig hafði Guð sannarlega blessa þjónustu David Gates og fjölskyldu hans. En David Gates þráði að gera eitthvað meira fyrir Guð. Honum fannst verkið vinnast heldur til seint þarna í Suður Ameríku í frumskóganum. Þá var það að einhver spurði hann af hverju hann stofna ekki bara sjónvarpið. Jú, það leist honum á. Enda framkvæmda maður í eðli sínu. Fari var á stúfana og að kanna hvað var til sölu í þeim efnum. En þá kom í ljós að það var ekki bara til sjónvarpsstöð heldur heilt network eða svona kabalkerfi eins og það kannski kallast á íslensku. Þar sem margar sjónvarpsstöðar voru innan eins kerfis. Er ekki til eitthvað minna? Spurði David Gates. Nei, þetta er eina sem til sölu. Og hvað kostar það? 1 milljón dollara. Já, David Gates, hann ákvað að fara á fund þessara manna sem voru að selja þessa sjónvarpsstöð. Og þar sem hann kemur á fund þeirra, þá mætir honum milljóneri sem á þessa stöð og þetta var einungis smá hluti af rekstri hans. Og hann tilkynnu honum að verði sér nú ekki 1 milljón, heldur 1,5 milljón og Þeir sem kunna vel að rekna dollarinni núna 89 krónur og kannski á sínu tíma, þá var þetta aðeins minna en alveg jafn stór biti. Þannig að David Gates, hann vissi það að hann átti ekki krónu í vösum sínum. En hann hafði séð hvernig Guð hafi unnið í gegnum allt starfið í Suður Ameríku meðal innfætra, hvernig Guð hafi byggt upp flugvélaflotan og gert ótrúlega hluti fyrir fólki sem átti engan möguleika á að kynnast Jesú öðru sem eitthvað kæmi til þeirra. Svo hann treysti Guði og hann samþykir. Já, allt í lagi, ég geng að þessum samningum. Maðurinn var svo hissa, hann segir, samþykir það, 1,5 milljón bara sí svona. Já, var það ekki verðið sem hún settur upp? Þá það ákveðið. Og maðurinn var náttúrulega afskaplega hissa og var með sínu fylgdar fólki þarna og hefði örugglega haldið það að hann hefði buga strax og gefist upp og fari í burtu. En David Gates vissi það að hann geti ekki alveg snúið svona auðveldlega á kerfið eða á mannin eða hann var ekki reyna að snúa neitt, hann var bara reyna að treysta Guði. Svo hann hugsa með sjálfum sér, einhvern veginn verði ég að sína fram á að ég hafi einhverja fjár getu. Svo hann fær svona hugbóð frá Guði að fara á salernið og þar knýr hann í bæn til Guðs nýr á hnjánum og hann segir drottinn þú veist að þetta er þinn vilji og þú hefur kallað mig til þess að gera þetta en hvað á ég gera, við höfum enga peninga og drottinn gefur honum hugmynd að hringi bankastjóran sinn og hann muni einhvern veginn út við honum smá fjármagn til að leggja inn svo David Gates gerir þetta og hann sem sagt bankastjórinn hann hafði séð hvernig Guð að blessa allt í kringum hann og Hann segir, það virðist vera sem Guð sé að starfa í gegnum þig. Ég lánar 100.000 dollara og svo bara borgar það þegar getur. Og það dugði til þess að greiðin á reikningin og sjónvarpsmennirnir eruðu glaðir og ánægðir með samningin og það var gengið frá millifærslu strax og svo líður og býður. Og David Gates gengur út og hann komið heilt network í hendurnar. Það var auðvitað að byrja að starfa strax og gera þetta biblíulegri, kristilegri stöð sem náði til allra eða mjög margra þarna í Suður Ameríku, mörgum löndum þar. En höfuverkunum var ennþá til staðar. Hvernig átti að borga 1,4 milljónir sem eftir voru? Því að hann hafði sérst 1,5 og hann var búin að greiða 100.000 inn á. Og hann hafði svona í kollinu sínum hugsa svona til kristilegra vina sinna á meðal aðventista sem að voru mjög ríkir og fjáður og hann hafði hugsað ef til minn Guð nota þá til að styðja starfið en þegar þeir heyrðu af þessum

athöfnum og framkvæmdum David Gates þá urðu þeir brjálaðir út í hann. Þeir töldan hafa farið við markið. Nú fórstu við strikið vinnur. Við komum þér ekki til hjálpæri þessu. Að standi því að kaupa eitthvað sem þú átt ekki krónu fyrir, hver heldur þú sért? Tíminn leið áfram. David Gates var sannfærð það að Guð hefði áhuga á fólkinu í Suður-Ameríku. Svo það þegar 18 mánuðir eru liðnir og mennirnir sem áttu, eða maðurinn sem áttu sjónvarpsstöðina, hann var afskaplega þolinmóður. Hann trúði því að Guð myndi koma í gegn með fjármagn fyrir David Gates. En þegar 18 mánuðir eru liðnir þá geta þær ekki beðið lengur og hann segir við hann að tiltekur vissan dag og segir, veistu hvað, ég get ekki beðið lengur. Ég vildi gæti það, en nú tíminn orðin svolítið langur og það fyrir að okkur fyrir að vanta fé. Og David Gates skilur þetta og hann knýr og knýr í bæn til Guðs. Og það var svona cirka tveimur vikum áður en að þessi dagur rann upp að einn af ríku vinum hans hringdi í hann og spurði, já, hvernig gengur þetta? Já, enn peningurinn ekki komin. Enda sagði ég það ekki, því lík upp að koma. En David Gates ákvaða treysta drottni. Svo það daginn áður að hann á að greiða þennan þessa stóru upphæð að hann fær símhringingu. Og þá það að það hringir í hann gamall maður og segir honum að konar hans hafi nýlátist. Og hann samhringist honum og hann segir ég nú ekki að hringa því út af því en þannig var það að ég og kona mín við áttum Alla tíði sig hvort fyrirtækið og okkur gekk vel en við blöndum þess aldrei saman. En núna þegar hún dó í bílslysi þá erfi ég allt hennar því að við áttum engin börn og ég einhvern veginn hef nóg fyrir mig, miklu meiri nóg, sagðan. En mér langar til að ég veit að Guð að vinna í kringu þig og Guð að vinna í gegnum þetta starf sem þið eru með og mér langar til þess að blessa þetta starf. Hvaða mikla fjárhæð þart þú, David Gates? Já, ef þið langar til að vita það, þá stend ég frammi fyrir því að borga reikninga morgun sem að hljóður upp á 1,4 miljón krónur, miljón dollara. Þá var það akkurat upphæðin sem að maðurinn erði eftir konu sína. Hann sagði að þú getur fengið þetta allt saman. En vinir, þetta var ekki alveg svona einfalt. Sem sagt, endurskoðandi konunnar sem hafði verið á meðan hún lifði, hann ætlaði sko aldeilis ekki að láta þetta frjálsir hendi. Nei, hann ætlaði að standa vörðum þetta. Það minnir mig á englana sem stóði á móti Daniel þegar hann ætlaði að fara með boðskapin. En Guð blessaði það, upphæðin var greitt og enn í dag David Gates að starfa. Þetta gerðist einungis fyrir tveimur árum síðan. Og Guð þráir að klára verk sitt. Guð þráir að úthella sjóðum himinsins yfir okkur ef við aðeins setjum málefni hans í forgang. En þegar að David Gates ræddi aðeins meira við manninn, þá var það að eiginmaðurinn sagði nokkuð sem að mörgum þætti undarlegt. Hann sagði að þetta einhvern veginn að þá vegu að Guð hefði ef til vill þurft að leifa eiginkonu sinni að fá hvíldina. Því að það hefði aldrei hvarflað að henni nokkur tíman í hennar lifanda lífi að gefa svo sem dollar til kristilegra málefna. Hún hafði engan áhuga á því, henni datta að geta hugar. Vinir gæti það varðað eilífa velferð okkar, hvort við höfum áhuga á guðlegum málefnum eða ekki. Höfum við beinlínis að efni á því að hafa ekki áhuga? Guð ekki að hóta okkur. Með lifiláti að við leggjum ekki allar okkar eigur og peninga í málefni hans. Ó nei, hann leifir okkur að velja hvernig við förum með fjármunni okkar og reyndar hvernig við förum með allt líf okkar. En skildi vera að drottinn sagði litla ástæðu til þess að blessa og lengja líf okkar þegar það aðeins lifað okkur sjálfum til góðs. Skildi vera að Guð leiði mörgum að fara þegar hann sér að ekkert nýtt ber við undir sólinni hjá viðkomandi. Líf lifað sjálfum sér án þess að Guð fá að leiða er andlegur dauði, hvort sem er. Guð hótar engum manni, en skildi fólk hrokast upp á móti Guði? Fólk sem hefur aldrei kert sig að fylla flokk þeirra, sem berjast á móti hinum illu öflum sem þessi heimur er svo fullur af.
hvernig á Guð að koma slíkum til hjálpar. Jafnvel þótt Guð gef okkur 100 ár í viðbót til að lifa, þá væri slíkt líf einskis virði ef Guð fær ekki að leiða það líf. Við skildum varast að biðja Guð að blessa líf okkar, ef að við svo á móti kærum okkur á engan hátt hvað Guð dýrmætast. Guð þráir að allir menn verði hólpnir. Ekki komin tími til þess vinir að við sjáum lífið sem við lifum með augum himinsins? Líf okkar þess virði að heilagir englar standi vörðum það dag og nótt? Baráttan mun verða harðari eftir því sem lengra líður í mannkynssögunni. Og jafnvel, þegar þú hefur gefið Guði líf þitt, þá mun óvinurinn reyna margt til þess að láta þau bugast. Mjög algengt að horfa upp á líf einstaklinga þar sem þeir byrja að sækja samkomur. Og líkt og Daniel byrja á að hneigja eyru sín til þess að skilja Guð og guðli málefni. En það sem gerir svo allt og oft að árásir byrja að eiga sér stað. Viðkomandi skilur ekki neitt, skilur ekki uppni niður í neinu. Maki rís gjarnan upp á móti öllu trúarbröltinu eða allt gengur á afturfótunum í persónlegu lífi viðkomandi. Fjármálin kunna taka halla. Tilfinningar sem einkennast af vanmætti, þunglindi og svo mætti lengi telja virðast yfir buga viðkomandi. En þegar betur að gáð, þetta árásir því óvinni Guðs mun gera allt til þess að tefja þig í því að gefa Guði líf þitt. Hvað þá ef þú ert byrjaður eða byrjaður að lesa Biblíuna? Það sem eitur í beinum óvinnars Guðs. Því þá veit hann að hann verður sjálfur afhjúpaður. Í raun má segja allir þeir sem feta sín fyrstu spor í trú megi búast við árásum. En það versta þegar slíkir gefast upp og fara frá. Aldrei fara frá Guði. Það þýðir aðeins eitt, að óvinurinn mun nú geta gleypt þig með húð og hári. Mundu bara eitt að lífið, hér á jörð barátta, góðs og íls hverja sál. Já, það mun vera háð barátta. Jesús Kristur ætlar ekki að gefa eftir svo glatt, varandi líf þitt. Nei, hann mun berjast líf þitt allt fram á síðustu stund. Í dag hjálpraði Guðs enn að finna. Stundarsakir býður Guð okkur að treysta sér. Trúa honum. Hvílík blessun það í raun að vera, þurfi ekki að horfa upp á allt það sem gerist í andaheiminu, vinir. Hvílík blessun það að þurfi ekki að vita öll þau óhæfu verk sem illir englar, Satans, að fá fólk til að framkvæma í þessum heimi. Það blessun fólkin í því að vita ekki allt að svo stöttu. Eflaust myndi við örmagnast. Munum orð engilsins við Daniel, vertu hughraustur. Já, leggjum kapp á að hafa Guð í fyrsta sæti og það þýðir þá að við höldum áfram hughraust að boða heiminum, fagnaðar erindum Jesú Krist. Látum okkur varða málefni heiminsins og Guð mun láta sér varða allt það sem snerti þig og þitt líf. Ég vil enda á orðum Jesú Krist, þar sem Kristur spurði einlæglega áhorfendur sína eða áheyrendur sína. Hvers vegna þeir hefðu svo miklar áhyggjur af eigin lífi? Hvað ætti að borða og hverju ætti að klæðast? Þá sagði hann, en leitið hans ríkis og hans réttlætis, þá mun allt þetta veitast yfir að auki. Já, lykillinn að láta áform Guðs skipta sig öllu máli. Þá mun Guð láta áform okkar skipta sig öllu máli. Guð blessi trú ykkar. Takk ykkur fyrir.

0: Útskýring orðstins upplýsir gjörir fávísa vitra. Það vitnaði Salmana 119, 130. Ljós mitt. Það orð Guðs er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugan. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit sem eru frá Guði komin. Okkur er boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins. Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni. Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs er fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það er óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar er hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Er hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fullast löngun til að líkast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orð sitt í aldana rás. Þessi bók er hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni tilbaka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim er í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninu virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll er sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs er lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það er leiðarvísir himinsins fyrir mennina.
1: Útvarpsboðun FM 105,5. Besta útvarpsstöðin.
2: Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni og byrð ykkur hans blessunar. Ég ætla að ræða við ykkur í dag ljósið og áhrif þess. Í Jóhannesa Guðspjalli í 12. kafla og það er vers 46, þá segir: Ég er ljós í heiminn komið svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Jesús Kristur segist vera ljósið sem lýsir okkur og ef við trúum á hann þá verðum við ekki í myrkri. Það er til mismunandi myrkur. Hér á landi getur liðið nokkuð tími frá því að byrja að rökkva og þar til komið er kola myrkur. Í Afríku þar sem við hjónin bjuggum í mörg ár var ekkert rökkur. Þegar sólin settist var mjög fljótt komið niða myrkur og það myrkur virtist miklu svartara en hér vegna þess oft voru við stödd inn í frumskógi þar sem engin rafmagnsljós voru. Þar gat myrkrið orðið hræðilega dimmt. Það er erfitt að sjá nokkuð í algjöru myrkri. Mörg störf sem auðvelt er að vinna við dagsbirtu eru algjörlega ófrækvamaleg í myrkri. Móði mín var mikil handavinnukona. Hún saumaði, heklaði og prjónaði mikið. Hún var oppbúin að tala hvað hún hlakkaði til þegar hún færi að eldast og gæti leift sér að taka tíma til að lesa bækur. Henni fannst hún verið að gera gagn þegar hún var handavinnu. En hún hafði samviskubit ef hún notaði of mikið tíma til að lesa. Eftir að hún fór að eldast, þurfti sífellt að setja sterkari ljósaperur í íbúðinu hennar. Hún fyrir sterkan lampa með stækkunagleri til að geta unnið handavinnu. Einnig fekk hún sérstakan myndvarpa sem auðveldaði henni að lesa ritmál. En eftir því sem tími leið, versnaði sjónin svo mjög að hún gat ekkert lesið. Hún reyndi að prjóna og hekla í myrkrinu, en það gekk illa. Það er fólk í svona kringustæðum sem kann svo vel að meta ljós og birtu. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Mamma hafi áformað að lesa mikið í ellinni, en hún gat það ekki vegna sjónleysis. Þegar við erum í myrkri, þá margt sem við getum ekki gert. Í heimi syndar getur andleg sjón okkar verið dimm, nema því aðeins að við njótum hans sem ljós heimsins, Jesu Krists. Eins og við lásum upphafi segir Jesús, ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Áhrif ljóssins valda því að við byrjum að líta á umhverfið. Við verðum víðsýnni. Ljósið hefur mikil og undursamlega áhrif allt sem í kringum okkur. Eitt sinn var maðurinn minn, Steini, í því að rækta blóm. Hann ræktaði blóminn í gluggakistunum þar sem við byggum í Garðabænum. Og hann raðaði blómapottunum á gluggakistunar svo blóminn fengi noti ljósbirtuna sem mest, ekki síst á veturna. Alla daga var hann að huga að þeim og vökva. Ég hefði hann þó aldrei talað við blómin eins og sagt er að sumi geri, en hann var sífellt að snúa blómapottunum, þannig að útsprungin blómin snéru inn í íbúðina og við gætu þannig notið þeirra betur. En hvernig sem Steini snéri blómunum, leið aldrei langur tími þar til þau voru sjálf búin að vinda upp á sig og teygja þannig að blómin snéru út af gluggarúðunum í leita ljósinu. Þessi tilneying blómana varð okkur Steina mikið umhugsunarefni. Ekki síst vegna þess sem orð Guð segir okkur ljósið. Áhrif þess. Og svo það að við eigum sjálf að vera öðrum ljós sem lýsir í syndugum heimi. Það var sem blómin streittust við að mæna út á við í átt til birtunar, til ljóssins og sólarinnar utanhús. Er það ekki einmitt þetta sem sálmaskáldi fjallar eins og við lesum í sálmunum 123 og það vers 1 og 2. Til þín hef ég augu mín, þú sem situr á himnum. Eins og augu þjónana mæna á hönd húsmóta síns, eins og augu ambáttarinnar mæna á hönd húsmóðu sinnar, svo mæna augu vor á drottin, Guð vorn, uns hann líknar oss. Alveg eins og blómin þurfa birtuna við, þannig þurfum við einni og andlegri birtu og næringu halda. Fái blómin ekki notið birtu og sólar, deyja þau. Og án andlegra næringar frá orði Guðs munum við ekki dafna vel. Er þú ljós sem aðri geta tekið mið af? Er þú góður leiðavísir öðrum til gags? Sagt að býflugur Salomons konungs hafi ratað á réttu blómin þegar drottningina Saba prófaði visku hans. Hann hafi vita á að láta býflugurna sýna sér eins sönnu blóm, þó að tilbúin blóm lítur nákvæmlega eins út. Býflugurna voru ekki neinu vandræðum. Eins gerir Jesús. Hann vísar okkur veginn. Enda hann ljós heimsins. Í Salmonum 119 og versi 105 áhersla lögð á að orð Guðs í okkur líka nauðsynlegt ljós á lífsleiðinni. En þar segir svo, þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegu mínum. Stundum birtan fölsk og þá villir hún fyrir okkur. Stundum tölum við glanna birtu, sérstaklega þegar ekið úr myrkri og inn í mikið upplýs svæði. Þá getur verið erfitt að rata rétt á meðan augu okkar aðlagast inn í miklu birtu. Glannabirta heimsins leiði þannig á glapstíðu. Á meðal alls þess sem kennt og boðað mikið rangar kenningar og afvegaleiðandi boðskap. Margt af því sem boðað sem sannleikur það bara alls ekki. Skoðum hvað Hebreabréfið segir í 13. kaflanum og það vers 7-9, en það segir Verið minnugir leiðtoga yðar sem Guðs orð hafa til yðar talað. Virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Látið ekki afvega leiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Ekki allt gull sem glóir. Hillingar geta reynst hættulegar, til dæmis í eyðimörkum. Þær geta virst afar fallegar, en þú mátt ekki treysta þeim. Ég hefði lesið miklar hillingar sem gerast í Gobi eyðimörkinni í Mongólíu. Þar voru vísindamenn á ferð, sáu fjarska mikið og blátt vatn með pálmum og grænum gróðri umhverfis. Þetta var einmitt það sem þeir þráðu, enda bæði svangir og þystir. Þeir flýttu sér hvað þeir gátu til að nálga staðinn, en svo hvarf allt. Því lík vonbrigði, enda hefðu þeir sett traust sitt á það sem ekki var raunverulegt. Já, við þurfum ljós og sanna birtu sem leiðir okkur farsælega á leiðar enda, en stundum nægir bara lítið ljós og stundum við með sér slæmt að fá ofmikið ljós. Þá betur hafa minna ljósið. Hvernig má það vera? Ég minnist litlu ljóstýrunar innanhús í Vita, stórum Vita, þar sem ókunnugu ferðamaður fór inn og upp hættulegan stiga. Þar sem hann fylgdi leiðsögumanni sínum, sá hann aðeins eina til tvær tröppur í einu. Hann kvartaði sáran undan litlu ljóstýrunni í hendi leiðsögumannsins. En ferðamannum var sagt að meira ljós var óþarfi. Þar sem hann tæki bara eina tröppu í einu. Seinna í dagsbirtu þá sá hann hve ógnvekjandi stigin var. Hann hefði aldrei þorað að fara upp vitan ef hann hefði séð allt umhverfið frá byrjun. Það má líka þessu við okkar kringustæður í dimmum og syndugum heimi. Við þurfum ljós en drottinn sýnir okkur aðeins nóg til þess að við skelfumst ekki. Og enn getum við tekið undir með sálmaskaldunni í sálmuna 27 og vers 1. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Á hvað horfir þú? Hvert mænir þú? Leitar þú eins himneska ljós? Sýnir þú sömu ákefði að leita ljóssins eins og blómin gera? Hver er þitt ljós? Er það hann sem sagðist vera ljós heimsins? Það er ljósið sem við þurfum að hafa. Ekki er öll birta sönnum þess að viðkomandi ljósgæfi sé frá Guði sendur. Gerðu þú þig grein fyrir því að æðsti engillinn á himni var Lúsifer á en hann gerði uppreska Guði og var rekin burt þaðan. Nafni Lúsifer þýði lýsandi stjarna eða árborna morgustjarna. Og þannig birtist hann oft mannlegum verum eins og hann væri engill Guðs sendur okkur til leysagnar eða hjálpar. Sjáðu hvað Páll Postuli segir í öðru konundubréfinu, það er 11. kaflinn og 14. vers, en það segir Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Já, það er margt að varast og jafnvel í mikilli birtu getur okkur förðlast hinn andlega sín. Við töluðum á hann um glannabirtu þegar ekki er úr miklu myrkri og inn í flóðlýst umhverfi. Þá getum við fengið ofbirt í augun og hætta er á árekstri. Ekki er allt sem sýnist og ekki er allt gull sem glóir. Á lífsgöngu okkar er nauðsynlegt að hafa þið sanna ljós til að lýsa okkur veginn. Svo við rötum rétt og rötum alla leiðina heil í höfn. Orð Guðs er þannig ljós sem okkur er gefið til þess að rata réttan veg. Hvað vekur athygli þína? Er það ekki það sem augu þín beinast að? Í Jóhannesi í 14. kafla og 7. versi þá segir Jesús Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jesús er réttlæti sólin okkar. Eins og blómin leitum við sífælt eftir birtu réttlætisins. En einmitt sú þrá er okkur svo mikilvæg að Jesús sagði Sælur eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Hann sagði líka, þér eru ljós heimsins. Er þú þannig ljós sem lýsir öðrum? Láttu ljós þitt skína öðrum til góðs. Átt þú ljós? Ertu ljós? Við skulum ekki láta aðra vera lengur í myrkrinu. Verði ljós og... Verum ljós. Við skulum biðja. Drottinn, hjálpa þú okkur til að villast ekki í myrkri heimsins. Við viljum að þú lýsir okkur svo þau getur sjálf rata réttan veg og síðan lýst öðrum svo þeir finni þig. Það eru margir sem að senda bændi þín á þessari stundu, drottinn. Vilt þú senda ljós þitt inn í líf og kringumstæðu þeirra sem ákalla þig? Á meðal hlustanda eru margir sem búið margs konar mótlæti. Það eru sjúkdómar, ótti og kvíði, miskilningur og einmanaleiki, einnig sorg og missir. Það eru margir sem eigum sárt að binda. Drottinn minn, sendu engla himinsins til hjálpar þeim að leita þín. Gef okkur styrk og þrek til að þreyja þar til þú kemur til að vitja þíns líðs. Við lofum þig og vexumum fyrir kærleika þinn, fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar og fyrir samfélag heilags anda. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem er á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálagt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki er svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið getið starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið getið látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orðguðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neinn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottin er voldugur hjálpari.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er svo merkilegt að ein merkilegasta bók Biblíunnar, og þó er ég ekki að gera lítið úr öðrum, en ein svo merkilegasta er síðasta bókin. Það er svo sem er einna minnst lesin af kristnu fólki og einna mest miskilin af þeim sem játa kristna trú. Og þó segja byrjunar orðin í opinberunarbókinni að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir það sem þar er ritað í. Hvers vegna? Að því að tíminn er í nánd. Tími endalokana. Tíminn sem talar þúsund árin. En svo hafa kristnir menn gerð sekir það að komi alls konar ævintýralega túlkanir á þúsund ára tímabili sem opinberunarbókin minnist á, sem er ekkert í samræmi við sjálfan boðskap opinberunarbókarinnar. Svo þessna hef ég kosið að byrja þessa erinda serju á þúsund árunum og síðan upprisunnar, þetta er hvort tveggja búið. En núna er það dómar Guðs og manna, allt hefur þetta með þúsund árun að gera og við komumst að raunum það betur þegar við höldum áfram í athugun okkar hér í dag. Við skulum þó bara lesa þetta, ég byrja í opinberun bókanarinn. Þar segir að opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum, það sem verða á innan skams, sjáðu hversu áríðandi þetta er, innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjónu sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist allt það sem að sá. Jóhannesi voru sýndar vitranir, opinberanir framtíðina. Og þess vegna var þessi bók til. Og í þriðja versi þannig fyrsta kaflanu segir, sæll er sá að les, eða les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Gefur þetta okkur ekki næga ástæðu til þess að vita hvað þessi stórkostlega bók, opinberunarbókin, hefur að segja okkur tímana sem við lifum á? Og þó veit næstum engin af hinu kristna heimi sem er gríðalega stór, kristnir menn og konur í öllum löndum. Þeir hafa fæst þeirra hugmyndum hvað þenni boða vegna þess að presta þeirra og kennimenn andlegir leiðtogar hafa vanrækt að opinbera þessa bók fyrir fólkinu sem er svo auðvelt að skilja megnið af. Við höldum áfram. Það er spurt, af hverju eitir Guð ekki hinu illa strax og það kom í ljós á himni eða strax og syndin festi rætur hér á jörðu? Þessi sería núna var til vegna þess að það var góðu vinum eins sem spurði af hverju eitir Guð bara ekki strax hinu illa. Opinberunarbókin gefur okkur svörin við þessum áleitnu spurningum og við skulum bara þreyja þorran og skoða í dag og á komandi laugardögum klukkan 11 hér í Bóðanakirkjunni fleira af þessum mikilvægum efnum sem að Jóhannesi voru sýnd hérna áður fyrr. Í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir, og það er 6. versi, ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnað boðskap. Sjáðu þið? Þetta er boðskapu sem er kallaður eilífur fagnað boðskapur. Og til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverju þjóð og kynkvist tungu og líð. Þetta er fyrir alla. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefði honum dýr því að komin er stund dóms hans. Við ætlum að skoða dóma Guðs í dag og dóma manna líka vegna þess að þannig í kringum þúsund árin koma í ljós dómar Guðs og manna. Og þeir eru kannski alveg undrandi því að ég skuli bæta við dómar manna en það er Guðs sjálfu sem ætla mönnum að dæma og dæma menn. Við komum að þessu eftir. Þess vegna erum við hvött til þess að, að því að stund dómsins er komin að tilbyðja þann sem gjört hefur í himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Það er svo, þetta er svo mikilvægt að Guð hvetur okkur til þess að tilbyðja skaparan. En hvað hefur gerst í dag? Yfirleitt boðað á meða kristina að sköpunarsaga biblíunar sé bara uppspuni. Óvísindalegt og gerðist aldrei og við þurfum ekki að taka marka á þessu og þó er það að við boðum sífellt eða kristi fólk að þegar við deyjum þá ætla Guð að taka okkur inn í himinni en hvernig tekur hann okkur inn í himinni okkur er sagt í biblíunni að það gerist aðeins með sköpun endur sköpun skap, sköpun og saga á ný Þegar við afnöytum byrjun biblíunar sem er sköpunarsagan, hvernig líf var til hér á jörðinni, hvernig sólkerfin eru til og samframvis, þá afnöytum við skaparanum sem er frelsarinn okkar, Jesús Kristur. Og þá afnöytum við líka þessari annars von okkar að við fáum að lifa að eilífu hjá Guði. Svo þetta eru svolítið þversagni hjá okkur, kristnu fólki, að það bara næri ekki nokkur átt. Vegna þess að við erum yfirleitt sæmilega fróð í orði Guðs, yfirleitt svona, en það vantar mikið upp á, mikilvægustu atriðin, eins og með dóminn, eins og með þúsundárin, eins og með endurkomu Jesu Krists og eilífðina, hverjir fá að fara þar inn. Við skoðum þetta örlítið á eftir. Í predikaranum í 12. kafla segir, og þetta eru loka orðin, að ég skulu hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð, því að það á hver maður að gerast. Takkið eftir áhersluna alltaf á boðorð Guðs. Það vegna þess að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis og það fer engin inn í himinni að lokum, nema hann læri hér á jörðu. Að bera virðingu fyrir vilja Guðs og lögum hans. Ekki það að þú frelsist fyrir dugna þinn í að halda boðurinn, alls ekki. Það gerist aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists fyrir okkar syndir. En það segja þannig í 14. versinu í 12. kafla predikarans, því að Guð mun leiða sér hvert verk fyrir dóm. Það alltaf verið að tala dóma út alla biblíuna, frá upphafin til enda. Dómur sem haldur verður yfir öllu því sem hulið er, hvort það er gott eða illt, það verður ekkert undanskilið. Erum við tilbúin að takast á við þetta efni, vinir? Og þegar þið fáið þessa fræðslu hér í dag, eru þið þá undir það búin og jafnvel fús til að gjöra vilja Guðs? Ég læti ykkur að ákveða það. En í postulasögun í 4. kafla, Þar segir í 11. versi að Jésús er steinninn sem þér, húsasmiðinir, virtuð einskis. Það verður að tala við leiðtoga gyðinga. Að hann, Jésú, er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Engin, það bara Jésús. Guði sér lof fyrir Jésú Krist frelsarinn okkar. En vitið það hann er líka dómarinn okkar. Hann er líka talsmaður okkar á himni í dóminum. Við erum eftir að læra heilmikið dóm, guðs og manna. Í Efesus bréfinu í öðru kafla segir frá 8. versi, ég vitna oft í þennan texta. Því að af náð eru þér hólknir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, sjáuði, þetta er ekki okkar dugnaður. Eða framist að ég því að vera heilaga manneskur. Heldur, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því að frelsast. Svo ferum við í Matteus að kafla, vegna þess að það alltaf vera að minna okkur á lög Guðs, til undirbúnis þess að gerast borgarar í himnesku ríki þessi lög hans eru haldin í heiðri af öllum. Þar segir í 17. versu áfram ætlið ekki, þetta Kristus sem talar, að ég sé komin til að afnema lögmálið að spáminnina, ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður það til himin og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla á lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. En svo gerist það bara að andlegi leiðtogar, hugsaðu ykkur, af öllu kristnu fólki, sumir hverjir, eiga það til að gera lítið úr boðorðum Guðs. Förum í 12. kafla hjá Matteusi. Þar segja Kristus sjálfur frá 30. versi, hver sem ekki með mér, á móti mér. Sjáðu því, það ekki hlutleysi hér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir, með öðrum orðum vinnur gegn hans. Málstað. Þess vegna segi yður, segir hann, hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgefin, en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverju sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilu og manda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi nýja í hennu komanda. Þar svo margir sem spurja hver er syndið sem ekki verður fyrirgefið, sem haldað að sé að deyða annan mann, eða halda framhjó eða eitthvað slíkt. Það ekki þetta sem syndina sem ekki fyrirgefna. Þetta getur allt verið fyrirgefið, yðrandi syndara. En syndi gegn heilu og manda, ég ætla að tala þetta senda einhvern tímann góðu tómi, heila prétikun bara heilan anda og það sem að gerir í lífi okkar. En það hann sem Jésús sagði skömmu áran og fór eða yfirgaf lærisvenna, ég sendi yður huggaran, sannleiks andan og hann mun tala allt sem mér við kemur og kenni ykkur allt. Og hann sagði líka, eftir 3.5 ár, þá sagði hann, ég hefði margt að kenna þau, þau getur ekki borið það sinni. En þegar heila og randi kemur yfir yður, þá mun hann kenna yfir allt. Sjáðu því? Sjáðu því samstarfið á milli persóna Guðdómsins. Guð faðri gaf sonin, sonurinn gaf lífsitt okkar vegna og svo gaf hann okkur heilaðan anda þar að auki. Og heila og randi vinnur að því alla daga, að sannfæra okkur sannleikann og leiða okkur til Krists, til Golgata, til þess að syndir okkar sé skólað í burtu í blóði lamsins. 8. kafli Rómverjabréfinu, byrjunin, þar segir nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu, þeirra sem meðtaka hann. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt að gera, já, að því leiti sem það mátti sinn einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð. Með því að senda sinn eigin son í líkingu syndus manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndina í manninu. Þannig varð réttlætiskröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Svo það í 5. kafla í öðru Korintubréfi, þennan merkilega texta að finna. Þess vegna kostum við kapsum hvort sem við erum heima eða að heiman að vera honum þóknanleg. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krist, sjáðu því, til þess að sér hver fáið það endur goldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum hvort sem það gott eða illt. Og svo það í 14. kafla opinberunarbókarina, þannig var það 12. versi. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, hverra? Þeirra varveita bóð Guðs, hérna hvað bóðurinn aftur, og trúna á Jesu. Þannig að allt sem Jesus kendi og verður að okkar trú á sannfæringu, það hollusta og hlýðni sem við sýnum þá frelsarunum okkar. Í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeykið sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreininga hjartast. Við erum að tala dóma Guðs og manna hér í dag. Svo segir engin skapaður hlutur honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Reikniskil, það aftur dómstími. Þegar gert upp fyrir líf okkar. Innum himneska að dómi. 22. kaflinn í opranabókinni. Ég að undirbúa ykkur skilja það sem ég að koma með í sambandi við dóma Guðs og manna. Það kemur hérna innaskafs. Þar segir í 22. kaflanu 12. versi sjá. Ég kem skjótt. Þetta Kristus sem að tala í þessari og. Þar segir í 22. kaflanu 12. versi sjá. Ég kem skjótt. Þetta Kristus sem að tala í þessari opinberun sem hann kunngjörði fyrir

eilögu og vera þær í þúsund ár að sinna ákunnið hlutverki sem við ætlum að athuga hér á eftir og koma svo til jarðar aftur og búa með Guði, með frelsarnum okkar um alla eilíf á nýrri skapari jörð. Því hann sagði alltaf skapa himinn og jörð að nýju. Í fyrra Pétursbréfi í fjórða kapitula segir því að nú tíminn komin að dómurinn byrja á húsi Guðs hafiði hugleitt hvað það þýðir. Hús Guðs fólk Guðs. Þá ekki að dæma bara byggingar heldur fólkið sem kallast kirkja Guðs. Því að nú tími komin að dómurinn byrja á húsi Guðs og ef hann byrjar á oss, sjáðu þið, hann að tala fólkið. Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðunast fagnaðar erindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöli og syndari lenda? Og hvað verður sagt það á eftir hérna? Í athugun okkar í dag. Hvað verður þá sem ekki hafa láti frelsast eða meðteki fagnaðar erindi eins og það í Kristi Jesu? Þess vegna þetta orðað svona. Það er engin leið fyrir nokkurna frelsast að eilífu nema fyrir Jesu Krist og það fyrir dauða hans á Golgata fyrir syndir okkar mannana. Þess vegna það kalla naumlega frelsast. Það var engin önnur leið. Hörum í þriðja kafla opinberunar bókarinnar. Þar Kristur að tala svipaða hluti. Þar segir hann, ég þekki verkin þín. Að þú lifir að nafninu en ert dauður. Skildi þetta vera dómur yfir okkur vinir? Málamynda, trú? Annafessi, vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Stundum andlegt ástand kristina manna því ég líst af sjálfum frelsaranum okkar sem dauða, steindauðt. Hann heldur áfram og segir, því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mínum. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varðið það og gjör yðrun. Sáu segir að hann skal þá skrýðast hvítu klæðum og eigi mun ég afmán nafn það sem bók lífsins. Sjáu þið möguleikana sem eru þannig fyrir hendi með eilíf örlug okkar? Það ekki nóg að skýrast, það ekki nóg að segjast þar að kristin eða fá nafn okkar ritað í kirkjubækurna. Við þurfum að gjöra yðrun og við höfum að minnast þess hvernig við tókum á móti og heyrðum og varveittum, við þurfum að gjöra yðrun. Sáu sigrar, hann skal þá skrýðast hvítuklæðum sem táknar réttlæti Krist sem að gefur okkur og eigi mun ég afmá nafn hans og lífsins bók, ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans, sjáu þið. Þannig hann talsmaður okkar í hinum himneska helgidómi. Hver sem eira hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðan. Það heilagur andinn sem að vinna að þessari trú og sannfæringu okkar, byggja hana upp og styrkja hana. Við látum ekki bugast. Við göngum ekki á trúnni. Við höldum fast við þennan sannleika að það engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir Jesu Krist. Látum frelsast vinir þó naumlega sé fyrir Jesu Krist. Nú förum við í 20. kaflan, það sem tala þúsund ára tímabilið og sem framvegis. 12. versi. Og ég sá þó dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp. Það lífsins bók, svona ýmsa bækur. Það bókald á himni og hinni dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum sagði verkuð þeirra og hafi skilaði hinni dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum aftur og aftur verða að tala dóma og uppgjör og hreinsun og sortringu svona aðgreina rangláta frá réttlátum og látið ykkur ekki detti hugvinir að réttlátir þess að tala þá í Bíblíunni séu hérna fullkomi fólk fyrr en að Kristur í

dóminum hefur yfirlýst. Þessi er réttlátur því að hann tilheyri mér. Og þó hefur þú verið syndu manneskja. Í Malakí þriðja kafla þá segir ég frá merkilegu samtali sem Guð á við fólk sitt. Hann segir, þér segir, það til einskis að þjóna Guði eða hvaða ávinning höfum við haft að því að við varðveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allserjar. Fyrir því teljum við nú hinna hrokafullu sæla, þeir þrifust eigi aðeins vel, þá að þeir höfðu guðleysi frammi, heldur frestu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Óhengdir. Hugsaðu ykkur. Þarna fólk guðs á öllum tímum að tala þetta til einskis. Við sem erum að reyna að gjöra guðs vilja, okkur bara refsað af því að virðist. Við þurfum að líða allt þetta og svo framvegis. Og svo virðaði fyrir sér þessa hrokafullu og þeir sem hafa rangt við í lífinu og lifa sældarlífi. Og Guð heyrir þetta, þessar hugsunir okkar. En takiði bara eftir því, frá 16. versi, þá kemur hérna svar Guðs. Þannig mæltu þeir hver við annan sem óttast drottinn og drottinn gaf gætur að því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottinn og virða hans nafn. Þeir sem að þreyja og þrauka allt til endans og eru trúfastur Guði þráttur allt mótlætið. Þó að það virðist eins og drottinn hafi yfirgefið þá. En við þurfum að upplifa sum hver okkar. Margt af því sem að Jesús þurft að lifa. Því að við að vera talsmenn drottins fyrir himnesku verum um alla eilíð. Við höldum áfram í 17. versi í þriðja kafla Malakí. Þeir skulu vera mín eign, segir drottinn allserjar, á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun vægja þeim eins og maður vægir syni sínum sem þjónar honum. Þá munið þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs. Á milli þess sem Guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Og mér þykir svo væntu svona texta. Vegna þess að þarna mér sagt og ykkur líka að Guð hefur ekki yfirgefið okkur. Hann ekkert hættur að hlusta á harma kvein okkar. Heldur veit hann allt þetta, allt skráð í bækur himinsins, en svo kemur dagurinn, þá hefst hann anda. Viljum við þrauka, þanga til? Já, við þótt við deyjum af þess að sjá þann dag þegar hann hefst anda. Það allt í lagi. Við treystum honum fyrir eilífri framtíð okkar. Hann mun ekki bregðast. Dómurinn leiðir þetta allt í ljós. Ef við bara gefum okkur tækifæri til að íhuga þetta og skoða, er ekki Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið? Vegurinn til eilífslífs, sannleikurinn því að hann boðaði bara það sem satt og rétt og hann uppretta lífsins að eilífu. Við fannum ekki að bregðast honum. Í 14. kafla Rómverjabréfsi segir í 10. versi allir muni verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að rita þér, svo að sannlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sérhver tunga vegsama Guð. Því skal þá sérhver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfa sig. Að lúka reikning, uppgjör, reynsun, dómur, og við munum þurfa að beygja kné okkar fyrir hinum eina sanna sem Satan, fallin engill, sem einu sinni var fullkomin af fegurð og visku, en hann fór að öfundast við frelsarann okkar. Og að lokum, það í sambandi við þúsundárin sem eru svo mikilvæg í því að skilja það sem að gerast þarna rétt áður en dómur kveðin upp yfir öllum. Þá munu allir beygja kné sín fyrir Jesu Kristi.
En hann segir, og ég endur tek hérna, í 22. kaflan mjög uppurna bókinni, sjá ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér, sko, þegar hann kemur, í byrju þúsundar á tímabilsins, við skoðum þetta fyrir halvum mánuð síðan, þá hefur hann launin með sér. Þá búið að ákveða hverjir frelsast og hverjir ekki. Eða þá ýmislegt eftir að gerast áður en að Guð getur gert það sem að allir þrá svo mjög að vita hvenar ætla þú að hefjast handa um að tortíma synd, að útrýma synd að eilífu. Það getur það ekki fyrir en að einhverjir hafa kveðið dóma þess efnis að dómar Guðs séu sannir og réttir. Fyrir getur hann ekki útrýmt Satan og synd. En hann mögur gera það, því að hann segist vera alfa og omega í fyrsti og í síðasti upphafið og endin og þeir eru sælir sem þó skekkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og með að ganga hliðin inn í borgina. Að fá þessa skekkju okkar sem svo óhreinir svo lísti af Jesaja við svo óhreina skikkjur eða við skulum halda hérna áfram það segir í öðru pétursbréfi í þriðja kafla að á hinni síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin girndum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar ekki töfreist Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orguðs, hér að tala sköpunina, sköpunasöguna. Þess vegna gekk vassflóðið yfir þann heim sem þá var svo hann fórst, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags, ókvöligi menn muni dæmdir verða og tortímast. Þetta ekki mín orð. Ég að vitna í orð Guðs. Þessa opinberu sem drottir gaf Jóhannesi og segir okkur hvað muni gerast. Þetta hefur allt með þúsund ára tímabilið að gera. Það sem gerist í byrjun og endi þúsund árana og með dóma Guðs og manna. Ég að koma að því rétt bráðum. Rómverjabréfið 5. kaflinn 6. vers. Þar segir Páll postuli meðan við enn vorum óstyrkir dó Kristur á settum tíma fyrir ókulega veitir hvað þetta gerir ykkur grein fyrir hvað þetta stórkostleg yfirlýsing hann teir ekki fyrir réttláta heldur fyrir ókulega og meðan fyrir ókulegir þá syndin borguð fyrir okkur en það svo okkur boðið að þykja eilíft líf En við viljum hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. En það þýðir að við viljum taka mark á því að Guð hafi engan annað möguleika til að bjarga okkur frá synd en að gefa son sinn í dauðan til að hann sem syndlaus gæti keypt okkur undan bölvun lögmálsins. Keypt okkur undan bölvun syndarinnar og gefið okkur frelsi svo að það alveg saman hver fortíðin hefur verið hversu vond við teljum okkur sjálf hafa verið að núna þegar við gefumst Kristi og meðtökum náðu Guðs og útelt blóð frelsarans til að skola í burtu sem við segjum syndir okkar frá þeirri stundu eru við kölluð heilug í Biblíunni Og það það fólk sem tilbúið að taka móti frelsarunum þegar hann kemur. Og jafnir þó þessi dáið eilíf þeirra tryggð í ríki Guðs. Því að drottum við reysa þá upp til lífsins. Við förum að skoða þetta. Jesú sagði þarna í íbúa Kapernaum. Það var það sem að Jesús var svo mikið og gerði mörg kraftaverk og þar þekkti fólkan. Hann segir, þú Kapernaum, þetta svo að hann segði, þú Reykjavík til dæmis. Verður þú hafi til himils? Nei, til heljar mun þér steift verða, segir hann.
Ef gjörst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gjörðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Það verður að tala dóma. Annar kaflinn í Róverabréfinu, þar segir í fimmta versi, með harðúð þinni og iðrunaleysa hjarta safnað þú sjálfu þér reiði á reiði degi. En réttlátur dómur Guðs verður opinber, sjáu þið, það verður að bíða, drotti bíðu þess að hann geti opinbera fyrir öllum að dómar hans eru réttir. Fyrr getur hann ekki útrýmt hinu illa því að hann er þá alla eilíð ákærður að vera ranglátur. Við þurfum sjálf öll að komast að raunum að dómar hans voru réttlátt og það þá í þúsund árunum við komum að þessu að réttláttir sem eru þá á himni, Kristur hefur tekið hinn að réttláttir til himis, þeir farið við bækurnar, allt bókald himisins. Þá komast þar að raunum að dómar Guðs voru réttláttir. Okkur, hann með gjalda sérhverjum eftir verkum hans. Þeir fá eilíft líf sem með staðfestu góðu verki leita vegsandar, heiðurs og ódauðleika. En þeim reiði og óvild sem leiðast hafa eða sem leiðast af eigingirni og óhlýðna sannleikanum, sjáu þið? En hlýðnasta ranglætinu, þeir sem að vilja bara fara eigin leiðir. Allt í lagi, segir drottin, þetta er eitthvað vall. En hann gefur þessa náðargjöf sína eilíft líf til syndara sem vilja meðtaka hann með gleði, með þakklæti og lókjör, eilíft líf. En hinn er óhlýðnast sannleikanum. Aftur, við þurfum að íhuga þetta velvinir, en ákvörðunin er okkar. Nú förum við í þúsund árin. Opinberna bókin 20. kafli. Nú sá ég engil stiga niður af himni. Jóhannes að sýna hvað hann sá að muni gerast í lok tímana. Hann hélt á litlu undirdjúpsi, þessi engil, og stóru fjötri í hendi sér. Hann tók drekan það gamla höggorm sem er djöfull og satan, svo það er engin spurning með hvað þetta þýðir, þessi dreki tákna satan. Og batt hann 1000 ár, og margir veltaði fyrir sig hvort þetta sé reipi, eða keðjur, eða einhverjum stálhólkar sem að hefta satan í 1000 ár. Nei, hann er bundin á kringustæðum. Vegna þess að hann hefur ekkert að gera eins og þið sjáum. Við höldum áfram. Hann kastaði honum undirdjúpið er bara jörðin, og læsti og setti innskli yfir svo að hann leiti ekki þjóðirna framar afvega. Hvernig stendur á því að getur ekki leittar afvega? Af því að allir sem er verða skildir eftir þegar Jesus kemur að sækja fólkið í byrjun 1000 áranna, við fórum yfir þetta fyrir hálfum mánuði síðan, allir sem að hafa, já, við skulum segja bara, allir sem eru réttláttir fara þá með Kristi til himins, en hinir kallaði ranglátti hér, þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. Þess vegna er Satan bundin að kringastæðum. Hann hefur ekkert að gera af sínu venjulega spillingar og eyðileggingar starfi að freista manna. Það eru einhver menna á jörðinni þá. Við fórum yfir það með ymsi textu biblíuna að þá eru engir á jörðinni. Og eina tímabilið í allri mannkynssögunni frá upphafi til enda sem getur átt við þetta sem að Jesaja í 24. kafla lýsir að jörðin var altæmt. Það fekk að sjá inn í framtíðina. Engan mann er að finna á jörðinni. Það er bara þessi 1000 ár. Og það verður ekkert gullaldaríki hér á jörðinni. Honum var kastað, þar að segja, Satan kastaði undir djúpi, læsti og setti innsigli yfir svo að leita ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess að fullnust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Hvernig? Hvað gerist þá? Þá rísað þjóðirnar upp.
þessa ránglátu sem ekki feng að fara með Jesu til heimis í byrjun þúsund árana. Þegar Kristur kom til að sækja fólki sitt og takið eftir í lýsingu biblíuna þá Jesu hérna hið evra og hinn uppreistu réttlátu Guðs barna sem að hafa kvilt í yðrum jarðar í gröfum sínum til fara í för með englum, sín, með englum drottis til funda við drottin í loftinu. Páll postuði skrifar þetta þannig í fjórða kapitula í fyrra Þessalóniku bréfi. Og þjóðirnar, það ekki hægt að afmjögulega þær í þessi þúsund ár, meira en áður, fyrir en þeir rísa upp í lok þúsund árana. Og þá gerast undursamlegir og ógnvekjandi hlutir. Frá fjórðavessi segir, og við erum enn í 20. kafla opinberunar bókarinnar, að ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið hættur mennirni sem rísa upp, karlar og konur, í byrjun þúsund árana. Því þeir eru þá komnir til heimis og þeim gefið þau forrindindi að setjast í hásæti, í dómstóla, heimisins. Skoða bækunnar, eins og segir þarna ef þið lesið allan kaflan, 20. kaflan og þá komist þau raunum þá, það segir að dómsvald var þau fengið að dæma hverja það búið að dæma þá réttláta og gefa þeim þau forrindindi að fara strax, það segir byrjuð þúsund árana inn í himinin og vera þar í þúsund ár og hvað verður að gera? Að dæma Og þegar þeir lesa þetta allt í samhengi þá sjáu því að þeir eru að dæma dóma Guðs og víða í Biblíunni og allt í gegnum opinbrunna bókina er verið að endurtaka það aftur og aftur að dómar þínir Guð eru réttláttir. En þarna er tækifæri fyrir alla menn á öllum tímum og alla engla sem hafa fallið og gerðu uppreist gegn Guði og var kastað niður á jörðina í undirdjúpi hér á jörðinni og allir réttlátir, allir eru lifandi á einum og sama tíma og þeir sem að fá þetta dómsvald það eru þeir sem hafa meðtekið vitnisburð Jesu og orð Guðs Það eru hinu sömu sem hefðu ekki tilbyði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu, þessi réttlátu, og ríktu með Kristu þúsund ár. Þeir voru reistir upp í byrju þúsund árana og fengu þetta starf eða munufá á himni að skoða bækur himinsins. Svo segir þarna áfram frá fimmta vesi, en aðrir dauðir, það eru hinn rangláttu, lifnuð ekki fyrir þúsund ára voru liðin. Þetta er fyrir upprisa, það vísa til sem sagt hinn er réttláttu. Sæll og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Annar dauði, ég hef útskýrt það áður, gerða aftur. Að hinn annar dauði sem opinberunarbókin 20. kaflinn talar er dauði að eilífu og það það sem býður hinn að rangláttu þarna í lok þúsund árana þó þau séu reistur upp að þá það bara rétt til þess að viðurkenna drottin vald í Jesu Krist við komum að því á eftir og þessi réttláttu mun ríka með Kristu þúsund ár Hérna kemur aftur þetta litla línurit sem ég hef sýnt ykkur áður eins og þúsund ár með stólpa hér og stólpa þar til að marka byrjun og endi þúsund ára tímabils og við getum séð þarna af bæði opinbrunna bókinni vitnisburði þessara bókar og víða annars þar í biblíunni að það þegar Kristur kemur í annarsinn hann búinn að koma hingað til jarðar sem lítið barn og svo kemur hann aftur til að taka réttláta hvort sem þeir eru lifandi réttlátir gefa þeim nýja líkama og
réttláta sofandi í yðrum jarðar í gröfum sínum. Hann reisir þá upp og gefur þeim öllum nýja líkama og tekur þá til himins með sér inn í borg himinsins þar sem stjórnsetur Guðs almáttus einhversta þarna út í himingeimnum og þar verða þeir í 1000 ár að skoða bækurnar og rannsaka dóma Guðs yfir mönnum því að eflaust munu margir spyrja af hverju var ekki pappa og mamma eða sonur minn eða dóttir eða einhver besti vinur minn af hverju er hann eða hún ekki hér í Guðs ríki og það ekki auðvelt fyrir Guð eða ófallna engla himinsins að sannfæra okkur mennina nema við sjáum allan ferilinn sem allt skráð í bókum himinsins og Guð opna bækurnar fyrir þessu réttlátu og þeir munu kveða upp þennan dóm réttlátir eru dómar þínir en í 1000 ár Satan bundinn á kringumstæðum það engin maður á jörðinni til að afvega leiða en ránglátir vegna þess að ránglátir deyja í byrjun 1000 áranna Í lok 1000 áranna, þegar að hinn réttlátir búin að rannsaka bækur himinsins og þeir hafa komist að sömu niðurstöðu og Guð að dómar hans eru réttlátir. Bæði yfir réttlátum og ránglátum réttlátir dómar. Þá kemur Kristur í þriðja sinn til jarðar. Borgin stígur niður. Hugsaðu hvað að borgin svífur hérna í geimnum. Alveg svo jörðin gerir og vetrabrautirnar. Hún stígur niður og réttlátir eru í þessari borg. Ránglátir rísa upp og Satan og ránglátir gera árás á borgina en þá þeim eitt þar að segja Satan og ránglátir. Maður fara aðeins yfir þetta saman. Ýmsi dómar Guðs til dæmi syndaflóði við 120 ár lét Guð Nóa predika að dómar Guðs myndi falla yfir jörðina og eyða öllu lífi sem ekki hefði þá látið sig segjast. Nóa predikaði og ég get aldrei komist yfir þetta þessa hugsun að ég dáist að Nóa. Hann fekk enga með svarum borði í örkina nema börni sín og konuna sína. 8 manns. Jú, eigin konu sonana. Allir aðrir hundsöðu meðtóku ekki þennan náðara boðskap og björguna leið. Og sumir hafa sagt, já og segja sér svo að halvur heimurinn hefði nú vilja að þykja. Þeir hefði aldrei komist borði í örkina, það alveg rétt. En þá hefði ekki verið þörf á þessari aðgerð. En örkin var nógu stór. Til þess að taka mikinn fjölda manna auk dýrana. Við fjóla áttum þessi kost núna bara síðli sumar að fara borð í örk sem var smíðu þarna í Ohio og þar í dag í nákvæmlega sömu málum eins og gefinur upp í Bíblíunni þvílíkt ferlíki og svo innan þess margar hæðir og þetta alveg stór merkilegt að sjá þetta en þannig að var leksja ljóst lifandi fyrir okkur jæja, svo það dómur Guðs yfir Sódómu og Gómorru þau voru vöru við þau önsuðu ekki þessari heimsku að eldur minni falla í himni ofan en svo kom eldur og eitt í borgum ég hefur komið á þennan stað það selja meiri hluti af þessum borgum eru undir söður enda döðahafsins en líka upp á landi sjást eldleifar öskur og múrsteinar og hvaðina sem minna á að þetta gæti hafa verið þar en svo það dómur á himni áður að Kristi kemur það hverjir frelsast og hverjir ekki og það eru menn sem hverður dóma þarna við höfum eftir að komast betra að raunum það Það dómur á himni í 1000 ár. Guð ekkert að flýta sér. Hjá Guði einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur.
En svo kemur lokadómurinn sem fellur yfir Satan og fallna engla sem fylgdu honum í uppreisninni gegn Guð á himnum og syndurum í lok þúsund árana. Þá er það að Guð getur ekki, hann treysti sér ekki til þess að varðveita friðina eilífu nema því aðeins að syndarar sem hafa verið náðaðir og skoðað bækur himinsins og komist að raunum að dómar Guðs eru réttláti. Aðeins þá getur Guð hafst handa að hreinsa til og svo hreinsun verður í þetta eina skipti og verður aldrei þörf fyrir syndarhreinsun aftur. Förum yfir í Filippi bréfið í öðru kapitula. Þar segir frá sjötta vissi að hann, það Jesus, var í Guðs mynd. En hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er aðra. Til hvers? Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beigja sig á himni og jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur er drottinn. Það var gegn frelsaranum sem átti að skapa jörðina hérna í upphafi að Lúsifer á himni gerði uppreist. Það gerðist öfundsjúkur og fór að tala sínu máli meðal englana og fekk alltaf þriðja hluta engla himinsins á sitt band og fylgdu honum í syndafallinu þar sem þeir voru svo hérna innilokaði hér í myrkra djúpi jarðarinnar sem öll jörðin er í þessi þúsund ár. Og sjáuði þið, það er bara þarna eftir þúsund árin að allir eru lifandi á einum og sama tíma á sama stað umhverfis borginni eldu allir syndara allt frá upphafi Adam og Evu sem ekki hafa meðtekið hjálpræði og allt til þess að Kristi kemur að sækja sitt fólk og þá eru sem sagt þeir hafa verið dánu en þeir eru restir upp núna þessi ránfláttu en þá eru þessi réttláttu komni þarna niður að ofan með frelsaranum og þeir meðtaka þeir hérna hafa meðtekið að dómar Guðs yfir ránfláttum hafa reynst réttir. Allir englarnir sem fylgdu Lúsifer á málum eru þarna. Satan sjálfur er þarna. Og allir englar himinsi, það segir að þegar að Kristi kemur kom allir englarnir með honum. Þessna allir sem höfðu möguleika á að efast réttlæti Guðs föður eða Guðdómsins yfir leitt. Þeir beygja kné sín, allir, í einu, fyrir framan Jesu Krist og viðurkenna að hann er drottinn. Svo sannarlega. Það er aðeins eftir þetta að Guð faðirinn hefst handa og eldur brýst út og eyðir Satan og englum hans og öllum mannlegu verum sem ekki hafa þegið náðargjöf Guð sem er eilíft líf því þeir vildu ekki þykja og hafa í heiðri meiraglur himinsins svo ég hafi heitt í nótskur. Þetta er alvarlegt íhugunar efni vinir og það er bara synd, það er svo skelfilegt að kristið fólk víðast hvar hefur ekki hugmyndum svona boðskap í opinberunarbókinni sem þó er svo skýr ef við gefa sér tíma og tækifæri til að skoða. Það er ekki fyrir, svo ég endur tækið það hérna bara á tjaldunum, að allir á himni og jörðu, bæði lifandi og dánar veru, þegar allir sem nokkuð tíman hafa lifað, hvort heldur á jörðu eða himni, eru allir sama komnir á einu stað og á sama tíma að Guð getur kveðið upp lokadóminn yfir þeim öllum.
Og þá aðeins, og eftir að allir þessir hafa kropið frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hann sem réttláta drottinn, þá mun Guð hreinsa jörðina og heiminn allan af synd og ranglæti. Hugsaðu ykkur? En þarna mun Guð hefjast handa. Og við munum komast á raunum að jafnvel þessi aðgerð réttlát, réttmætt. Þetta bara eins og eitthvað listamaður gerir sér í hugalönd að óvinnirnir fylkja liði ætla að taka borgina. En þá fellur eldur af himni ofan og tortí með þeim. Og okkur sagt að allir hafa syndað og skorti Guðstíð, segir Páll Postuli í Rómverjabréfinu 3. kafla. Allir hafa syndað og skorti Guðstíð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu. Það engin annur leið. Það bara Jesús. Það býður okkar dýrlegt líf að eilífu ef við bara viljum þykja og halda reglunar. Hafa þær í heiðri. Hversu brotleg sem við kunnum vera, við lærum að elska stjórnarskrá Guðs ríkis því að hún okkur fyrir bestu hér á jörðu. Og hennar munum við njóta eilíf í Guðs ríki. Og það segir þannig í öðru Pétursbréfi 3. kafla til það betur svara svona spurningunum akkur einn ekki fyrir. Það segir þarna frá 9. versi ekki drottið seinna sem er fyrir heitið þótt sumir álítið það seinlæti heldur það langlindu við yður þar en hann vill ekki að neini glatist. Heldur að allir komist í yðrun. Guð að bíða og hann býður en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lot frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna hefstu ykkur þegar frumefni leysast upp það kjarnorka sem á sér stað þar og leysist upp hann eyðandi eldi Og áfram segir, þar allt þetta fest þannig. Hversu berið þá ekki að ganga fram í heilari breyni og guðrenni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið guðs dags. En vegna hans munu himnarni leysast sundur í eldi og frumefni bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirhiti hans væntu við nýs himis og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Guð miðar að því að alla eilíf upplifum við aðeins réttlæti. Og lokum, þá segir í opinbrennabókinni 22. kafla, það 14. versi, sælir þeir sem þú skikki sínar. Þeir fá aðganga lífsistré og með að ganga hliðin inn í borgina. Réttlæti Krists því er líkt við hvíta hreina skikki sem við fáum að íklæðast það bara réttlæti hans þetta ekki endilega föt sem að þó auðvitað munum við njóta búnings eins og Adam og Eva dýrlegan ljósins búning en sælir þeir sem að láta þost skóla syndum okkar í burtu í blóði lamsins Það engin annar leið. Við munum naumlega frelsast.

Ég hef lært þögn af hinum málgefnu, umburðalindi af hinum dómhörðu og góðsemi af hinum vondu. Ég ætti ekki að vera vanþakklátur þessum kennurum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 12. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandermann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Örlaga hjólið. Endurholdgunarkenningin. Eitt mest hrífandi leikur sem fólk tekur þátt í gegnum hinn ósýnlega heim. Ef tilveran er leiðileg eða umræðuefnið er af skornum skammti er hægt að gera heil undur með því að reyna að lífga svolítið upp á hlutina. Hvernig getur lífi verið viðburðalaust? Þegar þér er eftir vill sagt að þú hafi verið ensku riddari í fyrra lífi eða jafnvel prinsessa. Sá sem hefur ánæmi fyrir ríki þarf ekki að halda lengur að það sé bara tilfallandi óþægindi ef það er útskýrt fyrir honum. Hann var lokaður inn í kolanámi síðast þegar hann var hér. Eða þessi undarlegi verkur í enni einhvers. Hann var skotin milli augnana í fyrra lífi. Hann finnur ennþá sársaukan. Og sú sem eyðir miklu fé í fatakaup þarf ekki að hafa samviskubit lengur. Við hverju getur eiginmaðurinn búist ef hún var Kleópatra áður fyrr? Það er ekkert leyndamál að við höfum öll í okkur einhverja löngun til að vera merkisberar. Við viljum öll vera einhver staðar í farabroti. Við viljum vera mikilvæg. Ef til vill er þetta ein aðal ástæðan fyrir vinsældum endurholkunar kenningarnar. Ef við erum aðeins venjulegt fólk nú, þá getum við ef til vill státað af mikilvægi okkar fyrir einu eða tveimur lífum. Af hvaða ástæði erum við aðeins venjulegt fólk í dag? Við erum að vinna að okkar eigin karma. Ruth Montgomery varð himinlifandi þegar henni var sagt að hún hafi einu sinni verið helgur maður í Himalaya og að Arthur Ford hafi verið helgur maður sem hún lærði hjá. Enn meira spennandi voru þar fréttar að hún hefði einu sinni verið systir þeirra Maríu, Mörtu og Lasarusar og að Arthur hafi verið faðir þeirra. Hún sá sig einu sinni í hugleiðslu þar sem hún horfði á nokkra vitringa koma nálægt kofana þeirra í Betlehem. Hún þrá bað föður sinn að leyfa sér að fylgja mannfjöldanum til að sjá barni baðað í laug. Og leið að hún stakk hönd sinni í lófa föður síns varð henni ljóst að hann var sama sálin sem síðar meir myndi verða Arthur Ford. Hún fékk einnig að vita gegnum ritjölina að sem unga eiginkona hafði hún hlaupist á brott frá manni sínu til að fylgja Jesú. En að Jesús hafi sent hana til baka. Hún segir að Arthur Ford hafi sagt: Við vorum ekki alveg eins göfulind að Lazarus, María og Marta. Þess vegna erum við ekki nefnd í bókinu góðu. Hver heldur fram að þetta sé ekki spennandi? Hugmyndin varðandi endurholkun knýr fram vissar spurningar. Hvernig stendur á að það eru svo miklu fleiri indjánahöfðingjar heldur en venjulegir indjánar í þessu fyrra lífi? Hvernig stendur á að Arthur Ford var munkur Búdda, svart munkur, helgur maður á Indlandi og faðir Lasarusar en aldrei götusópari eða námumaður? Hvernig stendur á ungri stúlku sem fer til spákonu er sagt að hún hafi verið prinsessa, ekki venjuleg, óþekkt stúlka? Eru miðlarnir eða andarnir sem tali gegnum þá aðeins að höfða til mannlegra hégóma gindar? Hvernig stendur á að svo mörgum er sagt að þar hafi verið María Antonetta? Jess Stern segir að honum hafi verið sagt af miðlum að hann hafi verið enski rithöfundurinn Robert Browning í fyrra lífi. Honum hefur einnig verið sagt að hann hafi verið minni rithöfundurinn Branwell Bronte. Þetta ruglar hann í rýminu því báðir voru þeir uppi á sama tíma í Englandi á dögum Viktoríu. Hvernig stendur á að þrátt fyrir alla þá miljarda möguleika sem fyrir hendi eru, þá skulu sumar sálir ná að vera saman aftur og aftur í líf eftir lífi? Ruth Montgomery kemur þessa upplýsingar Kennedy-bræðurna. Þeir hafa sterk örlagabönd og hafa verið svo oft saman í fyrra lífi að án hins er annar ekki allur. Hinn þétti fjölskyldur hringur var ákveðin áður en þau fæddust nú, þar sem hvert þeirra óskaði eftir að eiga hlutdeild í lífi hinna. Þau voru ein fjölskylda í gamla Englandi undir svo ánægjulegum skiljurðum að þau strengdu þess heit að verða aldrei aðskilin. Slík heit eru ekki alltaf auðvelt að uppfylla. En á 20. öldinni, eftir jarðartíma,
gátu þau öll fundi leiðina til að sameinast í einni fjölskyldu sem blóðskyldir einstaklingar. Ethel Kennedy hafði verið hluti af upphaflegu fjölskyldinni og þegar ljóst var að hún gæti ekki komið aftur í gegnum sömu móður, var aldrei neitt vafi á að hún og Bobby myndu sameinast í holdi á ný. Þau eru sem ein sál, svo nátengd hafa þau verið ómælis tíma. Jackie Kennedy, Onassis, var utangarðs, en þau höfðu þekkt hana sem drottningu í Englandi og gátu þar að leiðandi sýnt henni virðingu án þess að meðtaka hana algjörlega í sinn eigin hóp. Eitt er örugt. Andaheimurinn veit hvern á að fara að því að framleiða sögu sem selst. Ein spurning enn krefst svars. Í gegnum alla bók frá Montgomery kemur í ljós og fullyrðing að andaheimurinn sé staður þar sem hamingja ríki. Samt kemur fram víða í bókinni að hinir meintu hamingjusömu íbúar andaheimsins standi alltaf því í biðröð til að fá að koma tilbaka í mannheim. Sumum eru veitt þessi forréttindi strax, aðri verða að bíða og það virðist vera eins konar hegning. Spurningin er þessi. Ef andaheimurinn er sá ágæti staði sem hann er sagði vera, hvers vegna eru þá svo margir áfjáðir í að koma tilbaka til raunveruleika þessa lífs? En önnur spurning er mjög þýðingamikil. Í Austurlöndum, þar sem menn hafa trúað á endurholkunum aldir, líta menn á þetta örlaga hjól, það að koma aftur og aftur í lífi eftir lífi sem afskaplega byrði. Í þeirra augum er engin hamingja fólkin í því. Hindúar líta á það sem hræðilega raun og vildu gera allt til að losna við að fæðast aftur. Tíbetbúar óska þess allt sitt líf að tilvari einhver útgönguleið úr þessu örlaga hjóli. Þeir sjá ekkert töfrandi við það að koma aftur og aftur, í endalausri viðleitni að bæta örlög sín. Hvers vegna viljum við á Vesturlöndum eignast eitthvað sem þeir í Austurlöndum vildu fyrir alla muni losna við, ef þeir gætu? Hvers vegna fögnum við einhverju sem er þeim hinn óumflýjalega byrði lífsins? Skildi svari vera að þegar að Vesturlandabúar eru orðnir þreyttir á hugmyndinum endurholkun, þegar hún hættir að vera heillandi, þegar hún er ekki lengur tilvali umræðuefni, muni þeir kasta henni í burtu og taka upp eitthvað annað. Austurlandabúar sem trúa á þetta í raun og veru get ekki farið þannig að. En kenni Biblían ekki endurholkun? Eða gefur hún það ekki minnstakost í skyn? Talar hún ekki að Elía myndi koma aftur? Síðustu vers gamla testamentisins tala afturkomu Elía. Lærisveinarnir spurði Jesu þetta og hann sagði að Elía væri þá þegar komin. Þeim var augljóst að hann var að tala Jóhannes skírara. En þegar Jóhannes skírari var spurður að þessu, svaraði hann því til að hann væri ekki Elía. Lykillinn að þessu er að finna í því sem engillinn sagði Elía áður en hann fæddist. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til þess að snúa hjörtum feðra til barna og hinum óhlýðinu til hugafars réttlátra til þess að búa drottni alltíðan líð. Lúkas 1.17 Orðalagi hér er í augljósi samræmi við upphaflega spádómin í Malakía, 4. kafli, vers 5 og 6. Og merkingin er skýr. Jóhannes myndi uppfylla spádómin, en hann átti ekki að vera Elía. Hann átti öllu heldur að flytja viðvöruna boðskap. Boðskap til að undirbúa menn fyrir fyrri komu Krist til jarðarinnar. Og hann átti að flytja þennan boðskap í anda og krafti Elía. Það var ekki maðurinn sem kom aftur, heldur boðskapurinn. Í þessum skilningi mun Elía koma enn aftur fyrir endurkomu Krist. Á sama hátt á boðskapur Jóhannesa skýrara var gefinn til að búa menn undir fyrri komu Krist. Þannig mun koma boðskapur í anda og krafti Elía sem mun búa menn undir endurkomu Krist. En þá að vera boðskapurinn, ekki maðurinn Elía sem koma á aftur. Frú Montgomery var sagt gegnum ritvélina. Jesús var mestur í langri röð endurholkunar einna sála sem sköpu var í upphafi og sem af og til klæðist mannlegu holdi. Hann var Búdda, Messía,
hinn allserjar sonur Guðs, vissulega, en erum við ekki öll synir og dætir Guðs? Í dag tölum við hinar ýmsu holdtekjur þess Krist sem við munum eftir í formi Jesú. Hann hafði verið ýmsir menn fyrir þá holdtekju. Stundum gleymum við að hann var maður eins og við hin. Nei, Jesús sagðist aldrei hafa verið annar en hann sjálfur. Hann sagðist vera sonur Guðs. Hann sagðist hafa verið til með föður sínum áður en heimurinn var til. Hann sagðist hafa verið til sem sonur Guðs áður en Abraham var til. Hér kemur engin endurholdgun fram. Jesú var ekki flöktandi sál sem sköpuð hafi verið í upphafi og komið til þessara jarðar annars slagi sem hinn eða þessi maðurinn. Hann var Guð holdi klæddur, ekkert annað. Ef við eigum að trúa því sem hann sagði. Manstu eftir ráðleggingu Biblíunar. Trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því að margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og í næstu versum stendur. Af þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi er að Guði. Og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Og hann er and Kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Er það í raun og veru erfitt með aðstóð þessara ritningar versa að kanna hversu upptök þess boðskapa sem ræni Krist hans guðlega eðli og gerir úr honum mann eins og okkur? Þú spurði eftir villum dáleiðslu endurminningar, þessi fyrri líf sem sumir virðast muna eftir þegar þeir eru í dáleiðslu. Hvernig er þetta að útskýra þær? Við þurfum aðeins að hafa eftirfarandi í huga til að svara þeirri spurningu. Hugur þess mann sem er í dáleiðslu hefur verið lagður undir einhvern annan huga, einhvern annan kraft, eitthvert annað afl. Sá hugur og það afl getur leitt inn í huga hins dáleita hvað sem vera skal. Sanna þá slíkar endurminningar tilvist fyrri tilveru? Eða sannar það aðeins slóttuheit þeirra afla sem eru að verki til að blekkja? Og eftirfarandi er einnig mikilvægt. Allt sem fylgir endurholdgunarkenningunni fellur fullkomlega inn í fyrstu ósannindin í Eden. Vissulega munið þið ekki deyja. Mörg líf, endalaus líf, en engin dauði. En nú komum við að kjarna málsins varðandi karma. Hvað er alrangt varðandi karma? Hvað er athugavert við þá hugsun að við komum til baka aftur og aftur í lífi eftir lífi til að greiða fyrir syndir okkar? Einfaldlega þetta. Það er auka leið til frelsunar, leið sem er algjörlega framandi öllu því sem settir fram í ritningunni. Karma kemur í staðin fyrir krossin á Golgata. Það er frelsun sem maðurinn hefur fundið upp til að frelsa sjálfan sig. Kristur og krossin komast ekki að. Maðurinn er stoltur að eðlisfari. Hann vill halda að hann geti frelsa sjálfan sig. Hann vill geta frelsast á allan annan máta en í gegnum krossin. Krossin táknar fyrirgefningu og fyrirgefningin þýðir að maðurinn verður að játast undir sekt. En maðurinn vill ekki játa sekt. Hann er of stoltur. Karma er leið til að losna við sekt með því að virðast viðurkenna hana en viðurkenna hana ekki reynd. Maðurinn er reiðubúinn að viðurkenna sekt svo framala sem hann meðhendlar hana sjálfur, sama hve mörg líf hann þarf að fara í gegnum til að vinna að því. En hann er ekki reiðubúinn að falla fótstalli krossins og viðurkenna að hann sé glataður, eilíflega glataður, nema fyrir dauða sonar Guðs í hans stað. Karma er einnig leið til að losna undan ábyrgð. Hvað sem gerist, hvað sem afvega fer, þá er hægt að skella skuldin á einhverja bresti í fyrra lífi, ekki þessu. Og hafi einstaklingur einhverja galla, slæmar venjur, einhverja synd í lífi sínu, þarf hann ekki að hafa neitt samviskubit.
Hann getur unnið að endurbótum í einhverju framtíðarlífi. Hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því núna. Karma leið til að draga bæði ábyrgð og hegningu á langinn. Maðurinn getur einfaldlega haldið áfram og látið tíman lækna allt saman. Hann getur bara komið aftur og aftur eins og einn bítlana sagði. Þangað til að lendur á réttri línu. Hann getur bara komið aftur og aftur eins og einn bítlana sagði. Þangað til að lendur á réttri línu.

ættir mannsins. Allar í senn. Það þarf ekki að friðþæja fyrir þær aftur og aftur í endalausri leita friði við Guð. Það eina sem maðurinn þarf að gera að þiggja fórnina sem var færð á krossinum á Gólgata. Hann getur fengið fyrirgefningu núna, á þessu augnabliki. Hann þarf ekki að bíða. Hann þarf ekki að eiga byrði þúsunda framtíða tilvista yfir höfði sér. Örlagahjóli sem hann getur ekki losna við. Það til betri leið. Maðurinn þarf ekki að leita frelsunni gegnum hina löngu leið karma. Hann þarf ekki að reyna að gera aftur og aftur það sem Jesús hefur þegar gert. Þetta boðskapi Biblíunar. En til eru þeir sem segja nei við þessu og vilja heldur greiða sjálfir fyrir syndir sína gegnum aldir og ómælis tíma. Jafnvel þótt afborganirna taki aldrei enda. Hvert hið undarlega afl sem fær einstakling til að taka slíka afstöðu?

kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra um fagnaðarerindið.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 13. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljósgeislar og orðrómur. Framtíðar tilveran eins og henni lýst af anda stjórnaðri ritvél er mjög skemmtileg til aflestrar. En hún yrði drep leiðileg og stundum hræðilega vonleysisleg ef lifa ætti þá tilveru. Líktu til dæmis á náungan með fiskin. Hann kemur til andaheimsins eftir stuttinn alvarleg veikindi. Þegar hann vaknar, sér hann grasléttu og læk. Þetta virðist vera góður veiðistaður. Hann óskar að hann hefði veiðistöng og á augabragði er veiðistöng komin í hendur hans. Hann dregur inn fallegan fisk og síðan fleiri og fleiri, þar til hann hefur meira en hann og vinir hans geta borðað. Hann velti fyrir sér hvar hann skildi bílinn eftir. Hvar er hann sjálfur staddur? Hvernig komst hann hingað? Hann óskar þess innilega að hann væri heima. Á sama augnabliki er hann komin í heimabæ sinn og sér einhverja ókunna að bágra yfir líkama sínum. Hvað eru þeir að gera? Gef honum líf? Nei, þetta er líkhús. Hvað er að? Hann hraða sér heim og sér að konan hans er klædd sorgarbúningi. Þetta er einhver hræðilegu miskilningur. Þau virðast vera að syrgja hann. En hann er hérna á staðnum, tilbúin til að sýna þeim bestu veiði lífsins. Hann yrðir á konu sína en hún ansar honum ekki. Enginn tekur eftir honum eða fiskunum hans. Það væri eins gott að ég væri dauður, hugsar hann með sjálfum sér. Og á samri stundu er hann kominn til baka á grasléttuna við lækinn. Er þetta heillandi? Aftur og aftur eru slíkar lýsingar gefnar í bók frú Montgomery, ef til vill líkingasögur, en setta fram til að lýsa nákvæmlega lífinu eftir dauðan. Einstaklingar koma þangað ruglaðir í rýmunu án þess að vita hvar þeir eru niðurkomnir eða hvers vegna eiginkonur og ættingjar vil ekki tala við þá. Einn kemur í jarðarför, lítur í líkistuna til að sjá hver sér dáin og sér sjálfan sér liggjandi í kistunni. Ekkert sem andafélag hann segir getur samfært hann að þetta sé ekki einhver ægili martröð. Hann mun verða grafin lifandi ef einhver hlustar ekki á hann. Og hérna er önnur. Varðandi nýlega sem hafði búist við að dauðin væri endurinn. Eftir nokkra daga byrja hann að hreyfa sig og sína merkjum líf hérna megin. Hann opnar augun, smá saman, ef þannig mætti orði komast og sér alls konar starfsemi í gangi. Hann er undrandi því hann man að hann dó og heldur að þetta sé martröð, eins konar síðustu vangjablögg kjúkling sem búið er að hálsakva. Annar nýlíði kemur að andir heimilisins og kemst þá að raunum að kona hans er að ráðgera hjónaband með öðrum manni. Varla skemmtileg reynsla það. Ýmislegt annað óskemmtilegt virðist vera að finna í þessum svokallaða ánægilega andaheimi. Til dæmis frásögnun flogaveikt barn sem kemur þangað yfir sér hrætt. Frægur læknir reynir að gera eitthvað fyrir það og að lokum kemst hann að þeirri niðurstöðu að barnið hafði sjálft leitt yfir sig þessi flogaveikis köst. Af því að í fyrra lífi hafði það verið tilfinningalaus gagnvart þjáningum annara. Örlagahjólið enn á ferð. En þessar vélrítu upplýsingar er ekki þær einu sem gefa þá hugmynd að framhaldslífið sé frekar óæskilegt. Miðill nokkur lýsir í annari bók, Sjúkrahúsum andaheimsins. Önnu frásögn segir frá miðli sem kvartaði að þegar hún væri að reyna að lesa bók, yrði hún stöðast fyrir truflunum af öndum sem kæmi gegnum dyrnar til að spyrja hvar þeir væru. Hún útskýrði vandlega fyrir þeim að þeir væru dauðir, og leiðbendi þeim hvernig þeir kæmist á það tilverustig sem þeir ættu heima á. En annar miðill tók aðeins á móti anda dáinna barna sem voru týnd og rugluð. Börnum sem gerðu sér ekki grein fyrir að hvar þau voru. Þau spurði alltaf, hvaða staðir er þetta? Eða, hvað er allt þetta fólk að gera hér? Eitt lítill drengur sagði, þið hljóti að vera nornir. Þið lítið þannig út. Annar drengur vissi að hann hafði dáið og sagði við Heather
Þú ert sannarlega undarlegur lykla, Pétur. Og einn miðill bendir á að þegar beðið fyrir ástvini sem hefur dáið, þá verða að gefa upp nafnið og að minnsta kosti borgina sem hinn látni dó í. Hún útskýri þetta þannig. Andi vexlingsbar sem hefur engan til að byggja fyrir sér og engan til að taka á móti sér hinum megin getur svifið yfir þessar jörð í heilt ár eða jafnvel 100 ára þangað til hann finnur leiðina til síns heima. Vanalega eru þeir á flakki kringum heimili sín því það eina umhverfi sem þeir þekkja. Á meðal andatrúa fólks heitir þetta að vera jarðbundin en aðrir tala þetta sem drauga. Hvað varðum þann guð sem tekur eftir smáfugli sem fellur til jarðar, sem þekkir okkur með nafni og jafnvel telur hárin á höfði okkar? Myndið þú ekki freka vilja eiga slíkan guð að? Myndið þú ekki freka vilja þeir sem deyja, hvíli bara í gröfunum sínum, án þess að vitum neitt sem að gerast? Og þurfti ekki að fara í gegnum þá vonleysislegu reynslu að finna ekki leiðina að andaheiminum. En hverfum nú aftur að opinberunum ritvélarinnar? Jafnvel hamingi hlið framhaldslífsins virðist ekki vera það sem við mætti búast. Ekki er hægt annan að viðurkenna að það sem Arthur Ford á að hafa sagt lífið eftir dauðan er skemmtilegu lestur. En grasléttan, lækurinn, húsin og visku hofið, ekkert af þessu er raunverulegt samkvæmt hans eigin sögn. Þetta er aðeins til í hugsun. Og fólkið einnig. Það er aðeins til í einhvers konar hugsun og formi. Einnig Arthur Ford. Á öðrum stað segir hann að fólkið sé þar í formi ljós og orku. Hann segir að það snert ekki, finn ekki lykt, heyri ekki og þeir hafi samband sín á milli með eins konar gegnflæði. Eða osmosis. Svo virðist sem sálirnar hinum einn hafi ekki glatað sínum jarðnesku löngunum því Arthur Ford viðurkennir. Já, stundum sveima ég í kringum einhvert sem mikið ölvaður. Og hann gefur Ruth Montgomery viðvörun. Þú, Ruth, mynd ekki með að við hvað þú reiki mikið geta komist yfir það hér nema þú losið þig fyrst við vanan þín megin. Er slík framtíð heillandi í þínum augum? Seinna kemst Arthur Ford þannig orðið. Við erum öllu heldur eins og hugmyndir. Hann segir að á því sviði sem hann eyði mestum tíma sínum sé hann ljósgeisli. Og enn síðar segir hann. Við erum í ástandi sem einna helst hægt að líka við vökva. Frú Montgomery segist hafa spurt Arthur Ford hvort aðrar plánetu séu byggðar verum sem hafi svipa form og við jarðarbúar. Og svar hans var Nei, ekki lífverun sem við erum vön að sjá í holdlegu form á jörðinni. Þar eru ýmis áhugaveggjandi hugsunarform eins og til dæmis ratísur með vængi, næpur með hala, kál sem hlær og dýraform sem ganga á lofti sem vatni auk ýmissa kynlegra forma af stein lífverum sem myndu gera jarðabúa óða af hræðslu. Og hvað endolokunum hinum megin viðvíkur, þá segir Arthur Ford að þegar sálirnar komist að raunum að þær hafi frigþægt fyrir allar sína misgjörðir, þegar þær hafi loksins fullkomna sitt örlega hjól, þá saminast þær guði og komi aldrei aftur. Hann segir, þetta er auðvitað aðeins orðrómur, þar sem slíkar sálir kom aldrei aftur, eða snúast ekki frama með orðlega hjólinu eftir að þetta fullkomna augnablik hefur runnið upp. Þarna er það. Það besta sem andaheimurinn getur boðið upp á og það endar allt með orðrómi. Myndið þú ekki setja þau upp á móti því að vera aðeins ljósgeisli? Er það nokkru betra en að finnast þú vera númer og tölvu spjaldi? Myndið þú virkilega vilja eyða eilíðinni í að reyna að blíðka guð eða sefa guð sem er alls fjarri sem þú sérð ekki? Er það nokkuð betra en heiðin tilbeðsla til stokka og steina? Væri það nokkuð persónulegra? Er það nokkuð betra en tóm hins búddiska nirvana? Hvað myndið þú vera í slíku lífi? Ljósgeisli með númer sem vart myndi vera sér meðvitandi um guð sem fjarlægur
sérst aldrei og býr á einhverjum stað sem aðeins vitað af afspurn. Hefur slíkur guð einhvern áhuga á þessum ljósgeislum? Eða veit hann yfirleitt tilveru þeirra? Hvar guð kærleikans? Hvar sá guð sem ber umhyggju? Sá guð sem býr hjá börnin sínum og þerra tárin af augum þeirra? Getur alheimur fullur á ljósgeislum og hugsanaminstri og káli sem hlær nokkur tíma fullnægt? Ég myndi persónlega heldur vilja hafa raunveruleika. Garð og skóflu og guð sem ég gæti kalla föður.

0: Þá ætlum ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætlar að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 14. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnu gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Myndir ekki frekar vilja hafa garð. Manninum var aldrei ætlað að vera aðeins ljósgeisli sem flöktaði eins og fiðrildi. Hann var skapaður fyrir mun aðri tilgang. Honum var ætlað að vera persóna. Og ef framtíðin á að vera fullnægjandi, verður hún að vera eitthvað meira en hugsanaform. Hún verður að vera raunveruleg. Rússnesku geimfararnir sögðust hafa verið þarna uppi og litast en hvergi geta séð himinin. Þess vegna hann ekki til. Með því að fara nokkra hringferður um hnöttin, gátu þeir sleppt hugmyndinni bæðin guð og himinin. Stjörnufræðingar á hinbóginn eru að verða minna og minna öfgafullir eftir því sem þeir rýna dýbra og dýbra út í geiminn. Þeir eru að uppgöta hluti út í geiminnum sem ofbjóða huga þeirra. Nýlega skýrðu 6 stjörnufræðinga frá nýju stjarnfræðilegu fyrirbæri, nokkurs konar kvasa líki. Og þeir segja eitt þessara leyndardómsfulla fyrirbæra sé ef til vill einn af björtustu hlutum alheimsins. Þau eru hvorki fjarlæga vetrabrautir né venjulegir kvasar. En hvað eru þau? Án þess að blygða sín segjast þeir ekki vita það. En til allra hamingju þurfum við ekki að bíða eftir því að stjörnufræðingar eða geimfarar uppgötvi himinin. Svörin sem menn leita að í svo miklum ákafa og með svo mikilli fyrirhöfn er nú þegar til staðar. Í gömlu bókinni sem við köllum Biblíu. Við höfum nú þegar áreiðanlegar uppsprettu lind upplýsinga. Himinin sem Biblían talar er ekki draugakennt vofuland. Hann er ekki uppspunni hugans. Hann er ekki draumur. Hann er ekki þokukenndur tilbúningur gerður úr hörpum og skýjum. Og hann er ekki stoppistaður milli holtekju stiga. Himinin eru augsýnlega eins raunverulegur og áþreifanlegur heimur eins og okkar eigin þótt hann liggi enn fyrir utan sjóndíft stjörnukíki okkar. Taktu eftir. Jesús nefndi ofta hann hefði komið ofan af himni. Kom hann hvergi frá? Kom hann frá óraunverulegum himni til raunverulegra jarðar? Hann nefndi oft að faðir hans væri á himnum. Hann nefndi oft að englarni væri á himnum. Var faðir hans og allir hans styggu englar á einhvers konar stað sem ekki til. Jesús sagði að hann hefði séð Satan falla af himni. Þeir sem hafa gengið eftir götum borga okkar að nætulagi vita að Satan raunverulegur. Fjalla niður frá stað sem ekki til. Og hvað með stríði sem átti sér stað á himnum og við höfum lesið Hvað mig áhrærir, virtist það raunverulegt. Stríð á himni. Það ekki hægt að heyja raunverulegt stríð á óraunverulegum stað. En þetta var greinilega raunverulegt stríð á raunverulegum himni. Raunverulegum Satan var kastað niður á raunverulega jörð. Þar sem hann blekti raunverulegan Adam og Evu og kom öllum í raunveruleg vandræði. Þannig byrjaði þetta allt saman. Framtíðar tilveran raunveruleg? Hugleitu það aðeins. Hvers vegna kom Jesús til þessara jarðar? Hvers vegna dó hann? Aftur og aftur sagði hann að hann hefði dáið til þess að við gætum haft líf, eilíft líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Nú spyr ég þig, myndi Jesús fari gegnum allt þetta til að gefa okkur eitthvað sem við kærðum okkur ekkert Myndi hann deyja á mjög raunverulegum krossi, láta særa hendur sínar og fætur með raunverulegum nöglum, láta hjarta sitt bresta vegna raunverulegra sektar heimsins til þess að gefa okkur eitthvað sem alls ekki raunverulegt. Var krossin raunverulegur en himnin ekki? Myndi Jesús hafa farið gegnum allt sem hann fór
til þess að við gætum orðið að hugsunarmynstri, hugmynd eða ljósgeisla. Eða svo að við gætum saminast óraunverulegum, óskiljanlegum guði og falli svo í gleymsku um allat eilíf. Koma til að koma þessu í kring? Varla. Það væri áhugavekjandi reynsla fyrir þig að lesa 20. og 1. og 20. og 2. kafla opinberna bókarinnar, síðustu 2 kafla biblíunar og gera síðan upp fyrir þig hvort framtíðatilveran er raunveruleg eða ekki. Þar er talað borg. Borg með veggjum og hliðum, strætum og grunni og vissum stærðum. Þar er talað fljót og tré og ávexti. Þar er talað raunverulegt fólk og raunverulegan guð sem þerra raunveruleg tár af augum þeirra svo að það grætur aldrei framar. En það er augljóst að sumt verður ekki raunverulegt þar. Það er að segja, það mun alls ekki fyrir finnast þar. Þar verður engin dauði, engin sjúkdómur, engin sársauki, engin sorg og engin uppreisn upp frá því. Himinn biblíunar sem Jesús lofaði að taka fólk sitt til er mjög raunverulegur og áþreifanlegur staður. Hann sagði, Í húsi föður míns eru mörg hýbýli. Ég fer að búa yður stað og ég kem aftur og mun taka yður til mín til þess að þér séð og þar sem ég er. Jóhannes 14, vers 2 og 3. En það virðist vera að himinin eigi ekki að vera endanlegur dvalastaður fyrir fólk Guðs. Það kemur í ljós í þessum síðustu 2 köflum opinberunarbókarinnar að það á að verða ný jörð. Guð mun endun í að plánetu okkar og eftir 1000 atburðarík og dásamleg ár mun borg Guðs koma niður á þessa jörð. Myndir þú ekki vilja vera með í þeirri geimferð? Og síðan talar Biblían að þessi pláneta, ekki sköttuð og afmynduð eins og hún nú, heldur eftir að hún hefur verið endun í það, verði varalegu bústaða þeirra sem sína Guði hollustu. Og það er skiljanlegt því Jesús sagði, Hinir hófæru munu landið erfa. Það er áhugavekjandi að lesa lýsingu biblíunar þessa nýju jörð og komast að því hver raunveruleg, hagnýt og fullnægindi hún á að verða. Því sjá, ég skapa nýja himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Og þeir munu reisa hús og búa í þeim. Og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Jesaja 65, vers 17, 21 og 22. Þetta verður augsýnilega fyrirkomulega þar sem hver á sitt eigið hús, garður og skófla. Og það verður allt raunverulegt. Engin furða þó Páll postuli hafi sagt, Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Fyrra Korintubréf, annar kafli og 9. vers. Í mínum augum er þetta hvetjandi.

Í næst síðasta kafla Biblíunnar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði. Sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

allt í orði Guðs. Einlegur kristinn maður var að leggja stað í ferðalag. Hann tók saman föggur sína og sagði með glettnissvip við vinsinn sem horfði á hann. En er svolítið horn aukt í töskunum minni? Þar hef ég hugsað mér að láta góða og áreiðanlega ferðahandbók. Lampa við skildi ferðast í myrkri. Spegil, sjónauka, ljóðabók, nokkrar frábærar ævisögur, knippi með 20 bréfum, sálmabók, gott varnarvopn ef ég kemist í hann krappan, ásamt bókasafnum með það bil 30 ritum. Og allt þetta má ekki taka meira rými en 25 cm á annan veginn og 15 cm á hinn veginn. Vinur hans virtist hvorki skilja upp né niður og velti fyrir sér hvernig hann færa þessu. Sjáðu til, ég er að hugsa að taka með mér biblíuna mína, sagði maðurinn. Í salmi 119 og 18. versi biður ljóðskáldið, ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásemdirnar í lögmáli þínu. Hann sér þær og kallar orð Guðs ráðgjafa sinn, auðæfi sín unað, huggunina sem hefur látið hann lífi halda, lofsöng sinn, mætari en þúsundir af gulli og silfri. Það er trúfesti Guðs. Í heild er það sannleikur, lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggiðu sverði. Það er að finna í Hebreabréfinu. Orð Guðs er hjálmur hjálpræðisins og sverð andans. Það er að finna í Efesusbréfinu. Hæfni okkar til baráttu er fagnarboðskapur friðarins. Það er að finna í Efesus. Það er styrkur ungra manna, fyrsta Jóhannesarbréf. Það umlykur alla tilveru okkar, leiðir okkur dag og nótt og lýsir okkur inn í eilífðina. Hvað er orð Guðs orðið þér? Þegar þú ert að gangi, þá leiðir þau þér. Þegar þú hvílist, vakið þau yfir þér. Og þegar þú vaknar, þá ræðir þau við þér. Orðskrifnir 6, 22.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Margir hafa séð til og fylgst með að minnstakosti úr fjarlægð ef ekki úr nálægð svokallegu kraftaverkafólki sem prédikar af miklu móði og hvetur fólk til að koma til sín í vonum lækningu meina sinna. Eftirvill hefur mest borið á slíkum kraftaverkaprédikurum í Bandaríkjunum en það hefur talsvert farið fyrir slíkum í sjónvarpi þar vestra. Sumir hafa komið sér upp heilmiklu fjármálaveldi sem veltur 100 milljóna og stundum milljörðum króna á ári. Yfirleitt er þarna gjafafé að ræða sem fólk gefur viðkomandi kraftaverkaprédikurum sem eru ýmist karlar eða konur. Oft er mikið glans og skraut að ýmsu tagi á slíkum samkomum og mikil áhersla lögð á að nýta tæknina til þess ýtrasta til að ná til fólks og til þess að hafa áhrif á tilfinningar þess. Stundu koma slíkir kraftaverkamenn til Íslands og þá hafa landsmenn haft kost á að sjá svokallaðar kraftaverkalækningar gerast fyrir augum þeirra. Margir hafa hrifist af slíku viðburðum. Það hefur áhrif á fólk að sjá hækjur og hjólastóla í tugatali yfirgefin af þeim sem virðast hafa hlotið lækningu og þurfa ekki lengur á þeim að halda. Þegar fólk heyrir og sér það sem er að gerast og jafnvel getur þreifað á svokölluðu kraftaverkum, þá er ekki að undra að fólk fara að bera traust til slíkra kraftaverkamanna. Kraftaverkin virðast augljós. Getur fólk ekki trúa sínum eigin augum? Eru ekki öll kraftaverk frá Guði komin? Og jafnvel þótt svo væri ekki, er þá ekki rauninni sama hvaðan gott kemur? Þannig spyr fólk þegar það stendur andspænis slíku furðuverkum. Kraftaverk eru yfirleitt talin gerast fyrir tilstilli æðri máttarvalda. Þau eru ótal mörg kraftaverkin sem milljónir manna allan heim trúa að séu öruglega frá Guði komin. Og margir telja að kraftaverk geti hreinlega aldrei gerst nema þegar Guð grípur í taumana og hefur afskipti af okkur mannunum. Oft með því að gera hið ómögulega, eða með því að lækna hið ólæknalega, eða með því að gera það heilbrigt og hraust sem áður var sjúkt og lasburða. Stundum er fólk að dauða komið þegar lækning á sér stað. Í orði Guðs í Biblíunni er sagt frá allmörgum kraftaverkum þar sem sjúkir voru læknaðir, er blindir fengu sín, heyrnalausir fengu heyrnina. Og jafnvel dánir risu upp frá dauðum. Á tímum Biblíunar gerðust einnig stórkostleg kraftaverk af öðru tagi eins og til dæmis þegar plágurnar komu yfir Egyptaland, Ísraelsmenn gengu í gegnum Rauðahafi eða þegar Jesús Kristur lét fáein brauð og fiska verða að ríflegri máltíð fyrir 5.000 manns og síðar aftur fyrir 4.000 manns. Með slík fordæmi undursamleg kraftaverk er þá ekki gull tryggt að öll kraftaverk séu raunveruleg og af hinu góða. Er nokkur möguleiki á því að önnur öfl en þau er Guði tilheyra geti gert kraftaverk? Það er eðlilegt að fólk spyrji á þennan hátt. Ekki síst þegar Guð sjálfur hefur staðið fyrir mörgum undursamlegum máttarverkum mönnum til góðs. En ekki er allt sem sýnist, en það hefur Guð gefið okkur marga leiðbeiningar til þess að vara okkur við ýmsu sem hann kallar falsbámenn, falskrista, falska kraftaverkamenn. Og svo varar hann okkur við boðskap af ýmsu tagi sem að segir vera ýmist mannasetningar, blekkingar eða lygar. Og öll atriðin í þessari upptalningu minni eru við líði nú í dag. Ef marka má orð drottins og allt er þetta boða og opinberað í nafni í drottins. Nú fer málið að verða vandasamt, er það ekki? Hvernig á fólk að geta greint hið ranga frá hinn rétta? Hvernig getum við aðskilið hið falska frá hinu sanna? Og þegar einn gerir kraftaverk og síðan einhver annar einnig, hvaða möguleika höfum við þá til þess að velja úr það sem Guðs er. Er mögulegt fyrir okkur mannlega verur að segja til hvaða kraftaverk er frá Guði komið og hvað sé alls ekki frá honum komið? Mörgum kann að fallast hendur þegar staðið frammi fyrir slíku vanda, frammi fyrir slíku vali. Vertu velkominn í sístækkandi hóp þeirra sem vilja vera vissir í sinni sök og gera eitthvað raunhæfti því að ganga og skugga hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er óþarfi að velkjast í vafa þegar svör Guðs liggja frammi fyrir okkur. Við skulum nú skoða hvað hann hefur að segja okkur þessi kraftaverka mál. Flettum upp í Biblíunni og finnum hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur. Og við ætlum að lesa núna í Matteusarguðspjalli í 7. kapítula og ég les versin 21 til 23 en þar segir á þessa leið. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjörir vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út ítla anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yfir, farið frá mér illgjörða menn. Þetta sagði drottinn Jesús Kristur. Það er athyglisvert að með þessum orðum segir Jesús að þeir verði margir kraftaverkamennirnir sem hann vill alls ekki kannast við. Og hvað sem líður á gæti svo kallara kraftaverka þeirra sem Kristur vill ekki kannast við, þá varar hann okkur við þeim. Þessi aðvörunar orð ætti að koma okkur til þess að hugsa okkur tvisvar áður við gleypum við öllum kraftaverkum sem væru þau frá Guði komin. Er ekki Kristur með þessum aðvörunar orðum sínum að segja okkur umbúðalaust það er mikið af fölskum kraftaverkum. Gætið ykkar. Og tóku þið eftir þeim orðum hans það sem að segir að svo kallaði kraftaverkamenn í kenni boðskap í hans nafni? Með öðrum orðum, þeir prédika í nafni Jesu Krists. Þeir gera kraftaverk í nafni Jesu Krists. Og samt vill Kristur alls ekki kannast við þá. Af hverju vill drottinn ekki viðurkenna kraftaverk margra þeirra sem gera slík kraftaverk í nafni Jesu Krists? Eru hér eftir vill önnur öfl á ferðinni sem Kristur veit en við eftir vill ekki? Er eitthvað annað sem Guð hefur að segja okkur slík mál sem nauðsulegt er fyrir okkur að vita? Við skulum þá næst fletta upp í Efesusbréfinu og sjá hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þar í 7. kapitula og ég les 12. versi. Hann segir: Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda verur vonskunar í himingeimnum. Hér enda tilvitnunni. Hér eru tilgreindir mjög hættulegir óvinir sem reyns gott að við vitum af og vitum eitthvað þá, en vel á að fara fyrir okkur í þessum málum. Anda verur vonskunar. Sem vilja okkur allt hið vesta. Ég á eftir að gera þeim betri skil síðar í þessari þáttaröð en förum næst yfir í síðustu bók Biblíunar til að sjá hvað segir að muni gerast á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar sem við lifum á. Við lesum 13. kaflan í Opinberunarbókinni og það eru vers 13 og 14 og þar segir og það er að segja trúalegt vald sem þannig verið að fjallum og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því lofað að gjöra. Þessi tákn sem hér fjallað eru kraftaverk og tvívegis í þessum þremur línum sem ég las varað við slíkum táknum og þau munu verða svo áhrifamikil að þau afvega leiða þá sem að jörðinni búa. Jóhannes, þar að segja lærisveinn Krists, sá sem skrifaði Opinberunarbókina, segir þarna í 13. kaflanum að öll jörðin, þar að segja flestir íbúar jarðarinnar, muni fylgja þessum blekkingaröflum að málum í lok tímana. Af hverju er Guð að segja frá slíkri þróun mála? Er það ekki vegna þess að hann vill ekki að neini tilengi sér villu og blekkingar? Jafnvel þó að þau séu eins og sönnum með kraftaverkum. Með öðrum orðum, Guð er að segja okkur að kraftaverkin ein séu engin sönnunagögn fyrir áraðaleika þeirra. Meira segja óvinnu Guðs og manna, Satan, getur gert undursamleg kraftaverk. Þetta getum við séð af því sem við vorum að lesa í 13. kaflanum og ég ráðleg áheyrendum mínum að lesa allan 13. kaflan í opinberunarbókin. Hann er mjög merkilegur. En þarna segir að hann muni láta eld falla af himni sem sagt fyrir augum mannana. Til hvers gerir þessi miklu óvinnu Guðs og manna einu þetta? Svarið er gefið í sama texta en þar segir einmitt Það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta vald, þetta andlega vald, andavald, trúalega vald, það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta fjallaði Pál postuli einni þegar að skrifaði eftirfarandi til Þessalonikumanna og þá skulum við fletta næst upp í annarri eða öðru Þessalonikubréfi og það er annar kapitulin. Við ætla að lesa frá 9. versi til þess 12. Hann segir lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ránglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig muni allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Hérna endar tilvitnun. Hér varar Guð við ótrúlegu kraftaverkum sem að kallar lygatákn og einnig undur og svo notar hann hugtækið ránglætisvélar yfir slík tákn og undur sem kraftaverk kunna vera. Og þetta nota menn, segir þér, til að blekkja fólk. Þegar Guð sem elskar okkur og sem hefur lagt allt í sölurnar til að frelsa okkur, tekur þannig til orða, er það þá ekki ærin ástæða fyrir okkur til að taka mark á honum, á orðum hans? Ekki viljum við láta hann blekkja okkur og enn síður viljum við láta leiða okkur til glötunar, ekki einu sinni með ótrúlegum táknum og kraftaverkum. Staðreyndin er sú að alla tíð hafa verið til svo kallaðir kraftaverkamenn sem komu fram á sjónasviði til að herma eftir því sem þjónar Guðs voru að gera. Þetta var augljóst þegar Mósi og Aron stóðu frammi fyrir fara og konungi Egypta í eina tíð til að fá Ísraels menn leysta úr ánauð þar í landi. Sem táknum það að hann veri sendur á Guði, kastaði Aron staf sínum í gólfið og varðan þá strax að höggormi. En þetta gerðu töframenn konungsins líka, þeir léku það eftir. Þeirra stafir, þegar þeir kostuðu þeim í gólfið, urðu líka að höggormum. Næst kallaði Mósi fram með aðstoð Guðs, blóð pláuna en hún fólst í því að þegar Móse laust vatnið í ánni þá var það á blóði en spásagnamenn konus gátu leikið þetta eftir líka næst gerðist það að þeir bræður Móse og Aron kölluðu fram froskapláuna sem konusinnar gátu líka gert þeir leku það einnig eftir Þetta sýnir ótvirætt að menn geta gert ýmis konar furðuhluti og stórvirki sem eru óútskýraleg nema með öðrum mætti. En jafnvel slíkum falsbámanum eru viss takmörk sett. Þegar Mósi og Aron héldu áfram að kalla fram fleiri pláur að tilskipan drottins, þá gátu aðrir ekki leikið það eftir. Lexía sem við lærum eða verðum að læra því sem Guð fræðir okkur er þessi. Það eru til menn sem gera undursamlega hluti sem hljóta að kallast kraftaverk, en eru þó ekki endilega frá Guði komin. Við megum einfaldlega ekki gleypa við öllu af slíku tagi sem væri það heila og sannleikur eða endilega frá Guði komið. Til þess er of mikið í húfi. Jafnvel eilíf velferð okkar kann að vera í hættu. Það fer eftir því á hverju þú tekur mark. Á hvað þú setur traust þitt í þessum efnum. Það ætti að vera hverju manni holt að skoða þessi svokölluð kraftaverk nánar. Til dæmis lítur það að teljast verðust verkefni blaðamanna eða annara fróðleiksfúsra einstaklinga að kanna hvernig þeim vegni sem meðtaka að því er virðist lækningu meina sinna á slíkum lækninga og kraftaverka samkomum. Ef Guð er þarna að verki, hvernig stendur þá á því að margir þeirra sem telja sig fá lækningu hjá slíku kraftaverka prédikuru þurfa að fara til venjulegs læknis eða beint á sjúkrahús eftir meðferð kraftaverkamannsins? Og ef það er drottinn sem í rauninni læknar, hví þurfa þá margir hinna læknuðu að leita aftur í hjólastólinn eða að taka upp hækjurnar á ný? Þegar drottinn læknar, þá er engi vafi að lækningin er varaleg. Einnig er það umhugsunarefni. Af hverju aðstoða fólk slíkra kraftaverkamanna sjá nauðsyn til þess að taka fólk út úr biðröðinni sem myndast hverju sinni og aftra þá í að komast nálægt þeimur útbítir svokölluðu kraftaverkum. Það skildi þó ekki rétt vera.

En það lesum við í 24. kaflanum og það eru vers 23-25. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gjöra stór táknu undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt þið það fyrir, segir Kristur sjálfur. Hann er að vara við þessum falsbámönnum og falskristum, fólki sem gjörir stór táknu undur og að slíkt afvegaleiði fólk. Hér er drottinn að segja okkur að fólk muni koma fram á sjónasviði sem afvegaleiðir fólk. Hvernig getum við átt á okkur á slíku fólki? Og enn betra væri ef við gæti líka fundið þá sem eru raunverulegi þjónar Jesu Krist, segja sumir. Ritningin segir, af ávöxtunum skulið þið þekkja þá. Með öðrum orðum, við eigum að geta séð hvort líferni viðkomandi kraftaverkamanna sé í samræmi við vilja drottins. Einnig getum við kynnt okkur með því að lesa ritninguna hvort boðskapu slíkra manna sé í samræmi við orð Guðs. Guð gefur okkur góðar vísbendingar í þessu efni. Spurningin er bara þessi. Þegar þú kemst að raunum sannleikan og sér hvernig Guð vill varðveita þig, myndu samt sem áður halda áfram að lifa í blekkingunni? Næst skulum við skoða hvað við finnum í spádómsbók Jesaja. Flettu þar upp í 8. kafla og lesum 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem kvískráu umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi. Þannig spurt í þessum texta 19. versinu. Í Jesaja 8. Þá segir drottinn okkur sem sagt hvernig við að bregðast við. Því að 20. versi segir svona, þá svarið þið. Til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Með öðrum orðum, Guð segir í orði sínu að við eigum að taka allt sem við heyrum, boða og kent og bera það saman við orð hans. Ef það kemur heim á saman við orð Guðs, þá getum við tekið mark á því. Ef ekki, þá eigum við ekki að koma nálægt í því að hann segir að það er ekki einu sinni að finna morgun roða í boðskap slíkra. Það er auðvelt fyrir þá sem á annað borð þekkja orð Guðs að einhverju marki að sjá í gegnum marka þá sem segjast vera þjónar Guðs og gera jafnvel mörg kraftaverk því til stuðnings. En þegar boðskapu þeirra er borið saman við boðskapi Biblíunar, þá kemst upp þá. Þetta er það sem Jesaja er að víkja að. Hann segir að við að bera allt sem við sjáum og heyrum saman við orð Guðs og skýr fyrirmæli drottins. Allt sem ekki kemur heim og sama við Biblíuna ber okkur að hafna sem blekkingu og það umsvifalaust. Og við munum ekki geta treyst okkar eigin skilningavitum virðist vera. Það sem óvinnu Guðs og manna getur gert kraftaverk sem eru ákaflega sannfærandi. Eins og til dæmis höggormar Egyptanna þóttu raunverulegir. Nei, við getum ekki treyst því að öll kraftaverk séu frá Guði komin. Við megum til með að fara varlega. Þegar þú ert hins vegar í vafa og vilt komast á raunum hinn sanna, skaltu leita eftir hjálp Guðs í orði hans. Þú mynd finna svörin þar. Hann hefur gefið okkur nægar vísbendingar einmitt í orði sínu. Við þurfum einfaldlega að hafa áhuga á því að nálgast þær. Skoðum til dæmis fordæmi hinna trúuðu í borginni Beroju í Norður Grikklandi. Þegar Páll postuli var þar á ferð, kom hann í heimsókn til þeirra og flutti þeim boðskap sem væri hann frá Guði. Þá rannsökuðu þeir ritningarna vel og gaumgefilega áður en þeir treystu Páli. Guð vill að við gerum eins. Við skulum lesa þetta í postulasögunni í 17. kafla frá 10. versi. En bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglendari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við

0: borðinu við allri góðu físi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir eða tignar konur og karlar. Skoðum betur hvað hér gerðist. Heimamenn í borginni Beroju tóku vel á móti Páli og Sílasi. Voru gestrisnir við þá og gáfu þeim tækifæri til að flytja þeim orð Guðs ef þeir höfðu allan vara á og tóku ekki við boðskapnum sem væri hann frá Guði fyrir en þeir höfðu borið allt það sem þeir félagarnir sögðu saman við reikningarnar. Þegar þeir höfðu gert þetta og komast að raunum að boðskapu þeirra var í fullu samræmi við orð Guðs þá tóku þeir líka við boðskap þeirra. Enda varð árangurinn að starfi þeirra mikill og margir tóku trú. Þetta ber okkur að gera enn í dag. Þegar menn segjast vera boðbera drottins, þá ber okkur að skoða boðskap þeirra í ljósi Guðs orðs. Þegar samræmi er þar á milli, vitum við að þessir eru með sannleikan á vörum sínum. Páll gerði kraftaverk, en íbúar Beroju-borgar tóku ekkert mark á slíkum orðstýr hans. Fyrir þeir höfðu sannreitt að orð hans og athafnir hans voru í fullu samræmi við Guðs orð. Ef fólk nú á dögum gerði slíkt hið sama, þá myndu færri láta blekkjast á svokölluðum kraftaverkapredikurum sem láta móðan mása með mikinn mannfjölda allt í kringum sig. Og þegar fólk tekur sér tíma til að kynnast orði Guðs Biblíunni betur, þá kemur í ljós hve langt frá sannleikanum margir þessara kraftaverkamanna eru í raun og veru. Guð vill að fólk hans ekki aðeins þekki sannleikan, heldur að það læri að elska sannleiksboðskap hans. Það er ekki ástæðalausu að Guð leggur svo ríka áherslu á að orð hans eins og það er skráð í heilar ritningu, sé sannleikur. Það er vegna þess að svo mikið er boðskap sem að viðurkennir alls ekki sem sannleika. Hann varað við blekkingum og lygum sem oft koma af vöru þeirra sem kalla sig boðbera sannleikas. Líka af vöru þeirra sem auglýsa sig sem kraftaverkamenn. En skoðum aftur yfirlýsingu drottins sem við lásum reyndar fyrr í þessari athugun okkar. Hún er skráð í öðru Þessalóníku bréfi, í öðru kaflanum frá 10. vessi. Það sem talað er þennan lögleysingja og trúalegt vald sem mun koma, og nú les ég orðrétt, með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan. Svo að þeir mættu verða hólpnir. Sjáuð áhersluna hér á að við að halda okkur við sannleikan. Og hann er skráður í orði Guðs. Allur boðskapur manna sem ekki kemur heim á saman við þennan mælikvarða sem orð Guðs er sagður vera, sannleikurinn. Allt sem ekki kemur heim á sama við hann, okkur ber hafna því. Svo les ég áfram þarna 11. vesi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Með öðrum orðum, Guð selur fólk á vald þess sem það kýs að þjóna. Og hann selur fólk á vald jafnvel ósanninda eða lyga þegar fólkið kýs það. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Eða til þess að velja á milli sannleika og lygi. Hann tekur það ekki frá okkur. Hann einmitt leggur áherslu á við verðum að velja. Og hvernig getum við valið af skynsemi nefnum við höfum einhverja viðmiðum, einhverja leiðbeiningar. Það er allt að finna í orði Guðs. Þess vegna verður að lesa Biblíuna, kynnast henni, annars er þetta afvega leiða okkur. Allir munu fyrir eða síðar velja annað hvort. Þú getur ekki verið hlutlaus aðili hvað þetta snertir. En mörgu finnst bara svo sjálfsagt og eðlilegt að treysta því sem það sér og heyrir. Jafnvel því sem það getur þreifað á, að það getur engum eða tekur engum sönsum sem Guð reynir að gefa þeim. Við skulum minnast þess að Jóhannes í síðustu bók Biblíuna segir að öll jörðin fylgir þessu kraftaverkavaldi á loka tímum mannkynssögunar. Að minnsta kosti svo margir að svo virði sem allir jarðarbúar láti blekkjast. En það er einmitt það sem í Biblía segir okkur. Hvað var það annað sem kom Kristi til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu og við finnum hana í Lúkasi í 18. kafla og 8. versi. Þar segir orðrétt. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Hér enda tilvitnunni. Sagði hann ekki þetta einmitt vegna þess að svo margir kæra sig kollótta samleikan í orði Guðs og gefa frekar gauma því sem hrífur skilningavitin þegar þeir verða vitni að ótrúlegustu kraftaverkum. Ég vona svo innilega að margir verði til þess að átta sig á þeirri villu sem boðuð er svo víða í dag og að þeir sjái í gegnum þá blekkinga maskínu sem svo kölluð kraftaverka fyrirbæri í rauninni eru. Að lokum skulum við rifja aftur upp yfirlýsingu Jesu Krists sem við lásum í byrjun athugunar okkar. Við finnum það í Matteus í 7. kafla og ég les frá 21. versi. Það segir Jesus Kristur. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnur gjöri vilja föður mig sem er á himnu. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk, þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég viður. Farið frá mér, illgjörða menn. Hér enda tilvitnunni. Nei, það er ekki öll kraftaverk frá Guði komin og heldur ekki allir kraftaverka menn.
1: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Kraftur hinnar þögglu bænar. Er nauðsynlegt að biðja upphátt? Á þögul bæn ekki rétt á sér, að minnsta kosti stundum. Í orði Guðs er að finna merkilegt dæmi kraft hinnar þögglu bænar sem við skulum skoða næstu mínútunnar. En áður við kynnum okkur yfirlýsinga drottins varðandi réttmæti og áhrifamátt hinnar þögglu bænar, vil ég segja það umbúðalaust hér og nú að vissulega á hinn hljóða bæn sem réttmæta stað í bænalífi þeirra sem ákalla drottin allsherjar daglega. Nú skulum við lesa það sem að finna í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og þar segir í fyrstu vessunum Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu getu unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Þetta að finna í fyrstu tveimu vessunum. Hér ekkert minnst á bæn eða bæna ákall og enn síður hér talað að byðja í hljóði eða hvað finnst ykkur. Lesið þetta aftur og skoðu það nánar. Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Hér Pétur Póstuli að tala það að menn, nánar tiltekið eiginmenn, sem vilja ekkert hafa með orð Guðs að gera, að þeir geti samt sem áður unnist til fylgis við drottin frelsaran okkar og það orða laust. Er þá ekki verið að gefa þeir skyn að iðrun og afturhvarf geti á sér stað án margra orða? Það meira sér að tekið sérstaklega fram að slíkt kraftaverk geti gest og gerist svo sannarlega og það algjörlega orðalaust eða svo að tekið til orða þarna. Orðalaust? Er það ekki þögulbæn? Þetta finnst mér vera stórkostli yfirlýsing sem byggjast á lofurði drottis þess efnis að kraftaverkið endurfæðingu hins þrjóska syndara muni gerast. En Guð felur okkur þó það hlutverk að biðja fyrir hinu þrjósku og þvermóðsku fullu. Jafnvel þeim sem með hávaða og háreisti vilja ekkert hafa með Guð og hjálpræði hans að gera. En hvernig gerist þetta? Jú, með þögulli bæn. Og nú skal ég útskýra þetta nánar og þá megum við til með að lesa það sem gerðist þegar Jesús kom niður af ummyndunarfjallinu með þeim þrem lærisveinum sem fengu að fara þar upp með honum. Hinir lærisveinarnir heldu kyrru fyrir á meðan við rætu fjallsins og hafa auðsjóðlega gert eitthvað allt annað en að byrja til Guðs. Við lesum í Matteusar Guðspjalli, 17. kafla, frá 14. versi. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, fjall á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann tungl sjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Þá komu lærisveinarni til Jesú og spurðu hann einslega, hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hafið trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flyt þig héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Hér líku þessari löngu tilvinnun. Þessi illa haldni maður frelsaðist fyrir bæn Jesu Krists og þó heyrðist hann ekki segja eitt bænar orð upphátt á með þetta gerðist. Jesús fullyrðir að þetta kyni, þessir illu andar,
fari alls ekki út af mönnum nema því aðeins að beði sig fyrir þeim og jafnvel fasta líka. Jesús var vanur að fasta og hann bað upphátt stundunum saman þegar hann leitaði samfélags við sinn himneska föður. Og þó að hann hafi ekki sagt eitt einasta bænar orð upphátt á þessari stundu, þá er það víst að hann hefur leitað hjálpar himinsins í þögulli bæn, enda segir hann hér að þetta kyni fer ekki út nema fyrir bæn og föstu. Ekki fer frelsar nokkar með ósanindi. Á þessari örlagaríku stundu í lífi hins ógæfusama manns bað Jesús eina af sínum þöglu bænum og þessi bæn bar svo sannlega mikinn árangur. Þannig er augljóst að þessu dæmi svo og hinu þar sem fullering Péturs kemur við sögu að hljóðar bænir eiga fulla rétt á sér enda eru slíkar bænagjörðir engu síður mikilvægar en hinar sem fluttar eru í heyranda hljóði. Nú skulum við skoða orð Péturs aftur og þá einnig í samhengi við það sem á eftir kemur. Við lesum aftur frá byrjun þriðja kaflas í fyrra Pétursbréfinu en þar segir Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna. Þegar þeir sjá yðar grandver og skýrlífu hegðun, skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur, heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóværs og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs, tilvitnun endar. Af þessari yfirlýsingu er augljóst að vitnisburður hins kyrláta anda okkar, þar sem rólegt og yfirvega líferni fær að njóta sín, er ákaflega öflugur vitnisburður, enda gjör breytist fólk til þess betra og það án þess að nokkuð prétiki yfir slíkum. Að boða og kenna slíkum virðist mannlega séð alveg vonlaust, enda vill slík viðleitni oft hafa þver öfug áhrif. En þá ráðleggur Guð okkur að nota leynivopni sem er ákaflega áhrifamikið. Að byggja fyrir hinni þrjósku mannesku í hljóði og það oft og stöðugt. Stundu tekur slík bænagjörð mörg ár, en hún marg borga sig í undursamlega afturhvarfi syndarans og eilífri sáluhjálp hans. Það er fátt sem sýnir betur algjör tröst á Guði en til dæmis eiginkona sem í kyrþey byður fyrir eiginmanni sínum. Fyrir yðrun hans afturhvarfi og sáluhjálp. Hér er þá manneskja sem getur ekki látið í ljósi von sína með því að byggja upphátt fyrir eiginmanninu, þar sem slíkt mundi eflaust aðeins herða hann í andstöðu hans við allt sem Guð ser. Hún verður því að treysta Guði með algjörri undirgefni og auðmýkt og oft í þögn. Guð bregst ekki slíkri manneskju sem í hljóði er byðu fyrir ástvinni sínum. Að sjálfsögðu er líka rétt og sjálfsagt að leita drottins í bænagjörð í annara áheyrn til dæmis á kristilegri samkomu. Að ákalla Guð í bæn sem aðrir heyra gerir okkur sjálfu gott svo og öðrum. Bænagjörð, þakkargjörð og lofgjörð eiga samleið sem upplyftir okkur í hæstu hæðir og skapar himneskt andrumsloft sem gerir okkur svo ákaflega gott. En stundum eru kringumstæðna þannig að fólk getur ekki leift sér slíkan muna. Það er þá sem Guð vill að við biðjum samt og það í kyrþey og hann lofar okkur allri sinni hjálp eftir sem áður. Ef til vill er það fyrirmæli drottins sem eiga hvað best við undir slíku kringumstæðum þegar hann segir við byrjið án afláts. Þetta er í fyrra Þessalonikubréfinu í 5. kafla og 17. versi. Það er nefnilega hinn hljóða bæn hjartans fyrir einhverju eða einhverjum sem okkur er mjög andum sem við getum viðhaft alla tíð í vinnu að heiman eða við heimilistörfin eða í fjölmenninu eða hvar sem er og hvena sem er. En umfram allt, við skulum biðja
og vanrækjum ekki einrúmsbænina, þessa hljóðu bæn sem getur skipt sköpum fyrir þig og þá sem þú elskar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Konan við brunnin. Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 4, lesum við eina af mörgum dæmisögum Jesú. Samvegs kona kemur að brunni þeim sem nefndur var Jakobsbrunnur með vatnsfötu sína til að sækja vatn. Þá sér hún að maður situr við brunnin. Hann biður konuna að gefa sér vatn að drekka og konan getur vart lengt undrun sinni á þessari beiðni því að hún hefur strax séð að þessi maður er gyðingur. Það að gyðingur bæði samverja eitt eða annað var alls ekki gert því þeir litu á samverja sem synduga útlendinga og höfðu alls ekkert samneyti við þá. En hér er gyðingur að biðja hann að gefa sér vatn. Í 10. versi þessa 4. kafla segir Jesús: Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Við áframhaldandi lestur þessa kafla samskipti Jesú og konunnar sjáum við að konan hefur enga hugmyndum það við hvern hún að tala. En þegar Jesú segir við hana að hann geti gefið henni lifandi vatn og að hver sá sem það drekki muni aldrei þyrstað eilífu, biður hún Jesú þetta vatn. Og nú tekur Jesús að lýsa fyrir henni í smá atriðum hvernig líf hennar hefur verið og að hún hafi átt 5 menn og að sá sem hún búir nú með sé ekki eiginmaður hennar. Segir þessi kona: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Og hún segist vita að Messías muni koma, þá segir Jesús við hana: Ég er hann, ég sem við þig tala. Kona kemst í svo mikið uppnám að hún skilur fötu sína eftir og hleypur til næstu borgar og segir frá því sem fyrir hana hafi komið. Sagt að margir samverjar hafi tekið trú á Jesú vegna vitnisburðar konunnar og þeir komu til hans og báðu hann að staldra við hjá þeim og var hann þar í 2 daga. Þarna tóku miklu fleiri trú þeir heyrðu kenningar Jesú. Þeir sögðu við konuna: Það ekki lengur vegna orða þinna að við trúum, því við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Það var vakning í þessari borg. Fólkið samfæriðist þegar það hafði heyrt Jesú tala og sögðu: Við höfum heyrt og við vitum að þessi maður í sannleika frelsari heimsins. Fólki skynjaði hvað Jesú átti við með orðin sínum lifandi vatn. Þetta vatn sem Jesú bauð þeim var lind heilags anda. Þessi frásögn sýnir okkur svo vel hvernig Jesú var og er. Hann vissi allt þessa konu, lifnaðarhætti hennar og syndugt líferni fyrir utan það að vera samvelsk. Gyðingum fannst þetta fólk alls ekki þess vert að njóta náðar Guðs, en Jesús var þeim ekki sammála. Vissulega var konan syndug, en hún gerði sér grein fyrir því hver blessuð hún var í augum Jesú og hún lét ekkert tækifæri framhjá sér fara til að segja frá honum. Hún var svo glöð að hún gat ekki með nokkru móti haldið þessari vitnesku aðeins fyrir sjálfa sig. Hún fór og sagði öllum frá því sem henni hafði verið boðið, eilíft líf með almáttugum Guði, og það þrátt fyrir það hver hún var og hvað hún hafði gert. Þessi saga segir öðru fremur frá henni miklu miskun Jesú og kærleika hans. Hann brást aldrei hann sá að viðkomandi óskaði eftir honum inn í líf sitt. Og það mjög ábyrgandi hver glöð þessi kona var. Gleðin gagn tók hana og hún mátti til með að segja öðrum hvað henni hafði boðist. Hún hikaði ekki við að taka við Jesú og öllu því sem hann kendi henni. Eigum við að láta sannast á okkur vantraust og andvaraleysi?
Getum við vita hver lengi náðatími Guðs stendur okkur til boða? Hlustum á orð Guðs, lesum það og verum nógu heiðarleg og einleg til að taka á móti náðargjöf Jesús sem er eilíft líf. Jesús leitar og biður og knýr á. Flýtum okkur til dyra og bjóðum hann velkominn. Ekkert sem við gerum mun geta komist í hálfkvisti við þá gleði og það þakklæti sem mun fylla líf okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og hugleiðing mín í dag fjallar það hvaða gildi það hefur fyrir okkur að vera jákvæð og glöð. Öll göngu við gegnum þetta líf, sum okkar upplifa þessa göngu sem erfiðisgöngu og sífellda baráttu. Aðrir virðast einhvern veginn ekki þurfa kljást við jafn erfið verkefni. En þegar við skoðum betur líf hvers einstaklings fyrir sig, að þá sjáum við yfirleitt að það ekki svona auðvelt að flokka hamingi fólks. Í dag vildi ég líta á þá hlið málsins vegna hvers sumir virðast sigla betur yfir hafið en aðrir. Verðast líkir fyrir minni skakkaföllum? Já, ef til vill er það alveg satt. Virðist allt blasa við þeim og þeir fá allt upp í hendurnar? Já, ef til vill er það líka satt. Við getum ekki útskýrt það vegna hvers allt virðist vera auðveldara hjá sumum en öðrum. En við getum allavega reynt að komast að því hvort lindiseinkun viðkomandi hefur eitthvað það að segja. Í Guðsorði segir, mér vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Þetta er að finna í Rómverjabréfinu 8. kafla og 28. versi. Fyrst þegar ég var að byrja að skoða orð Guðs, tók ég þessi orð fyrir það að þau þýttu að þeir sem Guð elskar, samverkar allt til góðs. Og ég hugleiti það með sjálfri mér. Já, en hverja elskar Guð sérstaklega? Svo komst ég sem betur fyrir að því fljótlega að versi þýtti einmitt andstæði þess sem ég las fyrst úr því. Þeir sem elska Guð, já þeim samverkar allt til góðs. Síðan ef við lesum áfram í 29. versinu, því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns. Og við sjáum í þessum versum að Guð hefur ætlað þeim sem elska hann að líkjast syni hans sem er Jesús Kristur. Vegna þess mun allt samverka þeim til góðs, vegna þess að þeir hafa valið vegu sem Kristur fetar. En við sem elskum Guð og þráum að líkjast Kristi, vitum að oft á tíðum er það líka erfitt. Það er oft erfitt að líða þessu lífi. Vonbrigðin getur orðið mörg og sorgin getur verið of mikil í lífi margra svo ekki sést til sólar í langan tíma. En svo virðast aðrir ekki upplifa nema hluta af erfileikum annara og allir menn hljóta var spurt Guð einhvern tíman á ævinni. Hvers vegna Guð? Er þetta svona hjá mér en ekki einhvern veginn öðruvísi? Hvers vegna tekur Guð ekki burt þessa erfileika? Ef að ég hef valið að elska hann og trúa á orð hans. Við sem eru mannleg hljótum að spyrja okkur spurninga sem að jafnvel munu aðeins hljóma inn í höfðum okkar. En máli er ekki það að við höfum spurningar eða upplifum vonbrigði eða hamingjuleysi. Máli er það hvernig vinnum við úr þessu öllu saman. Hvernig ætlum við að fara gegnum þetta ár, þennan dag og þessa stund sem við upplifum einmitt nú? Er það með mæðusvip? Með áhyggju tilfinningum, með vonbrigða tón. Getur verið að við getum valið að láta sólina skína í hjörtum okkar, jafnvel aðeins stund. Getur verið að við getum beðið Guð að hjálpa okkur að sjá eitthvað sem við getum glaðast yfir og verið þakklátt fyrir. Og getur verið að við þurfum virkilega að vinna í því að gleðjast. Já, ég trúi því að gleðin sé ekki endilega komin af sjálfu sér. Við gleðjumst vegna einhvers, og oft þurfum við að finna eitthvað til að gleðjast yfir. Í þessum heimi er daglega verið að yfka hluti sem jafnvel engla heimisins óar við að horfa upp á. Ég get séð þá fyrir mér þar sem þeir byrgja augu sín fyrir þeim ósköpum sem til dæmis lítil börn verða fyrir og öllum þeim hryllingi sem þessi heimur getur af sér. Guð hins vegar lítur ekki undan þessum ósköpum. Guð er einmitt inn í öllum aðstæðum lífsins. Það er ekkert sem hann veit ekki og það er ekkert sem hann getur ekki fyrirgefið. Ef að yðrandi sál kemur til hans í leita fyrirgefningu. Guð getur allt. Hann getur fengið þitt til að brosa nýju vegna einhver sem hann gaf þér gleði yfir. Þú munt verða að hissa hvað það er sem hann mun geta glatt hjarta þitt að nýju með. Það mun ekki endilega vera að veraldlegum toga. Það mun jafnvel vera kyrrlát stund eitt síðdegi. Það mun jafnvel vera það augnablik þegar þú horfir á börnin þín, lítilega stór. og þú munt fyllast djúpri gleði yfir þeirri gjöf Guðs. Guð mun jafnvel gefa þér drauma til að dreyma, fallega mynd til að skoða. Þannig mun hver dagur geta liðið, fylltur þannig gleði stundum sem að þú leifir að koma til þín. Þú munt þurfa að horfa vel í kringum þig til þess að sjá það sem á að gleðja þig í dag. Þú munt daglega hafa ástæðu til þess að segja, þakka þér Jesús. Þú munt ekki vilja lifa lífinu lengur án Jesú Krists, því að allt annað sem mennirnir töldu til gleðistunda jafnast ekki á við þá gleði sem Kristur hefur gefið þér. Gleði sem er sönn, hamingi yfir því að tilheyra fjölskyldu Krists, hamingi yfir þeirri vissu að dýrða ríki býði þín í eilíðinu með Jesú og þínu fólki. Taktu þér tíma og skrifa niður allt það sem þú vildir að væri til staðar í lífi þínu. Já, skrifa niður allt, hvort sem það er veraldlegt eða tilfinningalegt. Taktu þér stund til þess að meta hvaða gildi þessi hlutir og aðstæður hafa virkilega fyrir þig. Ef að þér finnst það of mikil fyrirhöfn að skrifa þessa hluti niður, hugsa þá það sem þér finnst skorta í lífi þínu. Biddu Guð að gefa þér það sem þér finnst ómissandi. Oft höldum við að stærri peningarupphæðir í launaumslæginu muni skila sér í auðveldari lífsháttum, að allt er eitthvað svo auðveldara. Samt sem áður er það kannski fólki í því hvernig við förum með þetta allt sem við fáum. Matarinnkaupin gætu farið skynsalegar fram. Það væri ekkert að mála gömul húsgögn og gera þau sem ný í stað þess að kaupa ný. Já, við getum eflaust öll farið betur með það sem við erum blessuð með í lífinu. Við getum líka komið betur fram við hvort annað. Við getum hlusta betur á hvort annað. Við getum notið hverja stundar betur saman. Mörgum finnst svona tal ekki bera neinn árangur. En ef að eitthvað af því upptalda er frá þín að þá mynd þetta ef til við hljóma sem klysja í eyri mannara en fyrir þér merkið þessi hlutir það að þeir færa þér fyrst og fremst meiri gleði inn í líf þitt. Þú verður ánægður ef að þér finnst þú fara vel með það sem Guð blessa þig með. Þér líður betur ef að þú kemur vel fram við aðra. Já, þetta snýst að þú gæðir líf þitt meiri gleði og að þú komist upp á lagi með það að láta þetta virka í lífi þínu. Í Hebreabréfinu 12. kafla á 7. versi segir, Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver er sá sonur sem faðirinn ekki agar? Já, á öllum sviðum verðum við að þola aga. Við þurfum að þola aga til þess að okkar vilji sé ekki alltaf í fyrirrúmi. Það að treysta Guði og fara eftir því sem er hans vilji mun verða til þess að við verðum að þola aga. Því að okkar vilji mun oft skarast á við vilja Guðs. Leifum Guði að aga okkur. Ef við látum sífellt undan neikvæðum hugsunum, verður það okkur sem slæmur ávani. Við þurfum að aga okkur til þess að sleppa þeim. Þá mun verða rými til þess að gleðjast og við munum eignast innri ró og frið. Davíð hafði ynda því að lofsingja Guði. Í Davíðsálmum er að finna margt sem að við getum tekið undir og lyft upp geð okkar með daglega. Þannig talar hann til dæmis til drottins og þar að finna 9. kafla á 1. versi. Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta. Segja frá öllum þínum dásemdarverkum. Ég vil gleðjast og kætast yfir þér, lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti. Í 16. kafla finnum við fleiri yndisleg orð Davíðs. Varveit mig Guð, því að hjá þér leita ég hælis. Ég segi við drottin, þú ert drottin minn og ég á engin gæði nema þig. Já, Davíð eins og aðrir upplifði lífsins reynslur. En af skrifum hans má sjá að hann hafi gleði og yndi af því að setja saman falleg orð fyrir drottin. Þannig hefur hann ef til vill geta fundið ró og frið í lífsins ólgu sjó. Þeir sem eru kristnir og vita tilvist óvinar Guðs, það er Satan, vita einnig að Kristur kallar Satan höfðingi þessa heims. Í upphafi átti Adam að ríki við jörðinni og vera full trúi hennar. En vegna óhlýni sinnar við Guð og það, Hann valdi að trúa Satan að þá misti hann sitt hlutverk og fékk það í hendur Satan. Þess vegna má segja að hver sá sem fæðist í þennan heim fæðist á óvinarnas grundu. Satan er óvinur Guðs og hann er líka óvinur manna. Hann vill fjölga í hópnum sínu þeim er trúa því að Guð sé ósanngjarn og harður. Hann vill að við miskiljum áætlun og tilgang lífsins því að hann sjálfur miskildi og kærði sig kollóttan allar útskýringar og hjálp frá Guði honum til handa. Eina sem hann vildi var að verða sjálfur Guð. Hann vildi sölsa allt undir sig, þá erði hann ánægður. Þannig smátt og smátt varð hann burt rekin úr dýrðinni sem Guð bauð honum að eiga hlutdeild í. Í dag eigum við þess kost að velja alveg svo Lúsífer, hinn æðsti engill Guðs fékk að velja. Eina þrá okkar að eignast allan heiminn og völd til þess að við verðum ánægð? Þurfum við að eiga fjársjóði banka og mikið af öllu til þess að eiga til þakklátt hjarta? Staðreyndin svo við munum aldrei verða þakklátt ef það þrá okkar. Við munum líkist Lúsífer sem síðar var gefið nafni Satan, sá sem vildi verða Guð, sá sem hafnaði Guði. Vel getur verið að þú þráir betri lífsafkomi og þráir jafnvel að vera hamingjusamari en þú ert í dag og það ekkert rangt við það. Guð vill að þú búir við allsnægtir. Hann vill að allt hans sé þitt. En þá verður þú að treysta honum og byrði hann að leiða þig dag hvern. Mundu líka að þakka honum. Mundu að njóta sköpunar hans og þannig mun hann blessa þig meir og meir þegar hann sér að þú ert að njóta þess sem hann fær þér í hendur. Að lokum kæri hlustendur vil ég lesa fyrir ykkur vers úr orðskviðanum, 16. kafla og 3. vers. Þel þú drottni verk þín, þá mun áformum þínum framgengt verða. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa líf þitt.

Glaðlyndi er ákaflega viðkunnanlegt í fasi allra þeirra sem tileinka sér það. Glaðlyndi gerir lífi svo miklu ánægilegra fyrir alla sem komast í nálægð þess. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, segir Guð í orði sínu. Allir geta náð lengra og hærra þegar gleðin er förunauturinn. Uppspretta sannrar gleði er Guð sjálfur. Því meir sem þú kynnist kærleiksríkum Guði, því meiri fögnuð myndi upplifa í hjarta þínu.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
1: Þetta var önnur ræðan sem ég flýtt hérna og Þórdist að mér góð ráð síðast. Skilt nú setja blöðin í plast. Ég hef svona þetta allan tíman. Það var ekki verið að koma upp hérna. Þá myndi ég að ég hafi gleymdi. Svona er það. Maður gleymi góðu ráðunum. En ég þarf nú samt að reyna að láta ekki skrjá mikið. Já, ég var strax farin að hafa áhyggjur að því þegar ég flutti þessi síðustu orð mín hérna að nú er þið mér ræðubrunnur týndur eða tæmdur því að ég er eiginlega krónísku kvíðasjúklingur. En þá reyndi ég hafa í huga orð frelsarans hafið ekki áhyggjur og hann orðað þetta reyndar á margan og margvíslegan hátt. Komi til mín allir þeir sem erfiðir og þungaður hlaðnir og ég mun veitiður hvíld. Í lok sælubóðana segir Jesú einnig veri glaðir og fagnið. Já, þegar kristundómurinn, hann er oft kallaður gleðibóðskapurinn, en er hann það fyrir þér og er hann það í raun fyrir mér? Og við syngjum jú gleði, gleði, gleði, gleði líf mitt er þegar Jesús Kristur það gefið hefur mér og ég vil að þú eignist þetta líf því að það er gleði, gleði, gleði alla tíð. Ég man að þegar ég var nýr í söfnunum hér þá flutti ég stuttan vitnisburð. Ég talaði um það hve oft ég hefði í gegnum tíðina beðið meiri trú. En nú var í bænin meira það að öðlast meiri þekkingu. Og þá sögðu allir amen. Já, já. Og eflaust það svo með mörg okkar að við finnum til trúar skors og þekkingarleysis. En eins og Páll segir, þá erum við ekki neitt nema við höfum kærleika. Og þessi kærleiki hann hlýtur að vera kærleikur til Jesú Krists. Því að sá kærleikur hlýtur einnig að streyma frá okkur og ná til allra manna og nú mættu fyrir segja bara alleluja. Einhver keisari sagði frá því að því meira sem hann kynntist mönnunum því vænna þætti honum hundin sinn. Þetta var skondið en við ættum hins vegar að segja því meira sem við kynntum Jesú Kristi. Þetta var skondið en við ættum hins vegar að segja því meira sem við kynntum Jesú Kristi því vænna þætti okkur mennina.

Heimsmennirnir gef ekki mikið fyrir það sem Guð sér. Heimskingin segir jafnvel, engin Guð. Ég las sögu stúlku sem var orðin fræg ballestjarna. Leið hennar í heimsfræðinni gat aðeins legið upp á við, en þá öllum og óvorum snýr hún baki við heimsfræðinni og gekk í klaustur. Hún starfaði þar á dagheimilunni fyrir bækluð börn, hún skúraði gólf og vann ótrúlega mörg lítilmótleg verk að mati heimsins. Þegar hún var spurð hvers vegna í ósköpunum hún hefði snúið frá fræð og frama, þá svaraði hún því að þeir sem væru í rauninni hamingjusamir, það væru hinir fátæku. Þeir væru hamingjusamir vegna þess að í þeim byggi tómleikin. En þessi tómleiki væri það sem gæfi Guði kleift að ganga inn í líf þeirra. Og þá velti ég fyrir mér hvað er það sem ég þarf að tæma úr mínu lífi og hvað er það sem að, bara við öll þurfum að tæma úr lífunum okkar til þess að gera Guði kleift að komast að. Já, margur finnur til tómleika í lífi sínu, þeir horfa með ótta og óvissu fram á veginn, menn fylla líf sitt með ýmsu sem veldur enn meiri tómleika, vanlíðan og kvöl. En það er von, það er lausn, það er lækning. Við skulum spyrjum gömlu göturna, hver sé hamingjuleiðin? Já, það er Guð. Lúsífer engill hafnaði honum, við þekkjum afleiðingarnar og þannig fer fyrir þeim sem fylgja dæmi hans. En þeir sem velja Guð geta sagt allt megna ég fyrir kraft þess sem við styrkan gjörir. Já, við freistingum gætin og falli þið ver, því freisting ver búin til sigurstig ber, gakk örugur raklitt mót ástríðu her og ávalt haf Jesu í verki með þér. Ég kemi tilbúin að sögu. Predikarinn okkur kom til drottins og bar vandraði sín. Hann bað drottinn að gefa sér svo mikið skilning og þekking að hann gæti útskýrt allt í biblíunni fyrir söfnuðinu sínum. Drottinn leit á predikaran stutta stund en sagði svo: Farðu aftur heim og predikaði eins og áður en segðu fólkinu að það geti sjálft byrjað að lesa biblíuna sínar. Hún móðuramma mín var ekki sjöndadags aðvendisti. Hún var í hvítasunnu söfnunum, en hún var aðvendisti því að hún vænti endurkomu frelsarans. Ég hugsa hvert einasta kvöld sem hún lagðist í hvílda, þá haf hún leitt hugan að því hvort drottinn kæmi næsta dag. Og þó hún amma mín væri ekki aðvendisti þá við hafum fóta þótt. Eða öllu heldur hún tilengaði sér það hugarfar sem Jésús vildi kenna okkur. Hún þjónaði öðrum, hún tók sinn kross og fylgdi Jésu. Hvernig biðjum við? Við eigum að biðja í Jésu nafni. Það hlýtur að vera samkvæmt vilja Jésu. Sögu heyrði ég aðventista predikara sem var í ákaflega fínu matarboði þar sem hann var beðinn að fara með borðbæn og hann tók því ljúmanlega en þegar hann leiti við mataborðið þá sortna hann fyrir augum og í huga því að það sem var á borðum var heilstekt svín með eldrött epli í skoltinum svona eins og sjást í vestu spillingamyndum Rómaríki. Þetta var greinilega ekki dæmigerð aðventista fæða. Predikarinn var vanda á höndum, hann vildi ekki móðga gestgjafana en hann hóf bæna með þessum orðum: Guð, ef þú getur blessa það sem hefur áður bölvað, þá blessa þessa máltíð. Getur það verið að við biðjum Guð oft og einatt að blessa það sem hann hefur í raun lýst vanþóknu sinni á? Getur það verið að við tökum meira tillit til fólksins í kringum okkur heldur en til Guðs? Skáldið orðaða með þessum orðum og velur það fyrir vinskap manns að víkja á götu sannleikans. Ég set spurningamerki til dæmis í veðurbænir. Það hentar einum að hafa rigningu

öðrum að hafa sólskin og Guð setti náttúrulögmál í árdaga og þau voru harla góð. Eigum við að byrja Guð það að hringla með þau að okkar geðþótta? Ég bæti við eigin gerna geðþótta jafnvel. Er það Guði þóknalegt að ég fari eins illa með líkama minn eins og sjáma á öllum auka kílóunum sem ég ber utan á mér? Nei, það er nú ekki. En ætti ég nú að bæta gráun og svart með því að byrja Guð að fjallæja á mig bumbuna? En ganga svo að næsta mataborði og háma svo í mig að ég næði varla andanum, setja svo niður í næsta hægindastól og segja Guð góður. Nei, nei. Með svona áframhaldi hlýtur að fara illa fyrir mér. Ætli ég get ekki orðið stutt í það að ég segi eins og kerlingin í þjóðsögunni þegar hún gekk til altari svo hrekkjalómur hefðu sett sterkan drykku kallegin, þá sagði kerlingin, beiskur ertu nú drottin minn, en hún hélt að þetta væri vegna synda sinna. En brjóti ég Guðs lög með lífverðni mínu, get ég þá vænst þess að Guð blessi það? Ég held ekki. En Guð vill blessa hvert sem þiggur hans blessanir. En munum orð Jesú, far þú og syndga ekki framar. Syndin brot á lögum Guðs, syndin að hafna kærleika hans. Ég veð nú reynu í annað og nú langa mig til að minnast á hvíldardaginn. Auðvitað aðal málið hvað segir Guð hvíldardaginn, en það lesum við náttúrulega í orði hans. Ég læt aðra þá fræðslu. Þegar útskýrin Guðs orð hún gerir hinn fávísa vitran, en nokkrar hugleðingar á vitnisburð hvíldardaginn vil ég koma með. Ég var spurður að því hvernig mér litist á laugardaginn sem hvíldardag í stað sunnudagsins fljótlega eftir að ég byrjaði að koma hingað. Ég svaraði því nú bara til að þetta væri nú ekkit spurning hjá mér að breyta frá einum hvíldardagi yfir í annan, þetta væri eiginlega spurning það að byrja að halda hvíldardag. Því að tíðarandi síðustu áratugi hefur verið á þann veg að minni og minni virðing borin fyrir gömlu gildunum, þar á meðal hvíldardagi, hvort sem það sunnudagur eða laugardagur. Ég ræddi við konu í nálægum trúarsöfnuði og sagði henni að ég heldi hvíldardag drottins. Ég reyndi að útskýra út frá biblíunni hvers vegna hvíldardagurinn væri laugardagur og hvers vegna við skildum virða hann, en þessi fræðsla féll í grýtta jörð og enn meira blöskraði mér þegar þessi kona reyndi ekki einu sinni að halda fram sunnudegin sem hvíldardegi. Hún sagðist bara halda sinn hvíldardag þegar henni hentaði og gæfi ekki mikið fyrir þennan hvíldardag drottins. Þetta var konu í trúasöfni. Jú, auðvitað var þetta alveg rétt hjá henni. Hún gat haldið sinn hvíldardag, en þar með fór hún á mis við þann dag sem Guð blessaði og þann dag sem Guð helgaði. Þegar mér var bent á hvað Biblían segir eða öllu heldur hvað Guð segir hvíldardaginn í Biblíunni, þá var eins og ég sagði skyndilega felumynd opnast og öll vitum við hvernig felumyndir eru. Þú sér bara venjulega mynd en allt í einu opnast nýtt og þú sér það sem sást ekki áður. Fyrir mér var þetta meðal annars eins og aðgöngum í því inn í þennan söfnu hér. Hvers vegna að ganga í einhvern annan söfnu sem sagðist fara eftir Biblíun í einu öllu en þó ekki gera það? Aftur og aftur gerðu Ísraels með það sem var illt í augum drottins. Þeir heldu ekki hvíldardaga hans. Hvíldardagurinn er stórkostleg gjöf til okkar mannana. En það segir Jesús, hvíldardagurinn var skapaður mannsins vegna og hugsum okkur til dæmis á jólunum, þá fáum við gjafir og við fáum þar í fallegum umbúðum og við tökum utan að gjöfunum og njótum þeirra. En væri sá ekki talin dálti skrítin sem tæki utan að pakkanum sínum og hendi svo bara innihaldinu í ruslið og sæti svo hugfangin eftir og leki sér og starði á umbúðinnar. Svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Eða hvernig ef maður er boðin í fína matarveislu, hreinsar maður þá á disknum sínum og
í ruslandallin og dregur upp samlokur vasasinum og fyrir að borða hana. Eða hleypur út í næstu sjoppu og fyrir að fassi kóku prins Pólo. Í svona finnst mér þeir haga sér sem ekki þakka við kvíldardegi drottins. Sjöndi dagurinn, kvíldardagur drottins, er svo augljóslega boðaður í orði Guðs, en flestir loka augum sínum fyrir sannleikanum. Lítil stúlka lék sér að því að gera eftirlíkingar af blómum og ávöxtum og fleiru. En hversu vel sem hún gerði, þá gerði fólk lítið úr verkumennar og þóttist allstað að sjá galla. Meðal þess sem litla stúlkan sýndi fólkinu var fallega og vel gert epli. Fólki skoðaði eplið vel, en allir fundu einhver galla. Að lokum tók litla stúlkan eplið. Aftur og beitaði stóran bita. Fólki hafði sem sagt verið að finna að alvöru epli. Já, ekki hvíldardagurinn hið sæta og safaríka epli sem allir geta nálgast. Það sem Guð gefur okkur. Og það sem hann gefur okkur það er allavega hvorki súrt, né óaðgengilegt eins og eplin sem refurinn náði ekki til í allt eftir sög. En sannleikurinn oft rekin í burtu. Honum haldið frá fólkinu. Öldum saman hafði almenningur ekki aðgangað biblíunni, Guðs heilaga orði. Í dag á það ekki við. Orð Guðs aðgengilegt hverjum sem hafa vill. En þó biblían sé útbreitt, þá það ekki nóg. Ólesin bók einskis nýtt. Ef við lesum ekki biblíuna erum við eins og Lati geir á lækjarbakka sem segir frá í vísunni. Lati geir á lækjarbakka lá það til hann dó, vildi ekki vatni smakka vera þystur þó. Og ef við þekkjum ekki sannleika Guðs orð, erum við berskjölduð gagvart legum og rangfæslum, en þeir lígin oft kynnt sem sannleikurinn. Þjóðsaga segir frá því að sannleikurinn og lígin hafi á heitum og sólríkum degi farið og baða sig í sömu tjörninni, en á meðan sannleikurinn var enn niður í vatninu, lættis lígin upp úr og klætti sig í föt sannleikans og hljópast af út í heiminn. Þegar sannleikurinn kom upp úr vatninu varð hann hryggur því að hann gat ekki klætt sig í föt líginar. En eftir þetta hefur sannleikurinn gengið nakinn en lígin hefur skreitt sig með klæðum sannleikans. Við þessi orð mætti eftir vill bæta orðum rithöfundarins Mark Twain, en hann sagði áður en sannleikurinn hefur svo mikið sem farið í skóna, þá væri lígin komin yfir hálfan hnöttin. Og þegar heimspekingurinn Aristóteles að spurður það, hvað menn grættu á því að ljúga, svaraði hann, maðurinn græðir það að enginn trúir honum þegar hann talar sannleikan. Það mætti tína til margar sögur um fólk sem þurft hefur að velja á milli líginar eða sannleikans. Jesús sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þannig að ef við veljum lígina þá höfnum við frelsaranum og kjósum óvinnin sem leiði tóð því að hann líginar faðir og faðir leigarans. Í umræðum kvíldardaginn eða kvíldardagur stundum talaði þá sem fari í kirkju á laugardegi að sunnudegi. Ef hvíldardagurinn væri einungi spurning það hvenar farið í kirkju, þá værum við fátækir en við erum. Það ekkert sem mælir á móti því, tel ég, fyrir til dæmi 7. dags aðvendista eða 7. dags boðuna kirkjufólk, að hafa samkomur sínar á sunnudegi. En það gerir sunnudaginn samt ekki að hvíldardegi drottins. Drottin blessaði 7. daginn sérstaklega og helgaði hann og Guð gjörði hvíldardaginn fyrir okkur. Hann biður okkur að minnast hans samber 4. boðorðið. Já, ekki bara að minnast hans heldur einnig að halda hann heilagan og að Guð bæði blessaði þennan dag og helgaði. Við komum til drottins í trú vegna þekkingar sem byggist á orði Guðs, sem vekur hjá okkur kærleika til hins almáttuga föður og skapara.
Allt þetta samverkar og vekur hjá okkur traust til hans sem svo elur af sér hlýðni við boð drottins við treystum og hlýðum drottni af því að fyrir þekkingu vitum við að hann elskar okkur og myndi ekki bjóð okkur neitt slæmt. Við hlýðum ekki boðum hans af ótta við refsingu heldur af því að við elskum hann. Það er fallegt og það er gott að hugsa náungan. Það er að segja ef við hugsum til hans með umhyggju og kærleika. Ef okkur tekst að sjá Jesu Krist í meðbræðrum okkar, þá hefur okkur þokað eitthvað áfram á trúargöngunni, en því miður fer það stundum svo að við komum aðeins auga á hið slæma. Sjálfsagt segir það mest um mig sjálfan ef ég sé aðeins þetta vonda hjá öðru fólki. Já, ef ég hefði ekki kærleika þá væri ég ekki neitt og hefði ég ekki kærleika væri ég engu bættari. Já, kærleikurinn er langlindur, hann er góðlindur, kærleikurinn öfundar ekki og kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp, hann haga sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, tilöknar ekki hið illa, hann gleðst ekki yfir óréttlætinu en samgleðsanleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúur öllu og vonar allt, umber allt. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Svo ljúka þessari stund bara í bæn. Heilagi Faðir, þökkum fyrir að fengja vera hér í dag. Við skulum fara héðan með hugsun kærleika þinn. Og við skulum hafa það með, sem næsti með okkur þar til við hittumst hér næst. Í Jesu nafni. Amen.

0: Góðan dag, kæri hlustendur. Mér langar til að lesa fyrir ykkur litla sögu og svo í framhaldi gæti þið tekið ykkur blað og penni í hendur og gert lítið verkefni með mér í framhaldi sögunar. Sagan heitir Stóru steinarnir í lífi þínu. Dag einn var sérfræðingur í tímaskipulagningu að tala fyrir framan hóp viðskiptafræði nema. Til að koma meiningu sinni almennilega til skila þá notaði hann sýnikennslu sem nemendurnir gleyma aldrei. Þar sem hann stóð fyrir framan þennan hóp af metnaðarfullu fólki, þá sagði hann Jæja, þá skulum við hafa próf. Hann tók upp 5 litra krukku með stóru víðu opi og setti hann á borðið fyrir framan sig. Svo tók hann það bil 10 hnefastóra steina og kom þeim varfærnislega fyrir krukkunni, einn af einum. Þegar krukkan var full og ekki hægt að koma fleiri steinum í hana, þá spurði hann Er krukkan full? Allir í bekknum svöruðu Já. Jæja, sagði hann. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu með möl. Því næst sturtaði hann smá möl í krukkuna og hristi hana leið sem orsakaði það að mölin komst niður í holrúmin á milli stóru steinana. Svo spurði hann hópin aftur, er krukkan full? Í þetta sinn grunaði nemendurna hvað hann var að fara. Sennilega ekki, svaraði einn þeirra. Gott, svaraði sérfræðingurinn. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu af sandi. Hann hellti úr henni í krukkuna og sandurinn rann í öll holrýmin sem eftir voru milli malarinnar og stóru steinana. Enn spurði hann, er krukkan full? Nei, æftu nemendurnir. Aftur svaraði hann, gott. Hann tók því næst könnu af vatni og hellti krukkuna þar til hún var alveg full. Svo leit hann á bekkin og spurði, Hver er tilgangur þessarar sýnikennslu? Einn uppveðraður nemandinn rétt upp höndin og sagði Tilgangurinn að sýna að það sama hversu full dagskrán hjá þér Ef þú virkilega reynir, þá getur alltaf bætt fleiri hlutum við. Nei, svaraði sérfræðingurinn, það ekki það sem þetta snýstum. Sannleikurinn sem þetta dæmi kennir okkur þessi. Ef þú setur ekki stóru steinana í fyrst, þá kemur þeim aldrei fyrir. Hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Er það Guð, foreldrar þínir, sískinni þín, menntun þín, draumar þínir, verðugt málefni, að kenna þeir leiðbeina öðrum, gera það sem þér þykir skemmtilegt, tími fyrir sjálfa eða sjálfan þig, heilsa þín. Það er öllum holt að hugsa það sem í raun og veru skiptir þá mestu máli lífinu, en sama hvað það sem þú metur mest, að mundu þá að koma stóru steinunum fyrir fyrst, eða þú mynd aldrei koma þeim fyrir. Ef þú veltir þér upp úr litlu hlutunum sem eru mölin, sandurinn og vatnið, að þá fyllur líf þitt með litlum hlutum sem skipta í raun ekki máli og þú munt aldrei hafa þann tíma sem þú þarft til að eyða í stóru mikilvægu hlutina í þínu lífi sem eru stóru steinarnir. Sem sagt, nú í dag, í kvöld eða í fyrramáli, þegar þú hugsar þessa stuttu sögu, spurðu þig þá að þessari spurningu. Hverjir eru stóru steinarnir í mínu lífi? Settu þá svo fyrst í krukkuna. Já, kæri hlustandi, hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Hvernig væri að þú tækir þér penna og blað í hendur og skrifaði niður allt það sem flokkast undir stóru steinarnir í lífi þínu? Skrifaði því næst niður allt það sem gæti átt við mölina í lífi þínu? Skrifaði einnig niður það sem gæti átt við sandin í lífi þínu? Skrifa niður það sem gæti átt við vatni í lífi þínu. Já, það nú kannski svolítið skrýta að vera að skrifa þetta allt niður, en það nú svo með okkur mennina að við áttum okkur oft ekki að því sem skiptir okkur mestu máli í lífinu. Þess vegna getur það verið lærdómsríkt fyrir okkur að flokka mikilvægi hlutana niður á blað. Þá sjáum við þar svart á hvítu hver forgangsröð okkar Einnig getur það hjálpað okkur að endur skipuleggja líf okkar. Það er aldrei of seint að byrja því að endur skipuleggja líf sitt. Njóttu þess bara. Ef við áttum okkur á mikilvægi stóru steinan í líf okkar, mun líf okkar verða mun innihaldsríkara heldur en að fylla það með óþarfa hlutum sem voru ekki svo ígja mikilvægir. Hvað finnst þér annars? Það er svolítið skrítið með okkur mennina að jafnvel þótt að við vitum hvað okkur dýrmætast að þá heppnast okkur ekki alltaf að gefa því mesta athygli og tíman. Þegar þú verður dapur eða döpur að þá skaltu reyna mun eftir þessari sögu og kannski þannig mun öll mölin og sandurinn og vatnið ekki skipta þig svo ógurlega miklu máli því að þú veist að stóru steinarnir eru þarna til staðar í lífi þínu. Guð blessi þig.
1: Leyndardómur gleðinar. Einu sinni var konungur sem átti lítinn son. Hann átti fallegt herbyggi og fullt af fallegum leikföngum. Faðir hans gaf honum fallegan hest og ljómandi fallegan bát. Konungurinn fékk hennar bestu kennara sem völ var á til að kenna litla prinsinum því að hann átti að verða mikill, vitur og góður maður. En þrátt fyrir allt þetta þá var litli prinsinn aldrei ánægður. Hann var alltaf súr á svipin og alltaf var hann að biðja eitthvað nýtt en var þó alltaf jafn óanægður. Dag nokkur kom töframaður til konungshallarinnar. Þegar hann sá litla prinsinn, sagði hann við konunginn. Ég skal gera drengin þinn ánægðan. Hann tók nú litla prinsinn inn í herbyggi sem engin annar fekk að koma inn í. Þá tók hann hvíta pappírsörk og skrifaði á hana nokkur orð með hvítu bleki. Síðan fekk hann prinsinum ljós og sagði honum að halda því aftan við örkina, mundi hann þá fá að vita hver væri leyndardómur gleðinar. Síðan fór töframaðurinn leiðar sinnar. En það sem á blaðinu stóð var, gerðu einhverjum eitthvað gott á hverjum einasta degi. Prinsinn fylgdi þessu ráði og var nú hamingjusamasti drengurinn í öllu ríkinu.
2: Að þú sett glaður áttu Guði að þakka. Að þú haldið því áfram áttu sjálfum þér að þakka.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
4: Ég langaði að hérna deila með okkur grein sem að mér fannst svolítið merkileg. Hún heiti Þýðingar mikil orð. 14 orð gefa okkur einhverja þá fegurstu ævilýsingu sem nokkur tíma hefur skrifuð einn mann. Aðeins innblásturinn gat sagt svo mikið í svo fáum orðum. Og Enokk gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Þetta er skráði fyrstu Mósebók, 5. kafla, 24. vers. Það er ekki margt að segja þennan sérstaka mann en það sem er sagt fyllir stóra bækur. Það eru sérstaklega tveir hlutir sem hafa áhrif á okkur. Í fyrsta lagi, hann gekk með Guði. Og í öðru lagi, hann var ummyndaður og tekinn til himins án þess að smakka dauðan. Í sannleika er slíkt líf þess virði að teki sig eftir því. Enokk var 65 ára þegar hann byrjaði að ganga með Guði, hvern dag. Fyrir þann tíma vissi hann Guð, en hann hefði ekki hið innilega samband eins og síðar er hann gekk með Guði hverja stundu. Eftir að Enokk byrjaði að ganga með Guði, vék hann aldrei af veginum. Í öllu sem hann tók sér fyrir hendur í lífinu hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur, eins og skráðir í Hebreabréfinu 11. kafla og 5. vers. Hvílík dásamleg reynsla. Það kom nokkuð inn í líf Enoks sem dró hann nær Guði. Það var lítill sonur. Því að við lesum og eftir að Enokk gat Metúsala gekk hann með Guði 300 ár. Þegar hann þrýsti að brjósti sér litla drengnum sínum af sínu eigin holdi og blóði, fann hann á nýjan hátt þörfina að hann yrði að verða betri maður. Það urðu umskipti í lífi hans. Ganga Enoks með Guði er náið og innilegt samband Það er hægt að ganga með manni stuttan spöl eða nokkra mínútur en að ganga með einhverjum í 300 ár og halda svo áfram eilíf krefst í sannleika hins innilegasta sambands. En þannig sambandi sem Guð æskir að þeim sem eiga að lifa með honum í hinum komandi heimi. Ef við ætlum að ganga með Guði, það nauðsynlegt að kynnast honum persónulega. Við verðum að komast að samkomulegi við hann. Ganga þá tveir saman án þess að hafa komið sér saman það. Áhugamál okkar og áform verða að vera hinn sömu. Við verðum að geta glaðst yfir því sem tilheyri drottni. Vilji hans verður alltaf að vera okkar vilji. Enok gekk með Guði hvað svo sem mætti honum í lífinu. Það getur verið að heimilið sé erfiðasti staður til að iðka þetta. Þar eru svo margir smá hluti sem geta truflað og skapraunað. En enginn af þessum hlutum fengu Enok til þess nokkur tíma að víkja að veginum með Guði. Enok varð ekki einbúi eða innilokaði maður. Hann bjó á meðal fólksins. Hann var trúr eiginmaður og faðir. Í öllum samskiptum sínum við mennina var hann vinur þeirra og þjónn Guðs. Enok uppgötvaði leyndardóm sem allir þeir sem óskaði að ganga með Guði ættu að þekkja. Hann fann út að bæn og persónulegt samband var nauðsynlegt. Hann komst á raunum að hann varð að eiga stundir í einrúmi. Enok notaði ábyggilega stundi bænar hver dag. Það að ganga með Guði krefst nokkuð sem við megum ekki láta okkur sjást yfir. Það þýðir að við verðum að vitna hann. Enok hafði alltaf eitthvað að segja Guði til dýrðar. Hann var ákafur fulltrúi herra síns. Enginn sem gengur með Guði getur staði kærulaus gagnvart þeirri staðreynd að heimurinn á leið til eyðileggingar. Hann mun gera eitthvað. En þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, hann segir, sjá drottinn kominn með sínum heilögu 10.000 sem skráði í Júdas 14. Hann boðaði endurkomu Krist, efni sem vissulega hæfur öllum þeim vænta þess að Jesús muni koma aftur. Að ganga með Guði hlýtur að þýða að ganga á Guðs vegum. Hann segir, yðar vegir ekki mínir vegir, sem skráði Jesaja 55, vers 8. Hinn eðlilegi vegur mannsins að ganga í ráði óguðlegra, að láta mynda sig eftir fyrir mynd þeirra sem setja Guð til hliðar. En við getum ekki gengið bæði með Guði og heiminum og við verðum að velja annað hvort. Ef við lifum til þess að fullnægja okkur sjálfum, ganga okkur eigin vegi, getum við ekki gengið með Guði. Höfundur Hebreabréfsins skrifar af innblæstri hins heilaga anda leyndardómi við hinna heilugu breytni Enoks. Sem leiddi hann til ríkisins. Fyrir trú var Enok í burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta og ekki var hann framar að finna af því að Guð hafði numið hann í burt. Því að áður en hann var í burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Þetta skráð í Hebreabréfi 11. kafli 5. vers.
5: Sjötíu ára ævi. Hvernig notar þú tíman sem Guð gefur þér? Eftirfarandi tölur eru byggðar á algengustu lífsvenjum fólks sem lifir í 70 ár. Það eru góðar líkur á að þær eigi við þig. Samkvæmt þessu notar þú af lífstíma þínum 3 ár til að afla þér menntunar, 4 ár til að tala, 5 ár til setu í bifreiðum, 6 ár til að borða, 8 ár til tómstunda og skemmtana, 14 ár til að vinna og 24 ár til að sofa. En hve mikinn tíma helgar þú Guði? Farir þú vikulega á samkomi og verjir einnig 5 mínútum hvern morgun með Guði og svo aftur hvert kvöld, gefur þú Guði alls 5 mánuði af 70 ára æviðinni. Þetta er verðugt í höfunarefni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Eins og þið hafið tekið eftir undanfarna laugardaga, það er að segja hvíldardaga drottins, næstu því frá áramótum, að þá höfum við verið að fara yfir efni opinberunarbókarinnar. Og þess vegna er svona samheiti fyrir öll erindin síðustu dagar mannkynsins. En í dag er það sérstaklega pláurnar sjö. Opinberunarbókin kemur inn á allar kenningar kristnina sem að skipta máli og auðvitað skiptir kristnin að öllu leiti máli fyrir öll okkur. En við lifum á því sem Biblía kallar hinni síðustu dagar mannkynsins og minnust þess að í opinberunarbókinni erum við hvött til þess alveg í byrjunar orðunum að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap. Og þess að kveði ég alla sem á þetta hlýða í dag, hvort sem þeir eru stödd í boðunarkirkjunni, eða að hlusta útvarp boðun, út allt land, að taka mark á síðustu bók Biblíunar. Því þetta eru loka orð drottins til mannkynssögunar, það er það sem er að finna í opinberunarbókinni. Og svo er 16. kaflinn í opinberunarbókinni, alveg sérstaklega pláurnar sjö. Hafiði tekið eftir því í fréttum að undanförnu að fólk hefur áhyggjur af náttúrunni og umhverfinu, loftslaginu og að við erum að okkur fjölga svo mikið íbúi jarðar. Þeir mun ekki hafa nóg til að borða býflugan og fækkar og öðrum skordýrum sem eru svo mikilvæg fyrir okkur til þess að frjóka aðra plöntur sem eru matplöntur okkar. Þetta er allt eins og Íslendingur segir oft að fara til fjandans. En Guði sé lof fyrir það að hann ræður, hann er með okkur, hann stýrir okkur og til hagsældar og að lokum til eilífslífs ef við bara viljum taka hans leysum. En er þið virkilega tilbúin að takast á við pláurnar sjö? Þær verða skelfilegar. Og ég kem ekki með þetta hér í dag til að ræða, til að skelfa. Heldur af því að drottin hvetur okkur prestana til að prédika orðið í tíma og ótíma. Vanda og ávita, segir Páll postuli. Og það gerum við. En ég hvet ykkur elsku vinir til að minnast þess að boðskapurinn er pláurnar sjö er í raun og veru kærlegs boðskapur Guðs til mannana. Þetta er eins konar síðasta aðvörun áður en þar orð of seint fyrir menn að iðrast. En við skulum bara byrja og fara að skoða hérna eitt af öðru. Ég ætla að byrja í Gamla testamentinu þar sem að ég er mig að spá með að skrifa því í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámennirnir kenna lygar og prestarnir, þeir kenna eða þeir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því, en hvað ætli þeir að gjöra þegar að skulda dögunum kemur? Jeremía, hann skildi þetta alveg hárrétt, það yrði sá tími framundan, dagar reikningsskila þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd og uppreist gegn honum hér á jörðu. Og á þetta bara ekki mjög vel við í dag í kirkjum, ekki bara Íslands heldur allan heim. Ég er að tala kristnar kirkjur. Boðskapurinn síðustu daga er almennt ekki boðaður. En hann ber okkur sem þekkjum orðið að einhverju leiti einmitt að boða. því að óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu. Vanræksla, vanþekking og hreinar villukenningar. Og við höfum farið yfir marga þeirra í þessu námskeiði og meira framundan. En við skulum halda áfram og sjáum það í 15. kaflanu, þetta næsti kafla undan kaflanu sem fjallar pláurna sjö. Þar segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt. Sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar. Þegar englar eru þannig sendir í opinberunarbókinni hver af öðrum, það yfirleitt með boðskap. Og að með þeim sem sjö síðustu pláurnar því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Það eru svona orðalega sem að mörgu þykir svo erfitt að kyngja. Ef að Guð er góður og kærleiksríkur, af hverju hann að boða reiði sína? Getum við ímyndað okkur, getum við hugsað okkur skaparan? Hann skapaði allan heiminn, allt mannkynið. Og því ég líst yfir í sköpunarsögu biblíunar, það var allt fullkomið. Allt saman var fullkomið, þetta var gallalaust. En svo fékk Satan, þessi forustu engil sem hétt Lúsifer á himni, hann sem gerði uppbreyst gegn Guði var varpað út af himni, hann fékk fótfestu hér á þessari jörðu í þessu mannkyni af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann frekar en aðvarani Guðs. En Guð gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann lofaði því ítrekkað að hann skildi gera upp fyrir synd. Og opinberunarbóki fjallar alveg sérstaklega það uppgjör. Og þegar að sagt þar í þessu kafla 15. Og 16. Talað reiði Guðs. Tökum það meira sem kærleik Guðs. Það sem hann að reyna að segja við okkur mannkynið áður að það verður á seint. Ég mun útiloka alla synd og hefur þess ekki verið krafist af honum að ef hann sé góður og kærleiksríkur, að hver leifir hann þá allt þetta böð? Hann ætlar að gera upp og þegar hann gerir upp þá það með sorgi hjarta að hann þarf að eyðileggja sumt af því sem hann skapaði til að endast að eilífu. Því Jesús sagði sjálfur, þeir eru fáir sem finna veginn til eilífs lífs, en margir sem fara veginn til glötunar. Svo að þess, heyriðu mig segja oft í þessum erindum að það sjálfur Jesús sem segir að meiri hluti jarðabúa muni glatast. Þetta ekki mín orð. Það getur bara marka á orðum hans í Nýja testamentinu. En það segir þarna, ég sá og leit gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnið hafði sigur á dýrinu og líkneski þess og tölu nafns þess. Standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Það eru sumi sem vinna sigur á hverju? Á því sem opinberunarbókin í táknmáli sínu kallaði dýrið og líkneski þess. Dýrið höfum við komast á raunum og munum gera það enn betur í síðari erindum. Að dýrið táknar kirkjulegt vald, stærsta trúar samfélagið á jörðinni, sem kennir sig við Jesu Krist. Það kallað dýrið. En svo talaði líkneski dýrsins. Þegar Martin Luther mótmælti ýmsu kenningum páfavaldsins fyrir 500 ára síðan að þá kom hann af stað byltingu innan kristninnar. Hann ætlaði sér ekkit að kljúfa eitt eða neitt, heldur bara að kenna sannleika. En þá klofnaði páfavaldið, það að segja kaþólska kirkjan. En hefur síðan þar að segja þær kirkjudeildur og trúfjölög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir síðan að Martin Luther mótmælti, þær eru að líkjast meir og meir móðurkirkjunni aftur og þess vegna það kallað líkneski, dýrsins. Erum við með þetta á reynu? Og opinberunarbókin að vara okkur við og þegar við förum inn í 16. kaflan eftir örfáar, sekundir að mínútur, að þá það til að átt okkur á því að það tíminn þegar að náðar tími Guðs lokið. Þá það of seint. En við skulum halda áfram. Áttunda versi segir frá því að musteri sem að sá þarna í síninni frá himni, það fylltist af reiknum af dýr Guðs og mætti hans og enginn, þetta mikilvægt að hafa í huga, enginn mátti innganga í musterið, uns fullnaða væru þær sjö pláur englana sjö. Sko, musterið á jörð, tjaldbúðin í eyðimörkinni og musterið í Jerusalem, síðan meir byggt af steini, Þetta var allt lagt í rúst. Og þegar Kristur dó á Golgata krossinum, þá þurfti ekki lengur allar þess að fórnir. Og allt þetta í jarneska helgidóminum, það var skuggi þess sem hinn raunverulega tjaldbúð Guðs eða helgidómur á himni. Þegar Kristur fór eftir himis, þá fór hann inn í helgidómin á himni til vegna þess að æðstu presturinn á jörðu og prestarfið og þjónustunnar og fórnirnar á jörðu í helgidóminu hér á jörðu voru allt tappmyndur um það sem gerist á himni hann þar núna í himneska helgidóminu og þegar hann fer út úr hinum himneska helgidómi náðatíminn á jörðu búin það það sem verið að víkja að hér enginn mátti fara inn í helgidóminn þegar pláurna byrja fyrir en eftir að þær búnar en það allt orðið of seint þegar þessar pláur byrja fyrir nokkurn mann að yðrast synda sinna þess vegna þetta erindi í dag til að minna ykkur á að tíminn senn á enda þannig byrjar opinberunarbókinni fyrsta kaflanum að sætla sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varveitir því að tíminn í nánd. Hvaða tími? Þessi sem verum að skoða í dag. Pláurna sjö fara að falla yfir jörðina. Ekki að því að Guð vilji endilega refs okkur mönnunum heldur eru við að eyðileggja umhverfið okkar. Og þannig því líst sem reyðir Guðs. Við höldum áfram. Í 11. kaflanum í opinberunarbókinni kemur þetta bara svona sem smá innskot. Það sem segir í 18. versi að heiðingarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tími til að gefa laun þjónu þínu spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Eru menn í dag trúaðir eða vantrúaðir að tala að lífið á jörðinu muni ljúka áður en mjög langt og líður vegna þess að við erum að eyðileggja umhverfið okkar. Það stendur henni í Biblíunni. Drottinn kemur til að eyða þeim sem eyða jörðina. Steinþór Þórðarson fann ekki upp á þessu. Þetta var skráð fyrir 2000 árum í heilagri ritningu. Að svona með þetta verða. En svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni Sko. Og sáttmálsörk hans byrtist í musterinu. Við vorum að lesa áðan að það mátti engin ganga inn í musteri því að æðstupresturinn í reynd, eins og segir í Hebreabréfinu og víðar, mun yfirgefa það. Og þegar hann yfirgefur það að þá náðatími búin, en svo verið að segja hér að musterið opnaðist aftur. Og hvað sjáum við þá? Sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Hvar boðorðin tíu í dag? Það veit enginn. Það talið að prestarnir þegar að Rómverjarnir komu til að leggja Jerusalem í rúst ári 70 eftir Krist að þá höfðu þeir tekið boðorðin tíu og falið það einhverstaðar. Þetta sennilega einhverstaðar þarna undir yfirborði jarðar í Jerusalem nema það hafi farið handan við dauðahafið þar sem að heitt trúadir gyðingar gætu hafa geymt það en til dæmis fundust margar mörg handrit þar sem kendur við dauðahafs handritin En hvar sem þau eru, það veit engin hvar boðorðin tíu í dag. En rétt ára Kristu kemur, eftir að pláunum lokið, þá Kristur að koma til jarðar að sækja fólki sitt. Það gerist þegar hann yfirgefur musteri þegar evra. Og þá sýnir hann öllu jarðabúum inn í himinin ef þeir vilja. Og þar blasa við boðorðin tíu sem má ekki kenna eða boða eða láta sjást í skólum landsins. Og ekki bara á Íslandi, heldur í mörgum löndum. Allt sem er Guði kært, til dæmi stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðin tíu, þessa tíu meginreglur. Drottinn hefur ekki afmáð, ekki numið og gildi einasta stafkrók, eins og Kristur tók sérstaklega fram í fjallræðinni, í Matteus Guðspjalli, frá 5. kafla og þar áfram, að ekki einn stafkrókur mun falla úr gildi, ekki einn. Núna í lok tímana sýnir hann öllum jarðabúum, boðorðin tíu. Það það sem í sáttmálsverkinni. Blasi við öllum. En þá það orðið allt og seint fyrir jarðabúa að yðrast. Við komumst að rauna því betur hérna á eftir. Og meira í 15. kafla það segi ég frá því, það að segja henni hólpnu. Þeir munu segja, mikil og dásamleg eru verkin þín. Drottinn Guð, þú alvaldi og réttlátir og sannir eru vegið þínir. Takið eftir því að hér og svo víðar að er sífellt verða að leggja áherslu á að dómar Guðs eru sannir, þeir eru réttlátir. Það er enginn á efsta degi að saka Guðum að vera ránglátir eða ekki sannkjarn gagnvart okkur syndurunum. Og svo segi þú konungur aldana, hver skildi ekki óttast drottinn og vegsama nafni því að þú einn ert heilagur, allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér. Hvers vegna? Því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orðni. Þetta alveg í lokin. En það gengur á ýmsu áður. Nú skulum við fara yfir í 16. kafla. Hann byrjar á þessum orðum. Ég heyrði raust mikla frá musterinu. Segja við englana sjö, farið og helluður þeim sjö skálum Guðs reyði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og heldur sinni skála jörðina og vond og ill kynjuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsis og tilbáðu líkneski þess. Það segir ekki að þessi kaun komi á alla jarðabúa. Heldur þá sem tilbáðu dýrin og líkneski þess sem fóru í einu og öllu eftir því sem þeim var skipað og sagt fyrir í trúalegum efnum. Og sá tími komin. Það eru þegar byrjaðar allskins tilskipanir þar sem verður að miða að því að allar kirkjudeildir saminist undir einum hatti, páfadóminum í Róm. Þeir munu sjá meira að því á komandi mánuðum. Svo kemur önnur pláan. Það frá þriðja vessi í 16. kaflanum og hinn annar heldu sinni skál í hafi og það varð að blóði svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Íslendinga lifa af hafinu. Hvað verður efnahag þjóðarinnar, okkar? Sér hver sál, sál þýði líf, ekki bara ykkur afturganga eða eitthvað sem að margir telja að lifi af dauða líkamans sál þýði líf allt lífi hafinu dó og sál þýði líf allt lífi hafinu dó og þegar þorskurinn og ísa

það varð að blóði. Ég hef verið í Afríku í nokkur ár starfandi þar og ég veit að það heilt haf undir Sahara eyðimörkinni. En jafnvel þetta vatn mun dvína og vatnið annars staðar sem hægt að bóra eftir, það mengast og þetta allt sem sagt, við verum að skemma þetta allt saman, við verum að eyðileggja þetta. Það að lækka yfirborð já, hérna, vass, víða í Bandaríkjunum, til dæmis í Kaliforníu. Það lækkar alltaf yfirborð vassi sem undir yfirborði jarðar. Af því það svo miklu dælt af þessi yfir á Akrana. Og þetta víða þannig lönd heimsins að við erum að skemma umhverfið og náttúruna vegna vannotkunar eða við misnotkunar. Það segir til dæmis, og ég heyrði engil vatnana segja, réttlátur þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst, þú hinn heilagi, þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Með öðrum orðum, Guð leifir fólki að njóta þess sem það dyrkar eða misnotar eða fer illa með, allt í lagi gjöru þessu vel. Þegar mennirnir ráða og þeir hafa hafnað lesum drottins, þá fer illa eins og við lesum hér. Það segir þarna að maklegir eru þeir þess sem satt að njóta þessi þeir hafa orsakað hér á jörðu. Svo segir ég heyrði altari segja, já drottin Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Hvað eftir annað því líst yfir að hvað sem gerist á jörðu? Að Guð hefur farið vel með og rétt að hvað okkur snertir og sáli hjálp okkar. Hann hefur gefið okkur alltaf tækifæri sem við þurfum til þess að iðra synda okkar og öðlast eilíft líf. Kristur dó á Golgata til þess að allir jarðabúar, líka þessi vondu, svo kölluðu, gætu orðið hólpnir ef þið bara vildu. En það mun ekki allir vilja, flestir hafna. Skelfulegt að gera sig grein fyrir því. En opinberunar bóki fjallar þetta allt. Svo frá 8. Vessi segir, já, reyndar meira þarna að ég ætla að lesa þarna að þeir gjörðu ekki yðrun. Í 10. Vessinu segir og hinn 5. Heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar af kvöl og menn last mæltu guði himinsins fyrir kvalirnar. Fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verku sínu. Þið sjáuð, þeir yðrast ekki. Þeir vilja það ekki. Þeir hafa hafna guði. Og hér boðskapu þess efnis, svona verður þetta. Af því að við menninni kölluð þetta yfir okkur. Það tóku þið, já þið sjáuð hérna á tjaldinu að í 9. Vessi segir sko að menninni stiknuðu í ofur hýta. Vegna þess að sólin orsakar 4. Pláuna. Það sumstaðar orða svo heitt á svona þessari jarðkúlu okkar mannana sem heiti jörð að það varla byggilegt lengur og þeir spám hitnandi andrúslofti og hér verða að boða að menn munu jafnvel stikna þeir deyja af hita. Og svo bölvað þér guði fyrir þetta allt saman. Skulum fara snöggvast yfir í 13. Kafla. Við erum búin að fara yfir þetta áður en ég kem að þessu núna að gefnu tilefni. Þar segir í 5. Vessi að því þar að segja þessu dýri, trúalegu valdi, talaði stóryrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði, þetta 1260 ára tímabil sem ég skal fara yfir síðar meir í þessu námskeiði. Og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn guði, til að lastmæla nafni hans og tjálpuð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilu og sigra þá, hvað gerðist á miðöldum? Miljónir manna létu lífið fyrir trú sína. Að því að trúalegt og vald

fór svona illa að ráði sínu. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það, þetta trúalega vald. Hver og einn sáir eigi á nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók lamsins sem slátra var. Sá sem eira hefur sjáði áherslu Guðs aftur og aftur í gegnum opinberunarbókina. Að sá sem heyra, hann heyri, takið eftir. Sællir sá sem les, sællir sá sem heyrir og sællir sá sem varðveitir þannig boðskap, segir í byrjun opinberunarbókarinnar. Förum yfir í 18. kaflan. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði Fallin er Babylóni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni, út úr Babylon. Svo að þér eigiði engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Sjáuði kærleika Guðs, hann að reyna að vara fólki við áður að það verður of seint. Og svo telja flestir við höfum nóga tíma. Þó væri ekki annað en að menn hlustuð á vísindamenn nú tímas, sem margir hverjir trúa ekkert á Guðs orðið eða Biblíuna. Þeir eru að fullir það, þetta getur ekki haldið áfram svona lengi. Við erum að eyðileggja jörðina umhverfið og bara okkur sjálf, segja menn. En hér er Guð að staðfesta þetta. En svo segir Guð, þið sem eruð í Babylon, Babylon þýðir ruglingur, ringulri, kemur frá því þegar að menn fóru að byggja Babylturnin forðum, til þess að geta forða sér upp í hann ef að annað syndaflóð yrði. En hvað er búin að segja? Ég mun aldrei eyða öllu lífi aftur á jörðinni með vatni. Og þó byggðu þeir turnin og þá ruglaði Guð máli manna þar og þannig er þess öllu þessi tungumál til. En svo er þetta hugtak notað í opbrunabókinni yfir ringulreið trúabræðana. Og drottinn segir, gangið út, mitt fólk, hann á fullt af fólki, en þá, þarna útifrá sem við þekkjum ekki, sem hefur ekki heyrt hennar boðskap, eða er að hlusta núna, og mun ganga út úr Babylon til þess að meðtaka þennan frelsandi boðskap drottins okkur til handa áður en það verður of seint. Því að annars munum við eiga hlut í pláunum eða pláunar verða okkar reynsla og það þýður hlutum. Ég endur tek hérna í 5. kafla Jeremía óttaleg og hryllileg þetta það sem við ber í landinu spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því en hvað ætli þér að gjöra þegar að skulda að dögunum kemur? Biblían er orð Guðs, allt kristið fólk viðurkennir þetta. En af hverju vill kristið fólk þá ekki taka mark á orði Guðs? Það er hérna, þetta er allt eins og stafur á bóku sem við segjum. Þetta er bók Guðs, Biblían. Og þetta er kærleiks bréf drottins til okkar. Og opinbera bókin alveg sérstaklega, áður en það verður of seint því að tíminn er að renna út. Segir einmitt í opinbrunna bókinni. Þá skulum við að fara yfir í 16. kaflan aftur og frá 12. versi. Það segir að sjötti engillin held úr sinni skál yfir fljótið mikla Efrat. Og vatnið í því þornaðu svo að vegur yrði búið fyrir konungana, þá er koma úr austri. Í spádómi Biblíunar er að það sjá að það Kristur kemur úr austri. Með öllum englaskara sínum og hverinn einasti engill er eins og konungur og voldugri en voldugasti konungur sem nokkuð tímann hefur ríkt hér á jörðu. Þetta eru konungarnir sem koma með Jesu Kristi í lokin. Og svo segir í 13. versi að ég sá koma út af munni drekans. Drekin er djöfullin. Og út af munni dýrsins og munni falsbámannsins, þrjá óhreina anda sem froskar væru.
Tókuð eftir því að það verða að tala munn líkneskinsins, munn dýrsins og munn drekans. Þeir allir tala boðskap sem leiði til glötunar eða fólk tekur mark á því. Drekin Satan. Dýri, sem við fórum yfir hérna fyrir í þessu námskeiði, páfavaldið. Og líkneski dýrsins eru kristnar kirkjur sem eru farnar að líkjast móðurkirkjunni svo mjög að þeir vilja bara allir hrúast aftur í móðurkirkjuna og það er mjög áleitin og sterk viðleitni í dag í hinu kristna trúalega heimi að koma þeirri einingu í kring. Þessi kirkja mun ekki sameinast þeirri reymingu. Við viljum halda okkur við sannleikan og boða orði hvað sem það kostar okkur. Svo segir í sjötta vessi þannig í 16. kaflanum og þeir söfnuðu þeir saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Margir telja að þetta verið stríð, barist með byssum, alls konar vopnum. Það er ekki boðskapur sem við finnum í spádómi biblíunar varðandi Harmageddon. Þetta er andlega barátta eins og 13. kaflin í opinberunarbókinni sérstaklega kveður á Það er kallað á tilbeiðslu og ef þú ekki tilbeiðir sem þér er sagt að gera að þá myndi ekki geta keift eða selt og á lokum verða menn dæmdir til dauða. Þetta er allt í biblíunni, þetta er í 13. kaflanum. Farið að lesa þetta þegar þið komið heim. Svo segir þarna frá því að hinn sjöundi heldur sinni skáli við loftið og raust mikil kom út musturinu frá hásætinu. Þannig verða að kveða upp ýmsa dóma. Og það fram komið og eldingar komið brestir og þrumur og mikill landskjaldi svo að slíkur hefur eigir komið frá því menn urðu til á jörðunni. Svo mikill var sá jarðskjaldi. Og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgið þjóðana hrundu. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og mennirni lastmæltu Guð fyrir hallpláana því að sú pláa var mikil. Þetta er skelfilegu boðskapur. Hörmulegu vegna þess hvað mikill fjöldi jarðabúa skeytir þessu engu því að kennimenn þeirra prestarnir þeirra og aðrir andlegi leiðtogar hafa afskrifað boðskapi opinberunar bókarinnar. Það er tími til komin vinir að hugsa máli, taka mark á orði Guðs og búa okkur undir tíman sem opinberunar bókin sérstaklega kallar tíma endalokana og að tíminn sé naumur. Við skulum fara þarna aftur í þennan 18. kafla bara til þess að það er seinni hluti þarna frá 4. vessi þar sem Guð kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon að það er í 5. vessin og þar áfram að þar segir að syndir Babylonar eða þeirra sem þar eru hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi byggarinn sem hún hefur byrlað. Í spádómi biblíunar talað konu sem söfnu Guðs. Óspiltu söfnuður, falleg kona, hrein, fögur. En sérstaklega í opinberunarbókinni talað mjög spilta konu að því hún afvegaleiðir. Og svo við talaðum að það sem við boðum, það í bikar sem við gefum fólki að drekka. Og hér verið að hvetja til þess að þessari trúalegu hreyfingu verði goldið tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað öðrum. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap. En er það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum.
Það þarf enginn að fara í grafgötu með það að páfadómur rær að því öllum stundum að sameina alla kirkjudeildir. Þetta að gerast í dag, þessa dagana. Ráðstefnur, undirskriftum, skjöl, leiðtoga margra helstu kirkjudeildana sem kenna sig við Krist, skrifa undir að líta til föðurins í Róm sem andlega leiðtoga allra jarða að búa. En það á eftir að herða betur á hvað okkur snerti sem viljum ekki lúta slíkri tilskipun. Fögur kona er táknmynd Guðs fyrir sögnuð hans laus við allar villukenningar. Við höfum verið að fara yfir öðru hverju í þessu námskeiði yfir villukenningarnar. Til dæmis andatrúna, ég hef ætla að gera því betur skil síðar en það eru sem er boðurinn, annar boður er gjörsamlega afnumuð og boðurinn sem að börnin fá að læra ef þau fá að læra eitthvað úr biblíunni hér á landi í dag. Þetta með skurgoð og líkneski ekki að tilbyðja slíkt. Fjórða boðorði er að mestu leiti horfið. Þetta með hvíldardaginn vegna þess að Páfakirkjan vill hafa sunnudaginn og ekkert annað. Og það eru, ég gæti alveg sýnt ykkur og mun gera það síðar, að ýmsa tilvitnanir frá og tilskipanir frá kennimönnum Páfadóms, það sem er fyrirskipað að þeim sem að ekki vilja hlýða fyrirmæli þeirra, að það má beita hvaða ráðu sem er til að knýja þá til hlýðinni og ef það dugar ekki, það má drepa þá. Við komumst að þessu síðar. En Jesús sagði, þér eru vini mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Eigum við að taka mark á þessu? Það eru tvær villukenningar sem eru vel þekktar á meðal kristinna manna. Önnur þessi að Guð sé svo góður, og hann er það, að hann frelsi alla syndara. Það vill hann gera, en fær ekki gera það af því að flestir vilja ekki þykja hans náð og frelsun. En svo er það hinn kenningin að hann sé svo grimmur og refsigjar að hann kvelji fólk aldir í kvalastað. Hvort tveggja er rangt. Hann tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Jafnvel að hafna honum, en þá tökum við afleiðingunum. Ekki vegna þess að hann sé svo harður við okkur, heldur vegna þess að hann getur ekki liðið, synd og uppreisn alla eilíf. Og því hafi heyrt mig segja það stundum, látið ykkur ekki detta í hug að þegar við afnemum boðar Guðs hér á jörðu eða afskrifum eitt og annað, sem er uppreisn gegn Guði, þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis, að hann bjóð okkur velkominn inn í himininn, þegar hann hefur kastað Lúsifer og þeim englum sem gerðu uppreisn gegn Guði út af himni. Þegar Guð hefst handa, þá hreinsar hann svo munar og syndin mun aldrei aftur koma upp í alheimi í Guðs. Það segir Biblían. Nei, Guð elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja í okkar stað og borga þannig syndasekt okkar allra. Allir geta frelsast ef þeir bara vilja. En þó munum margir hafna náð Guðs. Í öðru Pétursbréfinu, í þriðja kafla, þá merkilega boðskap að finna. En áður við lesum þann, þá skal ég geta þessa, þessar sjö plágur sem við mér getið þann að gerast þegar náðartíma Guðs er lokið. Þegar menn vilja ekki lengur iðrast synda sinna og snúa sér til Guðs. En sjá við þolinmæði Guðs við okkur, sem við finnum þarna í þriðja bréfi, nei, í öðru Pétursbréfinu, þriðja kafla og níunda versi, ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yður hann sjáði. Eilifa lífið hefur staðið öllum til boða, alltaf, og stendur enn til boða. En tíminn er naumur, hann er senn á enda. Mér ekki annað á að endurtaka þessu góðu kennari gerinu stundum,
til að svona, eins og negla þetta inn í meðvendund manna. Guð að bjóða okkur að ganga út úr Babylon svo að þeir eigið engan flut í syndum Babylonar og hreppið ekki pláur hennar. En það segir þarna í áttunda vessinni á áttunda kaflanum að pláurnar koma á einum degi. Í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Svo þá má ætla út frá þessari yfirlýsingu að pláurnar komi á mjög stuttu tíma til dæmis einu ári. Það eru góða líkur á því en ekki endalaust. Því að svo er drottin að koma hvað sem er að sækja fólkið sitt. Í öðru kornu bréf og sjötta kafla segir sem samverkamenn hans áminnum við yður einni að þér látið ekki náðguð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og hjálpræðu stegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðu stagur. Elsku vinir, tíminn er að renna út. Í áttunda kafla hjá Amos, þetta er lítil bókin í miðri biblíunni, þar segir sjá þeir dagar munu koma, segir Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skoðu ekki finna það. Náðan tíminn er búinn þegar þetta gerist. Þá vakna mennu og ætla að fara að gera eitthvað, bara orða á seint. En í Jeremía í áttunda kafla þá finnum við þennan texta. Uppskeran er liðin. Aldurskurðurinn á enda. En við höfum eigi hloti hjálp. Þetta segja ranglátir. Þegar það rennur upp fyrir þeim að náðatíminn er á enda og þeir eru glataðir. En það er jákvæðan boðskap að finna líka yfirlýsingu þeirra sem að gera þess að grein fyrir því að lokum að þeir eru hólpnir vegna þess að Kristur eru komin til að sækja þá. Þar segir að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárina hverri ásjónu. Og svífurðu síns líðs munan burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Ég segi að þetta er algjör reyngjörning. Á þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi er vor Guð. Við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi er drottin. Við erum vonuðum á hann, fagnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Sjáðu því? Við getum lyft okkur að gleðjast, að fagna. Þrátt fyrir allt mótlæti sem við kunnum að upplifa hér á jörðu. Því að drottin er okkar. Hann fer að koma. Eins og segir í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og svo í 17. kaflanum í opinberunar bókinni er talað enn einn engilinn. Einn af þeim sem að var með skálarna sjö, pláurnar, hann kom til mín og sagði, kom hingað, ég mun sína þér dómin yfir skækjunni miklu sem er yfir vötnin mörgu. Ég minni ykkur á að Jóhannes, þegar skrifaði opinberunarbókina, hann var fangi á ein eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap yfir til hennar trúða á meginlandinu. Hann hefði aldrei fengið það sent þangað því að varmenninni, herrmenninni sem gættu hans, þeir hefðu ekki leift honum að skrifa til þeirra nema svona í táknmáli. Og þegar hann tala hér skækjuna miklu, það er trúalegt vald. Alls er ég einingu hér á jörðu sem að fær þennan dóm sem hér er talað og konunga jarðarana segir hafa drykt saurlifna með þenni. Þegar við trúum ekki hreinum boðskap Guðs, eins og hann er skráður í biblíunni, þá líkir hann því við saurlifnað. Og þegar við aðhyllumst kirkjudeildum og trúfélögum sem boða falskan boðskap, þá kallar það skækju.
Svo konunga jarðarinnar hafa drykt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaða víni hennar. Þetta er eitthvað sem þið taka inn, þetta er boðskapur. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skallatsrauðu dýri, þannig söfnuður. Og hafði það sjö höfuð og tíu horn og svo framvegis. Það er Satan sem er á bakvið þetta dýrslega, trúalega, kirkjulega vald. Og svo ég framhaldi í 17. kaflanu segir og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gullu og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstíðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni henni var þetta nafn sem er leyndadómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna, sjáðu þið hérna? Hér er sko móðirinn, sem kallar á allar dæturnar. Hinn kristilegu trúfélög koma aftur heim. Þaðan sem Martin Luther forðum sagði skilið við páfadóminn til þess að boða sem sagt réttan boðskap náð Guðs og sálumhjálp manna sem stóð öllum til boða. Og það segir á enni hennar er rita nafn sem er leyndadómur, Babyloni mikla, móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Þannig verða víkja að hinum kristilegu, eða ofsóknu kristina manna þegar að fjöldi manna, kvenna, voru brennt á báli fyrir trú sína. Þvílíkar ofsóknir. Opinberunarbókin varar við skækjunni og segir, ég heyrði aðra rödd af himni, sjáu hvað ég hamra á þessu, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, sem er, já, út úr henni, það er Babylon, svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki bláur hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Hver, góði hlustandi, eru þín viðbrögð við þessari aðvörun Jesú Krists?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, Opinberunarbókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greint er frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk, allt var úr skýra gulli, það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið döðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfju fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils, hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer, en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinberunarbókin 3.4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum. Og sjálfur gengur hann um mitt á meðal þeirra.

upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 28. kaflan í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hámark blekkingarinnar. Það gerðist í Seattle í Washington. Nótt eina, seinni partin í ágúst 1965, vaknaði ung kona klukkan 2 og varð hrædd vegna þess að hún gat hvorki hreyft sig né komið frá sér hljóði. Gluggi hennar var opinn. Allt í einu birtist henni ljósgrár hlutur á starfi fótbolta. Hann sveifi yfir gólfteppinu nálægt rúmi hennar. Næst sá hún að þrír lendingafætur komu niður úr hlutnum og hann lenti á gólfinu. Og svo, hvort sem þú trúir því eða ekki, var göngubrú lögð fram á gólfið og 5 eða 6 litli menn gengu niður og virtust vinna að einhvers konar viðgerð. Þegar verkinu var lokið fóru þeir upp göngubrúna aftur, hluturinn hóf sig á loft og hvarf út gluggan. Þá gat hún hreyft sig. Hún segir að þetta hafi gerst. Hún sé viss og hún hafi verið glaðvakandi. Þetta atvik var gaumgæfilega rannsakað. Þú trúir ekki að þetta hafi gerst. Gott. Það hjálpa mér að útskýra vist atriði fyrir þér. Því ég ætla að spyrja þig. Hvað þetta kæmi nú fyrir þig? Ég ekki að fiska eftir samþykki þínum varðandi þessa eða einhverja aðra undarlega sögu. Ég ekki að gefa í skyn að samskonar atvik muni henda þig. Það sem ég að segja er að fyrir eða síðar mun eitthvað gerast hjá þér og sem þú trúðir ekki að gæti gerst. Eitthvað sem þú hefur brosað að. Eitthvað sem þú hefur hæðst að. Skyggni fyrirbrigði sem þú hélst að enginn gæti orðið fyrir, allra síst þú. Og það kann að fara svo að þú verðir óviðbúin, vegna þess að þú ert ekki verði af því að sögurnar sem þú heyrir þetta eru svo hlægilega vitlisar. Fyrir það síðar mun sérhver maður mæta því sem fyrir hann persónlega verður hámark blekkingana. Hann mun, áður en þetta allt á enda, standa frammi fyrir blekkingu sem nákvæmlega sniðin fyrir hans eigin veikleika og móttækileika. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur til greina persónlega skapgerð hans, bakgrunn og fyrirfram myndaðar skoðanir hans. Það mun verða það sem reiknað hefur verið út af muni auðveldlega koma honum úr jafnvægi. Það verður eitthvað sem myndi ef til vill alls ekki hafa áhrif á trú annars manns. En það verður eitthvað sem kæntn óvinur hefur fundið út að það er líklegast til að skekja hans eigin trú. Ég hef enga hugmynd hver þessi hámarsblekking kann að verða fyrir einhvern einstakan. En óvinurum veit eftir lífstíðar athugun hvar einstaklingurinn er veikastu fyrir. Og á því sviði mun að leggja til atlegu. Hann mun brjóta niður traust hans á Guði og réttningunni ef mögulegt er. Og þegar trú mannsins á Guð og réttningunni er horfið, er hann algjörlega varnarlaus. Ég veit ekki hvað það mun verða.

Í tilfelli eins manns gæti það orðið eitthvað vofu fyrirbrigði að nóttu til. Í öðru tilfelli sannfarandi skilaboð frá hinum ósýnlega heimi. Í enn öðru tilfelli gæti það verið eitthvað sem sést á himnum. Það gæti verið símtal að því er virðist frá einhverju látnum ástvinni. Það gæti verið einhver vísindaleg uppgötun sem í huga einhvers virðist afsanna allt sem hann hefur trúað. Það gæti verið steintafla sem fyndist í Perú eða annar staðar. Það gæti verið gestur sem segðist vera frá plánetinu Venus. En það gæti verið og verður í tilfelli margra fals Kristur. Í september árið 1971 kom saman hópur fremstu hugsaða plánetunar sem er þeirra Nóbelsverðlauna hafar á hæð einni í Rússlandi. Markmiðið að meta möguleikana á að ná sambandi við aðra byggða heima og að kanna þá tækni sem til þess þyrti. Þessi ráðstefna sem haldin var í stjörnu athugunarstöð í námynda við snæviþakta tinda Ararats fór fram með tiltölulega mikilli lengd vegna æsifrétta eðlis umræðefnisins. Í orðsendingu til New York Times sagði Haft er eftir sovískum stjörnufræðing að sérfræðingarnir sem hér sitja við borð sem raða hefur verið í U-form hafi verið að spila nokkurs konar spil við hugsaða mótherja skyni getur að vera á einhverjum fjarlægum hnetti. Sá var þó munurinn í þessum leik að takmarkið var ekki að sigra hitt liðið heldur að hjálpa því til að vinna. Það er að segja, takmarkið var að finna rökréttustu og hagkvæmustu leiðina til að draga okkur athygli og ná sambandi og svo að vona hitt liðið hefði komist að sömu niðurstöðum. Leikurinn í þessum skilningi er rétt að komast í gang. Ekkert samkomulega náðust rökréttustu aðferðina. Tilraunir til að ná skilaboðum frá fjarlægum heimum er ekki nýjar að nálinni. Fjórar alvarlega tilraunir hafa þegar verið gerðar til að ná inn útvarpsöldum sem vegna lítils tíðnibils, taktbreyting og annara ónáttúrulega eiginleika gætu verið tilbúnar útvarpsöldur. Fyrst þessara tilrauna var Osman verkefnið í Vestur Virginíu árið 1960. Stilt var inn á tvær nærlíkjandi stjörnur og hlustað á bylgjulengd sem þá var talið rökréttust til að ná sambandi. En ekki varð vart neinn að boða af fjarlægum uppruna. Dr. Frank Drake frá Cornell sem stjórnaði Osma verkefninu sagði að innan nokkura ára yrði lokið við byggingu risaloftnetsins á Puerto Rico. Það tæki, sagði hann, gæti ná sambandi við annað slíkt tæki á hvaða plánetu sem væri í þessum helming vetrabrautarinnar. Ýmsar mögulegar tæknileiðir voru ræddar á sovísku ráðstefnunni. Rætt var þann möguleika að sprengja kjarnorkusprengju innan segulsviðs einhverja plánetu en því var hafnað. Ein tillagan var að senda vélrænu sendiboða. Þeir gætu verið útbúnir með blikkandi ljósum til að vekja á sér athygli og haft innaborðs myndir til að segja frá heimi okkar. Dr. Marvin Minsky frá Massachusetts Institute of Technology, sérfræðingu sem framalega á sviði geimboðsendinga, benti á að verur sem lengra væri komnar gætu fyrst leiðbent okkur í smíðu tölvu og hvernig ætti að forrita hana. Með því að tala við okkur í gegnum slíka tölvu gæti þessar æðri veru sagt okkur hvernig hlutirnir eru gerðir. Á máta sem væri nær útilokaðar með því að nota eingöngu táknmál. Walter Sullivan sem fékk Time þessa orðsendingu líkur henni á þennan veg. Uppásting á Dr. Minsky myndi einn þáttakandana á skáldsögu Fred Hoyle að fór Adrom Meta. Þar sem leiðbeiningum að smíða líffræðilegan hlut er fyllt og þar sem síðan kemur í ljós að hluturinn er lífvera sem æxlast og nær yfirráðum yfir heiminum. Lagt var til að vitulegt væri að við hugsuðum okkur tvisvar áður en færi væri úti að fylgja leiðbeiningum sendar okkur að verun sem við þekkjum ekki mjög vel. Góð ráleiking fyrir okkur öll. Fyrst menn eru alvarlega hlusta eftir skiljalegum boðum utan á geimnum, er þó hugsanlegt að andasvikarar gætu náð yfirráðum á bylgjulengdinni og sent skilaboð á eigin spýtur. Myndi kætt
og örvandega fullur óvinu láta sér og greipum ganga tækifæri til að hagnýta sér hina vísendalegu forvitni mannsins og snúa henni upp í það sem gæti orðið í lífi milljóna manna, hámars blekkingin. Þetta ekki andatrú, þetta eru vísindi, þannig myndu menn álykta. Ekki annað hægt en að velta fyrir sér hvort höggin á veggi tréhúsins í Hætsvil verði brátt endurtekin á alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leytið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir augum okkar í dag, hverjar eru þá aflengar högga á andrúmsloft plánet okkar? Leikurinn virðir stefnað stórfengluðu hámarki. Augljóslega nálgust við nú tímabil ef það er þá ekki þegar komið, þegar við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímabil þegar við getum ekki treyst því sem augu okkar og eyru segja okkur. Tímabil þegar kraftaverk munu fara með lygar. Tímabil þegar við munu þurfa áraðanlegri mælikvarða en okkar eigin dómgreymd að halda. Tímabil þegar hið falsaða verður svo líkt hinu sanna að útiloka verður að greina hvar hið falsaða beygir frá sannleikanum, nema samkvæmt guðlegri opinberun. Tímabil þegar óvinu okkar allra mun starfa með alls konar krafti og táknum og undrum líginar. Annað þessa lóningubréfið, annar kafli, vers 9. Ef til vill hefur þetta tímabil þegar runnið upp. Það er auðséð að verið er að búa okkur undir stórfelldar blekkingar sem munu hertaka heiminn. Þessi slæga en öfluga hugsefjun manna er ekki án markmiðs. Hvert leiðir þetta allt saman? Í maí 1967 fór maður nokkur í Danmörku, Knut Veiking, að nafni að verða var við fjarskinnina boð, þar á meðal nokkrar forspár sem rættust. Hann fékk skilaboð þess efnis að hann ætti að byggja blífari byrgi og búa sig undir mikinn mannskaða sem erði 24. desember 1967. Þetta var gert, eins ótrúlegt og það virðist á þremur vikum og kostaði þá meir en 2 miljónir íslenskara króna. En peningagjafi streymdi inn. Á sama tíma fengu miðlar, fólk með skyggnigáfu og sambandshafar við fljúandi diska allan heim sömu skilabúðin. Þessi skilabúð voru öll orðið á sama veg, á hvaða máli sem var. Öll fluttu þau sömu viðvörunina. Einhver áður óþekktur atburður átt að eiga sér stað þann 24. desember. Margir bjuggust við dómstegi. Þúsundir, ef ekki milljónir, manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur rannsóknarmaður fékk undarlegt símtal þar sem honum var sagt að á miðnætti 24. desember myndi sjást skært ljós á himni og svo frá ýmsum stöðum í Bandaríkjunum komi sömu skilabúðin. Það átti að gerast á jólakvöld. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengibyrginu þetta kvöld og beið eftir endi veraldar. En ekkert gerðist. Næsta dag gerðu bandarísk blöð grína hinum skældu dönum. Veiking virðist hafa fengið skilaboð sem útskýrðu þetta allt saman. Skilaboðin hljóðu þannig. Ég sagði ykkur fyrir 2000 árum að tími myndi verða settur en samt myndi ég ekki koma. Ef þú hefur lesið biblíuna þína með meiri gaumgæfni, þá hefði þú haft í huga söguna brúðgumann sem kom ekki þegar vænst var eftir honum. Verð á verði svo þið verði ekki án olíu fyrir lampa ykkar. Ég hef sagt ykkur að ég muni koma skyndilega og ég mun brátt koma. Aðeins æfing, en með heilan sæg af skyggnum persónum sem þáttaköndum. Svo þetta er það þá, að þessu stefnir þetta allt. Og hvers vegna ekki? Óvinu Guðs hefur tekið á sig gerfi minni persóna, döðra manna, geimfólks, flugherrforingja og fleiri aðila. Hvers vegna ekki að reyna við þar stærsta? Hvers vegna ekki að taka á sig gerfi sjálfs Krist? Heimurinn er að bíða eftir endurkomu Krist til þessara jarðar. Heimurinn býst við henni. Hvers vegna ekki að koma endurkomin í kring á sinn eigin hátt með öllu tilherandi skrauti sem hann gæti náð í og fá allan heiminn að fótum sér?
Það er nákvæmlega það sem hann sækist eftir. Og þótt óvinurinn noti varamenn fyrir æfingarnar, mun hann ekki treysta aðstoðamönnum sínum fyrir verkinu þegar að hinni raunverulega kemur. Hann mun verða stjarnan í sýningunni sjálfri. Allen Noonan í Kaliforníu lítur ekki á sinn sem varamann. En það er hann samt. Hann segir að skömm eftir seinni heimstyrjöldina hafi hann farið að vinna fyrir fyrirtæki sem kemur upp stórum auglýsingum. Samkvæmt hans eigin frásögn var hann að vinna við að koma upp auglýsingu þegar hann var allt í einu hrifinn til undarleg staðar. Hann var kominn í heljastóra byggingu þar sem hópu vera var í kringum skínandi hásæti. Hann segir að sterk rödd hafi þruma frá hásætinu. Viltu taka að þér að verða frelsari heimsins? Hann samþykkti það auðvitað og aðri muni samþykja. Þeir eru aðeins varamenn. Satan ætlar sjálfum sér sjálft hlutverkið. En af þessum æfingum fáum við svipmyndir af hinni raunverulegu sýningu. Einn aðaleitu í andatrómanu í Englandi hefur tekið upp á segulbandi rödd sem sögð var koma frá fljúandi diski sem hafi svifið yfir jörðinni. Það er rödd sem orsakar gæsáð. Hljómfegursta rödd sem heyrst hefur og hún segir Litlu börni mín, ég það bíl að koma tilbaka samkvæmt lofarði mínu. Sérðu hvað er að gerast? Jesús sagði berlega að aðri myndu koma í gervi hans á síðustu dögum. Hann sagði, ef einhver þá segir við yður, sjá hér er Kristur eða hér, þá trúið við ekki. Því að upp munu rísa falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til þess að leiða í villu. Ef verða mætti jafnvel útvalda. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir því segja við yður, sjá hann í óbyggðinni, þá farið eigið útangað. Sjá hann í herbergjónum, þá trúið því ekki. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sést allt til vestus, þannig mun verða koma mannssonarins. Matteus 24. kafli, vers 23-27. Þetta er auðsjáanlega ekki neinn illagerð eða klaufaleg blekking. Þetta er ekki töfrabragð. Þetta er eitthvað stórt. Eitthvað nógu stórt til að blekkja flesta. Alla sem ekki hafa víkirt sjálfa sig með þekkingu biblíunar hátt komi hins raunverulega Krist. Því þegar hinn raunverulega Kristur kemur niður frá geislandi himinhvolfinu, mun það verða sjáanlegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa á þegar hann nálgast jörðina, kallar hina dauðu til lífsins og hrífur sitt fólk upp til að mæta honum. Á þess að pætur hann snerti nokkur tíma jörðina. Það mun ekki verða einangraði viðburður. Guð mun leifa Satan að fara nokkur langt með brögð sín og leiki. En hann mun aldrei leifa hann líki nákvæmlega eftir komi sonar Guðs til jarðarinnar. Ég hef alls engar nánari upplýsingar hvernig óvinurinn muni reyna að framkvæma endurkomu blekkingu sína. En ég held ekki að hann muni einfaldlega birtast á einhverju miðilsfundi eða leigja sal og auglýsa samkomu eða safnaði sér nokkrum milljónum fylgjenda. Hve marga myndi það blekkja? Flest okkar myndu aðeins brosa og láta það afskipta laust. Ég veit ekki hvort gameskip verði nota í þessari hámarsblekkingu. Ég hef ekki þær upplýsingar. En ég spyr þig, myndi óvinur sem svo vel skyni gættur, svo slægur, svo reiður og örvæntingafullur láta hjá líða að notfara sér þann undirbúning sem átt hefur sér stað? Myndi hann líta fram hjá slíkri hugafars aðlögun og einfaldlega birtast í Death Valley eða á strætum Minneapolis og tilgýra að hann sé Kristur? Myndi hann sneiða hjá að notfara sér slíkan undirbúning? Myndi hann reyna að blekkja kynslóða okkar tægi sem svo vön geimferðum og svo mettuð á fljúandi diskum á nokkura tengsla við þessa hluti sem fylla hugi svo margra? Varla. Hvers vegna þessi undirbúningur? Hvers vegna þessi áratuga langa og jafnvel aldalanga kynning á hugmyndinu för utan úr geimnum?
Hvers vegna þessi reiðu búin að samstaða skyggnifólks og sambandshafa sem þegar hafa allt sitt hlutverk? Í mínum

Eintir. Atlagi þeirra hefur gert þá óviðbúna. Þeir komast of seint að raunum að djöfla andar geta framkvæmt kraftaverk þegar öllur á botnin kvalt. Hver er undanskilin? Hver er öruggur? Ekki mjög margir. Aðeins þeir sem hafa lesið bókina og treysta henni betur heldur en eyrun sínum og augum. Jafnvel þegar stormsveiparnir virðast feikja hinu óhakala í burtu. Rithöfundi nokkur gætu miklu innsæi lísti fyrir mörgum árum þessu tvísýna degi. Satan mun kóruna hið mikla blekkingarspil sitt með því að taka á sig gervi Krist. Nú mun svikari miklu láta líta svo út að Kristus sé kominn. Á ýmsum stöðum jarðarinnar mun Satan birtast mönnum sem tignaleg, björt, vera og sem líkist lýsingunni sem Jóhannes gefur í opinberna bókinni. Dýrðin sem umlykur hann verður meiri en nokkuð annað sem mannleg augu hafa áður séð. Sigur hrópir enduróma í gegn loftið. Kristur er kominn! Kristur er kominn! Fólki fellir í lotningu frammi fyrir honum meðan hann lyftur upp höndum sínum og blessar það á sama hátt og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann var á jörðinni. Rödd hans er þýð og hæglát en samt gætt söngrænin hljóm. Með þýðri, með önguna fullri röddu mun hann flytja nokkur hinna sömu náðasamlegu himnesku sanninda sem Kristur setti fram. Hann læknar sjúkdóma fólksins og síðan í sínu átekna gervi Krist mun að lýsa yfir að hann hafi breytt lögmáli Guðs. Þetta er hinn sterka, næstum yfirbugandi blekking. Þarna stendur hún, þessi vera, í undursamlegum ljóma. Ef menn spyrja augu sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja eyru sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja tilfinninga sínar hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Og þannig mununar í allir beygja sig fyrir höfu svikaranum, sem fórnarlöf þeirra hámas blekkingar sem geimspil aldana hefur stemt að.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 29. kaflan í bókinni Veðhjálf skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað árið 1999 og aðrar tímasetningar manna. Auðsjáanlega er hinn hámenntaði maður ekki undanskilin og er ef til vill veitt sérstök athygli í þeim leik sem snýst endi veraldar. Charles A. Lawhead, læknir sem er einn af starfsmönnum Ríkisháskólans í Lansing, Michigan, byrjaði árið 1954 að hafa samband við verur utan úr geimnum, að því er álitið var. Á meðal þessara vera var hinn frægi Astar, sem lengi hefur verið við líði og hefur mikið að segja í dulspeki heiminum. Lawhead læknir hélt upp í sambandi sínu aðalagi gegnum sambandsmiðla. Nokkrar minniháttar forspár bárust til hans og eins og venjan virðist vera, rættust þær allar nákvæmlega. Þá kom Astar með eitt stóran. Heimsendir átti að koma 21. desember 1954. Og Astar var mjög nákvæmur. Norður-Ameríka átti að klofna í tvennt. Atlantshafsströndin myndi sökkva í sæ. Og England, Frakkland og Rússland áttu svipuð örlög í vændum. En ekki var útlitið allt svart. Nokkru myndi verða bjargað í geimskipi og auðvitað yrði Lawhead og vinir hans meðal hinna fáu útvaldra. Þar sem Lawhead læknir hafði fundist mikið til uppfyllingu fyrri fyrirboða, alltaf fyrsti leikurinn í spilinu, þá tók Lawhead þessa forspá mjög alvarlega. Viðvaranir hans sem komandi eyðingu birtist í blöðanum og svo, 21. desember, beið hann ásamt áhangundun sínum í garði einum eftir björgun. Þau biðu og biðu og biðu. En björgunin kom ekki, né heldur endur heimsins. Aftur og aftur hefur dómstagu verið dagsettur og upplausn og atlagi fyllt í kjölfarið. En margar heimsendinspár vísa ekki til samtíðar uppfyllingar, heldur til einhvers tíma langt inn í framtíðinni, nógu langt, til að erfitt sé að afsanna þær. Árið 1999 virtist verið miklu uppáhald í andaheiminum. Hvert var hið undarlega seiðmagn ársins 1999? Við vitum það ekki. En það virðist hafa dregið skyggnifólk til sín eins og segul. Franskir stjörnufræðingurinn Nostradamus hélt fram að árið 1999 myndi marka endalok baróttuna milli hins góða og illa. Flestar forspár hans náðu langt fram í framtíðina og á hans dögun var litið á skyggnispár hans sem áraðanlegar opinberanir frá guðunum. Hann hófst mjög skyndilega til frægðar. René Nürnbergen segir að jafnvel í dag hafa heimsins þekktustu skyggnimiðlar byggt orðstýr sinn á endurvöktu efni stærstu spádóma hans. Jean Dixon sagði í fyrstu bók sinni frá barni sem fæðist hefði í austrun árið 1962 og sem myndi verða svarið við bænum nauðstalls heims. Hún sagði að við myndum byrja að finna fyrir hinu miklu áhrifum þess mann sem 1980. Vald hans myndi vaxa fram til 1999 en þá myndi verða friður á jörðu. En í annari bók sinni hafði hún skipt skoðun. Þetta barn átti ekki að verða frelsari heimsins heldur antikristur sem Biblían segir að koma ætti. Í þriðju bók sinni spáði hún kjarnorku eyðileggjung árið 1999 og færi hinna sönnu endurkomu Krist aftur til áranna 2020 til 2037. Eftir það verði allt friður og hamingja. Margir miðlar og sumir stjörnufræðingar segja að þegar plánetunnar lágu svo að segja í einni línu árið 1962 hafi nýr Messias fæðst. Karol Richter, víðlesnasti stjörnufræðingur heimsins, segir engin vafi leiki á að slíkt barn sé á lífi í dag. Hann álítur að það hafi fæðst í Perú. Það virtist vera að skyggnimiðlar án undantekningar byði í ótta til ársins 1999. Allir voru sammála um mikilvægi þess. Hvort það myndi raunverulega marka endi heimsins. Á því virtist engi vafi að allir þeir sem spáðu varðandi ári 1999 hafi verið í sambandi við sömu uppsprettuna. En sú uppspretta getur ekki verið guð. Því að Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn, ekki einu sinni englar himnanna né sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24. kafli vers 36 Ef jafnvel ekki englar himinsins vita þann dag, þá raunhæft að álykta miðlar, dulspekingar og stjörnufræðingar hafi þær upplýsingar. Íhugaði þetta aðeins. Væri gott fyrir mennina að vita daginn sem Kristur kemur aftur. Hvað myndu þeir gera við slíkar upplýsingar? Nákvæmlega ekkert. Þangað til rétt áður en dagurinn rinn upp. Þá myndu þeir réttur í próftíman reyna að krækja sér í nokkur stig og gera allt upp. Hvað gera dagsetningar fyrir manninn annað en að segja honum að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur, hann hafi nægan tíma að hann geti sofið? Jesú fannst ástæða til að gefa þessa viðvörun. Vakið, því þar er þér vitið eigi hvaða dag herra í þar kemur. Fyrir því skulið þér vera viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér eigi ætlið. Matteus 24. kafli, vers 42-44. Svolítið önnur hugsun það ekki. Hvað skildi hinn miklu uppreisnamaður hugsa sér með þessum heimsendisleik sínum? Hann að reyna að koma að í hugum milljóna manna einhverri fyrirfram ákveðinni afstöð til spátum að varðandi við endurkomuna? Hann að reyna að koma að þeirri hugsun að fyrst heimurinn hefur ekki endað enn, fyrst allar spárum þann atburð hafa reynst rangar, þá muni þetta aldrei gerast. Hann að reyna að gera menn ónæma fyrir að brjóta heilanum endurkomu herra síns? Eða hann að reyna að fá menn til að hugsa? Hann kemur ekki fyrir 1999 eða einhver önnur tímasetning. Ég hef því nægan tíma. Hvora herkænskuna hann hefur í huga skiptir í raun og veru ekki máli. Hvor viðbrögðin sem að ræða frá mannsins hálfu þjóna tilgangi hans og bæði viðbrögðin þjóna þessum tilgangi tvöfalt. Einum rithöfundi hefur dottið í huga með allri þessari athygli á eitthvað eitt ártal til dæmis 1999 eða einhverju annari tiltekinni tímasetningu sé Satan að tilkynna dagsetningar sínar eigin innreiðar í heiminn sem hinn fyrirboðaði antikristur. Ekki víst að þetta sé tilfellið, en þrátt fyrir það væri það slægvitört bragð. Það myndi leiða menn til að bíða eftir loka blekkingunni á eitthvað eitt fyrirfram ákveði ártal. Og til að líta framhjá þeirri staðrind að hún þegar komin í gang. Óvinninn skiptir það engu máli hvor herrkænskan kemur honum að gagni. Hann vill aðeins að menn verði óviðbúnir fyrir loka ringulreiðina. Honum sama hvernig því áformi hans verði komið í kring. Hann smá saman, möskva fyrir möskva, að búa til í marglita net sem hann ætlar að veiða menn í. Með hvaða ráðum sem er. Eitt er örugt. Óvinurinn smátt og smátt að aðlaga hugi manna fyrir tilkomi mikilhæfs andlegs leiðtoga, nýs messía. Dagsetning viðburðarins skiptir ekki máli. Henn hægt að breyta eftir kennjum hans. En hann vill vera vissum að þegar hann stígur fram á sviði til að leika sitt hlutverk í hámanns blekkingunni, þegar hann mun taka á sig gerfi sonar guðs, þá hafi hann stærsta áhörfundahóp allra tíma. Og í því atriði mun hann áraðalega verða giftið drjúur. Ekki alls fyrir löngu gerðist undarlegt atvik í fangelsi í Mexíkó. Fyrir framan augun á vopnuðum vörðum og án neinnar hindrunar af þeirra hálfu lenti þyrla í fangelsisgarðinum, tókum borð nokkra fanga í fylgdjári flóttatilrun og flögu í burtu. Varðmennirnir sem hélt að þarna var í einhverju mjög þýðingarmikli menn á ferð stóðu aðeins hjá og heilsuðu. Getur verið að við stöndum og heilsum á svipaðan ótilhlýðilegan hátt?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa lokakaflan, 30. kaflan í bókinni Viðhjálf skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Björgun frá Órion. Það var 23. september árið 1922. Fyrirverandi bandarísk skip Mississippi sem nú sigldi undir grísku flaggi og bar nýtt nafn lá undir akkerum í höllinni Mytilene, eyju í gríska eyjahafinu. Í grári morgunskímunni hafði ungur bandarísku borgari sem var í þessum heimshluta í fyrsta skiptið komið út af skipinu í bát sem hann hafði fengið að láni og beðið að fá að sjá skipstjóran. Og nú nokkrum klukkustundum síðar hafði hann sett grísku stjórninni úrslita kosti. Sagan hófst nokkrum vikum áður þegar Asa Jennings var sendur á vegum KFUM ásamt konu sinni og fjölskyldu til hinna tyrknesku borgar Smyrna. Hlutverk hans var að athuga hvað hægt var að gera til að bæta sambúð Tyrkja og Armena og Grikkja og gyðinga í þessari uppleystu borg. Atburðirnir höfðu gerst hratt. Bandalagsríkin höfðu gefið Grikkjum Smyrnu sem verðlaun fyrir þátttöku þeirra í stríðinu. Gríski herinn hafði farið inn í Smyrnu og þokað sig áfram inn í landið í átt að Ankara. En Atatürk hafði fylgt tyrknesku þjóðinni að baki sér í fylgdjarri baráttu fyrir frelsi. Gríski herinn sem var öruggur um sigur þokaðist stöðulega áleiðis til Ankara. En allt í einu varð hann að flýja undan Atatürk með því að brenna og ræna sér leið til baka til Smyrnu. Grísku hersveitina neyddu sína eigin landsmenn og einni armenna til að yfirgefa heimili sín og flýja til strandarinnar. Þar til allir vegir að ströndinu voru troðfullir af flóttafólki. Og þá hugsuðu grísku hermennir aðeins um sitt eigið öryggi. Fórum borði skip sín, sildu burt og skildu flóttafólki eftir til að bjarga sér eins og það best gat sjálft. Og skyndilega, enginn virðist vita hvernig, stóð Smyrna í björtu báli. Hinn miklu fjöldi flóttamanna hörfaði niður á sjávarströndinni með eldina baki sér. Meðan borgin stóð enn í björtu báli kom Asa Jennings fjölskyldu sinni fyrir borð í bandarískum tundispilli og var svo eftir til að sjá hvað hann gæti gert fyrir flóttafólkið. Einhvern veginn hafði hann komið því þannig fyrir að mikið mat var sent frá Konstantinóbel en þetta þjáða mannhaf sem nú fyllti alla hafnargarða þurfti ekki einingis á fæðu að halda. Það þurfti skip. Hann hafði fengið ítalskip til að taka 2000 flóttamenn og koma þeim til Mytilene. Og þakklátt fólk hafði fallið að fótum hans til að láta í ljós þakklæti sitt. En þetta var ekki nóg. Hvað var þetta að gera fyrir þær þúsundir sem enn voru á hafnarbökkunum? Hjálparlausar nema björgun bærist frá hafinu. Þau 20 skip sem fluttu grísku hermina í örugga höfn lágu nú að þér virtist af guðlegri forsjón. Við akkeri í Mytilene. Áreiðanlega myndu Grikkir vera reiðbúnir að frelsa gríst fólk. En Frankos hersöðingi yfirmaður samgöngumála hikaði. Hann vissi að 20 skip væri mikill fengur fyrir Tyrki sem áttu engan flota. Hann gat ekki tekið ákvörðun. Það var þá að Asa Jenning sá í gegnum gráu morgunskímuna skip sem hann kannaðist við. Það leit út eins og bandarísk orrustuskip. Samt voru engin bandarísk orrustuskip á þessum höfu. Hann komst að raunum að þetta var í fyrirverandi Mississippi sem hafði verið selt Grikkjum og var nú kallað Kilkis. Hann hafði sterklega á tilfinningunni að á skipinu myndi hann finna hjálp og hann hafði ákveðið þegar hér var komið sögu að ganga fram hjá Frankos hersöðingja og hafa beint samband við grísku stjörnina í Aþenu. Hann sagði skipstjórunum sögu sína og bað svo að skeyti skráð með leyni letri yrði sent til Aþenu og þess farið á leit að öll skip á hafinni í kringu Smyrnu yrði fengin honum til afnota. Þetta gerðist klukkan 4 að morgni. Skilaboð komið tilbaka. Hver ert þú? Eðlileg spurning. Hann hafði verið í þessum hluta heimsins aðeins í umþabil mánuð og enginn hafði nokkur tíman heyrt hans getið. Hann sendi þessi skilaboð tilbaka. Ég er stjórnandi hjálparstarfs bandaríkjan á Mytilene. Hann skýrði ekki frá að hann væri stjórnandi einfaldlega vegna þess að hann væri eini bandaríkjamaðurinn á staðnum.
Aþena var enn varkárunni Frankas hersveðingi. Ríkistjórnin yrða ákveða. Ríkistjórnin var ekki á fundi. Skilaboð sem komi síðar upplýst að hún myndi koma saman næsta morgun. En hvaða vend myndu skipin fá? Myndu bandaríski tundurspillar fylgja þeim? Þýtti það að bandaríski tundurspillar myndu venda þau ef Tyrkir reyndu að ná þeim. Og þannig gekk það. Klukkan 4 síðdegis var þolinmæði bandaríkjamannsins á þrotum. Hann sendi skilaboð til Aþenu að bærist honum ekki jákvætt svar fyrir klukkan 6, myndi hann hætta að nota leyniletur og láta allan heiminn vita að gríska stjórnin neitaði að bjarga sínu eigin fólki frá bráðum bana. Það hreif. Stuttu fyrir klukkan 6 báru skilaboð. Öll skip á Eyjahafinu fengið þér í hendur fjarlag flóttafólk Smyrnu. Þessi 11 orð þýttu líf fyrir þúsundir. Þau þýttu líka að ungur óþekktu bandaríkjamaður hafði verið gerður að aðmirál yfir gríska flotanum. Skipstjórar þessa 20 skipa voru kallaðir saman og beðnir að vera tilbúin að leggja stað til Smyrnu á miðnætti og nýji aðmirállinn kaus Propontis sem forystu skip þar sem skipstjórinn gat tala örlítið í ensku. Og á miðnætti skipaði hann svo fyrir að gríska flaggið væri tekið niður og bandaríski fáninn settur upp í staðinn ásamt auka flaggi sem þýtti fylgi mér. Hann tók sér stöð á brúnu og sem aðmíráll gríska flotans fyrir skipaði hann fullaferð áfram. Þegar skipin voru enn í töluverði fjarlag, gat Asa Jennings séð frá brúnni rjúkandi rústir af því sem einu sinni hafði verið verslunarhverfi borgarinnar. Beint framundan stóðu berir, múrsteinar og steinrammar áður voldugra bygginga upp úr ösku haugunum. Og við sjávarströndina var eitthvað sem líktist margra mílna langri líflausir dökkri línu. En hann vissi að þessi lína táknaði líðandi fólk sem beið, vonaði og bað. Eins og það hafði gert sérhvert augnablik margra daga um skip, skip, skip. Þegar skipin nálguðust og ströndin opnaðast fyrir framan hann, virtist hvert andlit á strandlenginu snúi áttina til þeirra og hver hönd útrétt til að draga þá að. Það var eins og öll ströndin teygði sig eftir þeim. Loftið fylltist hrópum þessara þúsundu manna. Hrópum sem lístu slíkri yfirtaksgleði að það smaugin í innsta merg beina hans. Það þurfti enginn að segja fólkinu hvað átt að gera við þessi skip. Það þurfti ekki að segja þeim sem starað höfðu til hafs dögum saman í vonum að sjá skip að hér var í björgunin komin, að hér var í hjálp og öryggi. Aldrei hafði hann verið jafn þakklátur, svo innilega hamingjusamur eins og þennan morgun þegar hann gerði sér ljósta loksins og í tæka tíð, svo var í guði fyrir að þakka, hafði honum tekist að færa þessum örvandinga fullu mú manna nýja von, nýtt líf. Það var sonur Asa Jennings sem gerði þessa sögu lifandi fyrir mér. Ég mun aldrei geta gleymt þessari sögu og aldrei mun ég gleyma þeirri áhrifaríku hliðstæði sem ég sá í þessu og hinum komandi degi þegar sonur Guðs mun efna lofar sitt. Ég mun koma aftur. Þetta er lofarðum björgun sem ekki á að berast af hafi heldur úr lofti. Þar sem ekki er að ræða 300.000 manns á einni strönd heldur sérhvern mann, konu og barn sem býður eftir komu hans og eru innilokuð á riðandi, brennandi og iðandi plánetu, hrakin að ystu brún og eiga enga útgönguleið nema björgun og lofti. Ég þreytist aldrei á lýsingunni sem póstulinn Páll gefur af þeim degi. Því að sjálfur drottinn minn með kalli með höfuð engils raust og með básinu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjónum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalóniku bréfi, 4. kafli, vers 16-18. Góðar fréttir, uppörvandi fréttir, björgun, eins og þegar skipin nálguðist Smyrna, í burtu frá þessari plánetu og það í tæka tíð.
Þetta ekki dapurleiki. Þetta ekki dauðadómur, eins og sumir hafa haldið. Þetta ekki eitthvað sem eyðileggi áform þín. Þetta ekki eitthvað sem þú þurfir að óttast, kvíða fyrir eða eitthvað sem óskandi væri að slá á frest. Það að segja, nema þú viljir ekki hljóta björgun. Og hver myndi ekki vilja hljóta björgun á slíkum tíma? Hver hefði kosið að snúa við til rjúkandi rústa smyrnu þegar skip voru í sjónmáli? Og hver myndi vilja snúa aftur til þessara rjúkandi, eyðilögðu og iðandi plánutu þegar björgun verður á leiðinni? Og samt sem áður, eins undarlegt og það kann að virðast, munu sumir vilja að hann komi og sumir ekki. Þegar hann kemur niður í gegnum göng himinsins, sumir verða tilbúnir og sumir ekki. Þetta það sorglega við eðli uppreisnar. Hugsa að þér. Hann gefur þeim lofvörð og þeir gera úr því hótun. Hann býður þeim líf og þeir kalla það refsingu. Hann kemur til bjargar. En sumir munu gera það síðasta kvöldi á jörðinni vegna þess að þeir eru óviðbúnir. Mér geðjast betur að þessari mynd. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss, þessi drottinn. Við vonuðum á hann. Fögnum og gleðjust yfir hjálpræði hans. Jesaja 25:9. Gerðu þér þetta í hugalund, ef þú getur. Þetta eins og með skipin við Smyrnu. Mikill fjöldi manna sem rakin hefur verið að ystubrún rjúkandi, eyðilags, iðandi heims, klemdur milli elda tímans og raunveruleika eilíðurinnar, bíðandi í örvæntingu eftir að komast í burt frá þessari plánetu, horfandi til himins til að koma auga á fyrstu merki þessa björgun sé á leiðinni, rímandi út í geiminn, bíðandi í ofvæni eftir að koma auga á drottinn sinn þegar hann kemur í gegnum göngin í Órion og svífur á skýi nær og nær jörðinni. Sérhvert andlit horfir til himins, hvert auga fyllt gleði tárum, sérhver rödd fagnar komu hans, sérhver hendi lyft upp til að draga hann nær, það eins og jörðin sjálf tegi sig móti skapari sínum. Það ekki nauðsilegt að segja þeim til hvers hann sé komin. Þeir sem í von hafa hort til himins dögum saman meðan plánita brennur að baki þeim, þurfa ekki að fá upplýsingar að hér sé komin björgun úr lofti. Björgun úr lofti. Björgun frá Órion. Björgun í tæka tíð. En sömur munu missa af henni. Mankyni virðist hafa þann undarlega hæfileik að vera upptekið við smámenni þegar eitthvað mikilvægt að gerast. Og þess vegna munu sömur verða undrandi. Undrandi vegna þess að þeir eru uppteknir við eitthvað annað. Undrandi vegna þess að þeir hafa sljókast af blekkingum. Undrandi vegna þess að þeir hafa látið heillast af því sem ekki skipti máli. Undrandi vegna þess að þeir hafa verið blektir til að tilbyðja annan guð. Hinn leyndardómsfulli síðasti harmleikur hins óvænta. Guð gefi að þegar konungurinn birtist í skýjónum undrandi og ráðviltri plánetu, verðum við ekki upptekið við að kasta boltum yfir vegginn. En í leik við hinn ósýnlega heim.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú eru liðnir allmargi mánuði frá því að útvarp boðun FM 105,5 byrjaði útsendingar. Þetta hefur verið skemmtilegu tími tilrauna og prófana, en þá voru við sem að þessu útvarpi stöndum algjörlega reynslulaus á sviði útvarpsrekstus. En þar sem Guð hefur gefið okkur það verkefni að boða fagnaðar erindið Jesu Krist til allra, þá gátum við hreinlega ekki setið aðgerða laus. Við lögðum áform, keyptum nauðsynlegustu tæki og byrjuðum útsendingar. Fáeinum mánuðum áður höfðum við tiltekið 1. september árið 2001 sem fyrsta útsendingadaginn. En þegar dagurinn rann upp voru við alls ekki tilbúin. Það var enn svo margt ólært og óundirbúið að við hefðum gjarnað viljað hafa enn nokkra mánuði til undirbúnings. Er við vissum að þótt við gæfum okkur sjálfu meiri tíma og frestuðum því að hefja útsendingar, þá fyndist okkur við aldrei vera nógu tilbúin til að geta byrjað. Við létum því slag standa og byrjuðum reglulegar útsendingar. Við sjáum ekki eftir því að hafa byrjað þetta trúarævintýri með drottni, þar sem við sjáum daglega að Guð með okkur í þessu starfi. Nei, við vitum ekki frá degi til dags hvort peningar verði til staðar til þess að borga reikningana hverju sinni. En hlustendur hafa í auknum mæli sent til okkar framlög sín sem auðvelda okkur að halda stöðunni í gangandi. En þó allt enn gert í sjálfboðavinnu af nokkrum einstaklingum sem fórnar tíma sínum svo að allir sem vilja hlusta geti notið þeirrar dagskrár sem við höfum upp á að bjóða. Við viljum þakka öllu þeim styðja okkur og hjálpa hvort heldur með vinnu sinni, fyrirbænum eða fjárframlögum. Það eru þið á gætu hlustendur sem gerð okkur mögulegt að starfrækja þessa útvarpsstöð. Á hverjum degi hringir fólk eða hefur samband á annan hátt til að láta í ljósi þakklæti sitt fyrir hinn ýmsu dagskrárefni sem hafa veitt þeim uppörfun, von og blessun. Og það líka nokkuð annað sem að gerast sem veitur okkur sem að stöðinni stöndum svo mikla blessun og hvatningu. En það virðist vera að myndast samfélag hlustenda útvarpsboðunar FM 105,5 sem fer sístækkandi. Þetta fólk eru daglegir hlustendur, hvort heldur það heima hjá sér eða í vinnu eða við akstur bifreiðar. Og það þegar farið að tala útvarpið sitt og kirkjuna sína, enda það boðunarkirkja sem á og rekur þessa kristilegu útvarpsstöð. Sumir leggja leið sína til okkar á samkomunnar sem eru hér alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi að Hlíðasmára 9 Kópavogi. Og þeim fer fjölgandi sem óska eftir því að gerast meðlimir safnaðarins. Þessir einstaklingar svo og aðrir á meðal hlustenda sem enn hafa ekki komið í heimsótt til okkar hafa óskað eftir því að fá að skrá sig sem meðlimir samfélagsins. Enda vilja þeir gjarnan styðja þann söfnu sem veitir þeim þá fræðslu og uppbyggingu í trúnni sem uppfyllir þarfir þeirra og væntingar. Þeim fer því fjölgandi sem hafa spurt mig hvernig þeir geti skráð sig í boðunarkirkjuna. Þetta ákaflega einfalt mál. Í fyrsta lagi getur hver sem umskráð sig í hvaða söfnuð eða kirkju sem á þar til gerðum eyðublöðum á Hagstofu Íslands og þurfa áhuga sami þá aðeins að merkja í tvo reiti og skrifa síðan nafni sitt þar undir. Þar með hefur viðkomandi skráð sig í það samfélag sem hann eða hún vill tilheyra. Einni eru slík eyðublöð fyrirliggjandi hér hjá okkur að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við erum reiðubúin til þjónustu við alla sem leita til okkar. Áhugasamir hlustendur og gestir okkar hafa vaknað til meðvendundur það að með því að skrá sig í það samfélag sem þjónar hvað best andlegum þörfum þeirra, þeir sá hluti skattpenningana sem þeir greiða í ríkissjóð ár hvert og kallast sóknargjöld, einmitt til þess samfélags sem þeir nú tilheyra. En við leitumst fyrst og fremst að skapa fólki það umhverfi og samfélag sem hvað best leiðir það til þess að eignast náið og innilegt samfélag með Guði og sem stuðlar að lifandi trúarreynslum með frelsara þeirra Jesu Kristi. Áhugasamir geta líka öðlast mikla gleði og lífsfyllingu í virkri þáttöku í daglegu starfi útvarpsins eða boðanakirkjunar, til dæmis með því að hjálpa til stund úr degi af og til á baku tjöldin, svo að við getum þjónað fólki enn betur. Hafir þú áhuga, skaltu hafa samband við okkur og við munum taka vel á móti þér. Við reynum að upplifa þann anda sem ríkti á meðal lærisveinanna og annara fylgenda Jesu Krists í frumkristninni, þegar allir lögðu hönd á plóginn til að efla málefni drottins sem mest. Við skulum lesa sumt af því sem einkenndi sístækkandi hóp hinna trúuðu fyrir á tímum. Við skulum því lesa í postulasögunni öðru kafla, það frá 38. vessi. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Og í 39. vessi segir hann, því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallað til sín. Sjáuði hérna hvað stendur hér. Að fyrirheitið er ætlað öllum þeim sem í fjarlægð eru. Nú eru margir hlustendur útvarpsboðunar, þakklátir fyrir það sem þeir fá að njóta, það sem þeir fá að heyra á hverjum degi. Þessir eru í fjarlæg, en eru þó fólk Guðs og Guð er að kalla á þetta fólk til starfa. En svo heldur Pétur áfram og ég les frá 40. vessi og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningbrauðsins og bænirnar. Takið eftir hér að hér þetta talið upp, það fræðslan, það samfélagið, það brotningbrauðsins og svo bænasamfélagið. Þetta geta allir notið með okkur hér í boðanarkirkjunni. En svo segir áfram í postulasögunni öðru kafla og ég ætla að lesa núna frá 43. vessi og það lesum við sem sagt árangurinn eða afleiðingarnar af slíku boðunastarfi. Það segir, ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra þeirra eða allra eftir því sem hver hafði þörf á. Sjáði, þeir héldu hópin, þeir saminuðust og þeir hittust reglulega og áttu sem sagt sameiginlegar stundir þar sem var fræðsla til staðar og bænasamfélag og lofgjörð og svo framvegis. Svo lesum við frá 40. og 6. vessi. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu hér líku tilvinnu. Er þetta ekki stórkostlegt? Að þessir sem voru í fjarlæg og hlýttu á, þeir tóku á móti boðskapnum og þeir saminuðust þessu samfélagi og þeir héldu hópin og drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Leyndadómurinn að baki slíkum vexti á meðal hinna trúuðu fólst í því að þeir iðruðust synda sinna og gáfi sig á vald frelsarans sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Sjáu til dæmis djörfung Péturs þegar hann prédikaði af eldmóði yfir þeim sem höfðu stuðlað að lífláti Jesu Krists. Við lesum í postulasögunni 3. kafla frá 15. versi. Þér líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því eru vér vottar. Nú veit ég bræður að þér gjörðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar yðar. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífkunna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður sem er Jesus. Hér endar tilvitnun. Þegar við sjáum að okkur og við yðrumst misgjörða okkar af einlægni, þá er drottin fús og ávallt reiðubúin að fyrirgefa okkur. En hann vill gera enn meira fyrir okkur. Hann vill að við getum öðlast gleði og fögnuð í daglegu lífi okkar. Pétur lýsir slíkri reynslu sem endur lífkunna tíma. Það er einmitt slík reynsla sem býður þín í samfélagi þeirra sem elska sannleikan og leitast við að halda hópin með þeim sem stuðla að boðun sannleikans öðrum til hjálpar og blessunar. Þetta er einmitt það sem við hér í boðunarkirkjunni leitumst við að gera fyrir aðra. Og þess vegna tilkoma þessa útvarps. Útvarp boðun FM 105,5. Við teljum það vera köllun okkar að kynna fyrir öðrum allt orð Guðs eins og það er. Við bjóðum fólki upp á ómengað orð Guðs alveg eins og það er skráð í heilagri ritningu og viljum gjarnan auðvelda fólki að skilja Biblíuna hvað best. Við erum sjálf svo þakklátt fyrir þá fræðslu og uppbyggingu sem við höfum notið í yndislegu samfélagi, en viljum alls ekki sitja að því ein og einangruð, heldur bjóðum öllum að koma og njóta þess með okkur. Komdu og njóttu samfélagsins með okkur. Komdu og taktu þátt í fórnfúsu og skemmtilegu starfi fyrir aðra. Komdu og legðu hönd á plógin. Komdu og njóttu ríkulegra blessana drottins. Þegar fólk Guðs í frumsöfnuðunum tók virka þátt í því að efla boðanastarfið, þá lét árangurinn ekki á sér standa. Sjáu hvað segir til dæmis hér í postulasögunni, í 7. kafla og 7. versi. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna, til vinni líkur. Svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði síðar og fórnaði öllu fyrir málefni. Af sínum alkunna ákafa og elju hvatti hann aðra til dáða og til þess að stíga fram fyrir skjöldu og til að saminast öðru fólki Guðs sem vanna því að efla söfnuðin. Við skulum kynna okkur yfirlýsingu hans eins og við finnum hana í Efesusbréfinni 4. kafla og við lesum þar frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaðir til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, ein Guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum, tilvinnun endar. Páll lét ekki ringulreið trúabræðana villa sér sín. Ekki eftir að hann hafi kynst Jesu Kristi persónulega og hann vildi endilega að allir aðrir gætu líka upplifa þá reynslu með Kristi og þann vöxt og þroska í andanum eins og hann sjálfur naut. Þess vegna skrifaði hann eftirfarandi sem við finnum í Efesusbréfinu í fjórða kafla og við lesum það sem að segja frá 11. versi. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtar takmarki í Krists fyllingar. Hér líku þessari tilvitnun, en svo heldur hann áfram í 14. versi og hvetur alla til dáða með þessum orðum. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur. Svo heldur hann áfram í 16. versi og segir Hann tengir líkaman saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkaman vaxa og byggjast upp í kærleika tilvinnun endar. Hér talar hann um söfnuðinn eins og líkama. Og það er alveg sama hvar drepið er niður í Biblíunni, hvort heldur í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu. Allstaðar er að finna djarfar og beinskeittar yfirlýsingar þjóna Guðs sem okkur eru ætlaðar. Til dæmi segir Elías spámaður þetta í fyrstu konungabók, það er 18. kafli og 20. og fyrsta versi, það sem hann talar við hikandi og afvegaleita þjóð sína á örlaga stundu. Hann segir, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottin hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði og tilvitnun endar. Sjálfur var Jesús Kristur sífellt að kalla á fólk og hvetja það til þess að taka afstöðu, að kjósa, að velja og að velja skynsamlega. Lesum nokkrar yfirlýsingar hans sem er að finna í Jóhannesar Guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar nokkur vers frá 14. versi. Hann segir, ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg lífið mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, ein hirðir. Þegar við hoppum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, mínir sauðir heyra röst mína. Og ég byrjum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir

Lesum aðvörun og áminningu drottins eins og hann er að finna í opinberuna bókinni í 18. kafla og 4. versi. Það segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Tilvitnin endar. Hvernig vilt þú bregðast við kalli frelsarans? Hann fórnaði öllu fyrir þig. Hverju vilt þú fórna fyrir hann?

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eitt árangursríkasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna er að skapa óeiningu og sundrungu á meðal Guðs fólks. Flestir Íslendingar játa trú á Jesu Krist, en þrátt fyrir þessa staðreynd eru hugmyndir þeirra lífið og dauðan og eilíðamálin mjög mismunandi. Oft eru hugmyndir manna í þessu efni mjög andstæðar því sem Guð kennir í orði sínu í Biblíunni. Sundrungin á meðal hinna kristnu í kenningalegu tilliti er í rauninni svo mikil að nú er svo komið að margar einlegar sálir sem leita sannleikans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Hver boðar sannleikan, spyrja fjölmargir. Hvernig getum við komist að raunum hver sé vilji Guðs í lífi okkar? Hverju getum við treyst þegar við hlustum á hinna mörgu prédikara og kennimenn boða andstæðar kenningar og boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raun hið rétta? Varla hefur Guð skilið okkur eftir hjálparlaus í þessu öngþveiti trúar heimsins. Þannig spyrja þeir sem leita

og þetta einlæga fólk vill fá svör. Að þessu sinni skulum við skoða hvað Guð sjálfur ráðleggur okkur að gera og hvernig við eigum að bera okkur að í þessu efni. Eins og venjulega leitum við svara hans í Biblíunni, bókana. Við byrjum á Jóhannesar Guðspjalli í 10. kafla og 30. versi. Þar segir Jesús Kristur þetta. Ég og faðirinn erum eitt. Og svo segir hann ennfremur þetta í 5. kafla og 30. versi hjá Jóhannesi. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi sakkvart því sem ég heyri og dómur minn er réttvís því að ég leita ekki míns vilja heldur vilja þess sem sendi mig til vitnun endar. Það má segja með sanni að við erum strax komin á sporið þar sem Kristur sem er okkar fyrirmynd og fordæmi leggur áherslu á það að hann haldi sér algjörlega við vilja föðurins á himni. Þessar persónu guðdómsins eru eitt og samstarfa í fullkominni einingu. Þeirra vilji og tilgangur er einn og hinn sami. Það er augljóst að drottinn ætlar okkur að gera eins, að leita eftir vilja föðurins og þá mun okkur öllum vera borgið. Sá eða sú sem leitar af einlægni eftir vilja guðs fer ekki villu vegar. Nú, þá er bara komast á raunum hver vilji Guð sé hverju sinni. Þar kemur Biblían, orð Guðs, okkur að góðu haldi. En nú segjast þeir sem boða og kenna andstæðar kenningar, allir vera lærisveina Jesu Krists. Hvernig er þá hægt að þekka þá úr sem raunverulega eru hans lærisveinar, en ekki lærisveinar á yfirborðinu einu? Þessu svarar Jesús Kristur mjög skilmerkilega með þessum orðum sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli í 13. kafla og ég les þar 34. og 5. vers. Hann segir, nýtt boðor gef ég yður að þér elskið hver annan. Eins og ég hefi elskað yður skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar eftir að berið elsku hver til annars, tilvitnu líkur. Þetta er góð byrjun, en það var sagt við lærisveinana sem mynduðu fyrsta söfnu Krists fyrir 2000 árum. Sjáið hve mikið þeir elska hver annan. Þegar fólk sá þá gleði og þann frið sem einkendi stækkandi lærisveinahópin, vildu margir einni fá að upplifa slíkt og þeir létu skýrast og bættust í hópin. Oft lagði fólk mikið á sig til þess að eignast slíka reynslu sem felst í því að ganga með frelsaranum frá degi til dags. Þetta er nokkuð sem enn stendur öllum til boða. En það beið þessa fólks ýmsar hættur sem oft opinberðust í óeiningu og sundrungu. Drottinn varaði við slíku og benti á í hverju slíkar hættur eru fólknar. Lesum aðvörunar orðu Páls postula eins og þau eru að finna í fyrra Korintubréfi 1. kafla og ég les frá 9. versi. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélag sona síns Jesu Krists, drottins vors. En ég áminni yður bræður í nafni drottins vors Jesu Krists að þér séu allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðaliðar. Heldur að þér séu fullkomlega saminaðir í sama hugafari og í sömu skoðun, því að mér hefur verið tjáð yður, bræðu mínir, af heimilismönnum Klóe, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta að sömur yðar segja, ég er Páls og aðrir, ég er Apollos eða ég er Kefasar eða ég er Krists, tilvitni líkur. Hinir trúuðu áttu að halda sér við orðið, en ekki hvað einn eða annar kendi eða predikaði. Mismunandi boðskapur leiðir oft til flokkadráttar og sundrungar. Þá skilja leiðir og ringulreiðin verður enn meiri. Þá er aðeins eina leið að ræða svo að einlægt fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt. Sú lausn, sú leið felst í því að bera allan boðskap saman við hið skýra orð Guðs. Fólk á að spyrja sig sjálft
hvort eitt eða annað sem boðað sé í samræmi við orð Guðs. Hættunnar á þessu sviði eru margar og miklar, eins og sést af eftirfarandi aðvörun sem við lesum í postulasögunni 20. kafla frá 28. vesi, en þar segir Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilára andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér, tilvitnu líkur. En hvernig skal standa á því að fólki svo gjarnt á að tvístrast í allar áttir í kenningalega séð þegar boðskapur Guðs skýr og augljós í Biblíunni? Jú, það vegna þess að fólk gerir lítið af því að lesa Biblíuna. Margir þeirra sem gera eitthvað af því að lesa orðið láta sér næja að glugga hér og þar í hana á tilviljana kendan máta og hafa lítið sem ekkert fyrir því að kynna sér á kerfisbundin hátt hvað Guð hefur að segja ákveðin málefni. Slík athugun á orði Guðs kallar á lestur þar sem viðkomandi einstaklingur ber saman boðskap við boðskap, texta við texta, þar til það honum augljóst hver afstaða Guðs í hverju máli. Þetta auðvelt að gera með bæði Biblíuna og Biblíu orðabók við hendina. Það mjög ánægjulegt og fræðandi að lesa orð Guðs á þennan hátt. Leyfi mér að útskýra þetta nánar. Segjum sem svo að þú vilir kynnast því hvað Guð hefur að segja okkur í Biblíunni dauðan og ástand hinna dánu. Þá erum að gera að fletta upp í orðabókinni og skrá niður allar hinningastæði sem fjalla dauðan. Þegar þú síðar flettur upp í Biblíunni og lest viðkomandi texta, rennur fljótlega upp fyrir þér hver sá boðskapur sé sem Guð hefur að flytja þér viðkomandi efni. Þannig uppgötva þú sannleikan. En það reikna ég með því að þú, eins og Pétur postuli forðum, viljir fremur trúa Guði en mönnum. Hafið þú áhuga því að fræðast á Guði allt það sem hann hefur að segja til dæmis upprisu hinna dánu, þá leita þú í Biblíu orðabókinni að orðunum upprisa eða upprisu. Eins skal fari með efni eins og Guðsríki, en þá leita þú orðsins ríki og svo framvegis. Svona rannsókn mun gefa áhugasömum ótaldar ánægjustundir við lestur Biblíunar og þannig öðlast þú nýja sýn og nýjan skilning á orði Guðs sem þú hefur ekki áður í kynst. Þetta auðvelt að gera og meira sé að börnin hafa mikla ánægju af að aðstoða foreldra sína við slíkan lestur. Ég hef oft rifjað upp reynslu Páls postula og Sílasar aðstoðamanns hans þegar þeir voru að predika í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þeir fengu óblíðar móttökur þar af höndum fólk sem einni trúði á þann Guð sem þeir boðuðu, nema hvað þessir höfnuðu boðskapnum Jesu Krist. Þetta voru gyðingar, en það voru þeir Páll og Sílas einnig. Gyðingar áttu, sagði spátómum Biblíunar, og von á því að Jesús, öðru nafni Messías, myndi birtast á hverju stundu. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Og þó að Páll og Sílas gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að kynna Jesú Krist fyrir þeim, var þeim hafnað og þeir burt reknir úr borginni. Þá lá leið þeirra til borgaranna Berói sem var það skammt frá og þeir félaga tóku til við að boða Jesú Krist það líka. Við skulum lesa móttökurna sem þeir fengu í Berói, en frásögnina að finna í postulasögunni í 17. kafla, en frá 10. vesi segir á þessa leið. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú
og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En er gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Beroju, komu þeir og hliftu líka ólgu og æsingu í múgin þar, tilvinnun endar. Takið eftir því að þegar fólki gaf sér tíma til þess að skoða ritningarnar og báru þær saman við boðskap þeirra félaga og komist á raunum það að þeirra boðskapur var í fullu samræmi við boðskap Guðs, þá tók það heilsugar við prédikun þeirra. Þetta fólk fór hárrétt að í leitinni að sannleikanum. Þetta ber okkur einnig að gera og þá farnast okkur vel. Að lokum vil ég minna á hvatningu Páls postula þess efnis að kristnu fólki beri að varðveita einingu sín á meðal sem mörgum reynist erfitt að finna í þeirri ringulreið sem einkennir trúarheim nútímas. En Páll segir þetta í Efesusbréfi í fjórða kafla og ég les frá þriðja versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skýr, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.

Ritað er, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjörið þetta því heldur sem þér þekkið tíman að þér mál að rísa af svefni því að nú oss hjálpbræði nær en þá við tókum trú. Liðið á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertigjum ljóssins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það er eitt sem við getum verið alveg 100% vissum. Og það er það að djöfullin, hann gengur sem grenjandi ljón hér á jörðinni sem aldrei fyrr. Það er kannski ljótt að segja frá honum, en hann er staðreynd. Það er talað hann í Biblíunni. Hann er að vinna sitt verk í öllum hér á þessari jörð. Ekki bara einhverjum sem við köllum vondamenn, heldur einnig okkur hinum þessari þjóð sem að telur sig kristna. Það hlýtur að vera alveg einstaklega mikið þolinmæðisverk fyrir blessaðan frelsaran okkar að þurfa að sitja uppi með aðra annan eins vinnulíð eins og við erum þessi kristnu menn. Ég furða mig á gæsku Guðs, hvílíkun er, að þetta skuli fá, endalega skuli hann vera að gefa fleirum og fleirum tækifæri til að komast inn í dýrðaríki sitt, halda að sér hendinni til þess að við megum frá, við fleiri megum fá að fljóta inn í Guðs ríki. Þetta er eingöngu fyrir náð Guðs. Það er í raun að vera ekkert. Það er ekkert sem mælir með að þessi heimur standi í dag. Ef við lítum á það sem að gerast, þá mælir ekkert með því. Það mælir allt með því að Guð kæmi sem skjótast og bindi enda á þetta allt saman. Við þurfum ekki annað að hlusta á fréttirnar, hlusta á þar hörmungar sem fólk er að líða út allan heim til þess að geta skilið þetta allt saman. En náðar faðmur Guðs, hann er svo víð, hann er svo víður, hár, langur og djúpur að við mennirnir eigum svo vant að skilja það. Ákvör hann heldur alltaf að sér hendinni. Mér er þetta svo efst í huga eða ofal í huga engunga því að ég er hérna með blað sem að heiti Lifandi vísindi. Þarna er ekki verið að segja neitt sem er neitt vafi Þetta eru vísindi, öll trúum við vísindunum og við teljum að það var svoar tíðin allt sem var á prenti, það þótti heilagt og rétt og ég vil meina að það sé jafnvel ennþá. Hérna er ég með blað sem ekki er með neinu spurningamerkjum við það sem ég ætla að lesa. Þetta er blað sem er gefið út hjá kristinni þjóð. Vinum okkar, kristnum meðbræðum okkar, sem við höfum ekkert leyfi til að dæma. Þeir eru bara syndarar á sinnhátt og við á okkar. En þetta eru nokkra fullyrðingar Biblíuna og Jesú Krist. Það er sagt hérna, snjöll markaðsetning gerði Jesú Krist að því sem hann er. Snjöll markaðsetning. Það var ekki heila á randi. Nei, það var snjöll markaðsetning. Með því að veita manninu frá Nasaret, titilin Kristur, gáðinu kristnu til kynna að Jesú væri sá frelsari sem gyðingar höfðu beðið eftir. Og síðan komu markaðsetningarnar eins og guðspjöllin. Höfundar Nýja testamentisins skráðu sögur Jesú þennan og boðskapin sem höfðaði til sem flestra. Og ég man ekki hvað, það stendur hérna á næsta blaði og þetta er í þessum dúr. En það er sem sagt höfundar Nýja testamentisins, þeir skálduðu upp sögur til þess að gera Jesu að Kristi. Þetta er það sem að boðskapur sem er í dag. Ekki er hann runnin undan rótum Krist. Undan hvaða rótum er þá sprottin? Hann er sprottin undan rótum þess illa. Og það er búið að afskrifa, afstýra eða afboða þann illa svo að það er sagt að hann er ekki til lengur. Það er unnið að því leynt og ljóst að segja fólki það er engin djöfull til. Og fólk trúir þessu. Það er svo gott að trúa því. Það er svo þægilegt að trúa því ekki neitt illt sé hérna. Og það sé bara góður guð sem öllum muni fyrirgefa alla skapaða hluti. Biblíuþekkingin er engin yfirleitt og það er bara það sem er sagt því er trúað. En sem betur fyrir vinir þá mun guð halda áfram að vera með sinn boðskap til okkar. Í gegnum ritninguna okkar sem viljum trúa áfram. Og leiðir Guðs eru órannsakanlega. Og mér langar til að segja ykkur sögu af, sko, nú er ég ekki beint að gagnrýna þetta, ég er bara að segja svona er andrúmsloftið í dag. Sko, þetta getur verið upp af að frelsun eða kristni þessi menn öðlist fyrirgefningu frelsun þeir sem svona eru. Og ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem ég las hérna í bók sem kom út og það eru villumenn mannætur af vestu tegum sem aldrei nokkuð tíman höfðu heyrt Jesu Krist nefndan en þeir tilbáðu þann sem skapara. Og þeir voru búin að fá þann vitnisburð að það myndi birtast þeim bananamaður. Og síðan segir frá og þeir biðu og væntu þessa bananamans. Síðan segir frá ungum manni sem fékk þá köllun, hafði frétt af þessum villumanna þjóðflokki og hann fékk þá kölluna að fara á heimsækjan. Og Það er ólýsanlegar, þetta er nokkuð þykk bókun þetta, það er ólýsanlegar þær raunir sem þessi maður lenti í á leiðinni til þessara manna. En það skemmtilega í þessu, svo komst hann til þeirra og hann slakk nú einhvern veginn frá þeim aðeins er ætan. Og það skemmtilega við það að þegar hann tók upp biblíuna og þeir sáu hana, þá sáu þeir þann er hann kominn. Þarna var bananamaðurinn kominn. Þetta voru eins og bananablöðin. Og þessi þjóðflokkur, þeir urðu kristnir. Þeir tóku trú á Krist. Sjáuði dýftina í þessu öllu, hvað er gaman þegar Guð er að leiða svona fram, sko, sem er svo langt í frá að geti komið upp í huga nokkurs manns. Og það skiptir máli, það sést líka svo vel, það skiptir máli hver er tilbúðin, skaparinn, þeir tilbúðu skaparan, þeir tilbúðu þann sem hafði skapað allt þetta. Hvað er sagt í dag? Hvað lesum við í svona ríti eins og þessu? Það er engin skapari. Hvaða rugl er þetta?

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óafinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest, getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði, þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Það er hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn. Svarið er, kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Komið sæl og blessa. Huglengin mín í dag, hún hefur yfirskriftina Brúður Krists og við þekkjum all þessa rómantísku útgáfu af brúður sem klæðist hvítum og fögrum brúðarkjól og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn og í flestum tilvikum gerum við nú ráð fyrir því að brúðurinn hafi undirbúið þessa stund í dágóðan tíma. Þangað til kemur að þessum eina degi að þær muni gifta sig, giftast sínum heitt elskaða og við heyrum eftir mikið þessa eftirvæntingu brúðarinnar og það sem hún að plana og undirbúa. En við heyrum kannski eins mikið þá brúðguma sem hlakkar alveg mikið til og býða þessa dags með alveg mikill eftirvæntingu. En við verðum að gera ráð fyrir því að það séu til brúðgumar sem virkilega hlakka til þessa dags með mikill eftirvæntingu í lífið sínu. Sú stund þegar þau tvö eiga verða eitt. Og Biblían hún dregur upp afar fagra mynd af sambandi Guðs og manna hér á jörðu, sambandi Guðs eða Krists og safnaðarins, kirkjunar hans á jörðu. En eftirvill eru ekki margir sem að átta sig á því að hvað er átt við ritningunni þegar að tala er að Kristur sé brúðguminn en söfnuðurinn sé brúðurinn. Já, hvað táknar það að vera brúður Krists? Og hvað táknar það að Kristur sé brúðguminn? Og mér langar til þess að kíkja með ykkur í nokkra texta í ritningunni, svona fyrir partina huglegingu minni, og við skulum fyrst kíkja í opinberunabókina. Og þá það í 19. kaflanum, þá segir hér, þá heyrði ég, sem sagt, og yfirskrift þessa kafla í ritningunni er brúðkaup lambsins. Og þið sem þekki til ritningarinnar, þið vitið að lambið Jesús Kristur. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum, þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðin, gleðjumst á fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Tóku þið eftir því hverju brúður Krists mun klæðast? Já, brúður hans, söfnuði Guðs á jörðu, mun klæðast líni sem táknmynd réttlætisverka. En réttlætisverka hvers? Jú, það stendur þarna réttlætisverka heilagra. En þeir sem taka við Kristi í trú, þeir mega kallast heilagir samkvæmt ritningunni. En hvað ritningin að segja okkur að það á efsta degi að við sem sagt munum taka á móti Kristi að við getum mætt Kristi með okkar réttlætisverkum, að hann muni sækja sitt fólk með sínum réttlætisverkum? Getum við á efsta degi státa af því að hversu réttlát við erum og góð og mætt Kristi? Sjálfum frelsaranum með þeim verkum sem við höfum haft hér á jörðinni. Það skulum aðeins staldra við og við höfum nú lært það að það dugi nú ekki til að lesa bara einn texta í Biblíunni. Því að stundum getur sá eini texti leitt okkur svolítið afvega. Svo við þurfum að lesa aðeins meira, lesa áfram, lesa á fleiri stöðum. Hvað ritningin að meina með þessu? Við skulum sjá næst í Efesus og það fjórði kaflinn þar. Og þar segir, þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spiltur af tælandi gyndum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Svo við sjáum þarna að þessi klæði sem talar virðast vera eitthvað sem tengist hugsun og nýjum anda sem Guð vill gefa okkur og hefur skapað okkur til. Og mér langar til að fara með ykkur í annan texta, það í opinbjörnabókinni líka og það í þriðakaflanum og þar segir í þriðakafla frá 17. versi Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi ljós vanverða nektar þinnar og smisla smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verði heilhuga og gjur yðrun. Og við sjáum þetta í opinbjörnabókinni að þessi klæði, þessi hvítu klæði sem að við þurfum að fá, þau eru að, það er að fá þau hjá Guði. Það er einhver sagt að fá þau hjá honum. Hann ráðleggur okkur að við kaupum af honum þessi klæði. Þau eru sem sé ekki okkar, þau eru hans. Svo í raun er Biblían að segja okkur að þau réttlætisverk. Það lín eða þau klæði sem söfnuðu Guðsmenn klæðast í á síðustu tímum þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk muni verða frá Guði en þau verða ekki okkar klæði, ekki okkar réttlætisverk. Þetta mun verða gjöf frá Guði. En þegar andi hans býr í okkur þá mun okkur verða mögulegt að framkvæma verk sem við sjálf hefðum aldrei láti okkur í hug koma. Aðeins vegna þess að andi hans lifir í okkur. Eða sjáum hvað segir í Jakobsbrifinu hina síðustu tíma, sem eru tímarnir áður en Kristur kemur til að sækja brúði sína. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur hér. Þetta aðeins lengri texti hjá mér, en þetta dregið sama hérna. Hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma. Auður yðar eru orðin fúinn. Og klæði yðar eru orðin möl getin. Gull yðar og silfur yðar er orðið reið brunnið og reiðið af því mun verða yður til vitnis og eða hold yðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðum safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft af verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll kornskurðar mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtiðar á slátrunar degi. Þér hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yfir ekki viðnám. Þreyið því bræður, þanga til drottinn kemur. Sjáuð akur yrkju mannin. Hann býður eftir hinn dýrmata ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Svo segir hérna í 8. versinu. Þreyið á þér, styrki hjörtiðar, því koma drottins í nánd. Tókuð eftir þessum klæðum sem eru möl getin. Já, vinir, af þeim mörgu orðum sem skipta hundruðum í ritningunni hina síðustu daga. Áður en Kristur kemur, þá virðist okkur sífellt vera bent á það að eignast nýjan anda, að eignast ný klæði, að undirbúa brúðkaup. Einhver atburður að fara að eiga sér stað og okkur dug ekki lengur gömlu klæðin, gamla eðlið og við eigum að íklæðast nýjum manni. Sjáum eina frásögn í viðbót úr ritningunni og það að finna í Matteus að Guðspjalli 22. kafla. Þar sem enn dregin upp mynd af brúðkaupi og þar Jésús sjálfur sögumaðurinn og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögur. En það þegar að Jésús segir dæmasöguna brúðkaupið og það eru ákveðnir sem eru boðnir í þetta brúðkaup en þeir vilja ekki koma. Og það þá sem að konungurinn segir, farið út og bjóði hverjum sem hverjum sem að koma inn og þeir gera það þjónarnir. En þegar konungurinn gekk inn, að sjá gestina og leitar mann sem er ekki búin brúkupsklæðum, þá segir hann við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúkupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungurinn sagði það við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Svo þið sjáuð af ritningunni að Jesús er að segja okkur að það skiptir máli að vera í þessum réttu klæðum, í réttlætis verkum Jesú Krists, að vera með anda hans sem er þetta lín sem skrýðir okkur, klæðir okkur og skartar okkur. Og þið munið að opinbernabókin í textin sem ég síndi ykkur hérna áðan, hún talaði þetta skínandi og hreina lín sem brúðinni var fengið til að skarta, til að klæðast. Henni var fengið það. Og mér langar að sína ykkur lítinn texta í viðbútu ritningunni sem segir hérna í opinbernabókinni líka, það mikið talaði síðustu tíman í opinbernabókinni, það segir nefnilega Jesús, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Svo Jesús hefur launin með sér þegar hann kemur í brúðkaupið. Svo lesa að það dugar ekki að ætla að svindla sér eitthvað inn í brúðkaupið. Jesús hefur launin, hann hefur, við höfum fengið þennan náðar tíma til að ganga með Guði hér á jörðu. Já, að íklæðast réttlæti Jesú Krists hefur það í för með sér að við verðum að kynnast honum, þekkja hann, meðtaka heilagan anda hans sem þarf svo að lifa með okkur og verka í okkur. Það muni verða okkar brúðkaupsklæði. Svo í dag, hvernig er þá brúður Krists eða söfnuðu Krists að undirbúa brúðkaup sitt? Fáum við brúðkaupsklæðin án þess að undirbúa okkur? Nei, það virðist nefnilega vera svo að við verðum að leita, byðja, knýja á ef með þess þarf. Við þurfum að sækjast eftir slíkum klæðum. Viti á dögunum þá rakst ég á sögu af ungum manni, ungum afreks manni íþróttum. Og þetta er ekki gömul saga, þessi saga er að gerast núna út í heimi í dag. Þessa sögu las ég í Adventist Review sem er kristið svona fréttablað, aðventista, eða sjöndudags aðventista. Þar las ég grein um Trevor Bullock. Og þessi grein, hún segir frá þessum unga manni, Trevor, sem er hafnaboltaleikari, beisbolleikari, 25 ára, mjög efnilegur, eða mjög góður, afreksmaður. Hann byrjaði að spila hafnabolta 6 ára aldur. Hann hefur reyndar aldrei þekkt neitt annað. Og hann segir, svona sjálfur frá í þessari grein ég var alltaf betri en jafnaldra mín og fekk því að spila við miklu eldri strákalta en Trevor hann ólst upp á heimili sem að kallast á ensku split religious home sem er svona það sem að trúalegu klofningur á sér stað sem sagt móðurinn var kristinn en faðurinn var ekki og móðir hans Ardais heitur hún er mjög virk í sinni trú og tilheyrir sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum en faðir hans er ekki kristinn eins og ég sagði ykkur svo að heimilinu ríkir ekki eining trú og Trevor segir þessari grein að hann hafi alltaf verið svo til svona mataður á trúni það hafi gefið neitt mikið meir en það í hans uppeldi kirkjan var eiginlega bara svona samkomustaður félagsheimili ég var aldrei almennlega virkur þar sagði hann en Þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju. Og móður hans segir, þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju og ég hætti að láta hann fara. En ákvörðu móður hans, hún virðist hafa verið nokkuð rétt á þessum tíma. Og Trevor segir sjálfur frá, mamma, hún ákvæði að sleppa með takinu og leifa mér að taka mínar ákvarðanir. Og ég er henni mjög þakklátur fyrir það. Og Trevor, hann tók líka sína eigin ákvarðanir varðandi hafnabolt eða beisból. Og hann segir svona frá, ég fór í ríkisskóla því að í Bandaríkjunum bæði einkaskólar og ríkisskólar. Og það var aldrei rifrildi á heimilinu út af því að ég var að spila kvíldatögum. Ég bara gerði það, spilaði bara kvíldatögum. En það var ekki fyrir ná menntaskóla áranum að honum var boðið í þjálfunabúðir fyrir atvinnumenn í beisból. En þegar hann er að útskrifast og menntaskóla, þá er hann 18 ára gamall og fari í háskóla, að þá á fyrsta árin í háskólan þá meiðist hann á olnboganum og varð að sitja oft á bekknu vegna meiðsla. En það var kannski þarna sem blessanirnar byrja að koma inn í líf Trevors. Hann kynntist ungri konu í háskólanum. Þessi kynni byrja að vissuleiti vegna þess að móðir hans kvattan til þess, það var Kristin, ung kona. Og þetta ár þá byrjaði hann að sækja eftir kirkju. Og hann tók með að segja niðurdýfingaskýr og þetta var árið 1997. En lífið, það var bara ekki auðveldara eftir skýrnina. Það var miklu erfiðara, segir Trevor. Og hann hélt áfram að spila baseball í háskólanum og spila á kvíldardögum. Og hann segir svona í greininni, ég reyndi að sannfæra sjálfan mig að drottinn þekkti hjarta mitt. Mér fannst kvíldardagurinn vera byrði. Það að þurfa stöðva allt sem mér fannst gaman til þess að taka þátt í einhverju sem ég skildi ekki. Mér fannst þetta meira svo reglur farið segja hana. Þú mátt gera þetta en ekki þetta og svo framvegis. Drottinn þekkir mig, hugsaði Trevor. Þetta skiptir ekki máli, hélt hann áfram að hugsa. Svo Trevor hélt áfram að spila. Og svona til að gera langar sögur stutta, það náði þessi strákur ótrúlegum árangri í baseball. Hann var án efasa besti í sínum skóla. Þangað til einn daginn að hann var farin að spila með liði sem var eitt af þeim bestu í svo kallari minor deild. Nú vil ég hafa þetta alveg rétt fyrir þá sem inn í baseball. Það til minor og major. Og minor svona deildin áður en við komast inn í major sem besta deild. Og eins og Trevor segir frá í þessara grein og ég þarf að vitna nokkuð oft í hans orð. Þá er ekkert grín að komast í efstu deildina, majors. Aðeins 3% af þeim 1500 eða 1600 háskólastrákum sem leika komast í þessi stóru lið. Og venjulegu leikmaður eyðir 3-4 árum í að spila í neðri deildinu minors áður en slíku leikmaður kemst í the majors. En Trevor Bullock, hann var einmitt á góðri leið með að komast í majors. Og eitt sem þegar leiktímabilinu var lokið, það fór hann aftur í heimabæsinn. En það var þar sem hann kynntist framtíðar eiginkonu sinni. Hann hafði sem sagt ekki leiðir hans og konunar þarna Kristnu hefði ekki leiði sama lengur. Og hann segi svona, ég elskaði sviðsljósið. Mér fannst eins og ég væri á stalli í lífinu. En þessi unga kona, framtíðar eiginkona sem heit Carissa, hún sá til þess að ég væri þar ekki lengi. Carissa Dunn hafði verið alin upp sem metodisti en ræktaði ekki trú sína á þeim tíma sem þau kynntust. Hún var andstæðið mig á þessum tíma og andstæðið það sem ég sóttist eftir á þessum tíma, sagði Trevor. Þar sem honum fannst hann vera orðin mun andlegri eftir niðurdýfingaskýrt sína nokkrum árum áður. En ég var mjög sjálfselskur á þessum tíma. En þeimun meira sem ég nálgaðist Carissu, þá fann ég hve mikið ég þurfti að setja sjálfa mig til hliðar. Og eftir því sem að Trevor fann að eigingirnin og sjálfsbyrgingshátturinn hvarf æ meira og meira svona frá honum og hann hætti að vera svona mikið eigingjarn og stoltur að sjálfum sér, þá fann hann hve svona nánari þau urðu sem par. Og eftir stuttan tíma þá bað Trevor Carissu að koma með sér í kirkju. Og hún vildi koma með honum. Þau fóru saman á biblíunámskið og það var svona sérsniði fyrir fólk að þeirra aldri, milli 20 og 30. En síðan kom að því að Trevor varð að byrja annað leiktímabil. Og þau voru aðskilin í eina 6 mánuði. En þessi 6 mánuði liði nokkur hratt, segir Trevor. Carissa hjálpaði mér að breytast og hún breytist. Jesús Kristur var miðja sambands okkar og mér fór að finnast að ég þurfti að vera virkar í trúnni og því sem ég var að reyna að kenna Carissu í trúarlífinu. En á þeim tíma sem þau voru aðskilin, þá hélt Carissa áfram að hitta þann trúarhóp sem þau höfðu byrjað að kynnast. En Carissa var samt ennþá skemmta sér með vinunum, gömlu vinunum. Og hann er það í heiminum Og hún segir svona frá greininni. Það var ægilegt að flakka svona milli. Þess að reyna að upplifa trú og trúarreynslur en vera samt enn á fullu í heiminum og veraldlegum gildum. Og eins erfitt og Karissu fannst að vera svona aðskilin frá Trevor. Þá fannst henni samt þess að fjarvera hans fengi hana til þess að snúa sig meira til Guðs. Og á þessum tíma þegar þau voru aðskilin þá var svona konuhelgi kirkjunni sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúðu vinkonu sínu betur og fekk að upplifa það hvað sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúðu vinkonu sínu betur og fekk að upplifa það hvað kristin vinátta getur stundum verið ólík.

Það er ekki bara erfileiki trúni á þessum tíma, heldur einnig í hafnaboltanum. Og Trevor segir trú á hafnabolti, saman eru svona tabú, algjört rugl. Þau fari ekki saman, segir Trevor. Vegna þess að trúni, henni var bara aldrei hliftin í búningsklefana, segir Trevor. Og þarna þess að hann gekk svona ótrúlega vel í sinni íþrótt, að þá þurfti hann að byrja, eða þá fann hann hvernig hann byrjaði að glíma við stórar spurningar í lífi sínu, á trúarinslunni. Hann reyndi að sannfæra sig áfram það að það væri ekkert mál, allt í lagi, að leika hafnabolta kvíldardögum. Það var eitthvað sem Guð skildi. En vitiði hvað, honum fannst þessi hugsun bara ekki lengur virka. Teimin meir, segir hann hér, sem ég reyndi að sannfæra sjálfa mig, teimin meir vissi ég að ég var bara að gera þetta fyrir sjálfa mig. Teimin meir sem ég las biblíuna, Þeimin meir sem ég bað, þeimin meir sá ég að þetta snýrist ekki mig, heldur hann. Og barátta Trevors var í raun hljóð. Fólk vissi ekki að ég ætti svona erfitt hið innra. En á þessum tíma þá gerðist hann svolítið skrítið að hann gat mynda biblíulesopa með að leikmannana. Þeir voru þrír sem byrjuðu saman að svo brátt óksita og þeir eruðu tíu. Og það kom að því að Trevor þurfti að vera með svona biblíu stúteringu fyrir hina og efnið sem Trevor valdi jú, hann valdi kvíldadag og hann segir hérna frá þarna var ég að tala kvíldadaginn og hinir strákanir horfði líklega á mig og hugsuðu en þú ert þarna út af vellinu hvern laugardag að spila og ert þú að reyna að kenna okkur að þetta sé svo mikilvægt en það var nefnilega meira en það sem truflaði Trevor þetta árið Þessi reynslan skerði þetta samt svona innihalds ríkara fyrir hann að þurfa að vera með biblíuleksi eitthvað sem að hann fann að hann var ekki einu sinni sjálfur að gera. Sem leikmaður þá metum að góða kvíld mikils, segir hann. Þegar ég var að spila þarna með þeim bestu, þá var engin kvíld. Allir dagar voru uppfullir á æfingum og erfiði. Ég fann aldrei þessa kvíld sem ég upplifði sem strákur á kvíldardögunum heima. Og ég fór að hugsa kvíldardaginn sem gjöf, sem val, sem engin neytti mig til að halda. En þegar maður á miðju keppnistímabili, þá ekki hægt að velja bara að halda kvíldardaginn. En þegar ég var heima við sem strákur, þá tók ég kvíldardaginn eitthvað svo sjálfsögðu. En þegar hann, kvíldardagurinn, tekinn frá þér. Og þú getur ekki að vera lengur að meðal þeirra sem þú elskar. Þá finnir þú virkilega fyrir því. Trevor hafði nefnilega gert upp hugsin. Hann vissi að hann þurfti að gera það núna. Ef það gerði ekki núna, þá gerði hann aldrei, hann vissi það. Hann vissi það í hjarta sinn. Og hann segi svona sem ég finnst svo stórkostlegt. Ég varð að láta af sjálfum mér. Og mér einmitt hugsa til allra þeirra íþrótta manna þó að þeir eru séu margir svona góðir og mikli afreksmenn. En margir þeirra, þeir eru svolítið svona fullir af sjálfum sér. Og það ekki bara meðal íþróttamanna, þetta á sér stað allan heim, stjórnmálamenn og hvað sem En það kannski kýtla svolítið svona okkur að vera góð í ykkur, skara fram úr, hafa hæfileika. En þetta var það sem Trevor gerði, að hann hætti í hafnaboltanum. Hann ákvað að taka stóra ákvörðun í lífi sínu. Kærastan hans var auðvitað stór hissa. Og hún vissi hann ætti í baráttu en ekki svona mikill baráttu. Mammas, hún var í hálfgerðu sjokki en auðvitað var hún glöð. Hún glöði við því hann hafði tekið þessa sjálfstæði ákvörðun. Það var hans ákvörðun. En það voru bara ekki allir ánægðir. Pappans Trevors hafði haft hann draum frá því var ungu strákur að sjá strákin sem spila í major deildinni. Og Trevor segi svona frá. Við pappi tölum ekki saman í mánuð. Hlutirnir hafa breyst mikið síðan. Þetta hefur verið tími mikilla tilfinninga og það enn erfitt. Og móðir hans segir svona pappans. Pappi hans segir þetta svona. Hann hefur æft baseball eða hafnabolta í 19 ár og síðan ætlar hann að henda þessu öllu frá sér frábæri vinnu sem gefur á sér rosalega góðan pening. Já, hann var reiður við okkur öll, segir mamman, og mjög óanæður með Trevor. En Trevor sagði pappa sinn,

pappa, það er allt spurningu um peninga. Pappans hefði sagt við hann, Trevor, farðu bara í eitt ári viðbót og fáðu bónusu þinn og hættu svo. En Trevor hefði sagt við pappa sinn, hvað stóð það? Á ég að setja samband mitt við Guð á stopp til þess að fara að spila og fá peninga og eftir þá ég svo að vera rosalega hamingi saman með Guði. En pappans var reyndar ekki svo eini sem að var erfiður í þessu málum. Eftir að Trevor tók þessa ákvörðun þá virtist allt verða vitlaust. Menn hringdu í hann og létu hann sannlega vita því hvað hann væri að gefa upp á bátinn. Ég var látin vita því að ég væri að gefa upp á bátinn milljóna samninga, segir Trevor. Menn hringdu í taugatali, bæði frá öðrum liðum og eins menn sem að þekkti hann, buðan maður koma, vera með liðinu þeirra og reyndi að koma fyrir hann vitinu. Vinir, lífið erfiðara fyrir Trevor í dag, miklu erfiðara. Ég veit ekki hvað ég vil gera, segir Trevor. En það tvennt sem hann hlakkar afskaplega mikið til. Og það ásýst á þessu ári sem að við erum að upplifa hér í dag. Það útskrift hans frá háskólanum. Þessir atburði muni gerast í desember á þessu ári. Og svo hlakkar hann mikið til brúðkaup síns og karissu. Og hann segir svona. Það ótrúlegt hvað ég mist mikið úr síðustu 10 árin. Hausin að mér var svo uppfullur að sjálfu mér að það skríti ég hef ekki sífilt verið að detta hausinn. Og hann segir líka, ég veit í dag að sannur kristinn maður lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir hann. En þá kom spurningin í greininni, en hvað með það ef eitthvað meirætt að lið? Myndi bjóðanum að spila en hann fengi að sleppa kvíldatón? Hvað myndi að segja þá? Hann segði, ég myndi þurfa að segja nei. Nú snýst líf mitt samband mitt við Guð, við fjölskyldun og vini mína. Lifandi þeim lífstíl sem ég lifði, þá gæti ég aldrei lifa kristnu lífi með fjölskyldu minni. Ég gæti aldrei farið frá karissu aftur í þennan langa tíma. Og ég elska það að geta valið. Valið það að engin annar stjórni lífi mínu nema Jesús Kristur. En það hlýtur að vera erfitt að ganga frá lífi sem virtist hafa verið draumur svo lengi. Draumur frá barnesku, það eina sem Trevor þekkti. Var engin eftirsjá? Nei, í fyrstu iðraðast ég segi Trevor eftir að hafa gert þetta ekki fyrr. En svo fór ég lítið við líf mitt og sá að allt þetta hafi gert mig sterkari. Og þessi lífsreynsla leiði mér að treysta Guði enn meira. Ég heilbrigður. Ég að fara að gifta mig. Segir Trevor að hann bókstallega glóir í framan. En það einn maður þarna í háskólanum sem að hann í núna þessa myndir. Hann var svo hrifin að vitnisbyrði Trevors að hann bað hann að koma vitna fyrir hópi körfuboltamanna stuttu eftir hann tók þessa ákvörðin. Og Rick, þessi maður, yfir maðurinn sagði, mjög fáir okkar myndi gefa upp milljónir til þess að halda hvíld á daginn. Og hann segir áfram hér, ég held í alvöru engin okkar geti almennlega skilið þessa ákvörðin hans. En Rick Spalding tók eftir vill það ekki reikningin sem Trevor þekkir og veit, en það eru orð Jesu Krists sem ritur í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Ef þér elski mig, þá haldi boðar mín. Ef þér elski mig, muni þér halda boðar mín. Og hvíldadagurinn eru auðvitað eitt af boðorðunum. En þegar öllir botnin kvolt á Trevor heldur engin venjulegu leikmaður. Trevor í dag að undirbúa sig undir brúðkaup. Brúðkaup sitt í desember. En vitiði vinir, hann líka undirbúa sig undir brúðkaup lampsins sem við töluðum hér áðan. Hann vill vera einn af þeim sem í hinum réttu brúðkaupsklæðum á deginu sem Jesús Kristur kemur að vitja þeirra sem enn bíða, sem enn vaka, sem enn treysta og vona á Jesu Krist. Brúður Krist þarf að vera vel undirbúin. Guð blessi ykkur öll í því að undirbúa komu konungana, drottin drottnana, komu Jesu Krist. Fórnum öllu sem til þarf í lífi okkar, sem stendur í vegi fyrir því að Jesus Kristur mætti verið fyrsta sæti í lífinu. Þá mun hann með gleði færa þig, í hinn réttu brúðkaupsklæði. Guð blessi þig.

0: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar lexía í vingjarnleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessa og sæl hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með okkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur okkar einu von. En í Biblíun að finna athyglisverðar yfirlýsingar sem alla lýsa drottni sem einu von syndarans. Við skulum byrja því að skoða þrjá af þessum textum. Þann fyrsta að finna í Salmonum, þar 124. salmur og 8. vers, en þar segir Hjálp vor í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Þarna segir mjög skýrt að við fáum hjálp í nafni drottins skapar okkar. Lesum næst hvað Páll segir í Kólossubréfinu, fyrsta kafla og ég les 20. og 3. vers. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir á fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins sem þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég Páll orðin þjónn þess. Þarna Páll að lýsa því yfir að við eigum að standa stöðu í trúnni og halda okkur fast við vonfagnar erindisins sem að finna í Kristi skapar okkar. Páll bæti svo betur í fyrsta konundubrifinu, 15. kafla og 19. versi, en þar segir hann Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aukunnaverðastir allra manna. Ekki Páll þarna að segja okkur mjög svo skýrt að von okkar á Krist þurfa að endast okkur allt þetta líf og þá munum við eiga áfram yndislegar stundir með honum alla eilíð. Hann segir meira að segja að við varum verstödd af öllum mannverum ef von og trú okkar á Krist ná ekki út yfir þetta líf. Mynd einsýni manna bátkænu berjast áfram í náttmyrkri og stormi í gegnum úfinn öldu sjóin. Það eina sem að sást á myndinni var smá bátur með einu manni borð og svo sjórin sem virtist óendanlegur og loftið dimmt og drungalegt. En þegar betur var að gáð, sást ein stjarna á himni framundan í gegnum skýjabakkana. Stjarnan var hans eina von. Undir myndinni stóð skrifað, missi ég sjónar af stjörnunni, ég glataður. Stjarnan okkar Jesús Kristur. Þá stjörnum eigum við ekki missa úr augsýn okkar. Þegar við hjónin vorum í Nígeríu var Steinþór oft á ferðalögum í frumskóginum eða á fljótunum sem mikið af í suðurhluta landsins. Ég vissi alltaf hvenær hans á von heim. Hann gerði ávallt ráð fyrir að vera komin heim fyrir myrkur. Ef líklegt væri að það myndi ekki nást, það gengi frá því að hann fóra heiman og þá búið ákveða hvar hann myndi gista og hver lengi ferðin myndi taka. Það var engin leið fyrir hann að koma boðum til mín eftir að ferðin var hafin, engin sími og engin leið að hafa nein samskipti. Einu sinni sem oftar var hann að fara í bátsferð niður út í stóru fljóti til að heimsækja tvær kirkjur, sem ekki var hægt að nálgast nema á báti. Ég var heima með tvö yngstu börnin og fullorðinn mann frá Danmörku sem var að yfirfara bókhaldið á kristnibóstöðinni. Steinþór fór heima rétt sólaruppbrás og hann bjóst að vera komin heim vel fyrir myrkur. Báturinn var lítill plastbátur með utanbórsmótor. En borð voru líka þrjár árar sem var hægt að grípa til ef vélinn myndi bila. Dagurinn leið við nám og störf hjá mér og börnunum. Gamli maðurinn vann á skrifstofunni við sín störf. Ég eldaði góðan kvöldmat og hafði matinn tilbúið fyrir sex. En upp úr því átti ég vona Steinþóri heim. Þarna byrjar alltaf að dimma sexleitið og algert myrkur skellur áskömmu síðar. En ekki kom Steinþór. Við byðum með matinnu stund eins og var ákveð að borða. Hann hlíti bara að koma á hverju stundu. Það var ekkert við að vera á kvöldin, svo snemma var venjulega gengið til náða, en þetta kvöld vorum við ekki að flýta okkur í háttinn. Hugurinn var hjá Steinþóri. Hvað skildi hafa komið fyrir? Ég bað Guðum að vernda manni minn sem væri að sinna störfum í þágu trúboðsins. Börnin okkar og Daninn báðu líka. Gamli maður vildi myndu vaka eftir Steinþóri, en ég kvast ætla að fara að sofa og bað hann og börnin að gera slíkt til sama, sem við og gerðum. Næsta morgun voru velkomin eldsnemma á fætur, en ekkert bólið á Steinþóri. Ég verð að segja að þegar ég lít tilbaka er ég undrandi á hver róleg ég og börnum í vorum. Við vissum að Steinþór var í hendi Guðs og hann myndi sjá allt færi vel. Gamli maður vildi að ég sendi bíl niður á fljótinu þar sem þeir ætlaði að lenda, en ég vildi bíða ennum stund. Í Nígeríu leynast margar hættur á leið ferðalanga, sérstaklega í myrkri nætur. Það var algengt að vopnaði ræningjar réðust á fólk sem taldi sig sleppa vel og það var rænt öllu sem það hafði meðferðis ef það aðeins heldi lífi sínu. Einnig leyndust óteljandi krókodílar í fljótum landsins, að ekki sé minnst á eitraða snáka sem bæði vötn og þurrlendi voru morandi af. En ég var samt svo fullviss allt var í lagi með manni minn. Okkur sem heima vorum kom þó saman að ekki sæjist í Steinþórs upp úr hádeginu, þá myndum við undurbúa leita honum. Þegar sá tími leið, fór bíll kristnubóðstöðvarnar á stað og þeir voru komnir að árbakkanum með þrjúleitið. Rétt í því kom Steinþór að landi, en ekki á sama báti. Við sem byðum heima vissum ekkert fyrir liðið var langt á eftirmiddag þegar bílarnir rendu í hlað. Ég verð að segja að þótt ég hafi treyst Guði fyrir velferð mannsins míns, þá var mér það ólýsanleg og léttir að sjá hann koma aftur heilan á húfi og við lofuðum Guð fyrir varvislu hans. Ég bað Steinþór að lýsa því sem gerðist í bátsferðinni og hvernig stóð á þessari seinkun og mun ég nú lesa frásögn hans. Bátsferðin gekk vel til að byrja með, en þegar ferðin á vötnunum var það bil hálfnuð, bilaði vélin, svo að ekki var annað að ræða en taka til við að róa með árunum sem voru lítið annað en litli spaðar. Auk mín og leiðsögumannsins voru tveir innfættir borð. Leiðsögumannin satt í skutnum og stýrði bátnum á meðan við hinir rérum. Sem þriðji ræðarinn satt ég klofðega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög seint. Enda lentu við í kolsvarta myrkri sem skalla á klukkan 6 kvöldið og réru við í margar klukkustundir langt fram yfir miðnætti. Þegar við loksins sáum eitt ljós á fljótsbakkanum þar sem fengum að gista í strákofa þar sem eftir var nætur. Þessi róður innan krókodíla og eitursnáka í kolsvarta myrkri var mjög eftirminnilegur. Hljóðin sem bárust út úr frumskóginum mögnuðu upp tilfinninguna fyrir því hvað lítil og hjálparvana manneskan getur verið á slíkum stundum. Frumskógurinn náði allstaðar fram á fljótsbakkana og gerði myrkrið enn svartara og eina glætan sem við sáum á meðan við rérum voru einstaka stjörnur sem við sáum á himninum sem mjóa rák niður eftir fljótinu. Þessari ljósrák fylgdum við en það var ekki neitt annað að ræða. Þetta var okkar eini leiðarvísir og hann dugði vel. Morguninn fengum við far með frumstæðum báti innfættra og náðum að áfangastað okkar lengst niður frá á fljótasvæðinu. Þar héldum við fund með litla söfnuðinum á staðnum og héldum svo að stað aftur heimaleið með enn einum báti innfættra. Í þessum vandræðum okkar var það leiðsögumaðurinn sem ég var að treysta á til að rata á meðan bjart var. En nóttina var það aðeins mjóa stjörnubandið hátt á himninum sem leiðbendi okkur niður fljótið. Alla tíð síðan þetta gerðist minnist ég þess hve mjög við erum háð réttri leiðsögn góðra leiðsögumanna og ekki síður ljósinu sem skín niður til okkar frá himni. Stjörnuljósið nóttina var okkar eini leiðarvísir og aðeins með því að fylgja stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líki lestris frásagnar Steinþórs. Þessi sólarhringur okkur mjög svo minnistæður og það dásamlegt að vita að Guð veit hvar við erum, hvers við þurfum og hann tilbúinn til að gefa okkur það sem við þörfnumst á hverjum tímapunkti í lífi okkar. Í 121. salmi og öðru til 8. versi stórkostlegt fyrirheit. Það segir, hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varveita útgöngu þína og eingöngu, héðan í frá og að eilífu. Með svona lofað upp á vasan og þá reynslu sem við höfum af því að treysta lofaðum drottins, þurfum við ekki að hika, heldur vera djörf og taka það ákvörðun að fylgja honum og treysta því að hann sem þekkir endan frá byrjun, sem hefur lofað að venda okkur og gefa okkur eilíft líf, hann muni standa við orð sín og fyrirheit svo lengi sem við viljum treysta honum. Þegar Pétur gekk á vatninu leik allt í lindi á meðan hann horfði á meistara sinn, drottinn Jesú Krist. En strax og hann tók að horfa í kringum sig og tók til við að skoða sjálfan sig og stöðu sína, tók hann að sökkva. Kemur þú auga á leiðaljósið? Kannastu við vísbendinga drottins í daglegu lífi? Það getur verið ljós á himni eða engill Guðs þér við hlið. En mjög oft er Guð að vísa þér veginn í daglegum áföllum og óhöppum. Kunningi okkar hjónana var með tjaldsamkomi í Florida þegar ókunnugur maður var svo óheppin að bíllinn hans stoppaði framan við tjaldið. Hvernig sem bílstjórinn reyndi fór bíllinn ekki í gang. Predikarinn var að undirbúa sig til að flytja erindi kvöldsins en fór þrátt fyrir það til að hjálpa bílstjórunum. Bílnum var ítt í gang en þakklátur bílstjórinn þáði boð á samkomurnar. Vegna þessa smá atviks og hjálpar predikarans fann þessi maður og áttamanna fjölskylda hans Krist sem frelsara sinn. Sami predikari var öðru sinni með samkomu á Long Island í New York. Þegar kona sem aðstoðaði hann á samkomunum lenti í árekstri við annan bíl skammt frá samkomu tjaldinu. Bílstjóri þess bíls var í órétti, en konan talaði vingjarnlega við hann og bauð honum síðan á samkomurnar. Hann þáði boðið og tók á móti Kristi sem persónulegum frelsara sínum og tók skírn. Þarna er vingjarnleiki í hversdagslífinu kveikja því að maður fer að hlusta á Guðs orð og tekur á móti frelsaranum. Þessi maður fór síðan í guðfræðina og er nú sjálfur starfandi sem prestur og er að kynna okkar einu von fyrir þeim sem á hann hlusta. Taktu þér tíma til að koma auga á Guð í dag. Í samræðu við kunningja, í náttúrunni, í kyrðinni, í atburðum hversdagsins, í orði hans. Annars myndu villast og glatast. Haltu fast í vonina sem er að finna í drottni okkar og frelsara. Okkar eina von er vonin á eilíft lífi í Jesú Kristi. Og þegar þú kemur auga á Jesú í lífi þínu, myndu hafa ástæðu til að lofa hann og vegsama. Og það er alveg einstök reynsla út af fyrir sig. Í Jóhannesar guðspjalli, 12. kafla, og ég les vers 20-23, en það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Jesú svaraði þeim, stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Þarna koma útlendingar og segja Filippusi frá því að þá langi til að sjá Jesú. Þeir hefðu heyrt hann en ekki kynst honum og þeir þráðu að sjá hann og kynast honum sjálfir en ekki bara af afspurn. Filippus talaði við Andrés og segir honum erindi þessara manna og saman fara þeir Filippus og Andrés með grikkina til Jesú til að kynna þá fyrir honum. Við getum verið vissum að líf þeirra gjörbreyttist þegar þeir tóku á móti Jesú sem frelsara sínum. Bið til Drottins að hann opinberi sjálfan sig þér. Hann mun gera það og þá mun sú stund renna upp fyrir þér þegar mannssonurinn verður gjörður dýrlegur. Sérðu Guð að störfum í lífi þínu? Ef ekki, þá skaltu biðja hann að opinbera sig þér. Biddu hann að sýna þér hvað hann ætlast til með þig og líf þitt. Þú má til með að koma auga á hann þér til góðs. Guð vill að þú takir hann á orðinu, að þú treystir honum í smáu og stóru, í sorg og í gleði, að þú takir þér tíma á hverjum degi og oft á dag til að tala við hann, að þú segir honum frá því hvað þú elskir hann og hver þakkláttu þú sért fyrir að vita að hann elski þig og sé þinn frelsari. Í fyrsta Pétursbréfinu 3. kafla 15. versi stendur En helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verð ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Ég var að tala við Kristínu 5 ára dótturdóttur mína sem býr í Bandaríkjunum í síma nú fyrir nokkru. Þegar við höfum spjalla sama smástund þá segir hún Amma, þekkir þú Jesús? Og ég svaraði strax Já, ég þekki hann. Þekkir þú hann líka? Og hún svaraði að bræði, já, og ég elska hann, því hann er svo ofsalega góður. Það er svo gott að þekka Jesú, elska hann og treysta á hverju sem á gengur í lífinu. En ég ætla að ljúka þessu spjalli mín í dag með orðum Páls postula úr Rómverjabréfinu og öðru Korintubréfi. Í Rómverjabréfinu 5 segir, en vonin bregst oss ekki. Því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í öðru Korintubréf 3. kafla og 12. versi segir, Þar að við er nú hefum slíka von, þá komum við fram en mikilli djörfung. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, þú sem elskar okkur og þráir að við tökum á móti þér sem föður okkar og syni þínu sem frelsar okkar. Þú sem lagðir allt í sölurnar okkar vegna. Já, heilagi Faðir og Guð minn, við viljum taka á móti þeirri von sem þú hefur gefið heiminum. Drottin minn og frelsari, viltu gefa sér hverjum áheyranda mínum í dag fullvissuna að þú elskar hann. Þú elskar hvert okkar meira en við getum ímyndað okkur. Gefðu okkur trúarstyrk til þess að kannast við þig sem frelsar okkar og fylgja þér. Við viljum gefast þér, drottu minn, ekki bara í dag, heldur alla eilíf. Við þökkum þér fyrir fullvissuna að þú elskar okkur. Við lyftum höndum okkar og lofum þitt nafn. Já, meðan við lifum munum við lofa þér, drottin. Og við lyftum höndum okkar í bæn og þakklæti til þín. Þér sé lof og þakkir aldir alda. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þetta er erindi sem að getur verið mjög svo miskilið. Við erum oft kölluð lögmálsdyrkendur. Eingöngu vegna þess að við viljum vera hlýðin frelsar okkar. Ég hef oft hugleitt hvernig í ósköpunum getur fólk verið kristið eða talist kristina trúar þegar það vill ekki fara eftir því sem Kristur boðaði og kendi. Þessum ætla ég að deila með ykkur í dag einhverju sem ég þurfti að læra í eina tíð. Að ég get ekki talið sjálfa með vera kristin nema því aðeins að ég taki mark á Jesu Kristi því að það var hann sem kynnti stjórnarskrá Guðs ríkis fyrir okkur mönnunum. Á